katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

疾病。

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: As you know,

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Bonde la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: Dakika ni 12 msikilizaji. Mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Leo ni siku nzuri kabisa, Jumamosi ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi ni kualike katika kipindi kizuri kabisa cha Tone la Uzima kuanzia hivi sasa hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Mapo ndo itakuwa tamati ya kipindi hiki msikilizaji. Nafasi nzuri kabisa kuweza kubarikiwa pamoja katika siku ya leo. Naamini kabisa utakuwa umeamka salama salimen, mwenye afya njema pia.
1: Bwana ashukuriwe.
0: Bwana ashukuriwe pia kwa yeye ambaye vizuri uzima upo. Lakini kwa wale ambao na changamoto mbalimbali, zikano kwa mgonjwa au na changamoto pia ambazo unazipitia katika maisha yako, kwa wale ambao pia wameondokewa na wapendwa wenu, niseme pole. Kikubwa tu mwendelee kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu, awatie pia uzima na mpite katika nyakati ngumu ambazo mnazipitia. Mimi ni Msa Charles Kagole, karibu sana kwenye Tone la Uzima msikilizaji. Hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Tunabarikiwa pamoja. Namba za simu ni 0684 600 007, 0684 600 007, na 0656 555 5571, 0656 555 5571. Namba ambazo pia utaweza kutuma ujumbe wako mfupi katika siku ya leo. Natakia watu pia ibada njema. Mimi hivi sasa pia utakuwa una jiandaandaa kuelekea katika ibada siku ya leo. Kwa wale ambao pia mtakuwa mnaelekea katika majukumu mengine ya kila siku, ukiwa umetune 91.7, kituo bora kabisa cha matangazo, tukiwa tunakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Tupo mtaa Saranga, lakini tunasikika mkoa mzima wa Mara. Nisema asante pale Tarime, asante Roria pia Musoma pale Butiama, Serengeti pamoja na Bunda na maeneo mengine. Simiu pia tunasikika vizuri kabisa, Sega pale Bariadi, Maswa, wilaya zingine pia ndani wilaya ya mkoa wa Simiu tunasikika vizuri Mwanza pia, kila kusawa mikoa ya Kagera na Shinyanga. Asante sana msikilizaji, mana tuko pamoja kabisa hapa. Kio tunabarikiwa pamoja. Jozi ya mfalume kutoka kwa Ukara SDA wanakuambia hivi. Dakika 15 msikilizaji, endelea kubarikiwa.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Godoro. Kutoka kwa PKS Ambassador Family. Wakiwa nakwambia hivyo msikilizaji. Dakika 21. Bado tunazidi kusonga mbele. Tukiwa tunabarikiwa pamoja kabisa.

Nataka ni tangaze habari njema. Kwenye milima, kwenye mabonde, nataka ni tangaze habari njema. Wanaitwa Kingongo SDA wakiwa nakwambia niacheni ni seme. Dakika 30 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Kiona barikiwa kabisa. Jumamosi tulivu. Tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Bado tunazidi kubarikiwa msikilizaji.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride
6: together. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

0: sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Chingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jerusalem, kutoka kwao sala sala SDL. Dakika 52 msikilizaji, mara baada ya saa 12 bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kubarikiwa. Kipindi hewani Tone la Uzima, la kutuma ujumbe kwako mfupi nita

kusikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ninatamani kuitwa majina yale makuu. Natamani maisha yale kifahari. Ila neno lake lanikumbusha kwamba duniani tunapita. Ninatamani maisha kutoka kwa Msanii Music Group. Dakika 11 msikilizaji, mara baada ya saa 1 bado tunazidi.

Nafasi ya ujumbe kwako mfupi msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Bana kipindi ya One Tone la uzima. Mimi ni Mr. Charles Kagole.

0: Nafasi ya ujumbe ambao umeweza kutuma, anasema Tone la Uzima na Mazingira FM, ujumbe wako umeishia hapo. Asante pia. Anaitwa mjukuu wa Manote aitwaye Luka akiwa Saragana, anasema atakia sabato njema, sabato wote. Ujumbe anasema Yesu alisema mkinipenda mtazishika amri zangu, kama leza hivyo katika nafasi ujumbe mfupi. Tone la Uzima anasema anaitwa Hamza, yupo Bitaraguru, anawatakia sabato njema watoto wake Kadia Hamza, Esther Hamza na Thomas Hamza, bila kumsahau Vincent Hamza. Ujumbe anasema wawai kipindi cha shule ya sabato, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi kutokea pale Bitaraguru. Ujumbe mwingine anasema Tone la Uzima anaitwa Nango Mihago, yupo pale GGM, anawatakia sabato njema wasikilizaji wote wa Mazingira FM pamoja na familia yake ikiwa Buzimbwe, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema Tone la Uzima ni Mataba mwana wa Bandoa kutoka Kandelema, sabato njema ni kwa wasabato wote ulimwenguni, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji anasema Tone la Uzima ni Mataba mwana wa Bandoa, nishasoma ujumbe wa kwako Mataba mwana wa Bandoa. Tone la Uzima anaitwa Mama James kutoka Bunda Day, anaomba wimbo wa Christopher. Sawa. Chausika sauti ya hai msikilizaji hapo kesho kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Unaweza kupata nafasi ya kuweza kusikiliza na kuomba wimbo. Tone la Uzima anaitwa Busuhu Mbogo Kitesheni wa Nyendo, sabato njema anasema ni kuamini wote wa kanisa la Sabato Kilima Hewa. Ujumbe anasema tuwai kanisani, kamaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji yeye anasema asante sana, na mimi nasema asante kwa ujumbe wako. Anasema Tone la Uzima msakefa, sabato njema anasema ni kwa Kefo Naya na mke wake ni Frida Joel Yakobo Oketi pamoja na Jennifer. Ujumbe anasema mtumaini Bwana atawatunza.
1: Petero akatembea maji kajawa kiburi na Lucifer.
0: Ujumbe mwingine ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji anasema Tone la Uzima ni Joyce Minene wa kwangu pale Msoma, sabato njema ni kwa sabato wote wa Kigera Msoma. Ujumbe wa kanisani kuchelewa ni dhambi kwa Mungu, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji Tone la Uzima anaitwa Mr. Kishoka wa Tairo Bunda, sabato njema ni kwa watoto wake moja Kazi Joseph, Kevin Joseph, Karen Joseph akiwa Shaytown, bila kumsahau Queen Joseph. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Tone la Uzima anawatakia sabato njema wafuatao washiriki wote wa kanisa la Mlimani SDA Nyasho Busega, mtoto wake Noah, bila kumsahau Shadrack akiwa Buchela SDA Esita Hezron. Pia asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Nimsome kama Bura kutoka pande za Bugoji, anasema tuko pamoja. Asante pia kutokea hapo Bugoji msikilizaji. Anaitwa Shadrack Mayoya, yupo pale Mwiruruma, mtangazaji wa kipindi. Naona uko vizuri sana, kamaliza hivi, asante pia.
1: Le waliopata majina Samsoni alipodhani.
0: Dakika 17 msikilizaji.
1: Alianguka
0: mara baada ya saa moja, bado tunazidi kusonga mbele.
1: Tembea.
0: Tukiendelea kubarikiwa.
1: Buri. Nae Lucifer, Lucifer.
0: Endelea kutuma ujumbe kwako, nitarejea kwa mara nyingine tena kusoma.
1: Alitupwa umu duniani.
0: Lakini hivi sasa pia ni wakati wa kuendelea kubarikiwa.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge.

kutoka kwa Bunda mjini SDA wanakuambia familia zetu. Dakika 36 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Tone la uzima ndo kipindi ambacho kipo hewani. Ni Mr. Charles Kagole.

Mungu tusaidie uzinusulu familia zetu. Dakika 40 bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Wanaitimisha hivyo Bunda mjini ukiwa nakwambia familia zetu. Bwana tunakuomba uweze kuzinusulu. Uwe kiongozi ndani ya familia zetu. Asante msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Wakati mzuri kabisa wapo kiendelea kubarikiwa.

Musa na Haruni kutoka kwa Buhare Adventist wakiwa nakwambia hivyo. Tunahitimisha msikilizaji na wao sasa ni nafasi ya Kigera. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Kigera kutoka Musoma pale wakiwa nakwambia hivyo, Kigera SDA Choir.

Sambili kamili msikilizaji. Tutaenda kulipa bila lafu tukirejea. Basi mtumishi wa Mungu yupo hapa. Batimayo kutoka kwa Ubalili SDA.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Bana, hii ni Bob Kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la like.

0: Okay, sawa msikilizaji, asante. Asante kwa kuwa pamoja nami hadi wakati huu, bado tunazidi kusonga mbele. Ninafasi sasa kuweza kumsikiliza mwinjilisti Misana kutoka pale Balili SDA. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana. Napenda tu kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwema kwetu tangu siku ya kwanza ya juma mpaka sabato yake leo takatifu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Niwakaribishe katika kipindi hiki kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu, na nipende tu kuwapatia mada nzuri ambayo nataka niwashirikishe asubuhi ya leo, kwamba Yesu ni nani. Uliwahi kujiuliza kwamba Yesu ni nani? Kuna maswali mengi sana juu ya Yesu huyu, na siti katika ulimwengu wetu tangu zamani, hata zamani za Biblia, Yesu kwa kweli hakueleweka hata miongoni mwa jamii yake. Wana wa Israeli pia hawakumuelewa, pamoja na kwamba ndio waliokuwa wamekabidhiwa maneno na ahadi hii ya kuzaliwa kwake kama Masihi, lakini walimtazama tu kama mtu wa kawaida, wengine wakisema ni mwana wa Yusufu, mwana wa Seremala, kwa vile waliona na ndugu zake, watoto wa mama zake na baba zake, akina Yuda, akina Yohana, akina Mariamu, kwa vile walikuwa pale, watu walimuona ni mtu wa kawaida. Na hii dhana imeendelea mpaka leo, lakini asubuhi ya leo ni kuhakikishia na nikutie moyo ya kwamba Yesu ni Mungu. Yesu ndiye Mungu. Haleluya. Katika kitabu cha Mathayo 1:23, Mathayo sura ya kwanza mstari wa 23, tunapata fungu letu la kwanza linalotuelekeza vizuri Yesu ni nani. Tazama, bikira atachukua mimba naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Katika Yohana hii ya kwanza, fungu la kwanza, pia tunapata mtazamo na picha nyingine kuhusiana Yesu ni nani. Katika Yohana 1:1 Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini mstari wa 14 anasema, sikiliza hapa, naye neno alikuwa Mungu tangu hapo mwanzo. Fungu la 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sikiliza, Yesu huyu aitwaye Emanueli kwa mujibu wa Yohana Mathayo 1:23, kwamba atakaa nasi, yani Mungu pamoja nasi. Huyu ni Mungu aliyeamua kuacha enzi na mamlaka na ukuu na utukufu wa jina lake, akaja duniani kukaa nasi katikati ya wadhambi. Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo Mathayo anatushuhudia kwamba Yesu ni Mungu pamoja nasi, na Yohana anasema ni Mungu yule yule ambaye alikuwa ni mwanzo, na ambaye alikuwa ni neno, na ambaye neno sasa akafanyika mwili akaja kakaa nasi. Lakini katika Yohana 17 mstari yule wa 5, Yohana 17 mstari wa 5 na wa 24, nitasoma kama ilivyoandikwa Yohana 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye Yohana sura ya 17, ya 17 si ya 5, sura 17, Yohana sura ya 17 mstari wa 5 anasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno ulilonipa katika ulimwengu na neno lako wamelishika. Fungu la 17 anasema, fungu la 24, niko Yohana 17 mstari wa 24 sasa, basi hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Mungu alimpenda Yesu kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu, kabla ya dunia hii kuumbwa, kabla ya uumbaji wa viumbe vingine. Yesu
2: alikuweko. Lakini katika Yohana sura ya 8 mstari wa 58, Yohana injili sura ya 8 mstari wa 58, tunatazama Yesu ni nani katika maandiko ya Biblia. Mathayo amesha tuambia Yesu ni Mungu. Yohana 8 mstari wa 58 anasema Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, kabla ya Abrahamu kuwako mimi niko. Kabla ya Abrahamu kuwako mimi niko. Yesu amekuwako kabla ya Abrahamu na anasema mimi niko. Sikiliza msikilizaji wangu, neno hili mimi niko limesemwa pia katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Hebu tuende Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Yesu anajitambulisha kwamba mimi niko kabla ya Abrahamu. Lakini katika Kutoka, wakati Mungu anakutana na Musa pale jangwani na kumtuma kurudi Misri kwa Farao kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli toka utumwani, Misri kuja Kanaani. Sikiliza Mungu alivyojitambulisha kwa Musa. Kutoka 3 mstari wa 14. Maandiko yanasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Musa alitaka kujua tu huyu mtu ninayeongea naye. Sawa, kichaka kinaungua, kinawaka moto lakini bila kuteketea, na mamlaka yake sio kawaida. Nadhani sasa atakuwa ni nani huyu? Hebu niambie jina lako Bwana. Nikifika kwa wana wa Israeli, unajua ni watu wenye mashaka, wakiniuliza kwamba ni nani aliyenituma nitawaambiaje? Akasema, nenda kawaambie mimi niko amenituma kwenu. Lugha ambayo na jina ambalo Yesu anajitambulisha kwa wana wa Israeli katika Yohana 17 mstari wa 20 na katika Yohana 8 mstari wa 58, kwamba mimi niko. Kumbe maana yake ni nini? Ni Mungu yule yule ambaye alikuweko kabla misingi ya ulimwengu, ambaye alikuwa hana mwanzo, ambaye alikuwa ni neno, ambaye alikuwa ni Mungu akafanyika mwili. Mathayo 1:23 anasema akaja akakaa kwetu kati yetu. Ni Mungu pamoja nasi. Nikuthibitishie msikilizaji wangu mpendwa asubuhi ya leo, Yesu sio mtu wa kawaida, ni Mungu. Katika Luka sura ya 5 mstari wa 20 hadi wa 24, pale kuna kisa cha mtu mmoja ni mgonjwa analetwa kwake. Lakini sikiliza Yesu anavyotangaza mamlaka yake, akasamee, akatoa tamko la kusamee dhambi, jambo lililostua waandishi na Mafarisayo, wasoma Torati, wasoma maandiko, wabobezi viongozi wa dini ya Kiyahudi. Wakajua tu ya kwamba hakuna mwanadamu awaye yote mwenye mamlaka ya kutoa tamko la kusamehe dhambi ya mtu ambaye hajakukosea. Biblia inakubali na imehalalisha kusameheana. Ikiwa ndugu yako akikukosa, msamehe. Na anasema kama tutawasamehe makosa yetu, hata baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe. Lakini kumsamehe, kumtamkia msamaha mtu ambaye hajakukosea, hujahusiana naye, hiyo yahitajika mamlaka ya kiungu. Wale walisema hivyo wakamwambia Yesu mkufuru. Wale walisema hivyo kwa sababu hawakumuelewa wanayeongea naye. Walimuona mtu wa kawaida, walimuona ni miongoni mwa familia ya Yusufu. Lakini kwa hakika Yesu hapa anatoa sauti na tamko la mamlaka ya kiungu, kusamehe dhambi ya mkosaji ambaye hajakukosea wewe na usiyehusiana naye, hiyo inahitaji mamlaka ya kiungu. Kwa hivyo Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Lakini sasa ngoja nikupeleke kwa miongoni mwa wanafunzi wake. Hapa kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Tomaso, miongoni mwa mwanafunzi mwenye mashaka, aliyeonesha mashaka ya kutoamini ya kwamba kweli Yesu huyu amefufuka. Akasema mimi Bwana, alipoambiwa habari hizi na wanafunzi wenzake, kwa sababu hakuwepo wakati Yesu anajidhihirisha kwao kwa mara ya kwanza miongoni mwa wanafunzi baada ya ufufuko wake, Tomaso akasema, mimi siwezi kuamini huyu mtu amefufuka. Hapana. Maana Tomaso alijua tendo la kufufuka kutoka ufuni, kushinda nguvu za mauti, nguvu za kifo, kushinda kaburi, ni nje ya uwezo na mamlaka ya kibinadamu. Kwa hivyo ikiwa Yesu amefufuka, ametoka kaburini, na wakati tumlimzika tukashuhudia na Yerusalemu yote ilizizima, kulikuwepo na watu wa mataifa mengi wamekusanyika pale Yerusalemu. Tomaso akasema hapana, mimi mpaka nishike mkono wangu pale walipotoboa mkuki, nishike na pale alipopigwa misumari. Basi siku moja Yesu akajidhihirisha na Tomaso akiwepo. Sasa sikiliza Tomaso anavyoreact, anavyotoa mwitikio wake katika Yohana sura ya 20 mstari ule wa 28. Yohana Injili 20:28. Tomaso anamuita nani? Anamuita nani Yesu baada ya ushuhuda huo? Aha, 20:28 kitabu cha Yohana Injili. Aha, Tomaso akajibu akamwambia. Yesu alipofika alikurudisha lile fungu la juu ya 27. Kisha akamwambia, "Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini." Wala usiwe asiyeamini. Msikilizaji wangu mpendwa asubuhi ya leo, ninakutia moyo hata wewe usiwe miongoni mwa wasioamini. Yesu ni Mungu aliyekuja kuishi katikati ya wanadamu. Haleluya. Ulimwengu una bahati. Tuna bahati kuishi na Mungu katikati ya ulimwengu wa dhambi. Akasema, "Bali aminiye." Mstari wa 28 sasa. Tomaso akajibu akamwambia, "Sikiliza hiyo. Bwana wangu na Mungu wangu." Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso aliridhika akaamini. Hii haijawahi kutokea, mtu aliyekufa kushinda kifo kwa mamlaka yake na kutoka sasa ni hai. Hapana, huyu lazima uwe Mungu. Yesu ni Mungu. Haleluya. Yesu ni Mungu asubuhi ya leo. Mwamini msikilizaji wangu wa Radio Mazingira. Waebrania 1 sura ya kwanza mstari wa 5, nikushirikishe tena nitasema tu mafungu mengi kidogo hapa kukutia moyo na wewe ikiwa ulikuwa uamini ya kwamba Yesu ni Mungu. Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, tasoma mafungu marefu kidogo hapa kuanzia mstari wa 5. Wewe utasoma huko nyumbani mstari wa 5 hadi wa 9. Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 20 hadi wa 9. Anasema, Maana ni kwa malaika yeyote yupi Mungu alisema ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa? Na tena, mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kuhusu malaika asema, awafanya malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kuhusu mwana, sikiliza, lakini kuhusu mwana inasema hivi, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya haki. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekuita, amekutia mafuta ya shangwe kupitia kupita wenzio. Kwa hiyo Mungu wako, haleluya, Mungu wa mbinguni, sikiliza, hujaelewa, Mungu Baba, Yehova, Yawe, aliyeumba mbingu na nchi, anaita ubini wa Yesu ya kwamba ni Mungu. Yesu ni Mungu. Mungu anadhihirisha amekuwako milele, na fimbo yake ina mamlaka ya haki. Haki ya milele. Hii neno haki, hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza akadai. Katika Warumi 3:20 anasema hakuna mwanadamu yeyote ambaye mwenye dhambi atadai kwa da haki. Ni Mungu peke yake. Sikiliza, Yesu ni Mungu. Haleluya, asubuhi ya leo. Katika Isaya, sasa sikiliza nikuambie. Malaika wote wanaagizwa wamsujudu. Malaika ambao hawajawahi kutenda dhambi, watu mikao katika kiti cha enzi kule mbinguni. Sikiliza msikilizaji wangu wa Radio Mazingira asubuhi ya leo. Waliamriwa na Mungu Baba wamsujudu Yesu. Hakuna anayesujudiwa mbinguni. Ni Mungu peke yake. Kitendo cha malaika kumsujudu Mungu, ili ni neno lake lisilokosea. Rafiki, huyu ni Mungu. Oh, sasa ilikuwaje? Ilikuwaje? Aha. Ni hatari sana. Sasa ilikuwaje? Katika kitabu cha Wafilipi, katika kitabu cha Timotheo, Timotheo ya kwanza sura ya 6 mstari wa 15 na wa 16. Sikiliza, niseme kwa haraka. Biblia inakiri ya kwamba Yesu, ni Yesu tu hapatikani na mauti. Na hii ni sifa ya Mungu. Miongoni mwa sifa za Mungu, hapatikani na mauti. Katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 17 na wa 18. Hii ngoja niisome kabisa, niisome isikike. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Biblia inasema maneno haya. Aha. Kitabu cha 10 na siku. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonena. Hapana, ninasoma Yuda hapa. Ufunuo 1:17 na 18 anasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ni mwanadamu mmoja tu katika wanadamu waliowahi kuishi. Ni mtu mmoja aliye katika umbo la kibinadamu aliyewahi kuishi, akafa na kisha akawa hai kwa mamlaka ya ajabu. Ni Yesu. Anasema yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Yesu ndiye mwenye funguo za kuzimu. Ukiwa na Yesu, kuna salama. Miongoni, sikiliza, miongoni mwa jambo ambalo linatutesa hapa duniani, litujengea hofu, ni kifo. Kifo kimeleta majanga. Kifo kimeharibu familia. Kifo kimefarakanisha watu. Kifo kimejenga chuki. Kimeleta fitina. Watu hawalali kwa sababu ya kifo. Kimemaliza pesa. Watu wakitafuta namna ya kujikinga na kifo kwa waganga, kwa kuzindika mali, majumba. Lakini kifo hakijawahi kuogopa chochote. Ni jina moja tu, Yesu Kristo. Huyu lazima awe ni Mungu bila shaka. Haleluya. Mwamini Yesu asubuhi ya leo. Huyu sio mtu wa kawaida, ni Mungu. Sasa ilikuwaje? Mungu aliyeumba ulimwengu anaishi kule mbinguni. Namna gani tena tunamuona katika dunia hii? Tunamuona katika dunia hii. Wafilipi 2. Ilikuwaje kuja duniani? Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 12. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 12. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 12. Soma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu. Mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Hakuona kuwa kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa na utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Haya maneno yameandikwa kwa herufi kubwa. Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Yesu hakuona kuwa kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uasi, watu tungepotea. Je, Mungu angelivumilia watu tupotee? Tufe kifo cha milele? Watu waliomba kwa sura yake, watu waliowaweka kwa ajili ya kuilinda dunia kwa niaba yake, watu walioumbwa kwa ajili ya ibada na kicho chake, watu walioumbwa kama sifa ya tunu ya mwili mtukufu ambao Yesu anauchukua miongoni mwa mwili wa peke yake kuliko miili yote kule mbinguni. Hakuna kiumbe mbinguni mwenye mwili kama huu. Ni Yesu peke yake aliyefananishwa na sisi. Mungu hakuona ya kwamba ni jambo la ni jambo linaloleta tija. Yesu akaamua kuacha enzi, akavua utukufu, akaacha mamlaka, akaacha uungu, akachukua umbo la mwanadamu, akaja kwa sauti ya Mungu, kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. Katika Mathayo fungu lile tumeanza nalo 1:23, malaika akamsalimia yule mwanamke, salamu bikira, na umepewa neema. Oh, kwa sauti ya mamlaka kiungu Yesu akakubali sasa kuzaliwa kama mwana. Haleluya. Kuzaliwa kama mwanadamu, akachukua umbo letu, ili umbo hili na mwili huu uliofanya tushindwe kutii sheria na maagizo ya Mungu, umbo hili na mwili huu wa nyama na damu uliofanya tushindwe kuwa watii pale bustani ya Edeni, Mungu akauchukua ili kutusaidia ya kwamba kuna uwezekano wa kuishi katika mwili huu wa dhambi, lakini tukashinda. Haleluya. Basi ndio maana Yesu akaja. Maana Isaya anasema ya kwamba dhambi zetu, katika Isaya 59 mstari wa 2, dhambi zetu zimefarakanisha na Mungu. Mungu akatutenga, hataki kuona. Kwa sababu ya mwili wa Yesu akaja katikati yetu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10, unajua Adamu na Hawa walimkimbia. Lakini Mathayo katika Kutoka 25 mstari wa 8, tamaa ya Mungu ilikuwa ni kukaa yetu, akasema nao walifanyie patakatifu nipate kukaa nao. Ndiye huyu Yesu, kupitia damu yake Yesu pale msalabani akafanya upatanisho. Napenda tu fungu la mwisho nikushirikishe. Huyu Yesu sio mtu wa kawaida. Katika Ufunuo sura ya 12, rafiki yangu mpendwa, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 5, huu ninaupenda, naye anasema, naye akazaa mtoto wa kiume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yesu amekuja na mamlaka ya kushinda dhambi, mamlaka ya kutawala. Ni mfalme mwenye fimbo ya chuma. Ikiwa utajisalimisha kwake, ana uwezo wa kukulinda kwa fimbo ya chuma, chuma chenye kushinda na kuseta madini ya kila namna hapa duniani. Hakuna nguvu yoyote yenye kumshinda. Muamini asubuhi ya leo, mpokee Yesu, ingia kwake, atakubariki na utaokoka. Mungu wetu wa mbinguni akubariki sana asubuhi ya leo. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante, tunashukuru kwa ajili ya wema na ulinzi wako. Asante kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya msikilizaji yule, dada, mama, kaka, baba na mtoto. Naam, kwa ajili ya ujumbe huu, wabariki watakatifu wako. Amani yako iwe pamoja nao. Kila watakachokigusa Baba, wabariki. Wale wanaokwenda kwa ibada katika sabato takatifu, uwe pamoja nao. Wanaoenda kazini, wabariki na kazi zao. Wanaobaki nyumbani, wabariki pamoja na familia zao. Kwa sabato ya leo, tusaidie kushinda salama mikononi mwako. Asante, maana tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amen. Amina.
3: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi. Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena. Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.

amehitimisha mwinjilisti Misana toka pale Balili SDA. Basi nafasi nzuri ya kuendelea kubarikiwa msikilizaji dakika 29 mara baada ya saa 2 bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 3 kamili asubuhi ambapo ndo tamati ya kipindi cha tone la uzima kwa siku ya leo. Ila kutumu jumba kwa mfupi msikilizaji, nitarejea katika nafasi ya kuweza kusoma.

0: Jivunie chako anaitwa Zablon Singers akiwa anakuambia hivyo.
1: Tupani tena na ndoa yenu msilie tena.
0: Ndoa yenu msilie tena.
1: Leo
0: mpendane eh.
1: Penzi chako si unajua mmekubaliana. Kweli ni kwamba nyinyi mnapendana.
0: Tone la uzima anaitwa Chacha mjukuu wa Mangucho familia kutoka Nyamwiga. Sabato njema anasema ni kwa Opanga. Benados ya Sinta Samuel bila kumsahau Neema Benados. Juma anasema Yoshua 1:9.

0: anaitwa Kulwa Ndama, anasema tupendane kati ya mke na mume, kaandika tu hivyo.
1: Toani kwanza uelewane.
0: Tuone lazima sio ni msomi kama David Bryson toka pande za Kinyamwiga Center, sabato njema ni kwa wazazi wake pamoja na Kisieri Ngalale, bila kumsahau Alex.
1: Sio
0: Aitwa Juma Samson anawatakia sabato njema wanasa wa mtaa wa Lamadi, na Mungu awabariki, kaandika hivyo.
1: Kipenzi cha moyo wako umtunze mkeo, umpende.
0: Anaomba wimbo wote wa Turwa SDA, kaandika hivyo. Sawa, asante. Ndio hapo jasema anaitwa nani. Magembe Mayanzi anasema yupo mwi ulivandika tu pia unaweza kurejea kusoma mwenyewe kwanza ujumbe uliotuma.
1: Mungu awape maisha.
0: Kabisha na utume upya tena.
1: Baraka furaha pia upendo katika nyumba yetu.
0: Tone la uzima alitoliva Timotheo toka Guta, sabato njema kwa washiriki wote wa Saragana. Anasema kiongozwa na Musiange Timotheo, ujumbe Bwana anatupenda, kaandika hivyo. Tone la uzima alitoa Shabani Mkama Kitaramaka Stone, anawatakia sabato njema. Masuka Maguta akiwa Kitaramaka Stone, Eliza Ndaro akiwa Bwai Paris.
1: Yewe mana sasa nyinyi ni mwili mmoja.
0: Asante kwa ujumbe wa kwako.
1: Za mwenyewe. Asipoumia mwili atakuwa.
0: Tone la uzima anaitwa Nyabita Elkana kutoka anasema kutoka Karemera. Anashukuru Mungu kwa kuweza kumwamsha salama. Asante pia.

Don Lozima anaitwa Kakatinga Masinono. Sabato njema anasema ni kwa mke wake mama Vivian, bila kumsahau Bunuli Mungateko na

0: Ameandika tone la haya. Asante kwa ujumbe wa kwako.
1: Chukuliane, mbebane, mvumiliane.
0: Tone la uzima naitwa Mama Gruali kutoka Mwiruruma. Sabato njema ni kwa mama yake mzazi Nezia Yoel akiwa Kibara. Bila kumsahau mtoto wake na mume wake. Ujumbe anasema Mungu chumba umeishia hapo. Asante pia.
2: Sisi tumeridhika. Taratibu zote mmezifuata kama vile Bwana Mungu aliagiza.
0: Tuna uzima anaitwa Wema Ginasai kutoka pande za Nyangere mtaa wa Korosoro. Sabato njema anasema kwa sabato yote kanisa la Nyangere. Ujumbe anasema kumbuka shetani yupo bado hajafa. Kwa nini usimtumikie Mungu? Kwa nini usitoke kwenye giza? Anasema kaja kwenye nuru ya Mungu. Kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji.
1: Bebane mueleweshane kwa upole majibu mazuri upalilia upendo.
0: Ni simengi kutoka Kaburabura. Sabato njema ni kwa Debora Malibwa, Musomi Malibwa, wote wakiwa Kaburabura. Ujumbe wa shule ya sabato kaandika hivyo.
1: Atakuwa ameumia moyo nawe pia utajiumia.
0: Tone la uzima anaitwa Kajana Maingu anatokea Majita. Anapenda sana wacha Mungu wote kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji.
1: Kuliane, mbebane, mvumiliane, ndoa kufichia nasiri.
0: Tone la uzima anaitwa Damale anaombea sabato njema sabato wote wa Nyakiswa. Mungu awabariki kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako.
2: Sisi tumeridhika. Taratibu zote mmezifuata kama vile Bwana Mungu ali.
0: Tone la uzima Dennis Mengi kutoka Kaburabura. Sabato njema kwa Debora, nishasoma ujumbe wako.
2: Mungu awape maisha marefu yenye baraka furaha pia.
0: Anaitwa Samuel Imbolela kutoka Masewa. Anawatakia sabato njema kakake Robert Imbolela pamoja na mdogo wake Masuku Imbolela na mke wake Juliana Amos. Ujumbe anasema tuwai katika ibada. Ramba Omrabi kutoka Saragara naomba Mazingira FM.
2: Utakuwa wajipiga mwenyewe maana sasa nyinyi ni mwili mmoja.
0: Tone la uzima anaitwa Ndasi mjukuu wa Bwere anapatikana hapo Manyago. Anawatakia washiriki wote wa kanisa la Tanganyika Sabato jimbo la Musoma. Anasema wai katika ibada. Ujumbe anasema Mungu kwanza mengine baadaye kaandika hivyo. Uzima anaitwa Nyangige Masawa wa Mission. Sabato njema ni kwa wana mission wote na Bukama wote. Ujumbe jamani, sabato ni tamu.

Naitwa Sofia kutoka mtaa wa Kabari. Mwanawatakia watu wote sabato njema. Asante pia msikilizaji kwa ujumbe kwako. Dakika 45 bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kusikiliza mazingira.

Asante, asante sana msikilizaji. Kuanzia pale saa 12 kamila asubuhi umekuwa nami katika kipindi cha Tone la Uzima kwa siku ya leo. Hadi hivi sasa ikiwa 2:56. Nisema asante kwa nafasi ya kwako na kwa muda wako wa kuendelea kuwa pamoja nami. Basi nisema asante, tunaishia hapa kwa siku ya leo. Panapo majalo wa Mwenyezi Mungu, tukutane wiki ijayo katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Saa 3 kamili ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Hello, apata, apata, prakatatumba. Dakika ikiwa tayari ni ya tisa, mara baada ya saa tatu kamili za asubuhi. Kwako wewe mtoto uliye nyumbani, uko likizo, ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele. Ikiwa leo ni Jumamosi ya tarehe sita ya mwezi wa sita 2026, leo ni sita sita mwisho. Hakika mambo ni mazuri kabisa. Ni kukaribisha ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Na hapa ni watoto wanapata sehemu ya kuweza kujifunza yale ambayo huwa wanajifunza katika ujifunzaji wao wanapokuwa shuleni. Nine kukaribisha nene kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ni kukaribishe mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati pale saa nne kamili za asubuhi, ambapo nitapisha taratibu nyingine zitafuata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Kumbuka pia kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X, ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Kupitia 0684 60 00 07, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Wewe mzazi na mlezi, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumsogeza mwanao, kumkaribisha mwanao ili aweze kusikika kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Na kwa siku hii hapa ya leo, kama ilivyo kawaida yetu, tutaenda kupima uwezo wa watoto wetu kwa yale ambayo huwa wanajifunza darasani, lakini maswali mengine ni ya uelewa kwa mtoto ili kuweza kumjenga na kumuhimarisha vizuri katika ujifunzaji. Hivyo basi kupitia namba za hapa studio, wewe mzazi na mlezi unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao, simu yako ya mkononi aweze kuniambia anaitwa nani, anasoma darasa la ngapi na shule gani, kisha nitaenda kumuuliza swali aweze kunisaidia jibu. Najua watoto wanapenda sana, nami nawapenda nikiwa kama mjomba wao. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo. Ujambo.
1: Mjomba.
0: Marahaba mjomba wangu mzuri, unaitwa nani?
1: Hello.
0: Unaitwa nani?
1: Mambo. Poa.
0: Usisikilize redio, sikiliza simu ya simu, sikiliza simu. Sawa mjomba?
1: Mjomba.
0: Sikiliza usisikilize redio, sikiliza mimi na simu yangu.
1: Mjomba.
0: Marahaba, ujambo, unaitwa nani? Mjomba, unaitwa nani?
1: Naitwa

0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Keti.
0: Keti, unasoma darasa la ngapi, shule gani?
1: Nasoma darasa la kwanza shule ya Heaven.
0: Shule ya Heaven iko wapi?
1: Tarime.
0: Iko Tarime, darasa la kwanza. Keti, rangi ya mayai, rangi ya majani mengi ni ipi? Rangi ya majani mengi ni ipi?
1: Ha?
0: Rangi ya majani mengi ni ipi?
1: Si, rangi ya majani mengi ni ipi? Kijani. Kijani.
0: Shangazi, unamuuliza mtu mwingine, baadaye unijibu mimi. Eh? Shangazi. Jibu, rangi ya majani mengi ni ipi?
1: Kijani.
0: Ni rangi gani?
1: Kijani.
0: In English? In English?
1: Niulize swali jingine.
0: Swali jingine. Kwa hiyo hilo umepata, umekosa? Ngoja nikuulize swali. Mhm. Eh? Swali jingine ni kuulize. Shangazi. How many fingers do you have? Hmm? How many fingers do you have? Katie. How many fingers do you have?
1: 10.
0: 10. Congratulations. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Eh? Tuma salamu kwa watu watatu umepata. Salamu ya kwanza unamtumia nani?
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Odemba.
0: Odemba. Wa pili?
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
1: Florini.
0: Watatu na mwisho unamtumia nani?
1: Kaka.
0: Kaka anaitwa nani?
1: Anaitwa kaka George.
0: Kaka George. Ujumbe unawaambia nini?
1: Naambia nawapenda sana.
0: Unawapenda kweli?
1: Ndiyo.
0: Nao pia wanakupenda, sawa shangazi?
1: Sawa.
0: Haya, haya. Okay. Huyu ni shangazi kutoka Tarime. Ametuambia yeye na vidole vingapi? Na vidole 10. Haya. Hakika bado niko na wewe mjomba na shangazi ambao unanisikiliza kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
2: Gati.
0: Unaitwa nani?
2: Gati Baraka.
0: Gati Baraka, unasoma darasa la ngapi, shule gani Gati?
2: Nasoma darasa la pili, shule B.
0: Shule B, shule ipi?
2: Bitaraguru.
0: Bitaraguru B. Haya Gati, darasa la pili, shule ya msingi Bitaraguru. Haya, naomba uniambie, sawa Gati? Jua uchomoza upande gani? Jua uchomoza upande gani? Umekosa, umekosa, umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Baba anaitwa nani?
2: Baraka.
0: Haya, siku nyingine ukiulizwa jua uchomoza upande gani, uambie jua uchomoza mashariki, sawa? Uchomoza wapi?
2: Mashariki.
0: Mashariki Gati, hongera sana, sawa mjumba? Haya, bye. Dakika ikiwa ni ya 18, nikiwa nazungumza na wajomba zangu kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Wewe mzazi na mlezi, mruhusu mwanao aweze kusikika kuweza kupima ubongo wake, tuone katika ujifunzaji wake huwa anatunza kumbukumbu. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Kama mjomba.
0: Marahaba mjomba wangu, jambo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Happiness Magai.
0: Happiness Magai, unasoma darasa la ngapi shule gani?
2: Nasoma darasa la 4 shule ya msingi Mwiruruma.
0: Shule ya msingi Mwiruruma. Haya shangazi, kutoka hapo shule ya msingi Mwiruruma, darasa la 4. Epi.
2: Abe.
0: Kivumishi ni nini? Kivumishi ni nini? Epi.
2: Uliza swali lingine.
0: Haya, swali jingine. Mnyama gani huitwa mfalme wa pori?
2: Simba.
0: Simba ndiye mnyama ambaye huitwa mfalme wa pori. Umepata shangazi, tuma salamu kwa watu watatu.
2: Salamu ya kwanza namtumie baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
2: Magai.
0: Magai. Wa pili?
2: Namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
2: Jeni.
0: Watatu na wa mwisho unamtumia nani?
2: Mwalimu wangu.
0: Mwalimu nani?
2: Shemsa.
0: Shemsa. Anakufundisha somo gani?
2: Jiografia.
0: Anakufundisha jiografia. Wow. Hongera sana kwake Mwalimu Shemsa. Hongera sana, nawe ni kushukuru pia Happy. Sawa?
2: Ndiyo.
0: Aya, bye mjomba.
2: Bye.
0: Bye. Na mbado na zungumza na wajomba zangu kwenye line ya simu. Hello. Hello, nona mjomba kakimbia, mjomba kama mjomba kakimbia. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Mambo. Hello. Unaitwa nani?
2: Baba Precious.
0: Precious, unasoma darasa la ngapi?
2: La pili.
0: Shule gani?
2: La msingi Malambo.
0: Shule ya msingi?
2: Malambo.
0: Malangu.
2: Malambo.
0: Malambo. Okay. Haya. Unazifahamu vokali katika Kiswahili ni zipi? Unazifahamu vokali katika Kiswahili?
2: Nibadilishie swali.
0: 15 ukitoa 5 sawa sawa na ngapi? Una machungwa 15. Then ukampatia mama machungwa 5. Wewe utabaki na machungwa mangapi? Utabaki na machungwa mangapi?
2: 10.
0: Hii yote ni kutokana na upendo ulionao, kampatia mama machungwa 5, ukabaki na 10. Hongera sana mjomba, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Jamsalimia mama
0: angu. Mm-hmm. Mama anaitwa nani mjomba?
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani? Mama anaitwa nani? Jina lake?
2: Martha.
0: Martha. Hehe, wa pili namtumia nani?
2: Babu.
0: Babu yetu anaitwa nani? Babu yetu mzuri?
2: Deus.
0: Deus. Hehe, wa tatu na wa mwisho namtumia nani mjomba wangu mzuri?
2: Bibi.
0: Bibi anaitwa nani? Bibi yetu mzuri?
2: Esta.
0: Esta, ujumbe unawambia nini kwa pamoja?
2: Nakupenda.
0: Nao wanakupenda na mimi nakupenda pia mjomba, sawa?
2: Eh.
0: Okay, bye, bye. Alright. 23 dakika mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji, niko na wewe mpaka pale Sunday kamili kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu kupitia namba 06 56 55 55 71. Unayo nafasi wewe mzazi na mlezi kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kupiga simu na niweze kumuuliza swali. Bado tunazo dakika nyingi sana za kuzungumza na wajomba zangu. Najua wapo likizo wakiwa wana kusaidizeni kazi hapo nyumbani. Wewe mzazi na mlezi, usisahau masomo ya ziada, yani tuition, ili kuweza kumjenga mwanao pindi anapofungua shule asiwe amesahau jambo lolote au kujifunza zile topic ambazo ziko mbele hajazifikia, aweze kuzisoma vizuri na aweze kuongeza weledi wake. Kwenye line ya simu naona mjomba wangu kakimbia. Hello.
1: Hello.
0: Maraba, jambo mjomba.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Zana.
0: Suzana. Unasoma darasa la ngapi shangazi?
1: La pili.
0: Shule gani?
1: Shilinge.
0: Shilinge, darasa la pili. Okay, shangazi. Unazijua irabu?
1: Hapana.
0: Unazijua irabu, hujazisoma? Ah, shangazi, shangazi. Usijui irabu?
1: Swali lingine.
0: Ngoja kwanza tujue irabu za Kiswahili ni zipi? Unazijua irabu? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tamka kwa sauti ku, soma A, E, I, O, U. Unajua?
1: A, E,
0: Unajua huo wimbo? Unajua kuimba? Hii ndio a a a a. Hebu niimbie sasa. Hiyo ndo swali langu.
1: Hii ndio a a a a. Nina kuimba fupi a a a. Na hii ndio e e e e. Iko kama kata e e e e.

0: Very, very, very, very good. Umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu. Tuma salamu kwa watu watatu. Mama anaitwa nani? Mama ni wa pili unamtumia nani?
1: Mjomba Kulwa.
0: Mjomba Kulwa akiwa wapi mjomba?
1: Da.
0: Akiwa da. Ehe. Wa tatu na wa mwisho unamtumia nani?
1: Mamdogoana.
0: Mamdogoana akiwa wapi?
1: Akiwa masomoni.
0: Akiwa masomoni wa Shirati. Ujumbe unawaambia nini mjomba, shangazi?
1: Na mami.
0: Mdogo asome kwa bidii. Wasome
1: kwa bidii.
0: Okay, miss you too mjomba. And I love you.
1: Asante.
0: Aya, haya.
1: Wengine hapa.
0: Ah, naitwa nani wewe mwambie apige simu, sawa? 0656555571 kwenye line ya simu leo.
2: Mjomba.
0: Maraba mjomba wangu ujambo.
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Samsoni.
0: Unaitwa nani?
2: Samsoni.
0: Samsoni, unasoma darasa la ngapi uncle?
2: La tatu chekechea.
0: La tatu chekechea.
2: Ndio.
0: Wewe mjomba una madarasa mengi wewe. La tatu chekechea. La tatu chekechea. Haya. Naomba niambie sasa mjomba. Mnyama niambie nani anayelia akisema meow meow? Ni mnyama gani usema meow meow?
2: Cat.
0: Cat. What animal say meow meow?
2: Cat.
0: Cat. Wow. Good boy. Hongera sana umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba. Umejuaje? Ehe.
2: Mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
2: Ana.
0: Ana, ehe. Wa pili unamtumia nani?
2: Dada.
0: Loda.
2: Dada.
0: Ni nani?
2: Recho.
0: Wakiwa wapi?
2: Sariki.
0: Ujumbe unawambia nini?
2: Napenda.
0: Haya, nao pia nakupenda.
2: Haya.
0: Haya, bye. Sawa. Haya, haya, haya, naam. Msikilizaji, kwa dakika hizi naenda kuvuta pumzi kisha nitarejea hapa ndani kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu. Tayari ni saa 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
3: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: Até dormir.
1: Okay, unasikiliza kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Hakika ni sehemu nzuri ya kuweza kuzungumza, kuimba na kucheza pamoja na watoto popote pale ulipo. Hii ni nafasi nzuri kwa siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili za asubuhi mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Na kwa siku ya Jumapili ni kuanzia saa 4 kamili za asubuhi mpaka saa 5 kamili za asubuhi, ambapo huwa tunajiunga na watoto wa shule mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujiuliza yale ambayo huwa wanajifunza darasani. Kupitia kipindi hiki pia unaweza kupata weledi wewe mtoto, wewe mjomba, wewe shangazi unayenisikiliza kupitia kipindi hiki cha watoto. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi, wewe mzazi na mlezi unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kupitia simu namba 0706 06 84 60 00 07. Hizo ndio namba ambazo unaweza ukashiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa ya leo. Na namba nyingine ni 06 56 55 55 71. Niko naweka mambo sawa kwenye simu yangu ya hapa studio. Kwa hiyo ni waombe radhi wale wazazi wote ambao mapiga simu. Naika mambo sawa kwa wakati huu kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Mambo.
2: Papa.
1: Mzazi, naomba usimfundishe kuzungumza, mtoto anazungumza naye. Mimi hata kama juu kuzungumza atazungumza leo. Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Mwita Dickson.
1: Unasoma darasa la ngapi mjomba?
2: Chekechea.
1: Chekechea. Haya, naomba nikuulize swali. Sawa mjomba?
2: Ndio.
1: Haya, mjomba wangu mzuri kidogo. Mjomba wangu ana kigugumizi, kwa hiyo sitoweza kumsumbua sana. Moja jumlisha moja sasa na ngapi mjomba?
2: 2.
1: Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Bibi.
1: Bibi anaitwa nani?
2: Zilipa.
1: Ehe, wa pili unamtumia nani?
2: Ni baba.
1: Baba anaitwa nani?
2: Dickson.
1: Mhm. Wa tatu na wa mwisho unamtumia nani?
2: Mama
1: anaitwa nani?
2: Milika.
1: Ujumbe unawaambia nini mjomba? Ujumbe unawaambia nini?
2: Nawapenda.
1: Haya, nao pia nakupenda. Sawa Diki.
2: Ndio.
1: Haya, shukrani sana na hongera sana. Sawa mjomba. Haya. Mzazi na mlezi, ni kuombe kitu kimoja. Huyu mtoto usimfundishe kuzungumza. Katika ukuaji wake amejifunza mwenyewe kuzungumza. Hata wewe ulipokuwa mdogo haukufundishwa kuzungumza. Mimi najua kuzungumza na watoto. Kwa hiyo usipate tabu kwamba nikimuuliza hiki ajibu hiki wewe unakuwa unamuelekeza. Hapana. Huko ni kumharibu mtoto. Muache mtoto ajibu yeye mwenyewe kile ambacho anaulizwa. Mara nyingi sana imekuwa ikitokea nikifanya kipindi na watoto, mzazi unakuwa unamsaidia kipindi mbili, kipindi tatu. Hapana, huko ni kumharibu mtoto. Kwenye mitihani yake utakuwepo? Darasani utakuwepo naye ukimsaidia? Huko ni kumbomoa, humjengi. Wewe utaona unamjenga lakini unambomoa. Kwa hiyo naomba uache mtoto nizungumze naye mimi. nitamuuliza kile ambacho anaendana na uwezo wake. Kama darasa la awali, nitamuuliza kulingana na darasa la awali. Kama hajaanza shule, pia kama anaweza kuzungumza, najua jinsi ya kwenda naye. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu na mambo. Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani mjomba?
2: Jafeti.
1: Unaitwa nani?
2: Jafe.
1: Jafe, unasoma darasa la ngapi?
2: La kwanza.
1: Shule gani Jafet?
2: Eh?
1: Shule gani unasoma?
2: Mkula.
1: Shule ya msingi Mkula.
2: Eh?
1: Haya Jafet.
2: Eh?
1: Unafahamu kinyume cha neno kubwa? Ha? Jafe, unafahamu kinyume cha Unafahamu kinyume cha neno kubwa?
2: Swali jingine.
1: Maji hutumika kwa kazi gani? Haya maji ambayo tunayatumia haya yanatumika kwa kazi gani?
2: Kuna kuoga.
1: Kunywa, kuoga, ehe. Kazi nyingine?
2: Kupikia.
1: Kupikia, kazi nyingine?
2: Kufua.
1: Wow, umeona unajua? Umeona unavyojua? Unajua vizuri sana, umepata Jafet. Hongera sana kutoka hapo shule ya msingi Mkura. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba.
2: Eh?
1: Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Mamangu.
1: Mama anaitwa nani Jafe?
2: Esther.
1: Esther, wa pili unamtumia nani?
2: Baba.
1: Baba. Baba anaitwa nani? Tukumbushe baba anaitwa nani?
2: Delsi.
1: Okay, wa tatu na wa mwisho unamtumia nani Jafet? Hmm?
2: Ya tatu ya kwako.
1: Unanitumia mie? Unanitumia mimi mjomba wako? Haya, asante sana Jafet, I love you. Nakupenda sana sana sana sana sana. Haya, bye. Okay, huyo ni mjomba Jafet kutoka shule ya msingi Mkura. Ameweza kujibu swali la maji hutumika kwa kazi gani? Kunywa, kuoga, kupika na kufua. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Unaitwa nani mjomba?
2: Lilian.
1: Unaitwa nani?
2: Lilian.
1: Miriam. Miriam, unasoma darasa la ngapi?
2: Chekechea.
1: Chekechea, shule gani Miri?
2: Kilimahewa.
1: Kilimahewa. Miri. Miri. Miriam.
2: Abo.
1: Unaweza kuniambia ya kwamba ni mnyama gani ambaye hulia? Ehe, ni mnyama gani?
2: Mbwa.
1: Ni mnyama gani huyo?
2: Mbwa.
1: What animal say woo? A dog. Ni nani? Mbwa. Nani? Mbwa. Hai, tuma salamu kwa watu watatu, shangazi Miriam. Umepata.
2: Antumia bibi.
1: Bibi anaitwa nani?
2: Juliana.
1: Juliana anaitwa, ehe, watatu, wa pili, not watatu, wa pili.
2: Mama.
1: Ehe, mama. Watatu na wa mwisho anamtumia nani?
2: Baba.
1: Ehe, ujumbe unamwambia nini Miri?
2: Unawapenda.
1: Unawapenda. Okay, nao pia nakupenda Miriam, sawa? Sawa shangazi.
2: Yeah.
1: Okay, bye.
2: Bye.
1: Okay, naam. Dakika ni 42 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji, nipo nazungumza na wajomba zangu. Unaona raha hii ya kuzungumza na wajomba. Unapata raha sana, una enjoy. Kwenye line ya simu lo. Kwenye line ya simu lo.
0: Awe.
1: Hello, mambo. Unaitwa nani?
2: Baraka.
1: Unasoma darasa la ngapi, Baraka?
2: La 4.
1: Shule gani?
2: Ya msingi.
1: Shule ya msingi wapi, Baraka?
2: Chingurubira.
1: Chingurubira.
2: Eh.
1: Okay, naomba nikuulize swali. Serikali ina mihimili mingapi? Serikali ina serikali ina mihimili mitatu. Hongera sana mjomba, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Tuma salamu. Mhm, baba anaitwa nani?
2: Charles.
1: Charles, wa pili?
2: Kakangu.
1: Kaka anaitwa nani?
2: Leonardus.
1: Leonardus. Ehe, wa mwisho namtumia nani?
2: Dadangu.
1: Dada anaitwa nani?
2: Magi.
1: Nani anaitwa?
2: Magdalena.
1: Magdalena.
2: Eh.
1: Ujumbe unamwambia nini? Hmm?
2: Nawapenda.
1: Unawapenda kweli?
2: Eh.
1: Ha, nao pia nakupenda. Sawa mjomba? Okay. Na msikilizaji, naenda kupata burudani fupi kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kushika simu tatu za mwisho kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yote. Usiondoke.
3: Watoto taifa la kesho.

0: Kenya 47, naenda kushika zile sim tatu za mwisho kama nilivyoweka miahadi na wewe mzazi na mlezi, kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao aweze kujifunza kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Naam, kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hi.
0: Habari?
1: Nzuri.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Johnny Sai.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La 7.
0: Shule gani?
1: Ya msingi Mwiluluma.
0: Shule ya msingi?
1: Mwiluluma.
0: Mwiluluma, darasa la 7. Okay. Swali.
1: Uliza.
0: Momonyoko wa udongo usababishwa na nini? Momonyoko wa udongo husababishwa na nini? Momonyoko wa udongo husababishwa na nini?
1: Momonyoko wa udongo husababishwa.
0: Njomba?
1: Ipo.
0: Umekosa au?
1: Uliza lingine.
0: Tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
1: Esta mayangu.
0: Haya. Dakika ikiwa ni 48, bado si mbili za mwisho kwako wewe mzazi na mlezi, nikashika ujumbe wako mfupi wa maneno kwenye line ya simu la.
2: Aro.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Naitwa nani?
2: Ibu.
0: Ibu, unasoma darasa la ngapi mjomba?
2: La pili.
0: Darasa la pili shule gani?
2: Kasoma A.
0: Kasoma A, darasa la pili. Haya mjomba, naomba unisaidie jibu langu hili. Ehe, umesema unatokea wapi?
2: Kasoma A.
0: Kasoma A. Haya. Shule ya msingi Kasoma A inapatikana mkoa gani?
2: Kasoma Mara.
0: Inapatikana Mara, sivyo?
2: Ndiyo.
0: Mara ni nini? Ukisikia Mara ni nini?
2: Tebo.
0: Hati ni tebo mjomba. Mara, ukisikia Mara mbona ni mkoa, sawa? Ukiachana na ile darasani, sawa, ile ya kuzidisha kwamba 2 × 2 ni ngapi? Umejibu vizuri kulingana na uelewa wako. Sawa mjomba, lakini tupo ndani ya mkoa wa Mara. Sawa, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba. Mjomba, tuma salamu kwa watu watatu.
2: Mama yangu.
0: Mama anaitwa nani mjomba?
2: Nyakadi.
0: Ehe, wa pili.
2: Baba yangu.
0: Baba anaitwa nani mjomba?
2: Petro,
0: watatu na mwisho unamtumia nani?
2: Kaka yangu.
0: Anaitwa nani?
2: Samson.
0: Ujumbe?
2: Nawapenda sana.
0: Nao pia nakupenda, sawa mjomba?
2: Ndio.
0: Haya, bye.
2: Bye.
0: Okay, naam. Kupitia 0684 60 00, naenda kushika simu ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello. Hello. Nimepata wazo. Naomba wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 wawili watakaobatisha simu. Nao wanatamani sana. Nimepokea jumbe kama 5 wakiniuliza, "Eh mjomba, na sisi wa sekondari vipi? Tunahitaji na sisi tupige simu." Naomba naweka ofa ya simu 2 wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 ambaye ataweza kubahatisha simu. Simu 2. Naomba niweke ofa hii, simu 2 kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ehe, nahitaji hapa nipate simu zao. Kwenye line ya simu leo. Hello. Mara, bau jambo. Mjomba, unaitwa nani?
2: Mimi.
0: Unasoma darasa la ngapi? Mzazi, nimekuambia usimfundishe mtoto kuongea, niache niongee naye mwenyewe. Hata jina lake asilijue kweli? Unaitwa nani?
2: Chekechea.
0: Ehe, unaitwa nani kwanza?
2: David.
0: David, chekechea shule gani unasoma? Eh. Unasoma shule gani?
2: Kimojashi.
0: Ehe. Hai, moja jumsha moja sasa na ngapi?
2: Chekechea.
0: Moja jumsha moja sasa na ngapi? Eh, mjomba. Sasa naomba uniambie moja ukijumlisha moja sasa na ngapi? Kwa sababu unajua haya na kuzidisha kujumlisha
2: moja.
0: Mhm. Devi, eh? Naona unajua kwa hesabu. Eh, tuendelee moja.
2: Moja.
0: Mhm.
2: Mbili.
0: Ehe.
2: Tatu.
0: Ehe.

0: wanafunzi wawili wa sekondari. Okay, hello. Naona anasikiliza radio, tafadhali naomba nipokee simu mbili za wanafunzi wa sekondari ambao walikuwa wanatamani sana kusikika. Nimetoa leo offer. Kwenye line ya simu leo. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Mambo. Punguza sauti ya radio mzazi. Unaitwa nani?
2: Jovina.
0: Unasoma darasa ngapi?
2: Safiri.
0: Haya, sawa mjomba. Ni kwa tamani wanafunzi wa sekondari. Maana wanafunzi wa shule ya msingi sasa nimemalizana nao. Maana sekondari wao wamenipigia kelele sana. Mjomba, na sisi tunataka mjomba, na sisi tunataka. Hello. Kakimbia huyu. Nilikuwa nahitaji wanafunzi wawili wa sekondari. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Yusuf Bastoni.
0: Unasoma darasa la ngapi?
3: Form 1.
0: Form 1 shule gani?
3: Kalukekele Secondary.
0: Kalukekele Secondary.
3: Ndio.
0: Okay, una umesema form 1? What is civics?
3: Yusufu.
0: Eh?
3: Yusufu.
0: Eh, civics ni Yusufu. Eh?
3: Ha?
0: What is civics?
3: Civics.
0: Hmm.
3: The branch of science that is the study of matter in relation to energy.
0: We mjomba wewe. Huyo amekosa wa kwanza. Ehe, natafuta mwingine. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari.
4: Sorry.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Penda Bika.
0: Unasoma darasa la ngapi?
4: Form 2.
0: Form 2.
4: Eh.
0: Shule gani?
4: Ushashi Secondary School.
0: Ushashi Secondary School. Make a sentence using the word school. Make a sentence use the word school. Twende.
4: I went to school yesterday.
0: I went
4: to school yesterday.
0: Oh, I go to school every day. Oh.
4: Yes.
0: Okay. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Namtumia kaka yangu Roma.
0: Mhm. Akiwa wapi?
4: Yo Moshi.
0: Wa pili?
4: Tumia karibu.
0: Akiwa wapi?
4: Morogoro.
0: Morogoro. Watatu na wa mwisho?
4: Namtumia mwalimu wangu.
0: Mwalimu nani?
4: Tandomba.
0: Ujumbe?
4: Nawapenda.
0: Haya, asante sana. Okay, mwanafunzi wa kwanza sekondari amenichanganya. Namuza civics anajibu so. Aha, shukrani sana mzazi na mlezi. Naenda kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kwa sasa sipokei simu, nilitoa ofa ya simu mbili kutoka kwa wanafunzi wa sekondari. Baraka Mnaka, asante sana. Umetuma zaidi ya moja meseji zako, kwa hiyo utaniwia radhi. Sishiki simu kwa sasa hivi, wewe mzazi na mlezi na wewe mwanafunzi ambao unatamani kusikika, sishiki simu kwa wakati huu. Mtaniwia radhi kulingana na muda, kwa sababu ni dakika 57 na dakika moja tu ya kusalia hapa studio. Kwa hiyo mtanifanya nisishike jumbe za wasikilizaji kwa ajili ya kupiga simu, sishiki simu kwa wakati huu hapa. Mimi nikushukuru sana. Watoto taifa la kesho, anaitwa Happiness Magai kutoka Mwiruruma. Uncle T, endelea kutuelimishia sisi watoto. Shukrani sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai ya kwamba anaitwa Ana Musa, anatoka Manyamanyama. Hiki kipindi ni kizuri sana na kinafundisha watoto. Shukrani sana Ana kutoka hapo ulipo. Watoto taifa la kesho, ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Musoma Buhare. Kiukweli Taro, uko vizuri sana na hao watoto wetu, na kupa maua yako. Shukrani sana Jenifa Sukari kutoka hapo Buhare, Musoma Mara, Tanzania. Anasema okay, shukrani sana. Huyu anadai ya kwamba watoto taifa la kesho, kaka Taro ubarikiwe sana kwa kazi unayoifanya. Asante pia. Anadai ya kwamba kipindi cha watoto ni kizuri sana, na mshukrani sana pia kwa kwako wewe mzazi na mlezi ambaye umekuwa nami toka pale saa 3 kamili. Okay, asante

sana kwa ujumbe wako. Tutaifa la kesho, Kakataro, okay, ubarikiwe kwa kazi unayoifanya. Amina, napokea maua yenu. Asante kwa kutuelimishia watoto. Shukrani pia na wewe kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kumfanya mwanao awe sehemu ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Anaitwa Esther kutoka Kungombe, uko vizuri sana. Anko, Mungu akubariki kwa hiki kipindi. Shukrani sana. Nawe pia ubarikiwe kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki. Anadai ya kwamba Neema Juma kutoka nyama Kokoto. Okay, tunashukuru sana. Asante sana. Esther, asante sana, nisha kusoma. Nyasatu Magoma, kaka, Mungu akulinde katika kazi zako. Shukrani sana, nawe pia akulinde. Pamoja sana. Anadai ya kwamba Nyasatu, asante sana Nyasatu kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema anaitwa Elfaz Chikoba, anatokea Igundu, barikiwa na kipindi hiki. Asante sana. Mwisho kabisa namalizana na huyu, anadai ya kwamba anaitwa nani, Kakataro, barikiwa sana. Asante sana, nanyi pia mbarikiwe kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Mpaka wakati mwingine nasema bye na asante sana. Mr. Nice akiwa anakuambia mama.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Ah, sasa ni fat at imagine kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa Mazingira FM

0: Okay, asante, karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Siku ya Jumamosi, siku ya sita, mwezi wa sita, mwaka 2026, tarehe sita, msikilizaji. Na kama ilivyo kawaida, kwa kila inapo timu saa nne kamili, kwa wasana muda kama huu, basi ni kipindi cha mapito maishani ndicho ambacho kinachukua nafasi hapa Mazingira FM. Baada tu ya kipindi cha watoto taifa la kesho ambao unakuwa nao kuanzia pale saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili, na inakuwa nafasi na mpango mzuri wa kipindi cha mapito maishani, na mengi zaidi yamekuwa ni sehemu ya elimu, shule, taarifa na kujifunza pia kupitia kipindi cha mapito maishani kwa mikasa mbalimbali ambayo imesikika hapa studio na kuweza kuletwa na wadau mbalimbali kwa masuala mbalimbali ya kujifunza kupitia kwao. Wiki iliyopita ilikuwa ni tamati ya safari ndefu ya mkasa wa maisha ya Jackie ambayo tuliweza kuyaweka kwenye nafasi mbili. Sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, ambayo sasa kieleza baada ya ile safari ya tangu utotoni anahangaika na masuala mengine yote katika utoto na ukuaji hadi pale ambapo alirudi nyumbani kwa mara ya kwanza na kuvutiwa pia na mapokezi ya nyumbani baada ya mtoto kupotea kwa muda mrefu, lakini baadaye anaona kuna kila sababu ya kwa nini asitoke angalau wakati mwingine anaporudi nyumbani, basi aweze kurudi na chochote mkononi baada ya kuona mapokezi mazuri kutoka kwa familia, kutoka kwa mama, na ikabaki na maswali mengi. Kwa nini muda wote alikuwa na sita kurudi nyumbani na hakurudi nyumbani mapema, kwa sababu hata familia haikuwa na ubaya naye, haikuwa na ugomvi naye, licha ya mchakato au namna alivyoweza kutoka nyumbani ambayo ilitengeneza maswali mengi sana pia kwa upande wake. Hatua ya pili ambayo tulisikiliza ni katika masuala mbalimbali ambayo yapitia hata hatimaye wiki iliyopita tulipofikia tamati kwake. Nilitoa nafasi kwako msikilizaji katika sehemu ya ahadi ya kwamba tutakuwa na Jackie hapa studio. Ni swali gani, ni jambo lipi ambalo ungetamani wakati atakapowasili hapa basi tuweze kuuliza au unahitaji kufafanuliwa zaidi au kupata ABCD kutoka kwake, ikiwa ni sehemu tu ya kuhitimisha pamoja nawe. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya ahadi, na niwashukuru wote ambao mlifanikiwa kwenye simu na kuweza kutupata na kuuliza au kuomba baadhi ya mambo ambayo uliyahitaji zaidi ya ufanuzi kutoka kwa Jackie. Lakini pia kwa wale ambao mkufanikiwa, ilikuwa ni sehemu yetu ya ahadi kwamba itakuwa kipindi kinachofuata kitaangalia fursa hiyo kutoka kwako. Kwa bahati nzuri tu ni kwamba leo Jackie ni naye hapa studio za 91.7 Mazingira FM, na utakuwa naye hapa live moja kwa moja katika mawili matatu kuhusiana na sehemu tu ya maisha ambayo pia ameweza kuyasimulia kwa urefu sana, tukiwa tunaweka utuo kwa safari hiyo kupitia 91.7. mwisho utatoa taratibu zingine na maelekezo mengine ya wale ambao mnatamani pia kuweza kushiriki nasi katika mapito maishani kwa mikasa mlionayo na ambayo pia mnatamani kuwa sehemu ya kipindi hiki cha mapito maishani. Nashukuru pia kwa afya na nitosha kabisa msikilizaji kuwa nawe pia kwa kipindi hiki cha Jumamosi ya leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Uncle Luca, mwenyeji wa sehemu hii ya kipindi cha mapito maishani, na ambaye leo nitakuwa nawe, na zaidi nafasi itakuwa kwako na Jackie. Kwa hiyo kama nitakuwa na kazi, basi ni kazi ya kukuunganisha mawazo yako na upande wake. Hiyo ndio itakuwa sehemu ya kipindi kwa siku ya leo. Kwa hiyo kama ni ndugu jamaa na rafiki ambao mara zote mlikuwa mnafuatilia na kuwa hapa, na kulikuwa kuna maswali mengi au baadhi ya mambo ambayo mnitamani pia kuweza kufahamu pia kupitia kwake, basi niseme tu karibu, na mna nafasi ya kukaribishana pia ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Nitatoa nafasi fupi tu hapa kwa simu yako ya moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kukaribishana ndugu jamaa na rafiki katika sehemu ya kipindi cha mapito maishani, ambapo Jackie tuko naye hapa, tutaweza kumruhusu kusikika hapo baadaye. Lakini kwanza ni nafasi hii ambayo iko mikononi mwako ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Watu wawili natosha sana tukiwapokea kutoka kwako ambao unatamani wawe sehemu ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ya simu studio ni 0656 55 5571. na 0684600007. Namba ni hizo mbili ambazo zikupe nafasi sasa ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio kwa ndugu jamaa na rafiki katika line.
1: Hello?
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
1: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoso. Ni Gwano ni Dede mchunga ng'ombe.
0: Asante, karibu sana watu wawili tu waalike na kuwakaribisha kwenye kipindi chetu leo.
1: Asante sana. Ngoja nimkaribishe asikilize Mapito Maishani. Mashaka Halage huyu anapatikana mkoa wa Simiu. Wa pili, ngoja nimkaribishe huyu rafiki yangu ndugu yangu kaka Shinga ndani ya masuala, mwambie kamanda sikiliza Mapito Maishani.
0: Asante sana kwa simu yako. Shukran sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Simu nyingine kutoka kwako hapa.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi.
2: Nzuri, ni sauti ya Fala mwana mpaka napiga simu kutoka Gomba kijiji cha Gundu kata ya Gundu.
0: Karibu sana.
2: Asante, napenda kumkaribisha mwandishi wa Biblia kwa kutubishi asikilize kipindi cha Mapito Maishani. Na Marima Jitambue akiwa hapo alipo asikilize kipindi cha Maisha Mapitoni pamoja.
0: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani katika line. Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako. Hello.
3: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
3: Habari studio.
0: Studio salama sana. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Sama Cosmas kutoka pande za Tairo hapa.
0: Karibu sana kutoka Tairo.
3: Napenda kumkaribisha Juma Noma Edward asikilize kile cha Mapito Maishani, na pia namkaribisha Marwa utaalikwa asikilize Mapito Maishani, ujumbe fuatilie sana.
0: Asante sana. Karibu sana kutoka ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Katika line. Hello.
4: Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Sauti ya Zaka za kazi, kutoka Bwai Palace.
0: Karibu sana kutoka Bwai Palace.
4: Moja kwa moja nimkaribishe Marima Jitambue kwa pale Kiremba kama chini. Ili kama mbili pia Limangara pande zake aliko. Zaka za kazi zinaachia naye.
0: Asante sana. Zaka za kazi, karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Katika line. Hello.
5: Wale hapo studio.
0: Studio salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Hii sauti ya Kirawa Safi inapiga simu kutoka hapa Ifanyano Mbubari ya Demokrasi mimi.
0: Karibu sana.
5: Asante. Kwenye Mapito Maishani nimkaribishe Nandi Simon Gimbuya, nimwambie Maishani. Wa pili kaka Tinga, waziri wa maji mtaa kupata ndege sikizo Mapito Maishani. Ujumbe kufuatilia sana mazingira.
0: Asante. Naomba niruhusu simu kama tatu hivi za mwisho kabla sijaruhusu masuala mengine hapa katika line.
6: Halo, habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Doto Mayunga maarufu kama DM, niko Mwibagi kitongoji cha Ferita hapa.
0: Karibu sana.
6: Ndio, nimkaribishe katika Mapito Maishani Pasengesa Matongo, Pasengesa Matonge akiwa Mwakiroba Mbugani. Namba mbili nimkaribishe Kakatinga akiwa Masinono pale, waziri wa maji huyu. Nimkaribishe katika kipindi cha Mapito Maishani. Ujumbe, tufuatie kipindi cha Mapito Maishani, kinafundisha na kinaelimisha pia. Kazi njema mjengoni hapo.
0: Asante sana naye pia ulipo. Karibu sana kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Katika line. Hello. Unasikika? Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili uweze kusikika vema. Katika line. Pole sana. Katika line Mazingira FM. Hello.
7: Hello, Nyaraki.
0: Naam, unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Lazaro kutoka Nyamikomo makanisani.
0: Karibu sana.
7: Asante. Napenda kuwakaribisha kwa kipindi cha Mapito Maishani. Wa kwanza naanza na Emma kutoka hapa Nyamikomo. Ndio. Yeah. Wa pili ni Warioba kutoka hapo Bunza. Katika ujumbe, tufuatilie sana katika hii kipindi.
0: Okay. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi. Simu yetu hii mimi nitakuwa mwisho. Hello. Naam, habari za asubuhi?
8: Salama.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Mama Anita kutoka pande za Moyo.
0: Karibu sana. Asante sana kwa simu yako. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Karibu sana msikilizaji hapo ulipo. Yapo ya kuweza kukuweka sawa. Kama nilivyokudokeza, tuna Jack hapa ambaye amekuwa pamoja nasi kwenye kipindi cha Mapito Maishani tangu mwaka jana, ambapo tumekuwa naye kwa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na mengi zaidi yamekuwa ni sehemu ya shule na elimu ambayo tumeipata kupitia mkasa wa maisha ambayo ameyapitia. Na mimi mengi zaidi natamani kuyasikia kupitia kwake. Nitarejea baada ya mapumziko mafupi kutoka studio.

0: Okay, asante. Sane na dakika 26 kwa saa za Afrika Mashariki, basi ni nafasi nzuri ya kuweza kujumuika pamoja nasi hapa studio, na safari imekuwa ndefu sana Jackie. Nikiangalia hapa tangu mwaka jana 2025 kumradhi, mwishoni 2026 wiki iliyopita ndio tumeweka utuo, tumeweka kituo kwa mkasa na maisha ya upande wako. Tunasema uwezi ukaandika kila kitu na uwezi ukasimulia kila kitu, ila kwa matukio muhimu tu ambayo uliweza kuyasimulia hadi leo, bado kuna watu waliona ni mengi sana. Yeah. Lakini tunakupata kwa wastani wa dakika kwa saa moja au na pointi hivi kwa mkasa na yale tu matukio muhimu ambayo umeyapitia. Sijajua kama tungekuwa tunaandika tembea yako, kula yako, ishi wako, cheka yako, tungemaliza wapi? Hali ikoje kwa sasa?
1: Kwanza nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu wangu, kwa sababu mpaka kufika hapa ni uwezo mkubwa sana wa Mungu. Kwa cha kwanza mimi namshukuru Mungu wangu kabisa. Mpaka leo niko hapa nina afya njema kabisa, na unavyoniona wewe mwenyewe unahisi kabisa jamaa Mungu yupo, na sitoshe na vitu ambavyo nimepitia vingi sana. Na kabla tujaanze chochote, baada ya kumshukuru Mungu wangu, pia nishukuru kwanza umoja wa Mazingira FM, hasa mkurugenzi aliyebuni kitu kama hichi sababu aliweza kubuni kitu ambacho kingeweza kimeweza kusaidia watu wengi pia na kuelewa mwingi, kwa sababu mtu kuweka kitu kama hichi hapa bila kuangalia kwamba anapata faida gani ni issue moja kwa kweli mpaka wewe na moyo. Lakini sisi hatumlipi chochote, alafu sisi ndio tunaweka mambo yetu hadharani. Kwa hiyo mkurugenzi bwana popote pale alipo, hongera yake kubwa sana. Cha pili na kuweka watangazaji wazuri ambao wanaweza wakaelewa kabisa mtu anapitia station gani. Kwa hiyo ujumla mimi niwashukuru sana Mazingira FM na watangazaji wote, kwa sababu jinsi wanavyopokea watu unaweza kujihisi kwamba labda ni nyumbani kwako, kumbe hapo umekuja tu. Unaweza kutamani tu endelee kuishi hapa, lakini sio nyumbani kwako kwa jinsi watu wanavyopokea, kuanzia mlinzi mpaka juu. Yaani tuanzia chini mpaka juu. Kwa kweli mimi nilipenda sana, kwa sababu huko nilipopita nilijaribu kwenda kwenye studio zingine lakini sikuweza kupokelewa kama nilivyopokelewa Mazingira. Bana, kwa jina mimi naitwa Jackie. Ya, kwa nimefika hapa afya yangu naiona. Na wasikilizaji wetu pamoja wanatusikiliza, kwa sababu kutoka mwaka jana mtu anakusikiliza wewe ameacha kazi zake kwa maana ni msikilizaji yake. Kwa hiyo kuna vitu alijua kabisa kwamba hii ni elimu. Kwa tuko pamoja. Ni elimu kabisa hii.
0: Wiki iliyopita naamini kwa maeneo uliokuwa na kwa umbali uliokuwa, yes, ulikuwa na fursa ya kufuatilia kila hatua na mara zote ambazo kipindi hiki kimekuwa kikienda hewani.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo si pia tukushukuru tu pia kwa kuitikia wito. Asante, na kukubali asante pia kuyaacha majukumu na shughuli zingine au na mapumziko mengine.
1: Yes.
0: Ili kuweza kujumuika nasi tu hapa kwenye kipindi hiki cha mapito maishani. Na kubwa leo hii litakuwa sio la kwangu nawe, sababu tulizungumza mengi na kama mengi basi niweza kuyauliza ambayo pia alikwenda kwa msikilizaji. Naweza ikawa ni sehemu sasa ya msikilizaji kuzungumza nawe baada ya kuyasikia mengi sana, au pengine kwenye maisha mbali na yale ambayo tumeyasikia. Yako ambayo najua wakati mwingine unasema yasimulie maisha yako, unaweza uko umeenda mbele afu nakumbuka da kuna tukio fulani hivi afu nililisahau.
1: Hiyo ipo.
0: Naamini hayo yapo.
1: Yapo stara sana, kwa sababu kusimulia hivyo mpaka kwanza upangilie vitu sana.
0: Yaani
1: kama ujui kuna vitu sahau, unafika mbele afu nakumbuka nyuma.
0: Sihitaji nikaondoka na kovu la maumivu kwamba kuna kitu kukisimulia au kuna kitu kikisema.
1: Yaani mimi labda kidogo ambacho hata wewe mwenyewe surprise, yeah, ambayo sikuwahi kutoa huko nyuma wala wapi, ni ile issue nilifukuzwa kazi majumbezo wa 9 kwa nauza nguo hapo Minadani hapa pa Bunda. Ila nilifukuzwa kwa sababu ya nani? Nilifukuzwa kwa sababu ya mheshimiwa. Mheshimiwa ni yupi? Ni mbunge wangu ambaye ni wa Bunda Stabraya. Kwa hiyo mimi nilikuwa namfuatilia sana. Kwa hiyo siku ile nikasikia yuko maeneo fulani hivi hapa stendi, nikasema we. Kwa hiyo nikabidi singizie bana, boss samani mimi naumwa. Unaumwa? Kweli kweli. Lakini alikuwa anajua kwamba Kwani mimi mbona jana alikuwa afu mzima? Kwa hiyo nikaenda kusikiliza mkutano wa mheshimiwa mbunge. Nilipomaliza kusikiliza mheshimiwa mbunge, kumbe kuna mtu aliagizwa kunifuatilia mimi kwamba angalia kama kweli huyo mtu anaumwa, akakuta mimi niko pale na mimi nakwambia napiga makofi kama vile hivyo. Lakini baada ya kutoka pale niliweza kufukuzwa ile kazi kwamba kwanza sasa hivi wewe sio mfanyakazi wangu. Sitoshe sina sehemu ya kukaa. Nilikuwa namtegemea yeye. Kwa hiyo hata mbunge hata kama asikilizi, kuna watu lazima watamwambia kwamba kuna kijana alishafukuzwa kwa ajili yako na kwa mkutano wako.
0: Kufuatilia mambo.
1: Yeah.
0: Najua kama ni sehemu ya mambo.
1: Yes.
0: Ambayo yanabaki kwenye kumbukumbu nzito za wasikilizaji wetu. Kila mmoja anaweza akawa na upande wa kila ambacho kiliweza kumgusa na au pengine alibaki nacho.
1: Ndio.
0: Tangu ile mara ya kwanza ukiwa kijana mdogo, nakumbuka mara ya kwanza ile kutoka nyumbani ilikuwa na
1: nilitoroka na jamaa mmoja anaitwa Sumu.
0: Ulikuwa na miaka
1: chache sana. Sijafika hata 17 wala ngapi. Kama 15 hivi na.
0: 15
1: hivi. Yeah, yani kwa kumbukumbu yangu.
0: Na kama ambavyo pia tulianza mwanzo, sababu hakuna kitu ambacho kinaleta maumivu pia kwa familia pale ambapo wanampoteza mtoto. Ukitembelea familia ukakutana wazazi ambao wamepoteza mtoto, ukamuuliza masaa yale tu ambayo wanabaini kwamba mtoto amepotea, anakuwa kwenye hali gani? Pale ambapo inafika usiku anaona kuna watu wanakwenda kulala naye analazimika sasa alale pasipo kumuona mtoto. Haya, labda pengine huo unasimuliwa tu, lakini usiwe ni mzazi ambaye umewahi kumpoteza mtoto. Unajua usingizi ambavyo unaweza usiupate kwa wakati, hata kuamka pia na unaanza kujiuliza maswali mengi, na wakati mwingine unapokutana taifa mbaya mbaya za watoto wanaopotea na matukio mengine ya kijamii unabaki na maswali mengi sana. Sijajua kwa kipindi kile Jackie unatoka ukiwa nyumbani, kama uliwahi hata wakati mmoja kujipa maswali kwamba mamangu kula anawaza nini, anafikiria nini kuhusu wewe na mienendo ile ambayo unakuta nayo. Naamini kwa msikizaji mengi aliweza kusikika katika mkasa huo, lakini na matukio mengine ambayo pia aliweza kudokezwa huko nyuma, ambapo hatuwezi kurudia kila jambo. Na kama nilivyoahidi, hii ni nafasi ya kwako msikilizaji na Jackie ambaye sasa uko naye hapa. Karibu sana. Naomba sasa nizitaje namba za simu ambazo ni maalum sana kwa ajili yako. Ni swali, ni jambo ambalo unahitaji kutoka kwake zaidi katika ufafanuzi. Basi njia ni ya kwako, na namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71 06 55 06 56 55 55 71 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Karibu sana msikilizaji, na simu yako ndio ambayo ina nafasi hapa studio. Karibu sana.
2: Mapito Maishani Ankoruka.
0: Mapito Maishani, unaitwa nani? Uko wapi?
2: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Bwano ni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana. Kama uliweza kumsikiliza vizuri Jackie, unaweza kwa kusikiliza mengi, yapi alikugusa kutoka kwake na ushauri wako? Kama kuna ufafanuzi na swali, basi hii nafasi ni kwa ajili yako pia.
2: Kwanza kabisa nampa pole, ila nitakuwa na swali alafu baadaye nitakuja kwenye ushauri. Swali langu ni hapo nyuma, kwamba ilifika sehemu anao alipoingia kwa mganga akapewa kazi ya kuwa anahudumia wanawake. Wale wanawake anasema kwamba alikuwa na wanao wanawake watatu mpaka wanne kwa siku. Je, alikuwa na ujasiri gani wa kuwa na wanawake watatu mpaka wanne kwa siku? Alafu na hao wanawake wakiwa wa rika zozote, awe binti mpaka na wazee, alikuwa na ujasiri gani? Alafu nikija na nikumbuke tena nyuma, wakati akiwa ziwani, wakati anaambiwa kwamba hamia kuja huko, yeye alikuwa na umri gani wakati anaingia mambo ya ziwani? Maana ziwani pale aise wanatakiwa watu wazima. Haya, sasa nije kwa upande wa ushauri, kwamba hizi kazi jamani, kwenye uganga kwa kweli ameweza kugusia vitu vingi sana, na sisi binadamu kwa kweli inatakiwa tuwe washujaa au kitu kingine tuamini kwamba yako ndio inaweza kuponya zaidi, unaona, usitegemee tu kwamba mganga anaweza kuponya, nenda labda na imani yako tu kwa jake lilio simulia kwa kweli. Hata mimi nimeamini.
0: Asante sana, tamruhusu baadaye kwenye nafasi sasa na maswali. Lengo hilo basi ni kutoa fursa nzuri ya simu nyingi za kutosha, lakini pia mengine anaweza kuwa naingiliana, tusijibu mmoja mmoja, basi tasikiliza ushauri wa pamoja, maoni. Karibu sana, unaitwa nani kwa?
3: Tafadhali Bravo Studio.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti ya nganga Mabula nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, au mzee kufumama mchembe bila maji.
0: Karibu sana.
3: Asante sana, nimemsikiza sana Jaki. Nimemsikiza kwa makini kweli aliyoyapitia. Ni mambo magumu sana. Mimi cha kumshauri tu, mimi tu nimuongezee kwamba jikaze kama alivyokuwa amejikaza kwa mganga kupewa wanawake kwa wanao. Sasa sasa hivi amejaribu kufanikiwa. Ajikaze tu awe na moyo huo, asije akakomea njiani. Ili kusudi iwe kumbukumbu hata kwa wajukuu wake au kwa watoto wake, atakuwa na wasimulia, jamani mimi nilipitia mambo magumu. Mimi tu cha kumuongezea ajikaze tu ya Jaki.
0: Simu yako imesikika. Tazamo na mchango wako pia umesikika hapa. Naomba tuiruhusu simu nyingine. Hello.
4: Hey, hello.
0: Naam, naitwa nani, uko wapi?
4: Bwana Uncle Luka, hapo naongea na Kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, kijabuni hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Nipongeze sana Jaki, tumefuatilia katika sio yake ya maisha mpaka hapa alikofikia, mpaka leo hii tuko naye Mazingira FM. Na kwanza mimi niseme kwamba katika mambo yake ambayo tumefuatilia, na maswali mengi ya kuweza kuuliza, na wengi wamejifunza, na kila mtu amejua na alichotoka nacho, kama mfuatiliaji anajua ametoka na chochote. Lakini mimi nataka nitoe swali hapo baadaye na mshauri kama mdogo wangu. Swali langu nakuja hivi kwamba yule mwanamke aliyemuoa inasemekana kwamba alikuwa ni mke wa mtu. Na baada ya yule mtu naye kuondoka kule alivyokuwa akitembea, anaambia kwamba eti mke wako yuko sehemu fulani hivi fulani. Mpaka sasa hapo Jaki alipo, huyo mwanamke walimchukua au bado anaye mpaka sasa, na ilifikia wapi? Kwa sababu alioa mke wa mtu bila kibali chochote. Kwa hiyo hapo najua Jaki atanipa majibu kwa baadaye. Lakini hapo nitoa ushauri kwa Jaki kwamba Jaki, haya maisha yapo duniani na kila mtu anapitia changamoto, kila mtu anapitia namna ya kuishi duniani. Hao yote umepitia mambo ya uganga, mpaka shemeji yetu amekushauri kwamba acha mambo ya uganga. Angalia pale ulipokuwa umepewa mtihani na wale wagombea wale wawili wenye vitu vya vijiji, kwamba mimi nikipita au nikifeli ndio mwisho wako, na ndio hapo ikawa chanzo cha mwisho wako mpaka leo ukachana mambo ya uganga. Kwa mimi nakuambia tu kila laheri katika biashara ambayo unaiamua kuifanya. Hata siku moja sio katamani pesa kwa kitu mambo ya uganga. Naomba tu Mwenyezi Mungu, kama Mungu ndiko nitoa ni mbali. Na maana pale hata kwa wale wenye vitu vya vijiji wa serikali wangeuawa. Kwa hiyo shukuru kwamba Mungu amekusaidia kulingana na ile swala lililotokea. Na mpaka leo hii kama uende kanisani, ina mjumbe mlango wa kanisa, na shemeji yetu pia kama bado uko naye, mwambie kwa tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo yametokea. Basi tupate maisha mengine baada ya hayo nani. Mimi nataka kusema kwamba aje nijibu kama yule mwanamke anaye au aliyefanya naye moja kwa moja baada ya kufuatiliwa na mume wake na tia line.
0: Okay. Asante. Naomba niruhusu simu nyingine hapa kwako msikilizaji. Hello. Nam, sauti ya nani, uko wapi?
5: Huyo ni yule lokado kwenye ni mkunga ngoto mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji ni Kiwaraga. Sauti ya nani?
0: Karibu sana.
5: Kwanza nikubaliane na Jaki kwa kuhusu wafanyakazi wa hapo Mazingira FM ni wakarimu kwa asilimia kubwa. Fika pale huko kweli unapokelewa, uweze kuzubazuba, wakarimu, hilo nakubaliana naye. Lakini mashaka yangu yanakuja lolongo wa maelezo yake marefu, mbona kama maigizo hivi? Maana sisi hiyo soma soma baadhi ya hadithi na vitu vingine kama hivyo, naweza kukuta mtu ameandika kitabu kina maelezo marefu na ni mazuri kuangalia rafiki kweli. Sasa maelezo ya Jaki mimi nakuwa nayo mashaka kama maigizo, ananiaminisha vipi kwamba yote aliyofanya ni ya kweli? Hivi ni mkunga wangu tumtumwe shirani yako hiyo.
0: Sante, tampa nafasi hapo, utamsikia Steven Mkunga Ngutu, usiende mbali. Sasa hapo kwa Steven Mkunga Ngutu angeuliza baadhi ya vitu. Ingekuwa ni vema, lakini hiyo ni nafasi ya kwako Jackie. Halo.
6: Halo.
0: Habari za asubuhi.
6: Salama, unaongea na Mzee Andrea yuko Mwanangi Kisega Nasa.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi natenda tu kumuuliza Jackie. Huyu mwanamke aliyemuoa na katika maelezo yake ya pale mwanzo alisema kwamba alimchukua yule bwana wa zamani, alimchukua yule mwanamke. Sasa mpaka bado anaye yule bwana au bado anamfuatilia fuatilia Jackie kama mke wake?
0: Okay.
6: Asante sana.
0: Aya. Utaweka kwenye kumbukumbu pia. Katika laini. Hello. Pole sana, zekani maandalizi dhaifu. Katika laini, Mazingira FM. Hello. Unasikika?
7: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Carlos Kawao Mwita. Napiga simu kutoka Buzimbwe.
0: Karibu sana.
7: Asante. Mimi nataka kumuuliza hiyo Jackie, maana nimemfuatilia kwa muda mrefu na mpaka alipofikia anahitimisha. Na sehemu hiyo nisisimua ni pale kwenye maji. Kipindi anahamishwa kwamba kwenye boti, njoo twende hivi, tukaondoka, wengine wakauawa. Baada ya hapo akaenda tena kujiunga na kundi la wahalifu. Yeye kama yeye kwa akili yake alifikia hivi tena mpaka kwenda kujiunga na kundi hilo. Swali langu la pili, Jackie, kuna mwanafunzi alimpa mimba na yule mwanafunzi akaenda naye mpaka nyumbani kwao, baadaye akamtelekeza Mwanza. Je, mpaka sasa hivi wana mawasiliano? Maana alimtelekeza akiwa na mjauzito, ana mawasiliano naye mpaka sasa hivi au ni vipi? La tatu ni kwamba hapo alipo ameoa au bado? Na alikuwa anatumikishwa na kila aina ya mwanamke, mpaka sasa hivi ameoa? Achana na hayo aliyoyapata ya kina mama hao aliyowaoa, wengine kiza watu. Je, wake kama wake ameoa?
0: Okay.
7: Yangu ni hayo, lakini mengine na mwisho ametufundisha mambo mengi sana kutoa mimba ganga wa kienyeji. Anaonekana tunatumikishwa sana bila sisi kujielewa. Sasa la muhimu hapa, cha muhimu, namshauri Jackie amrudie Mungu wake, maana mapito aliyopitia ni makubwa sana kulingana na umri wake. Yangu ni hayo, Ankuruka.
0: Ah, asante. Simi yako imesikika, maswali na ushauri naamini vimesikika vizuri. Takapompa nafasi basi itakuwa ni nafasi yake. Naomba niruhusu simu hii ya mwisho kwa wakati huu. Hello. Nam, unaitwa nani, uko wapi? Magebo, kamata simu yako vizuri ili mlengwa basi asikie. Naamini naweza kuwa ni ushauri unaenda kwake moja kwa moja au
8: mimi nataka nifahamu kitu kimoja.
0: Ndio.
8: Alisema kwamba mwiba wa nungunungu ndio.
0: Yasikika vizuri. Nafasi ya kurudi tena. Mwiba nungunungu imekuwaje? Sababu kama ni mwiba nungunungu tuliusikia kwenye tukio la
1: Jackie.
0: Lilikuwa ni la kutoa.
1: Aya, kale kama nani pembeni yale. Kale kama mwiba si nungunungu huyo. Sasa ule mwiba ndio ulizomika mimi kunitoa ile punje ile ambayo ilikuwa ni kinga yangu kwenye paja langu la kulia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Katika laini. Hello.
9: Hello.
0: Karibu, unaitwa nani, uko wapi?
9: Naitwa Kaluko, mmebadia kuongea na Manyama tu. Manyama anapiga timu hii kama inakaendelea makata ya Pogoji kama vile.
0: Karibu sana.
9: Atate, kwanza nashukuru sana Kakaluka, pia namshukuru huyo bwana Jackie. Kweli katika simulizi yake nimebahatika kusikia mambo mengi tangu mwanzo mpaka muda huu ambao anahitimisha simulizi yake. Lakini moja kwa moja mimi naruka moja kwa moja na swali. Ni kweli bwana Jackie, ni kweli ulikuwa unatumikishwa kwa waganga wa kienyeji na kuchukua wake wa watu wa rika mbalimbali? Nilikuwa naomba, je, ulikuwa unatumia ujasiri gani ambao kwa kweli ulikuwa unajihakikisha kwamba ufanye hivyo vitendo? swali la pili, kwanza mimi namuomba Jackie kwamba changamoto gani alizopitia mpaka kufikia hatua hii, kufikia hatua ya mpaka sasa. Namba nyingine ni ushauri. Ushauri wangu kwa Jackie, kweli naamini amepitia mambo mengi mpaka kufikia hatua hii. Kwa hiyo mimi nilikuwa namuomba tu bwana Jackie, ni kweli mrudie Mungu kwa yale ambayo ulipitia mpaka kufikia hatua hii. Asante, kazi njema hapo mjengoni.
0: Asante. Tunapata ujumbe kutoka studio, basi tukirejea itakuwa ni fursa ya Jackie kwa baadhi ya masuala ambayo yameelekezwa kwake, basi tutamsikiliza hapa.
10: Bana, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live Gold.
11: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka

0: maisha ya mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
1: Asante na shukrani sana kwa nafasi yako ambaye uko pamoja nasi, lakini pia kwa msikilizaji ambaye umepata fursa ya maswali, ushauri na ujumbe kwa Jackie, na ambaye unaisubiri kwa hamu sana kusikia kutoka kwake, na wewe ambaye unasubiri sana mpango tu wa simu na line yako itakapokuwa imeruhusiwa. Lakini kwa upande wangu na jambo muhimu sana la kuweza kufikishia kwa muda huu kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama na kina baba pia, kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando. Kambi hii itaanza tarehe 15 ya mwezi huu wa 6/2026, na itakuwepo pale mpaka tarehe 19 mwezi huu, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Hii inawahusu wale ambao wanasumbuliwa na changamoto za ugumba kwa kina mama, lakini kuna ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, uwezo wa utungishaji mimba kwa wanaume. Madaktari bingwa watakuwepo kwa ajili ya msaada zaidi juu ya changamoto hii, lakini matibabu ya mchango wa hedhi, na mimi pia kwa kina mama au wasichana ni moja kati ya changamoto nyingine ngumu. Pia kuna masuala ya uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, kuna matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, mimba inaporomoka baada ya siku, baada ya mwezi, miezi na hali kama hizo. Basi madaktari bingwa watakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaopitia changamoto hii, lakini wale ambao wanasumbuliwa na PID na STI, lakini kuna matibabu ya vimbe katika kizazi na utaalamu zaidi wa upasuaji au wafanyaji zoezi bila ya upasuaji, kuondoa uvimbe bila upasuaji. Zoezi hilo litafanyika kwa madaktari bingwa. Lakini matibabu ya hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi, mbali tu na ile hali nyingine ya kawaida, kuna muda inakuwa fedhea. Kwa hiyo angalia utamaliza makopo ya mikorogo na vitu vingine, na wakati mwingine anahitaji matibabu na maelekezo ya kitaalamu. Kwa hiyo ni vema pia ukafika kwa madaktari bingwa katika kambi yao hiyo hapo katika hospitali ya Bunda DDH. Lakini

0: Kwa hiyo hayo ni sehemu tu ya yale mengi ambayo yatafanyika. Kikubwa ambacho natakiwa kufanya kwa sasa ni kujiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Tembelea katika hospitali ya Bunda DDH iliyopo Bunda kwa ajili ya maandalizi ya mapema, lakini kuna namba ya simu unaweza ukaitumia pia ili kuweka appointment vizuri, na kama una swali na jambo lingine unahitaji ufafanuzi zaidi hapa ulipo na ili kuokoa muda, basi nitakutajia namba hizi ambazo zitakuongoza tu pia kwako kwa ajili ya kuuliza zaidi na kupata msaada kupitia kwao. Kumbuka namba nazo kutajia kwa sasa ni namba ambazo zinahusiana na huduma za hospitali ya Bunda DDH. Panahitaji utulivu sana, wala huko usihusike na masuala mengine yanayohusu vipindi na yanayoendelea hapa studio kwa sasa au kupitia Mazingira FM. Namba ya DDH ni 0752 57 38 64. 0752 57 38 64. Namba nyingine ni 0766 90 18 36. 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. 0677 00 29 69. Karibu sana Jaki, nafasi ni ya kwako kama nilivyosema. Yeah. Ilikuwa ni fursa ya wewe na msikilizaji.
1: Msikilizaji wetu.
0: Yamesikika maswali mengi, labda pengine kama kuna sehemu umeweza kuyaweka kwenye kumbukumbu na kama mengine utakuwa umesahau utasema.
1: Yes.
0: Lakini karibu sana.
1: Kuna swali moja nimeambiwa kuhusu kutumia wanawake kwa muda mwingi, watatu wanne. Ile kwanza sio kwamba labda eti nilikuwa napewa kitu cha kutumia nguvu labda. Alafu ile issue sio kwamba ni mapenzi kama vile unamwandaa mtu, hapana. Kwa hiyo ni kitu ambacho namtengenezea tu dawa kwa muda. Dakika hata mbili unamaliza kufanya dawa basi. Kwa hiyo ile issue sio kwamba labda eti nilikuwa na ujasiri gani, kwa sababu mimi pale watambua kabisa nilikuwa mimi nafundishwa. Kwa hiyo niliweza kupewa miko kabisa kwamba natakiwe mtu wa design gani, usiogope chochote. Na ndio maana mimi namshukuru Mungu nikatoka ile sehemu salama. Sikuweza kupata changamoto yoyote ile au kiafya kwamba nikapata magonjwa, hapana. Na ndio maana mimi ile issue nalikemea sana. Kwa sababu kitendo cha kwanza kulala na mtu huyo bila kinga yoyote, ile ni hatari sana ilikuwa. Na ni ukatili pia ule, kwa sababu ukatili sio kwa wanawake tu. Mimi ni mwanaume pia, lakini ni kama ni ukatili kwa anafanyiwa. Kwa ile issue ndio maana naikemea kwamba ni vitu ambavyo havitakiwi kufanywa na mtu yoyote yule. Kwa hiyo mimi nalipinga hilo kuhusu hilo swala la watu watano. Na lingine ambao nimeuliza kwamba yule nungunungu amesema au nimeshalijibu lile. Kuna kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu ziwani. Tambua kwamba ile issue mimi sikusema nimewatafuta wale watu. Wale watu walitukuta sisi tunavua. Umri wangu ulikuwa ni mdogo. Ina maana mimi nikisema umri mdogo, ina maana wale watu waliamua mimi wanifundishe kazi zile za uvuvi. Ila nilikuwa ni mrefu tu. Ila umri wangu ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo swala la kukutana wale watu nikaingia kwenye makundi ya uhalifu, ina maana mimi baada wale kutekwa, alafu na mimi pia si muoga. Sasa mtu amepigwa risasi pale amekufa, unafanyaje? Wewe unaweza kusema siwezi kufanya hivyo vitu. Na ndio maana mimi nilienda kule. Baada ya kuona ile issue ni ngumu, nikabidi mimi nifanyaje? Nijikatae mapema, nitoroke, nitumie akili yangu, nifanyeje? Nikimbie, kwa sababu ni vitu ambavyo siwezi kuvihimili, ni vitu ambavyo ni kinyume kabisa. Ukikamatwa unapotea jela au unakufa. Kwa hiyo sikutaka, ndio maana pinga vile vitu kwamba sio vitu ambavyo ni vya halali kufanya. Na mpaka nafika Mazingira, ina maana vile vitu nimevipinga. Kama ningekuwa sivijapinga nisingekuja hapa, si ningeendelea kuvifanya. Lakini sasa nikaona hivi vitu haviwezekani, kwa nini niendelee kukaa huku? Kwa hiyo nikavipinga, ndio maana vipinga mpaka leo. Kwamba siwezi nikafanya vitu kama vile. Uwezo wa kufanya naweza nikafanya, kwa sababu umri wangu ni mdogo na unaruhusu, lakini sasa nikaona siwezi kuendelea kuvifanya, nitoroke nije upande mwingine. Hilo naweza tulimweka sawa. Na kuna swali lingine kwamba nimeoa sijaoa, sasa wewe utaoaje na mazingira magumu ya hivi? Mtoto wa mtu ndio ukaa naye vipi? Yani mimi mwenyewe maisha yangu bado, yani mpaka hapa nilipo sijajua kwamba nakulaje nafanyaje. Na wewe mwenyewe shahidi kwamba nikitaka kitu fulani namuona akuruka nisaidie. Kwa hiyo kiujumla na mimi sina mwanamke kuhusu hilo. Na ile ya binti mwanafunzi, kwa watu ambao walifuatilia story pale, nilifuatilia nijue

0: yuko wapi, lakini kwa mazingira nilioenda na wale majirani walisema yule kajifungua mtoto wa kiki. Nadhani nilisema hilo. Lakini kuanzia pale mimi sasa sijui yuko wapi, na sio kama unajua nilimtelekeza kwa sababu gani ya uoga, sio kama nilikuwa simpendi. Yule mtu nilikuwa ninampenda sana. Sasa nilionaje, kwa sababu yule mtu ni tajiri. Kwa hivyo vitisho vikao vingi. Nikikamatwa nafungwa sijui miaka mingapi, afu mwenyewe ndio hivyo. Sasa uoga kaingia. Kwa hiyo singekuwa ni mwanafunzi, sijui sasa hivi tungekuwa wapi. Sio? Kwa hiyo yule mimi mpaka sasa hivi mimi sijui. Kwamba hata kama nikiingia mitandaoni labda siku moja nikutane naye, sijajua labda uko mbeleni. Mimi sijui hata yuko wapi. Yeah. Na swali lingine ni la mwanamke yule ambaye nilimuoa mimi. Ah, yule ambaye alifuatilia mwishoni mwishoni. Yule alichukuliwa na mume wake. Na wote tulikiri kwamba tumefanya makosa. Alafu yule mimi sikumlazimisha mimi aje mimi nimuoe. Wakifuatilia story nyuma. Yule ndo kaniambia akae na mimi. Na ndo maana hata mahakamani watu wakifuatilia nilifungwa ni miezi miwili. Sasa tutafungwaje miezi miwili? Kwa hiyo waliangalia ushahidi wangu nilikuwa na uongea na wakaangalia na yule mtu. Na mimi nilirubuniwa, kwani sisi ndo tunarubuni tu wanawake. Kwa hiyo na mimi nilirubuniwa pia na yule mwanamke, na nikaangalia nahitaji maisha mazuri. Na yule mtu anajipambanua, anajua kufanya kutengeneza maisha. Kwa hiyo nikajua mimi nikiishi na huyo mtu nitakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo yule mimi baada ya kwenda kwa mume wake, kwanza tu mimi mwenyewe nisingeweza kuendelea kuwasiliana naye. Yaani kiujumla siwezi kuwasiliana naye na sitaki hata kujua kwamba yuko wapi mpaka sasa hivi. Ila mwanzo alinisumbua kwamba tu watu nasalimia, akasema hapana. Kama tumeweza kukiri kosa, achana nalo, kaa na mume wake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi mawasiliano sina, na mpaka sasa hivi kwanza sitaji hata mawasiliano. Labda kuna sehemu nyingine. Alafu kuna kitu ligusia kwamba wanajisikiaje wazazi wamepoteza watoto wao. Na mamangu amepitia wakati mgumu sana. Alafu kingine kuna unajua kwa
1: bado kuna swali hapa kabla yale ambayo yananihusu mimi, kwa sababu mimi sihangaiki na line, mimi nakupata tu hapa.
0: Okay. Sawa.
1: Kuna msikilizaji ameyasikiliza mengi kuhusu maisha yako na yale ambayo umeyasimulia, na wakati mwingine amebaki na shaka, hii ni hadithi tu za utunzi kama ambazo umesikia na ukutana nayo, na uhalisia wa hayo maisha ndio imekuwa ni sehemu ya mashaka yake pia.
0: Okay. Na kwa haraka haraka mtu anaweza kuhisi ni story. Yaani hiyo kama ingekuwa ni story, basi mimi ningetafuta mtu anifundishe nitengeneze movie yangu watu waione. Si story, sinaandika. Mimi siandiki hapa. Wewe hapa wewe ni shahidi. Sija kuja na karatasi hapa. Kwamba nimeandika nimefikia hapa. Hapana, yani ni ile ni uhalisia ambao ulinikuta sana, na kuna vitu vingine unaweza kusahau. Yaani wao ni uhalisia. Na kama unajua kuna watu hawanijui, mtu hajawahi kuniona na nisikia tu sauti. Nadhani mwisho nitatoa hata namba pale, watu tutawasiliana. Kwamba bana vipi? Tuone, kwa sababu mtu kuja kuamini mpaka mtu mwambie. Na hivyo bana mimi mbona nilikuwa nafanya? Na ndo maana mimi nafikemea vile vitendo kwamba siwezi kuvifanya, na ndo maana nikakimbilia sehemu pekee ambayo ni wapi? Mazingira FM, niweze kushare na watu. Watu wajue kwamba kumbe huko nyuma kuna watu wanachezewa, na kuna watu wanapitia changamoto hizo, wanashinda uvumilivu, wanafanya vitu vya ajabu. Kwao ni kama mimi. Lakini mimi sasa kutoka hapo sitaki kujali nilale nje, nilale wapi. Siwezi tena kuingia kwenye vitu kama vile. Yaani ni bora hata kama nikaomba mwanamke tu au mama yoyote, naomba hela nile, lakini nisifikirie tena vitu vingine huko nikotoka. Kwa sababu Mungu anasaidia mpaka sasa hivi na afya nzuri. Kwa nini tena nirudi kule? Kwa hiyo sio maigizo wala nini. Yaani hiyo ni issue yangu kabisa. Na kuna vitu mtu akitaka kama hiyo kipunje kilitolewa na nini, anitafute kwenye namba nitakotoa, afu mimi nimuonyeshe kwenye hiyo page kwamba dalili ipo au haipo. Na nilitolewa vipi ataona na yeye pia. Ndio hivyo tu. Si leo ndo mwisho na namba tutapeana watu. Mtu anataka labda kuniona ataniona, kutumia nini, wapi atataka nifike kwake tuonane naye, ushauri na hivyo. Ndio hivyo tu yani.
1: Mimi nairejesha nafasi hiyo kwako. Mimi pia mengine umeyasikiliza msikilizaji. Basi line yangu iko wazi na ni kwa faida yako pia. Karibu sana. Hello.
2: Hello, habari kaka?
1: Habari ni nzuri. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naongea na msikilizaji, niko Butiama.
1: Kutoka Butiama, karibu sana.
2: Sasa mimi naomba kumuuliza hiyo kaka yake. Misukosuko yote ambayo ameipata, yani utafutaji wake inaonekana ni kuanzia Bunda kuelekea upande huu. Ni kwa nini asibadilishe mazingira akatafutia sehemu nyingine?
1: Okay. Tusikilize. Ah, kuanzia Bunda kweli? Ah, au kwa sababu amesikia kuna tukio moja limetajwa hapa. Tutampa nafasi baadaye. Martha ni yumo, mimi nimepunguza maswali, maswali mengine yote yatamhusu mhusika hapa. Katika laini. Hello.
3: Hello.
1: Namnam, unaitwa nani, uko wapi? Hello. Bandikuweke pembeni pia kuokoa muda kutokana na utayari wako, niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
1: Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naongea na Musi, numbari niko Ukerewe Kagungu huko.
1: Kutoka Ukerewe, karibu sana.
3: Asante. Mimi nataka nimuulize yule kiongozi hapo. Nataka nimuulize, anataka aniambie kitu kimoja. Waganga wa sasa hivi na wale wa zamani wana ukweli au hamna? Basi sasa hivi alivyosema kipindi kile nilikuwa namsikiliza, anasema waganga asilimia nyingi ya waganga wanakuwa waongo. Nebu anambie ufanuzi, anitolee ufanuzi hapo.
1: Okay.
3: tuko pamoja.
1: Ah, asante. Karibu sana pia. Simu nyingine. Hello.
4: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Magdalena Francis kutoka Nyasura.
1: Karibu sana.
4: Ningependa kuuliza hivi. Jack Steven anajishughulisha na biashara gani au kazi gani?
1: Okay. Bako na swali lako limesikika katika laini. Hello.
5: Hello.
1: Namnam, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Bibi Collins, niko Kiabakari.
1: Karibu sana.
5: Asante. Mimi nilikuwa nataka kumuuliza Jaki. Maisha aliyopitia Jaki ni maisha magumu sana na ni maisha ambayo hayampendezi Mungu. Sasa nilikuwa nataka kumuuliza Jaki. Je, baada ya misukosuko yote na tabu zote alizozipitia, amewahi kwenda kumwambia Mungu kwamba sasa naamua kuacha hii kazi, siitaki tena? Kingine, unapokuwa unafanya kazi za uganga, zile ni roho. Ina maana kuna roho zilipandikizwa kwake. Sasa hizo roho asipokwenda mbele za Mungu au kwa watumishi wa Mungu, zile roho zikaondolewa, atabaki na mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo ninamshauri atafute watumishi wa Mungu ili waweze kuondoa zile roho ambazo ziko ndani yake. Asipoziondoa hizo roho, mbele ya safari atajikuta anarudia uganga, mbele ya safari atajikuta anarudia mambo yale aliyokuwa akifanya, mambo ya ujambazi. Yaani hizo roho kama hazikung'olewa zitaendelea kumtesa mpaka maisha yake yote. Asante sana.
1: Okay. Ah. Ni swali na ushauri. Mesikika hapa. Tampa nafasi. Ya kwanza ni pokee simu moja ya mwisho hapa, lakini pia tuna jumbo na tuvutavuta shati hapa studio. Hello. Unasikika? Pole sana, tunaomba tukuweke pembeni pia kuokoa muda. Hello.
6: Bye.
1: Salama, unaitwa nani, uko wapi? Unaitwa?
6: Ima Chari.
1: Karibu sana.
6: Mimi nilikuwa namshauri Jaki kama amepitia changamoto kama hizo, ajaribu kumshukuru hata Mwenyezi Mungu, angalau hata aangalie kwamba sehemu zingine afanye kazi zingine.
1: Okay. Ah, asante. Hii ni nafasi ya kwako msikilizaji kumbuka na Jaki katika sehemu ndefu ya yale ambayo yamesikika kwa upande wake, na hiyo ni fursa ya kwako. Mimi nakwenda kulipa bili hapa studio. Nikirejea basi kwako ambao umeuliza na mwingine ambao unatamani kuyasikia majibu na ufafanuzi kwa yale tu ambayo yameelekezwa kwa upande wake, lakini pia na fursa kwa upande wako pale ambapo utafanikiwa kwenye laini, basi usiende mbali.
7: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
8: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 653 8 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at majini. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Okay, asante. Saa 5 na dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio unaifungulia redio yako katika wasaa huu, ni kipindi cha Mapito Maishani ambacho kinatujumuisha tena hapa pamoja. Na studioni nipo na Jaki. Na hii ni kwa nafasi yako, kwa ajili yako pia msikilizaji ambaye ulikuwa na mengi zaidi ambayo unatamani kupitia kwake, na sasa ni fursa hiyo ya kwako. Jaki, umeyasikiliza maswali mengine?
7: Nimesikiliza.
6: Wasikilizaji wako, wafuatiliaji wako na
7: kabisa.
6: Naweza kusema hivyo wadau wako?
7: Wadau wangu ndio kabisa.
6: Basi mimi nikuruhusu kwenye sehemu hayo, kama kutakuwa kuna swali labda umesahau utakumbushwa, basi tafanya hivyo, lakini naamini umeweza kuyaweka kwenye kumbukumbu vizuri.
7: Sasa naanza na swali la msikilizaji mwenzangu mmoja ambaye amesema natafutia maisha sehemu zingine, ila nibadilisha sehemu nyingine pia, si ndio? Sasa mimi sio kwamba eti natafuta maisha sehemu moja tu, hapana. Yaani mimi nilikuwa nazunguka karibia mkoa mara wote. Sema sasa, huwezi ukataja sehemu kwamba mimi nilikabutia ama sehemu fulani. Hiyo sasa ni kulingana na usalama wangu pia, kwa sababu watu ambao nilikuwa nawatumikia ni watu ambao sio sahihi. Sasa akigundua kwamba mimi ndo nilikuwa nafanya vitu vile, ni naangalia nalinda pia usalama wangu pia. Kwa mimi kuzunguka ni popote pale, mimi naweza nikazunguka na nilikuwa nazunguka popote pale nafanya kazi. Alafu kuna swali lingine, najishughulisha na biashara gani kwa yule dada? Mimi kwa sasa kweli mpaka hapa nilipo na maisha yangu yalivyo, sina biashara yoyote na wala kazi yoyote hapana, ila sina kibarua cha moja kwa moja. Labda naweza nikakuta mtu ana kibarua kidogo tu nikapiga nikapata hela labda ya kujikimu nikala hivyo. Kwa hiyo kiujumla mimi maisha yangu hayako vile kwamba unaweza kufikiria kwamba labda Jackie atakuwa na maisha mazuri, hapana, mpaka sasa hivi. Na ndio maana mimi nakemea sana vikali kwamba vitu ambavyo vinaweza kufanywa na watu na jamii pia visiendelee kufanywa moja hapo ni hicho. Ningekuwa ni mtu ambaye napenda sana kupita njia shortcut, nisingekuepa Mazingira. Nimekuja Mazingira kusimulia maisha yangu pia na kuelimisha watu pia wajue kwamba kuna changamoto watu wanapitia ni nyingi mno, na wengine mpaka zinapelekea watu anauawa. Matukio mtu anajiingiza kwenye matukio ya wizi, kuna mtu anajiingiza kwenye matukio niwe mchawi, alafu vile vitu havina faida yoyote, unajikuta tunakufa hivyo. Kwa mimi hicho ni kitu ambacho mimi na sikitaki kukifanya. Nitaka mimi niwe barozi kabisa kwamba sasa mimi hata ukiniomba ushauri ninaweza mimi nikakushauri bana fanya hivi. Mbona mimi niweza kupita sehemu nyingi sana lakini sijawahi kujiingiza kwenye swala la uhalifu na nikadumu mpaka leo. Nimeingia mbona kutoka kwa sababu nilitoka. Kwa nini utoke? Natoka kwa sababu naona vile vitu nilivyokuwa ni hatarishi sana kwangu. Alafu kuna swali lingine nimeulizwa na mama kwamba niliwahi kwenda kumwambia Mungu. Mpaka sasa hivi napoongea mimi, japo kwa sababu maisha yangu ni magumu, kwenda kanisani mara kwa mara inakuwa ni changamoto kwa sababu sina sehemu maalumu ya kukaa. Mimi ni msabato, labda niwaambie tu hivyo. mimi ni msabato kabisa, sema hata naweza kukuta hata vifungo sijui, lakini ndio hivyo nishaingiamo na zile roho zile za kusema kwamba ni sasa nirudia ni kitu ambacho hakitawezekana, sababu nishakutana watu mbalimbali wananishauri hivyo. Kwa hiyo kiujumla, jamani, ukatili ni kitu ambacho kwa kweli kina kimo na kipo. Kwa mfano kama magonjwa, yani kuna watu kabisa wanawahurumia. Sasa kama huyu kabisa nataka kuniambia swala la kujifungua, mtu anakuambia twende kwa mganga chapu, labda kuna lile nani kondo la nyuma limekataa, twende kwa mganga kalitoe. Ah, huyo hamna kitu kabisa. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa vitu vingine, jamani, tuelimike. Na sasa hivi tunaelekea huko mbele, ni pabaya zaidi, kwa sababu sasa sikia mtu anaibuka anafanya kwake. Kuna swali moja nimelisikia sijui kutoka ukelewe ile ya waganga wa zamani na wa sasa. Sasa mimi waganga wa zamani na wa sasa ni kitu ambacho kwa sisi kujua kama mganga wa zamani kwa anafanya kweli au hamna. Kwa sababu mimi nimekemea uganga kwa sababu ni kitu ambacho mimi nilikuwa nakifanya. Nimekifanya na nikaona ni utapeli. Sasa nikagundua kumbe hivi vitu vinafanywa ni vya utapeli. Sasa kwa nini vio vya utapeli? Mimi sasa nikachukua hela yako natoka hapo na iaminisha jamii kwamba eti nimemtibu akaenda kapona, kumbe ni imani yake imesababisha amefanyaje, ametibu amepona, labda amekuwa hivyo. Kwa hiyo vile vitu waganga ni, mimi nisema mganga ni mganga tu kwa sababu mimi nimetumikishwa, sijajua labda wengine sasa kwamba wanatibu, lakini mimi najua kwa vitu ambavyo nimepita mimi nikaona hiki ni kuwa ni vitu ambavyo naona ni vya hatari. Tena sasa hivi kwa watu ambao wana simu kubwa, angalie sasa hivi uganga mpaka unatangazwa kwenye simu. Sasa uone uganga ulishakuwa na mganga anajitangaza kwenye simu, wapi na wapi mganga. Mtu ambaye anaweza kumkuta mapolini huko ataeleweki, lakini kiujumla mganga wa zamani wa sasa hivi mimi naona yote kama ni utapeli kwa watu ambao mimi nilikuwa nawafanyia hivyo vitu. Sababu mimi roho yangu ikanituma nisiendelee kufanya hivi vitu kwa sababu naona kama ni laana pia na mambo mengine ya ajabu.
6: Lakini ulizungumza pia na mimi nilikuwa ni sehemu kwamba unaamini wapo watu ambao wamefanya hizi shughuli vizuri kabisa za kiganga ambazo hazina utapeli.
7: Yes.
6: Na kwa upande wako unasema mbali na maisha mengine, ile timu na yale mazingira ya tiba na huduma aliyopata ndio ikawa imekupa elimu kwamba kumbe kuna wengine matapeli ndani.
7: Yeah, ankuruka iko hivi. Mimi naamini hata hao ambao nilikuwa nasema, mganga ambao nilikuwa nasema labda wapo ambao wanaweza kusaidia. Kwa mfano, sasa mimi kwa mfano kama dawa la kumtibu mtoto mchango, mchango sina utibu kabisa. Sasa na yule akikutibu si mimi najua wewe basi atakuwa amefanya la maana. Sasa ngome inakuja hivi. Huyu anayekuja kwamba amefeli masomo, mganga msaidia aende afike mpaka chuo. Uone uganga kweli, sio utapeli. Kwa hiyo hata wale waganga ambao nilikuwa nasema wapo wanaweza kutibu, ni magonjwa ya kawaida. Eh, yani kwamba ugonjwa ambao unaweza kuona kabisa kwamba unaweza nikamtibu, hata mimi naweza kuutibu pia. Kwa kuangalia nini ambacho kilikuwepo. Hivi vitu ambavyo ni vidogo. Lakini kuna asilimia nyingi sasa hata mwingine hana hiyo idea kabisa kwamba hata mchango na utibu vipi. Kwa kama hata wapo, mimi narudia hata kama wapo, usiweze kuniambia kwamba anaweza kukwambia unadaiwa deni, naenda kupe dawa sikuone, naenda jaribu uone. Yaani ukope alafu uende wewe mganga unayemwamini akutengenezee dawa afu uone. Upite pale kwa wankuruka kwamba sasa si anadaiwa 40, tuone kama hata kuita.
6: Ona jaji watu wengine pia wana kesi mbalimbali mahakamani na wanapita kule na
7: ya, sasa ile ni yani mimi ile naona sasa ndo anakosea kwa sababu unapokuwa inshi ikienda kiserikali, wewe fanya tufuate matokeo ya serikali. Kwa mfano una kesi mahakamani, kwani mahakama inataka nini? Alafu ukijipanga uone kwamba kuna mtu alishindwa alipita kwangu nikamtengenezea dawa kaenda mahakamani, alafu mahakamani mimi nikamtengenezea idea kwamba nenda ufanye moja mbili. Kwa mahakamani kubali kitu ulichokifanya, mimi nimeua ndio kwa bahati mbaya. Sasa mahakama itajua ni bahati mbaya au ni nini utatoka, lakini sio kwamba eti unaenda mahakamani unategemea mtu nyuma, mganga atakupiga tu vibaya mno. Shanelewa? Ya, kwa hiyo jamii jamani tuamke. Tusi yani kitu ambacho unaona unaweza kusuluhisha kwenye ndoa. Sasa kwa mfano kama ndoa nyingi, watu wanakosana ndoa nyingi. Sasa ikionekana mwanaume labda kapata mchepuko mwingine huko nje, ameanza kulala ramadi huko. Wewe unaanza kuhisi sasa. Waganga wanapatikana kwenye redio nyingi. Anataja namba, unapewa namba. Mama mimi yani mume wako atakupenda mpaka leo. Nikikupa ile leo utapendwa mpaka mnakufa wote. Haijai kutokea hiyo ndugu. Kwa cha msingi weka na mume wako muone. Bana mke wangu unachokifanya sio sawa. Mbona tunakosea hapa? Kwa nini tusijirekebishe hapa? Mbona siku mnaoana kuna mganga aliyokuja kufungisha ndoa? Mlifungishwa na wao mama tu wao. Wakiamini mtaishi pamoja, lakini kwenye mafarakano tena pale inakuja kwamba tena kwa mganga ndio utaweza kuwa sawa. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo mimi vitu tunavipinga mpaka leo.
6: Muda ndio sio rafiki sana.
7: Yes.
6: Kwa upande wangu pia. Japo naamini maswali ni mengi na wengi wana kuwa na mahitaji. Sijajua.
7: Yes.
6: Make nimeweza kuuliza simu na wapi.
7: Yeah.
6: Sijasikia pia kwenye jambo binafsi. Labda pengine kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza Jackie.
7: Yes.
6: Ni jambo lipi ambalo pengine kwako unaona likifanyika au likiwepo kwa upande wako basi litakusaidia zaidi kwenye maisha mengine ambayo unayachagua na ambayo unaamini hayo ndio maisha sahihi ambayo unatakiwa kuendelea nayo kama kijana?
7: Yeah. Cha kwanza kabisa ninachoomba Mungu anisaidie. Yaani mtu wa kwanza mimi naomba umoja kwanza hasa wewe mwandishi wa habari ambao ni Mazingira FM. Wewe una uwezo wa kumfikia mbunge kwa haraka. Yaani kitu cha kwanza mimi nilitamani sana niunganishwe na mbunge ili niweze kumwambia kilichonitokea. Labda anaweza kanisaidia. Yaani cha kwanza ninacholilia mimi nipate makazi kwanza. Hata kama nikipanga tu kachumba kwa kawaida lakini nikawa na ile kazi moja kwa moja naingiza kaela kangu na tulia. Yaani hicho ni kitu ambacho mimi naona kwangu ni faraja ili nisirudi kule nyuma. Sawa. Cha pili naweza kupata kazi ambayo ina uwezo wa kuniweka mjini. Kwa mfano mimi experience ya mambo ya ulinzi najua, si ndio? Lakini sijaje ile niombe kazi ya ulinzi ile ambayo ni ya kwenye makampuni. Kwenye makampuni ni kitu ambacho nishapita mamule. Kwa hiyo nikaona hata kama nikikaa pale sitatimiza matakwa yangu yale ambayo naweza nilikuwa nataka. Naweza nikapata mimi kitu ambacho naomba nipate mtu ambaye labda anahitaji kazi ya ulinzi iwe binafsi. Yaani mtu
6: sasa mbona jamii ishahama huko? Saizi watu nasema mtu binafsi kwa naye.
7: Iko hivi
6: sasa. Akiugua, amefiwa, amepata shida, kesho unakosa tena mlinzi. Ndio maana tunategemea makampuni haya.
7: Yeah, sawa lakini pamoja na hayo lakini kuna ile nikipata sehemu kama hiyo kwamba naishi kama niko nyumbani. Yaani nafanya kazi za pale nyumbani nikiwa kama nyumbani na share na wale watu kama nyumbani, kila kitu mimi nafanya kama niko nyumbani ila nalipo mshahara. Ili mwisho wa siku nikifanya maamuzi sasa nataka niwe na wife hapo. Najua ninafanya kitu kiko makini. Kingine nisitaki kuogopa sana. Mimi ndo tangu sana nilikuwa napendaga kuwa polisi. Sema tu haikuwa kwa sababu kazi kumaliza shule. Yeah, nilipenda sana jeshi la polisi kwa jinsi lilivyo kwa sababu nimekaa nao karibu miaka mitatu hivi nadhani Sengerema ndani huko. Kwa hiyo wale hata kama mimi hata kinisikia OCS tu popote. Kwamba OCS bana kuna kijana wako ni ana umri mdogo tu akati anajiweza na afya safi, basi unaweza kanitumia kwa kazi zingine ambazo unaweza kuona kwamba naweza kaniingizia kipato kama kijana ili mimi nisiwezi kushawishika na vitu vingine kwamba tukupe madawa ya kulevya uvushe kwenda Mwanza upeleke Kenya ni kitu ambacho mimi siwezi. Kwa hiyo nilikuwa natamani sana vitu vitokee kama hivyo. Niweze kupata sehemu nzuri labda niweze kukaa nifanye kazi yangu hata bodaboda kuna uwezo kanizamini wewe kwa sababu niliona natangaza kuna kampuni moja au sasa hauna ya ila basi poa
6: watu wa Kiwei.
7: Ah, Kiwei nisikia sana wake nikasema unaonaje nikiningia
6: sasa Kiwei sio anatoa na mkopo kabisa bae.
7: Sasa ndio hivyo sina kazi sasa naitoaje? Ina maana ile
6: utawasiliana nao alafu.
7: Kwa hiyo kanizamini afu kunyuma tukaandika mapito maishani pale. Kiwe ile ulikuwa ni kazi. Mimi naona kama iko sawa.
6: Utaratibu labda baadaye nitakuelekeza utaratibu zaidi wa namna ambavyo wanatoa nafasi ya mkopo.
7: Okay.
6: Na udhamini au dhamana ili uweze kuona. Kuna swali hapa lilikuwa baada ya mapito yako yote. Hujawahi kuwa na nia ya kuwa mganga au mganga wa kienyeji?
7: Mpaka sasa hivi nilipofikia. Kwa muda huu, kwa mapito yangu mpaka sasa hivi. Ukiniuliza ukiniambia habari za mganga hapo naweza nikakuripoti kituo cha polisi. Sasa mimi nina uganga gani wakati sina idea yoyote? Uganga gani wewe? Siwezi na sitaki hata kuenda kule. Yaani katika maisha yangu siwezi kufikiria vitu vya hivyo na sitaki. Jamani, kwa watu ambao wanaweza wakataka kuniona, wataona alafu aniambie kwamba nafaa kuwa mganga au? Ya, afya yangu mimi naruhusu kufanya kazi. Nikamfanyia mtu kazi akanipa hela, lakini iwe kazi ya maana ile kwamba dogo amekaa pale ana maisha yake hata kama nikikaa na mke wa mtoto wa watu, ana uhakika wa kula. Sio unanielewa? Kwa hiyo hata afu yule mama aliyeuliza swali la kumrudia Mungu ni Mkristo yule.
6: Swali ni Mungu tu atujui sasa. Maana umeshajibu hilo kwamba tayari.
7: Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sitaki kurudia huko nyuma ndio hivyo. Kwa hiyo kwa sasa
6: msikilizaji ni nafasi nyingine ambayo muda sio rafiki sana. Sijafahamu pia kama tumekufikia uliokuwa na uhitaji na labda pengine ulikuwa unamsubiri sana ni nani ndio imebana. Tutasikiliza kwa upande na nafasi nyingine ya mwisho kutoka kwake kwa namna gani pia unaweza ukampata. Mimi nitafunga nafasi ya kipindi kwa hiyo hatujui pia kama utakuwa na nafasi nyingine zaidi ya kuweza kumfikia au kumpata Jackie hapa. Sasa usiende mbali, tairuhusu nafasi hiyo kupitia kwake.

0: Okay, asante. Muda sio rafiki, na kama dakika moja au mbili kwa ajili yako na kwa ajili ya msikilizaji pia. Si tukiwa tunahitimisha hapa na kuandaa mpango wa kipindi kingine na watu wengine, basi kwa namna gani pia mtu atakupata, inaweza ikawa ni swali, fafanuzi au msaada, ushauri zaidi, ushauri msaada kwa yale ambayo ameyasikia kutoka kwako, nini ufanye, wapi ufanye, au na yeye pia na changamoto, unamshauri nini, na hali kama hiyo, okay, na ambayo naamini ndani ya kipindi hiki hatutakuwa na nafasi hiyo tena, kwa namna sasa kukupata wewe.
1: Kwa hiyo mimi najua, kwanza naomba wasikilizaji jamani, Watanzania wenzangu, nimeweza kushare na wewe story yangu, maisha yangu nikiwa mdogo mpaka sasa hivi ni mkubwa. Kwa hiyo jamani, kama kuna uwezekano wa kunishika mkono kama kijana nisifanye vitu vya ajabu na sifikiri kuvifanya, naomba tu tuwe pamoja. Na naamini hata uongozi wa Mazingira FM unaweza kunisaidia sehemu ambayo unaweza kuona itawezekana kukutana na mtu kama yule ambaye niliweza kufanyia kile kitu. Mbunge hivi anaweza kunisaidia, najua ni mwananchi wake, nimempigia kura pia hapa na yeye. Kwa hiyo mimi nitakapotoa hii namba, sijatoa namba kwa sababu ya vitu vingine. Natoa namba kwa sababu kuna mtu anataka nione labda nikoje, au kuna mtu anahitaji labda unaenda mimi tulifanye nini. Hiyo sasa nakuwa huru kwa kila kitu. Kama kuna mtu labda ndugu yake yuko sehemu fulani anahitaji uhitaji wa mtu wa kumfanyia kazi ambayo iko fresh, kuna vitu utapitia utaonana na mimi. Kwa hiyo labda nitaja namba yangu. Namba yangu mimi nitahitaji inaanza ni 0752 82 74 99 ya Voda hiyo.
0: Okay, unaweza ukairudia taratibu tu kwa faida ya msikilizaji.
1: Yes, 007 0752 82 74 99. Hiyo namba
0: uko speedy sana, kwa hiyo hata kwa msikilizaji naamini anaweza
1: sikubali. Kabla nirudie, kwanza nizime hapa maki naona nasumbua, kuna watu wanasumbua hapa. Narudia namba ni 0752 82 74 99, namba Voda. Ukitaka kunicheki utaniona, kama ni kwenye mitandao utajua nitakwambia hata kuelekeza vipi, tuonane tufanyeje ushauri. Kikubwa kabisa mimi jamani, narudia tena, ni kupata sehemu nikae nifanye kazi yangu, unaona, niwa naingiza angalau hela. Sitaki yani mimi niwe kijana ambaye naweza nikashauri vijana wengine. Mimi nina kwa huu umri wangu na uona.
0: Muda sio rafiki sana Jack, nashukuru kwa nafasi na muda wako na kwa muda wote ambao tumeweza kuwa nawe kwenye kipindi cha Mapito Maishani na msikilizaji wa Radio Mazingira FM na kipindi hiki. Tamati ya kipindi hiki ambayo nimekupa pia leo fursa kukutana na Jack ambaye uliyasikia kutoka mengi kutoka kwake. Basi naamini tuna nafasi nyingine ya kuweza kufungua ukurasa mwingine. Mikasa inakaribishwa ndani ya wiki hii kwa ajili yako, tutafute kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Zingira FM. Kipindi cha Mapito Maishani kipate katika ukurasa wa Facebook, katika fanpage andika Mapito Maishani. Ukiingia kule basi nenda inbox, text ujumbe wako kama ni dokezo la habari, la tukio, mkasa wako, utafanya hivyo nami nitasoma. Naitwa Edward Lucas, muda mfupi toka sasa ni igizo kutoka kwa wana sayari. Bye bye.

0: mume wangu?
1: Ah, mke wangu.
0: Mume wangu mimi nawahi sokoni.
1: Ah, sawa mamangu. Mimi bado nimelala. Kidogo najisikia kama mwili siuelewi. Wewe tangulia tukafanye biashara mke wangu.
0: Sawa mume wangu, lakini hakikisha watoto wanaenda shule.
1: Ah, usijali mke wangu, hilo pia ni jukumu langu.
0: Sawa mume wangu, hakikisha nawahi.
1: Sawa pia mke wangu.
0: Sawa, bye.
1: Haya. Oh, ah, mabinti zangu.
2: Baba, unaingia kwenye chumba cha wasichana.
3: Wakati sisi tunajiandaa hata bila kugonga hodi na ukiangalia sisi ni watoto wa kike.
1: Ah, msijali mabinti zangu. Nyie mimi nimewakuza. Mama yenu alikuwa akienda kwenye biashara zake, mimi ndo nawaogesha. Kwa hiyo nyie hamna kipya kigeni kwangu.
2: Baba, kumbuka sisi tumeshakuwa watu wakubwa.
1: Ah, msijali bana. Muache hayo mambo ya kitoto na wewe. Kumbe na wewe ukiwaga kwenye nguo za kulalia unakuwa mzuri hivi.
2: Maneno gani hayo baba?
1: Yani unajua, unanikumbusha enzi za mama yako. Kipindi namchumbia, alikuwa kabinti binti kama wewe mwanangu. Na huyu mdogo wako kidogo anakufuata. Mnaenda kulingana.
3: Sasa baba, yani maneno gani ya kutuambia si watoto wako?
1: Afuna wewe una mdomo. Sweetie, una mdomo leo. Ngoja niwaache. Mjiandae, muende shule. Sawa.
2: Sawa baba.
1: Haya. Ama binti zangu hawa, kiukweli, naona nimekuza sasa. Jiandae.
2: Ndiyo ba.

0: kuona baba.
1: Aisha, hivi kweli siku hizo namuelewa baba?
2: Yaani mimi hata simuelewi. Baba amekuwa na tabia mbaya kabisa.
1: Yaani anaingia chumbani bila kugonga hodi wakati sisi ni watoto wake wa kike.
2: Sweetie, tuachane nayo. Twende tu.

0: Sweetie, abe mama. Njona Aisha.
1: Abe mama.
0: Mlikuwepo wapi?
1: Mimi nilikuwa na deki. Nilikuwa namalizia kufua.
0: Sawa. Mavazi gani haya mlova?
1: Lakini mama, mimi nilikuwa na deki ndio maana nikavaa kanga.
0: Kwao na deki sasa hivi wanavaa kanga.
1: Niliona nikivaa nguo nitachafua.
0: Nguo siku hizi zinawasha, eh?
1: Hapana mama.
0: Sasa ni hivi. Sitaki kuona kwenye haya mavazi. Mnasikia?
1: Sawa mama.
0: Sitaki kuona kwenye haya mavazi. Naomba mjistiri. Hakikisheni mnanisikiliza.
1: Sawa mama, tumekuelewa.
0: Mme wangu?
2: Ah, mke wangu.
0: Mme wangu, mimi kama nilivyokuambia jana, mamangu ni mgonjwa, mimi naenda kumuona.
2: Ah, ni kweli mke wangu. Yaani kama mimi mwenyewe nisingekuwa na majukumu hapa nyumbani, nafikiri ningekusindikiza. Ila kwa sababu majukumu pia ya hapa, watoto nini, wewe nenda tu mke wangu.
0: Sawa mme wangu, lakini hakikisha watoto unawaangalia vizuri.
2: Ah, usijali mke wangu. Ondoa shaka kabisa kuhusu watoto, ni jukumu langu pia.
0: Sawa, hakikisha unaenda shule.
2: Sawa, usijali. Wasalimie huko, eh? Japo najua ni ugonjwa, lakini wape salamu zangu. Waambie na wasalimia sana sana sana.
0: Sawa mme wangu.
2: Wewe sweetie.
1: Abe baba.
2: Njoo ni mumuage mama yenu hapa. Nafikiri anaondoka.
1: Mama, umetuita?
0: Nimewaita mabinti zangu, mimi nasafiri kama nilivyoambia jana. Bibi yenu ni mgonjwa, naenda kumuona.
1: Sawa mama, kamsalimie bibi, lakini mama unarudi lini?
0: Antarudi tu wanangu, nyie msijali.
1: Ukirudi usisahau kutuletea zawadi.
0: Sawa wanangu, nawapenda sana.
1: Mama ufike salama.
0: Sawa, hakikisheni mnazingatia shule.
1: Sawa mama.
0: Sawa wanangu.
2: Mke wangu, nenda, hawa watoto wasijua kukuchelewesha. Mkianza kuagana hapa, nafikiri hamtomaliza.
0: Sawa mme wangu. Kwaherini.
1: Haya mama.
0: Haya.

0: Sweetie.
1: Abe baba.
0: Aisha.
1: Abe baba.
0: Naona mmeamka mmeanza na usafi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Ndivyo mabinti wanatakiwa wawe wanangu. Na ndivyo mama yenu nadhani alivyowalea. Na mimi napenda mnavyochakalika. Sawa.
2: Sawa baba.
1: Sawa baba.
0: Sasa sweetie.
1: Abe baba.
0: Kuna mahala kidogo nilikuwa nataka nikuagize. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kasongo. Nilikuwa nahitaji uende, kuna mzigo wangu nilimwambia majira kama haya anatakiwa anipatie. Sasa mimi nimechoka leo, miguu inaniuma baba yenu. Na kwa vile na mabinti sitaki nisumbuke, nataka uende uhakikishe mzigo ule unauleta. Sitaki kukuambia ni nini, uelewa tu ni mzigo. Sawa.
1: Okay daddy, nimekuelewa. Naondoka.
0: Sawa. Na kingine, ukimkuta hayupo na kuomba umsubirie mpaka aje ndio uje. Sawa.
1: Sawa, nimekuelewa.
0: Hata ikiwa usiku, hata ukilalako ukaja kesho. Sawa.
1: Sawa.
0: Haya. Binti yangu.
2: Abe baba.
0: Nimekuacha hapa kwa sababu kuna kazi zangu kidogo, nataka unisaidie mwanangu.
2: Ndio.
0: Na unaona mwenzako nimemtoa huyo. Kanakuwa kaongo sana kwa kasuiti. Na mimi sipendezwi na tabia yake. Unajua kwa nini nakupenda wewe? Wewe unatunza siri mwanangu. Yaani jambo ambalo huyu binti yangu ameshindwa. Lakini wewe na imani tukiongea jambo, hautomfikishia yoyote, hautomfikishia mamako, nadhani litabaki kati yetu, si ndio?
2: Ndio baba.
0: Hem, njoo tuongelee kwa ndani huko. Sasa urudishie tu kabisa. Sawa.
2: Njoo.
0: Sasa binti yangu.
2: Abe baba.
0: Unajua wewe ni mrembo sana binti yangu. Yaani tuseme yani wewe umechukua uhalisia kabisa wa mama yako.
2: Kwa nini baba?
0: Mama yako naye alikuwa kama wewe. Mama yako alikuwa mrembo. Yaani unaona wewe ukitembea na nasikiaga vijana wanakuitaita japokuwa ni mwanafunzi. Mama yako naye hivyo hivyo. Na hilo umbo, shepu, kila kitu umechukua cha mama yako mwanangu.
2: Baba, maneno gani hayo unaniambia?
0: Usijali. Cha kwako lazima ukisifie mwanangu. Na unaona ulivyo mzuri. Visula kama macho yako, kila kitu kama mama yako.
2: Baba, maneno gani hayo?
0: Mimi ni baba yako, ninapokusifia sema baba asante, nipe hata kazawadi. Sawa. Na kitu nataka tuongee hapa, tuzungumze. Sawa.
2: Ndiyo.
0: Unajua wewe ni mtu mzima sasa hivi, si ndio? Tukiacha na utoto kishakuwa. Nilikuwa nataka niongee na wewe jambo. Msogea karibu. Sogea.
2: Baba, unataka kufanyaje?
0: Usijali, mlango si ulifunga vizuri?
2: Ndiyo.
0: Safi. Na hapa tuko wawili. Mwanangu, mimi nilikuwa nataka tu.
2: Baba, mimi niachi.
0: Toa hizo nguo.
2: Baba, mimi niachi. Baba, bora ni mtangu.
0: Tulia bwana, wewe sio mtoto sasa hivi.
2: Baba, niachi baba. Niachi.
0: Sasa naona wewe nakuendekeza. Aya, vua. Vua. Nitakuchinja nakwambia. Unanijua wewe? Aya, vua nguo. Tulia. Nitakukili sasa.
3: Sikiliza sasa. Heshima imevunjika. Kile unachotaka kinaleta jeraha.
0: Sasa ulikuwa unalia nini? Mbona jambo lenyewe dogo? Na nashukuru binti yangu umejitunza. Safi sana binti yangu.
2: Mama hujakumwambia mama.
0: Uje ujaribu uone. Nakwambia uje ujaribu uone. Ushaikukuta kichwa kimeninginia huko ndani? Sasa kitakuwa cha kwako. Yaani utakuwa umekufa na unakiona kichwa chako kimeninginia.
2: Baba, kuna manifanyia hivi.
0: Tulia, wewe ushakuwa mpumbavu nini? Sasa sikia, nakupa onyo. Sawa. Ili jambo tulilofanya hapa liwe siri kati yangu mimi na wewe. Sawa. Ule wako mwambie mtu, rafiki yako, jirani, mama yako, utanitambua mimi ni nani. Sawa. Utanipeleka jela. Nakwambia utanipeleka jela. Sawa. Umenisikia? Haya, jitengeneze sasa. Sio mdogo wako aje hapa kukute upo kwenye hali hiyo. Sawa. Vaa vizuri. Mwanangu.

0: Ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Hivi siku hizi Aisha mnamuelewa kweli?
1: Hapana, kwa kweli kabisa mimi simuelewi.
2: Yaani hata mimi siku hizi simuelewi, yaani siku hizi amebadilika kabisa. Twendeni tukajue ni nini kinachomsibu sasa.
3: Sawa, twendeni.
1: Aisha. Aisha.
3: Rafiki yetu, mbona unalia, shida nini?
4: Amna.
3: Hey, rafiki yetu, sema ukweli basi. Mbona nakuona unalia unasema amna? Sema ukweli.
4: Mimi niko tu kawaida.
3: Yani hadi kwenye masomo unafeli. Alafu unakaa unalia, tuambie basi sitakusaidia.
4: Sema rafiki zangu. Mimi mwanzo nimebakwa.
5: Nimebakwa.
4: Nimebakwa na baba.
5: Baba yako?
4: Ndio. Tena sio kunibaka tu. Ameniambia nikimwambia mtu yote hata rafiki yangu au mama ataniua.
3: Rafiki yetu pole sana. Sisi tunaweza hata tukakusaidia.
5: Kwani mamako yupo?
4: Mama amesafiri.
5: Avumilia tu, mamako akija utamweleza.
4: Sawa.
1: Lakini pole.
3: Basi twende nyumbani.
4: Sawa, twendeni.
3: Haya, twendeni.

0: Odi, karibu.
1: Shikamoo mama. Marahaba wanangu, mjambo?
0: Hatujambo mama. Karibuni wanangu za shule.
1: Ni nzuri, lakini mama, leo kuna habari tumekuletea.
0: Habari gani tena wanangu?
1: Sunamjua yule Aisha aliyokuja hapa siku ile akatusaidia kazi hapa nyumbani.
0: Aisha, yule rafiki yenu?
1: Ndio
0: huyo mama. Ndio namfahamu, kwani kawaje?
1: Sasa yule amebakwa na baba yake.
0: Kabakwa?
1: Ndio.
0: Na baba yake? Kwani mama yake yupo wapi?
2: Mama yake alisafiri.
0: Amesafiri?
2: Ndio.
0: Hili jambo sio la kulifumbia macho. Lazima nimfikishe mwenyekiti.
1: Lakini mama, babake amesema akimwambia mtu yeyote anamchinja.
2: Ndio mama.
0: Hawezi kumchinja kwa sababu litakuwa mikononi mwa sheria. Lazima nimwambie mwenyekiti kwa sababu serikali ina mkono mrefu.
2: Ndio mama, nitaungana na wewe.
1: Hata mimi pia naungana na wewe, maana ukizingatia yule bado ni mwanafunzi, afu akikaa darasani hivyo vitu vinakuwa vinamchanganya sana.
0: Lakini mama, mimi usiniseme.
1: Nisikuseme?
0: Mimi sitaki kuchinjwa na babake.
1: Anye msijali wanangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa?
0: Sawa mama.

0: Odi.
1: Karibu.
2: Shikamoo.
0: Marahaba, ujambo?
2: Sijambo.
0: Babako yupo?
2: Yupo.
0: Naomba niitie mara moja, nina shida naye.
2: Pita tu hapa kivaranda.
0: Oh, mwenyekiti, habari yako?
3: Ah, salama binti, kwema?
0: Kwema.
3: Habari za huko unakotoka?
0: Salama tu mwenyekiti.
3: Ndio inaonekana kama una mashaka mashaka. Vipi na kajasho kana kutoka baridi baridi vipi?
0: Mwenyekiti.
3: Ndio.
0: Nina habari mbaya hapa.
3: Ugonjwa nini?
0: Ah, hapana, sio ugonjwa.
3: Mm.
0: Unamjua yule binti yake mkubwa na simba?
3: Huyu simba gani? Maana simba
0: yule simba mfupi, mtoto wake anasoma na wanangu.
3: Ah, yule simba kale ka jamaa kafupi kenye nakofugafuga kondoka.
0: Hako hako.
3: Kamfanyaje tena?
0: Kamembaka mtoto wake.
3: We, hai maneno leo niambia ni ya kweli au unatania?
0: Mwenyekiti, nakwambia kambaka mtoto wake. Mimi hizo taarifa wameniletea wanangu. Mtoto huko shuleni hana amani, muda wote anakaa peke yake anajiliza.
3: Asa hicho kitu kimenishangaza. Sasa sikiliza. Kwa sababu umeleta taarifa kwa mwenyekiti, mlinichagua ili niwafanyie kazi. Na mimi mambo kama sitafumbia macho. Hebu subiri kwanza nichunguze. Taarifa utazipata. Umesikia mama?
0: Sawa mwenyekiti.
3: Mimi nataka ni kama ni kweli utasikiliza nitakavyofanya. Maana serikali inaanzia kwangu. Umenielewa?
0: Ndio.
3: Asante sana. Unaweza kaondoka.
0: Haya. Kwaheri.
3: Nashukuru sana. Ukiwa unasikia mambo kama hayo, julisha mapema. Umesikia?
0: Sawa.
3: Asante. Wasalimie huko. Jamani, hii dunia imekwendaje hii? Huyu mzee, huyu simba huyu namna gani? Wanawake wengi wamejaa namna hii. Anabaka binti wake. Tamchukulia hatua. Ngoja kwanza nipeleleze. Ni kweli au si kweli?

0: wao mama umekuja?
1: Nimekuja mwanangu.
0: Shikamoo mama.
1: Marahaba, ujambo?
0: Si jambo.
1: Mwenzako yuko wapi?
0: Yule kule.
1: Anafanya nini? Mbona yeye hajaja kunipokea?
0: Hata sifahamu.
1: Sawa. Mbona upo hapo mwenyewe umejikunja unalia? Una shida gani? Mbona kama vile una shida?
0: Na mama mimi sina shida.
1: Ah, unalilia nini?
0: Haya sawa mdogo wangu, Aisha, tupeke mabegi ndani. Sawa.
1: Haya. Huyu mtoto ana shida gani? Mbona sijamzoea hivi? Hapa kutakuwa na kitu. Hebu ngoja nikazungumze naye. Aisha? Aisha?
0: Abe mama.
1: Njoo mwanangu.
0: Abe.
1: Unajua mwanangu mimi sijakuzoea hivyo. Yaani umekaa kinyonge, unalia muda wote. Una shida gani? Hebu niambie mimi mama yako. Niambie tu kama una shida yoyote nayo kusumbua mwanangu, wewe niambie mimi nitakusaidia.
0: Mama.
1: Nakusikiliza. Wewe niambie tu mwanangu, maana mimi nakuona haupo sawa kabisa. Kuna shida gani nayo kusumbua mwanangu? Niambie.
0: Mama. Mulivyoondoka. Baba.
1: Baba amefanya nini?
0: Mama, baba alinibaka.
1: Alikubaka?
0: Ndio mama.
1: Unajua acha masiara wewe.
0: Mama sikudanganyi mama. Baba alinibaka kweli.
1: Unajua huko nilikotoka kulikuwa kuna mgonjwa. Yaani hapa nilipo kichwa changu hakipo sawa.
0: Ni kweli mama alimbaka.
1: Yaani babaka kambaka. Yaani akambaka bakaje?
0: Unasikia mama, ulivyoondoka tulibaki na dada Aisha. Baba akaniagiza gengeni, afu akabaki na Aisha. Nilivyorudi nikamkuta dada Aisha analia, akaniambia ti baba kambaka.
1: Kwa nini lakini amekufanyia hivi? Hivi baba yukoje huyu? Mimi sikutegemea kama anaweza kaa na hii tabia. Yaani naenda kumripoti kwa mwenyekiti. Naenda kumripoti kwa mwenyekiti kabisa. Wewe ni mtoto wake, kwa nini nakufanyia hivi lakini? Aya, ongozeni nje tuende kwa mwenyekiti. Hawezi kukufanyia hivi wewe mwanangu, hawezi kukufanyia hivi. Anajua kabisa wewe ni mtoto wake. Alikosa wanawake huko nje. Twende kwa mwenyekiti.

0: kazi nzuri, kazi nzuri kijana.
1: Ndio mwenye.
0: Unafaa kweli kuwa mlinzi.
1: Ndio, ndio.
0: Na unafaa kufanya kazi kama hiyo.
1: Ndio, maana
0: hii. Maarifu hawa umeshughulika mpaka umepeleka polisi.
1: Ndio mkuu wangu.
0: Unafaa kweli kweli.
1: Sawa sawa kabisa.
0: Na ninahitaji vijana kama wewe sita hivi. Ili mtaa huu watu wanapiga piga makelele nina nini. Hao watu hao wadhibitiwe.
2: Odi.
1: Kuna mtu anabisha odi huko.
0: Hebu mfungulie.
1: Haya.
0: Karibu.
2: Mwenyekiti, shikamo.
0: Maraba mama, kwema?
2: Ah, sio kwema.
0: Kwani tena kuna ugonjwa au kuna matatizo gani?
2: Kwa matatizo mwenyekiti.
0: Ya nini tena?
2: Mimi nilikuwa safari, mama yangu alikuwa ni mgonjwa.
0: Ndio.
2: Sasa nimerudi leo nikakuta binti yangu analia.
0: Binti, una mabinti wengi pale? Binti gani huyu?
2: Binti yangu mkubwa, Aisha.
0: Oh, Aisha.
2: Ndio.
0: Sasa.
2: Nikamkuta analia ile hali ambayo mimi sijamzoea. Nikamuuliza, "Vipi mwanangu, mbona upo katika hiyo hali?" Mwanangu akasema, "Ah, amna mama, mimi niko sawa, lakini mimi kama mzazi nikaona mtoto hayuko sawa." Nikajifikiria hapo, baadaye nikamuita tena nikamuuliza. Nilivyomuuliza yani anavyoniambia mwenyekiti, mimi mwenyewe yani hapa nipo nimechanganyikiwa. Mtoto ananiambia ti babake kambaka.
0: Nini?
2: Yani mwenyekiti, mimi mwenyewe hapa nipo nimechoka zaidi ya safari niliyokuwa nayo.
0: Pole sana. Hebu tumuulize kwanza binti tupate ushahidi. Maana hizi taarifa nisikia. Sasa nilikuwa nafuatilia nione ni kweli au si kweli. Hebu ngoja tumuulize, kwa sababu usika mwenyewe yuko hapa. Tumuulize ni kweli au si kweli.
2: Sama.
0: Wewe umeambiwa na hujaona. Sawa? So, ushahidi ni yule mwenyewe aliyotenda kitendo. Aisha, hayo maneno mama yako anayozungumza ni ya kweli si ya kweli?
3: Mwenyekiti, ni ya ukweli. Baba mama siku alivyoondoka, baba akamtuma mdogo wangu, afu mimi akaniambia nibaki nyumbani. Sasa nibaki nyumbani, baba akaanza kuniambia maneno ambayo mimi sielewi. Akanivuta chumbani. Mwisho baba akanibaka.
0: Kwa sababu mlinicha

0: kabinti.
1: Hata mimi nimeshangaa mwenyekiti.
0: Sasa yes. Na kuandikia barua.
1: Sawa.
0: Kama kamanda mkakamavu kijijini hapa.
1: Ndio mwenyekiti.
0: Uende umkamate simba huyo. Mimi utanikuta nimetangulia kitu, maana ni mjinga, anaweza kuwa na mizubazuba hapa, anaona vitu kama laini laini. Inaonekana amezoea kubaka huyo kijana huyo. Sasa mimi nitaandika barua uende umkamate. Nero yule hata kwa judo hawezi, ni mtoto mdogo sana.
1: Hawezi yule. Yule
0: mafunzo uliyopitia.
1: Yule na mdhibiti tu na mleta hapa.
0: Sasa mimi nitatangulia kituoni.
1: Ndio.
0: Mlete kule.
1: Ndio ndio.
0: Na nye, we mama.
2: Abema
0: inabidi akishakamatwa uwe kituoni pale.
2: Ndiyo.
0: Na wewe Aisha, umesikia?
2: Ndiyo.
0: Ili ushahidi upatikane wa kweli. Haya maneno niliyasikia, ila sasa kwa sababu umefika hapa na mgambo wangu yuko hapa, basi hakuna tatizo. Umeelewa?
1: Sawa mwenyekiti. Kwa hiyo nikamfuate, nimpelekee barua, alafu nimchukue moja kwa moja mpaka polisi, utamkuta polisi.
0: Ndiyo, ndiyo manake.
1: Ah basi hiyo imeisha.
0: Ah sasa fanya vitu kama hivyo.
1: Sawa, hiyo limeisha.
0: Sasa mama Simba.
2: Abema.
0: Usiwe na wasiwasi mama. Umesikia? Kama hatafungwa mume wako, unione mimi sio mzee bonjour.
2: Sawa mwenyekiti, fanya hivyo.
0: Asante
2: mimi
0: sana.
2: Mimi ni mzazi pia mwenyekiti.
0: Asante sana.
2: Sawa.
0: Sasa huyu simba huyu amekuwa kwaje? Watu siku hizi wanabakabaka hata watoto. Dunia imeshaharibika. Hii dunia hii sasa hivi watu wanatembelea mikono miguu kwa juu.

0: majina anaitwa Abdara Asmani na jina la kisanii natumia Simba Immortality. Katika mchezo huu nimecheza kama mzee Simba ambaye anafanya vitendo viovu katika igizo hili ambalo limeweza kuisha hapa. Mazumuni ya mchezo huu sio kuhamasisha watu wafanye vitendo viovu bali ni kukataza.
1: Kwa majina naitwa Aisha, katika hii nimecheza kama mtoto wa Simba. Aliyebakwa. Ninashauri wazazi muweze kuangalia watoto wenu.
2: Jina naitwa Ratifa Hamidu. Nimecheza kama mke wa Simba mwenye watoto wawili, Aisha na Sweet. Ujumbe nataka kuambia muwe mnakuwa makini na watoto wenu.
3: Jina naitwa Daudi Malima. Kwa jina usanii naitwa Bonjour Jamapei. Nimecheza huu mchezo kama mwenyekiti wa kitongoji au mwenyekiti wa mtaa. Unapochaguliwa na wananchi, mwananchi anapokuletea shida mbalimbali inatakiwa umsaidie. Sio anakuambia unakuwa unajizungusha zungusha. Hiyo inakuwa sio vizuri kwa watu waliokuchagua na waliokuangalia wewe unaweza kufaa kuongoza.
4: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweet. Nimecheza kama mtoto wa Simba na mdogo wake Aisha.
5: Kwa majina naitwa Victoria Kambarage, kwenye sinini nimecheza kama rafiki yake na Aisha.
6: Kwa majina naitwa Night Pizza, kwenye mchezo nimecheza kama rafiki yake na Aisha.
7: Kwa majina naitwa Ripley Akim, kwenye mchezo huu nimecheza kama Jim, mtoto wa mwenyekiti.
8: Kwa majina naitwa Mariamu Hamidu, kwenye sinini nimecheza kama mama Nurat.
9: Kwa majina naitwa Nurat Smile, kwenye sinini nimecheza kama rafiki yake Aisha.
10: Kwa majina naitwa Winifred Sospita Ochogo, jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mgambo. Oh.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali haitasita kuondoa kazini watumishi wa umma watakobainika kuwanyima wananchi haki zao au kuwazungusha bila sababu wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga Janet Magomi amethibitisha kuwashikilia watu 75 waliohusika katika matukio mawili ya kusababisha vurugu. Na katika habari za kimataifa, Rais Vladimir Putin wa Urusi amezishambulia kwa maneno nchi za magharibi akizishutumu kuhujumu uchumi wa dunia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Iringa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali haitasita kuwaondoa kazini watumishi wa umma watakobainika kuwanyima wananchi haki zao au kuwazungusha bila sababu wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Akizungumza katika mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi wa jimbo la Isimani uliofanyika katika kata ya Kihorongota mkoani Iringa, Dr. Nchemba ameonyesha kutoridhishwa na tabia ya baadhi watumishi wanaowapa wananchi usumbufu usio lazima badala ya kutatua changamoto zao kwa wakati. Amesema utumishi wa umma ni dhamana ya kuwahudumia wananchi na si fursa ya kuonesha mamlaka, hivyo serikali ya awamu ya sita itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watumishi watakaoshindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na maadili ya kazi. Aidha amesisitiza kuwa mishahara ya watumishi wa umma inatokana na kodi zinazolipwa na wananchi, hivyo kila mtumishi anawajibika kutoa huduma kwa weledi, heshima na uadilifu. Shinyanga. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga Janet Magomi amethibitisha kuwashikilia watu 75 waliohusika katika matukio mawili ya kusababisha vurugu katika kijiji cha Sanjo, kata ya Idukilo, wilayani Kishapu.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limekamata jumla ya watuhumiwa 75 waliohusika katika matukio mawili. Tukio la kwanza lilitokea Mei 28/2026 katika kijiji cha Sanjo, kata ya Idukilo, wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga, ambapo mtendaji wa kata Idukilo aitwaye Masembe Msele mwenye umri wa miaka 50 akiwa na afisa maendeleo kata wilaya ya Mwadui Luhumbo aitwaye Rose Shao mwenye miaka 38, mwenyekiti wa kijiji cha Sanjo, kaimu mtendaji kijiji cha Sanjo, pamoja na wajumbe watatu wa serikali ya kijiji, wakiwa kwenye zoezi la kuingiza kaya maskini kwenye mpango wa TASAF, walivamiwa na watu waliokuwa na pikipiki mbili. Watu hao walianza kuwapiga na kuchana nyaraka ambazo walikuwa wameshaziingiza baadhi ya majina yao kwenye mpango wa kaya maskini. Baada ya hapo waliondoka wakidai kuwa hawataki kuona kiongozi yeyote wa serikali anafanya kazi ndani ya kata hiyo ya Idukilo. Na baada ya tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga lilianza upelelezi mara moja na kuwakamata watuhumiwa waliohusika na tukio hilo.
0: Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Shinyanga limekemea vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na baadhi ya wananchi wa kata hiyo ya Idukilo na kuwa halitosita kuwachukulia hatua za kisheria kwa watu ambao wataendelea kujihusisha na vitendo hivyo. Dodoma. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imesema itaendelea kuimarisha ushirikiano katika kuhakikisha mageuzi ya sekta ya afya kupitia utaratibu wa pamoja wa kuandaa mipango mikakati, utekelezaji na ufuatiliaji na tathmini chini ya mfumo wa sekta ya wide approach, ambayo Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zinazonufaika na utekelezaji mfumo huo kwa takribani miaka 26. Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Seifu Shekilage ametoa kauli hiyo wakati wa kikao maalum cha wadau wa maendeleo wa sekta ya afya kilichofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema ushirikiano huo umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha mifumo ya utoaji huduma za afya nchini na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa mpango mbalimbali ya sekta hiyo. Dr. Shekilage ameeleza kuwa utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ni miongoni mwa mageuzi makubwa yanayolenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za afya kwa gharama nafuu. Aidha, amebainisha umuhimu wa kuimarisha ushirikiano katika sekta ya umma na binafsi ili kufanikisha mageuzi hayo, huku akisisitiza haja ya kuongeza uzalishaji wa dawa ndani ya nchi ili kuimarisha upatikanaji wa dawa muhimu na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. St. Petersburg. Rais Vladimir Putin wa Urusi amezishambulia kwa maneno nchi za Magharibi, akizishutumu kuhujumu uchumi wa dunia na mfumo wa fedha wa kimataifa kwa hatua zake za kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi lililofanyika kwenye mji wa kaskazini magharibi mwa Urusi wa St. Petersburg, Putin amesema mataifa ya Magharibi yamepoteza yenyewe imani kwa ulimwengu kwa kuchukua hatua ya upande mmoja, ikiwemo uamuzi wake wa kuzuia mali za Urusi. Amesema kiwango kikubwa cha madeni kwenye mataifa hayo nacho kimechangia kuanguka kwa imani ya wananchi na nchi nyingine duniani kwa taasisi na hata sarafu za nchi za Magharibi. Putin pia ametumia hotuba yake kusifu mchango wa mataifa yanayoendelea kwa uchumi wa dunia na kupuuza tathmini inayoonyesha kuwa uchumi wa Urusi unasuasua. Kongamano hilo limefanyika chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huo siku chache zilizopita. Ikulu ya Kremlin ilisema hapo jana kwamba licha ya mashambulizi hayo ya Ukraine yaliyofanywa siku ya Jumatano kwenye mji huo wa kaskazini magharibi mwa Urusi, ratiba ya Putin haitobadilika kuendelea na kongamano hilo. Na Somalia imesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu katika wilaya mbalimbali za mji mkuu wa Mogadishu. Hiyo ni siku moja baada ya kutokea makabiliano ya kutumia bunduki kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye mafungamano na upinzani. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya jana, Wizara ya Habari ya Somalia imesema hali imerejea kwa kawaida na kwamba makundi ya wanamgambo ya upinzani wamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo palipotokea machafuko. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limewanukuu wakazi wa wilaya hiyo wakisema wanamgambo hawajapokonywa silaha, lakini wamesitisha mapigano kufuatia usuluhishi uliongozwa na viongozi wa koo. Makabiliano hayo ya wiki hii yalitokea kuelekea maandamano ya umma yaliyopangwa ili kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Ahmad wa kubaki madarakani hata baada ya muhula wake kumalizika mwezi uliopita. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali haitosita kuwaondoa kazini watumishi wa umma wanaobainika kuwanyima wananchi haki zao au kuwazungusha bila sababu wanapohitaji huduma katika ofisi za umma. Kamanda wa polisi mkoani Shinyanga Janet Magomi amethibitisha kuwashikilia watu 75 waliohusika katika matukio mawili ya kusababisha vurugu. Na katika habari za kimataifa, Rais Vladimir Putin wa Urusi amezishambulia kwa maneno nchi za Magharibi, akizishutumu kuhujumu uchumi wa dunia. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Usibanenwa, ni kutakie mchana ulio mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: 101.7.
1: Turam! Mbappe! Oh, wow!
2: We bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwei, let's ride together, let's ride together, ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Ni saa 6 na dakika 20 msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike, ikiwa ni Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ninakukaribisha sana uwe pamoja nami hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Na kama kawaida kwenye Sema Usikike pia unapata nafasi msikilizaji ya kushiriki kwa kutoa maoni yako na ushauri kutokana na kile ambacho kinakuwa kimesikika siku husika. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nami, uweze kufahamu kipi ambacho leo nimekuandalia, lakini pia utapata nafasi hapo baadaye ya kuzungumza pamoja nami hapa kwenye Sema Usikike. Mimi ni Catherine Msafiri. Ninakualika uwe pamoja nami mpaka pale nitakaposema bye bye. Na kwa siku ya leo tutatizama hapa kuhusiana na swala zima la malezi na tutazungumza pamoja pia baadaye msikilizaji, kwa wewe upande wako unafikiri nini kikifanyika katika swala zima la malezi basi kitaepusha ongezeko la watoto wa mtaani ama wale watoto wanaofanya kazi mtaani. Kuna wale watoto wa mtaani ambao wanaishi mtaani na hawana familia, au wengine wana familia lakini washakimbia familia zao kutokana na changamoto mbalimbali. Lakini kuna wale watoto ambao inawezekana wanaishi na wazazi lakini wanafanya kazi mtaani. Ni mtoto ambaye ukimtizama pengine umri wake ni wa kwenda shule, ni wa kusoma, inawezekana tena shule ya msingi kabisa, lakini yupo mtaani anafanya kazi, anauza ndizi, anauza mayai, anauza nini na vitu kama hivyo. Sasa tutazungumza pamoja hapa baadaye msikilizaji kwenye Sema Usikike hapa, ili uweze kunifahamisha pia nawe kwa upande wako unafikiri nini kifanyike katika swala la malezi kuepusha ongezeko la watoto mtaani na watoto wanaofanya kazi mtaani. Na kumekuwepo na sababu tofauti tofauti ambazo zinatajwa zikipelekea ama zikichangia ongezeko la watoto hao mtaani huko, lakini pia wakigusia swala zima la malezi. Sasa kwa kulitizama hili nitakupa nafasi ya kusikiliza hapa baadhi ya viongozi ambao watatupitisha kwenye hili, lakini pia baadaye tutazungumza pamoja kama ambavyo nimekuambia. Na pia unatakiwa tukufahamu kuna mambo ambayo yanazungumzwa hasa ikiwa ni yale ambayo yanachangia katika swala zima la malezi ya watoto kuwa duni. Malezi yakiwa sio bora, lazima kuna vitu ambavyo vitatokea. Sasa kipi ambacho kinachangia swala la malezi ya watoto kuwa duni ni pamoja na haya ambayo yanaelezwa, ikiwa ni pamoja na wazazi kukosa muda wa kutosha na watoto wao. Unakuta wazazi wako busy kwenye utafutaji, sasa watoto pia wanakuwa hata asipofika shule mzazi hawazi, hata ajui. Asipo kaa nyumbani akawa tu ni mtaani anazunguka huko na kule, mzazi wala hata afuatilii. Shughuli nyingi za kutafuta kipato zinawafanya wazazi kutumia muda mwingi kazini, kwenye biashara, na hivyo watoto wanakosa ule uangalizi na muongozo wa karibu wa wazazi. Kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea malezi kuwa duni kwenye familia. Watoto wakakosa malezi kutokana na kwamba wazazi wanakuwa hawana muda wa kutosha kwa watoto wao. Lakini pia kuna matumizi mabaya ya teknolojia, nayo inaweza ikasababisha malezi kuwa duni. Simu za mkononi, mitandao ya kijamii na televisheni zimekuwa zikichukua nafasi ya wazazi katika kuwalea watoto. Baadhi ya mauzui wanayoyaona watoto pia yanaweza kuathiri tabia zao. Unakuta mtoto amefika baada ya saa 7, saa 6 ngapi, lakini tayari ana simu au anajua kutumia mitandao ya kijamii na nini. Kwa hiyo pia inaweza ikasababisha malezi yakawa duni. Hata mzazi akikwambia unaweza usimsikie. Kuna wakati ule ambao unafika, wanasema wakati wa makuzi, mtoto akiwa tayari ameshajitambua, ameanza kutambua mambo tofauti tofauti na mengine ameyaona kwenye mitandao ya kijamii huko, inawezekana hata mzazi akizungumza neno asimsikie wala asimsikilize. Kwa hiyo inakuwa inachangia malezi kuonekana kuwa duni. Lakini pia kuna migogoro ya kifamilia kama ambavyo inazungumzwa na baadhi ya watu, lakini pia utawasikiza viongozi hapa wanazungumza swala hili. Migogoro ya kifamilia, ugomvi wa mara kwa mara kati ya wazazi, talaka au kutengana, inaweza ikaathiri mazingira ya ukuaji wa mtoto na mara nyingi husababisha changamoto za kitabia. Mtoto anaweza akabadilika tabia, ama ndio hiyo tunapelekea watoto wanakuwa watoto wa mtaani. Wengine wanakwenda kufanya biashara, wengine wanajilea, wanalea wadogo zao, wazazi tayari wameshatengana, wengine wamekimbia familia na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna umaskini, na changamoto za kiuchumi nayo ni miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa kuchangia swala zima la malezi kuwa duni. Na vitu kama kutowajibika kwa baadhi ya wazazi, kuta mzazi ana watoto ndio ana familia lakini hata ile pesa tu ya matumizi kutoa inakuwa ni changamoto. Kununua tu vifaa vya shule vya watoto inakuwa changamoto. Mtoto inabidi akatembee mtaani auze bidhaa labda auze ndizi kama hivyo nimesema awali ndipo aweze kupata mahitaji. Sasa kumbe mzazi angewajibika kununua hayo mahitaji ingesaidia kwenye swala zima la malezi, mtoto angekuwa vizuri. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo zinaelezwa. Lakini kwa wakati huu nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere ambapo yeye anaeleza kuhusiana na swala hili la malezi. Huyu ni Fatma Hamisi, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere Bunda mjini, ambapo anazungumza kuhusiana na swala zima la kutelekezwa kwa watoto. Kipi ambacho kinachangia ama kipi ambacho kinapelekea watoto wanatelekezwa? Huyu hapa.
1: Mimi kwa majina naitwa Fatuma Hamisi Ngochoge, ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere kata ya Bunda mjini. Nikienda moja kwa moja kwenye swala la ukatili wa kijinsia, ni kweli kabisa nakili kwamba wazazi wawili, baba na mama, wengi wao wamekuwa magomvi yao yanawapelekea watoto kuachwa bila kupata huduma za pande mbili. Na wengi wao katika mtaa wangu, wengi wao unawakuta ni mama yuko na watoto, baba ukitaka kuuliza labda ni vipi atakwambia baba tuliachana kwa magomvi yao. So si kubwa kwa watoto kuachwa ni wazazi wawili kutokuwa pamoja. Lakini nimekuwa mara nyingi nikiwashauri sasa hao wazazi ambao wanawaacha watoto, aliyeachwa na watoto asimame na angalie familia, kwa sababu wengi wao wanakuta ni ugumu wa maisha. Otherwise mwingine unakuta tu ni makusudi tu anaamua kuacha baada ya kuwa amempata mwenzie mwingine, anaamua kuitelekeza ile familia. Na wengi wao unakuta wengine hata watoto kupelekea hivyo hawapati masomo. Yaani mama anawiwa mzigo mkubwa kiasi kwamba hata kumwangalia sasa yule mtoto kwamba ameenda shule inakuwa ni vigumu. Migogoro hiyo naipata mingi sana tena kwa wanandoa. Lakini swala langu zima mimi ni kuunganisha familia na si kutenganisha. Huwa nachukua ushauri wa kuwasii na kuwashauri kwamba kutengana kwao kuna uwezo ukasababisha sasa kuwapata watoto wa mitaani, kwa sababu watoto wengi wanapokuta wazazi wao hawako pamoja huwa wanaingiwa na ukiwa. Kwa hiyo ule ukiwa unaweza kumfanya mtoto alikuwa na ndoto zake akawaza nifanye nini, baba hayupo, labda ndio alikuwa anaingiza kipato, ukamkuta umempata mtoto wa mtaani ambaye si makusudi mtoto wa mtaani kuwepo, ila ni baada ya wazazi wawili kutengana. Yaani asilimia kubwa ni wababa wanaogopa majukumu yao. Wanaogopa majukumu yao kwa makusudi. Kwa sababu wengi wa mama wengi tena ukikuta kama kwa mfano haya mashirika ya kausha damu, wanaochukua mikopo hiyo ni wakina mama. Kwa hiyo unajikuta mama keshabeba sasa mzigo wa kuhudumia familia. Ukimuuliza sengine kwa sababu ni mambo ya ndoa, hawezi akakwambia wazi kwamba changamoto ilikuwa hivi. Atakwambia tu mama mimi nisainie fomu. Maneno ya ndani yaache, nategemewa na watoto.
0: Haya ni Fatma Hamisi, mwenyekiti wa mtaa wa Nyerere Bunda mjini, ambapo amezungumza kuhusiana na swala zima la malezi kwa watoto, na hasa akitaja kwamba baadhi ya familia wanakutana baa na migogoro ndio ambayo inapelekea wazazi kuwatelekeza watoto. Nakuta familia mwanamke anaachwa mwenyewe na watoto, anakuwa anashughulika nao yeye mwenyewe, kwa hiyo inaweza ikachangia pia malezi kuwa duni na kupelekea watoto kuongezeka mtaani na vitu kama hivyo. Kwa sasa msikilizaji, tupate ujumbe kutoka hapa studio. Nikirejea nitakupa nafasi ya kumsikiliza Kwingwa Anthony Charles. Huyu ni afisa ustawi wa jamii Bunda mjini. Kipi ambacho anakizungumza, basi ninarejea hapa msikilizaji. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times
2: tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Tumejiamulia.
0: Hai, dakika ni ya 31 msikilizaji. Nimerejea baada ya ujumbe kutoka Star Times. Kwa sasa basi ni kupe nafasi ya kusikiliza kile ambacho anakieleza afisa ustawi wa jamii kutoka Bunda mjini kuhusiana na swala zima la malezi, lakini pia akianza kwanza kwa kufafanua na hasa pia kipi ambacho kinapelekea tatizo hili kutokea la malezi kuwa duni na athari ambazo zinaweza zikajitokeza.
3: Kwa majina naitwa Nkingwa Anthony Charles, na afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda. Kwanza labda tuanze kwa kuelewa dhana halisi nini maana ya malezi. Malezi ni ule mchakato mzima wa kumpatia mtoto mahitaji yake yote ya msingi. Kwanza na chakula, elimu, mavazi, afya na mambo mengine ambayo yanahusu mahitaji ya msingi ya mtoto. Malezi duni ni ile hali sasa ya kuto wajibika, ya kushindwa kumtimizia mtoto mahitaji yake ya msingi kama ambayo nimetoka kuyazungumzia hapo mwanzo. Kwa hali kwa ujumla kwa halmashauri ya mji wa Bunda katika ofisi ya ustawi wa jamii, changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukikumbana nayo au kesi nyingi ambazo zimekuwa zikiwa zinaripotiwa ni kesi ambazo zinahusu malezi duni. Malezi duni haya ni pamoja na kutelekeza watoto. Kesi nyingi zimekuwa ni za kutelekeza watoto baada ya kina mama kuwa ameshajifungua au baada ya kuwa amekuwa kwenye ndoa zao, huko wa kwenye mahusiano. Basi malezi yamekuwa ni changamoto. Lakini sababu zipo nyingi ambazo zinaweza kupelekea malezi duni. Na moja ya sababu kubwa ambayo tunaipata hapa ni migogoro, migogoro katika familia, migogoro ya ndoa, lakini pia katika mahusiano kwa ujumla. Kwamba kina mama au wenza wakishakuwa wameshapata watoto, kumekuwa na changamoto kubwa ya kutokuelewana na kupelekea basi jinsia ya kiume kwa asilimia kubwa kumwachia jinsia ya kike majukumu kwa namna moja au nyingine. Tutakasema kwamba kukwepa majukumu. Sababu zipo, zinaweza kuwa ni nyingi ambazo zinapelekea watu hawa kufanya vitendo hivyo, lakini kwa ujumla wake hali ya watoto kutelekezwa katika halmashauri ya mji wa Bunda imekuwa ni changamoto ambayo ni kubwa, ambayo inapelekea sasa watoto kupitia ukatili wa aina mbalimbali. Kwanza kukosa stahiki zao za msingi, kwa maana ya mahitaji yao ya msingi ikiwemo mahitaji ya chakula, mavazi, lakini pia kukosa haki ya malezi, kwa sababu tunatambua kabisa kwamba mtoto anatakiwa kupata malezi ya pande zote mbili. Inapotokea changamoto mzazi mmoja akaelemewa na mzigo, basi anategemea mtoto huyo pia kupitia ukatili wa aina mbalimbali. Kwanza uangalizi unakuwa ni mdogo kutoka kwa mzazi mmoja, kwa sababu katika dunia sasa hivi hakuna mzazi tu ambaye anaweza kukaa nyumbani kwa ajili ya kuangalia familia. Mzazi anajikuta huyo huyo mmoja yupo katika harakati za kujitafutia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini pia kwa ajili ya familia yake. Sasa anajikuta mama pengine na watoto wawili watatu, huyo huyo mama aweze kuwahudumia watoto kwenda shule, awapikie chakula wametoka shule, awaangalie, afanye ufuatiliaji. Wakati huo huo mwenzake pia hawezi kujulikana hata sehemu nyingine yuko sehemu gani, kwa maana kwamba amemtelekezea nini? Amemtelekezea majukumu. Kwa hiyo unajikuta mtoto huyu mwisho wa siku pia ndio inawapelekea pia hata watoto, tunapata pia watoto ambao kwa lugha isiyo rasmi wanawaita watoto wa mitaani, japo kimsingi mtaa hauzai mtoto. Ni kwa sababu tu kwa namna moja au nyingine unajikuta mtoto amekosa uangalizi wa kina kutoa kwa wazazi, uangalizi lakini pia ufuatiliaji wa kina. Hali ya malezi duni au kutelekezwa kwa watoto kwa ujumla hali ni mbaya. Kwamba kwa ukubwa hizi kesi ndio ambazo tumekuwa tukishughulika nazo hasa katika ofisi yetu ya ustawi wa jamii. Zipo kesi zingine za ndoa, lakini kesi za watoto kutelekezwa zimekuwa ndo ni nyingi zaidi ambazo tunafanyaje tunashughulika nazo katika ofisi yetu hii.
0: Ha, ni afisa ustawi wa jamii almashauri ya mji wa Bunda akizungumza kuhusiana na swala zima la malezi. Ameanza kwa kufafanua malezi ni nini ili watu waweze kupata dhana nzima malezi, lakini pia ameeleza hapo hali inavyoonekana kwa halmashauri ya mji wa Bunda hasa kwenye swala zima la kutelekezwa kwa watoto na athari ambazo zinatokea pindi ambapo watoto wanakosa malezi. Ni kama hivyo ambavyo amezungumza kwamba kwa lugha ambayo sio rasmi tunasema tunapata watoto wa mitaani, japo mtaa uzai watoto, lakini watu kutokana na changamoto mbalimbali za kimaisha, migogoro ya kifamilia na changamoto zingine kama zile ambazo nimeeleza mwanzo zinatajwa kuonekana kuwa chanzo ama kuchangia kupelekea watoto kutelekezwa ama kukosa malezi na mwisho wa siku kupata athari tofauti tofauti kama hizo za ukatili na vitu vingine ambavyo vinajitokeza. Sasa nikupe nafasi msikilizaji ya kusikiliza hapa kile ambacho walikizungumza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, ambapo wakati akiwasilisha hotuba ya mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 alizungumza mambo tofauti tofauti ikiwa ni kuhusiana na swala zima pia la malezi, na akaanza kwa kueleza ataanza hapa kwa kueleza kuhusiana na jumla ya watoto ambao wao walikuwa wanaishi mtaani wakifanya kazi na wakafanikiwa kuwatoa na kuwaunganisha na familia zao, wengine kuwapeleka pia kwenye vituo vya malezi. Huyo hapa nikupe nafasi ya kumsikiliza kile ambacho alikizungumza.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeendesha kampeni rafiki ya kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani katika mikoa yote nchini. Kupitia kampeni hiyo, jumla ya watoto 6,182 wameokolewa. Watoto 5,663 wameunganishwa na familia zao, kati yao watoto 52 wamehitimu mafunzo mbalimbali ya ufundi. 448 wako katika makao ya watoto na 71 wako chini ya walezi wa kuaminika. Katika kuendelea kuzuia watoto kuingia mtaani, sambamba na hilo, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeanzisha madawati 14 ya huduma za ustawi wa jamii. Hata hivyo, inapotokea watoto wamekosa malezi ya kifamilia, wizara imeweka utaratibu wa malezi mbadala kama vile huduma za watoto wanaolelewa katika makao ya watoto, malezi ya kambo na kuwasili, kwa lengo la kutoa matunzo ya watoto hao. Wizara imeendelea kuratibu na kuimarisha afua zinazolenga kuandaa vijana kuingia katika majukumu ya ndoa na familia. Kadhalika, wizara imeweka msisitizo wa umuhimu wa utatuzi wa migogoro ya familia kwa njia ya usuluhishi, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imepokea jumla ya mashauri ya ndoa 49,573. Kati ya mashauri hayo, mashauri 9,995 yamesuluhishwa na kufungwa. Mashauri 8,036 yalipelekwa mahakamani na mashauri 31,542 bado tunaendelea kusuluhisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya mashauri ya matunzo ya watoto 19,425 yalitokana na watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Kati ya mashauri hayo 3,500 yamepelekwa mahakamani na 15,925 yanaendelea kushughulikiwa na maafisa ustawi wa jamii. Katika kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, wizara inasajili vituo vya kulelea watoto wadogo mchana na watoto wachanga kama nilivyoeleza kwa kina mchanganuo wake kwenye aya ya 92.
0: Ha, ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima akieleza kuhusiana na watoto ambao walikuwa wakifanya kazi mtaani. Kampeni ambayo waliifanya ikafanikisha kuwaondoa jumla ya watoto 6,182 waliokuwa wakiishi na kufanya kazi mtaani. Lakini ameeleza hapo watoto 5,663 wameunganishwa na familia zao, na wengine waliosalia kupelekwa kwenye vituo vya malezi. Lakini pia ni kupe nafasi ya kusikiliza kile ambacho alikizungumza sasa katika swala zima la malezi, akitaja baadhi ya mambo ambayo wao kama serikali wanayafanya, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mafunzo ama kuendesha mafunzo mbalimbali kwenye sekta tofauti tofauti kwa swala zima la malezi, hasa kieleza kuhusiana na jumla ya walimu 4,388 ambao wamepatiwa mafunzo ya kuanzisha na kuendesha madawati ya ulinzi na usalama wa watoto mashuleni. Lakini pia utapata nafasi ya kufahamu kuhusiana na baadhi ya wazazi ambao nao wamepatiwa mafunzo ya swala zima la malezi.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kukabiliana na vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vinavyoathiri afya ya mwili na akili, jumla ya walimu 4,388 wamepata mafunzo kuhusu namna ya kuanzisha, kusimamia na kuratibu afua za ulinzi na usalama wa mtoto shuleni. Aidha, maelezo kuhusu madawati ya ulinzi na usalama wa mtoto katika shule za msingi na sekondari nchini na maelezo kuhusu mabaraza ya watoto yapo katika aya ya 75 na 76. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha wazazi wanatekeleza wajibu wao wa kusimamia maadili, malezi na matunzo ya watoto na familia, serikali kupitia wizara imeendelea kuratibu na kusimamia utoaji wa elimu kuhusu maadili, malezi chanya na matunzo ya watoto na familia yenye kauli mbiu isemayo familia bora, taifa imara. Katika kipindi husika, jumla ya wazazi na walezi 469,634 wakiwemo wanaume 157,291 na wanawake 312,343 walipatiwa elimu ya malezi chanya kupitia majukwaa ya wazazi, viongozi wa dini na wahamasishaji jamii. Sambamba na hilo, elimu hiyo ilitolewa kwa waandishi wa habari kutoka vyombo vya habari 29 vya kitaifa pamoja na redio za kijamii 16 zinazosikika nchi nzima. Vikundi vya malezi ni majukwaa ya kuwafikia wazazi na walezi kwa urahisi katika lengo la kuimarisha malezi, matunzo na maadili ya watoto ndani ya familia. Katika kutekeleza azma hiyo, wizara imeandaa mwongozo wa kuwezesha uwezeshaji na uanzishaji na uendeshaji wa vikundi vya malezi na matunzo ya watoto.
0: Haya, hicho ndicho ambacho walikizungumza kuhusiana na swala zima la malezi, na kieleza pia wazazi ambao wamepatiwa elimu ya malezi, lakini pia waandishi wa habari na makundi mengine tofauti tofauti katika swala zima la kuhakikisha malezi yanakuwa bora. Lakini kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, pia utapata nafasi hapa ya kuzungumza pamoja nami kwenye sema usikike, tuzungumze pamoja hapa. Wewe kwa upande wako unafikiri nini kikifanyika ama nini kifanyike katika swala zima la malezi ili kuweza kuepusha ongezeko la watoto mtaani na wale wanaofanya kazi mtaani? Hata kama wana wazazi lakini ni watoto bado, umri haujafika wa kufanya kazi, lakini ukuta mtoto yuko mtaani anafanya kazi, anahangaika, inawezekana yeye ndio ambaye analisha familia pia kutokana na kile ambacho anakifanya. Kabla sijapokea simu yako, ni kukumbushe tu kwamba swala zima la malezi, kama ambavyo nimekufahamisha zile sababu ambazo zinachangia malezi kuwa duni, kuna matokeo pia ambayo inaweza yakajitokeza. Pindi ambapo malezi yanakuwa duni, kuna swala zima la kuongezeka kwa utovu wa nidhamu. Watoto wanaolelewa katika mazingira yasiyo na mwongozo mzuri wanaweza kushindwa kuheshimu wazazi, walimu na watu wengine katika jamii. Lakini pia kuna kushuka kwa kiwango cha elimu. Malezi duni yanaweza kusababisha mtoto kukosa hari ya kujifunza ama kutohudhuria shuleni ipasavyo na kufanya vibaya katika masomo. Hili limekuwa likitokea sana, watoto wanakuwa watoro mashuleni, lakini mzazi anajua mtoto ameenda shule, kumbe hajafika shuleni. Kwa hiyo hata ukikosekana ule muda wa kufuatilia, inaweza ikapelekea pia kushuka kwa kiwango cha elimu. Ila kuna swala zima pia la kuingia katika makundi yenye ushawishi mbaya ama makundi yasiyofaa, nayo ni matokeo ambayo yanaweza kujitokeza pindi ambapo malezi yanakuwa duni. Lakini kuna swala zima la kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu mtaani kwenu huko ama kwenye jamii, watu wanakutana na vitendo vya uhalifu, kumbe ni kutokana na swala zima la malezi. Kuna kupungua kwa maadili na wajibikaji, nayo ni matokeo. Mtoto anaweza kushindwa kutambua mipaka ya mema na mabaya, hivyo kuwa na tabia zinazo zisizo kubalika katika jamii. Na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikajitokeza msikilizaji, lakini kwa sasa basi karibu sana tuzungumze hapa pamoja. Namba ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 55 55 71. Nini kifanyike katika swala la malezi kuepusha ongezeko la watoto mtaani na watoto wanaofanya kazi mtaani? Karibu sana msikilizaji, tuzungumze pamoja kwenye sema usikike.

0: Halo.
1: Hello.
0: Ndiyo, karibu. Ni nani kutoka wapi?
1: Ndugu mtangazaji, hapo tunakuwa naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kutoka Marekani, ni Kakatinga, waziri wa maji, nikipatikana Masinono, mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Nini kwamba nini kifanyike ili tupunguze watoto wa mtaani? Niseme kwamba mimi na familia na watoto, lakini kitu acho huwa najitahidi kuwabana watoto wangu ama kuwafundisha hivi, basi mwisho wa siku asije kaishia mazingira ya mtaani. Ni kwamba mtoto nakaa naye kwa umakini, ukiona mtoto anaenda jinsi inavyo jinsi ambavyo haitakiwi. Kwa mfano, unaweza ukawa na mtoto anafanya matendo mengine mabaya, wewe baba yake na mama yake mnampongeza, ama mna hata sehemu ya kumkanya, kwamba ukimkanya mtoto anaweza akachukua hatua nyingine ya kujinyonga au kupotea moja kwa moja. Unachukua taratibu fulani, ukiweza kukaa na mtoto wako, bwana, wewe mtoto wangu hapo unafanya moja mbili tatu, lakini haifai. Mwisho wa siku huko mbele unakokuwa nakuwa katika maisha yako itakukosti. Kwa hiyo unakaa naye katika mazingira ya kumweza kumwelezea hali halisi, na mtoto pia anakuwa anajirudi. Sasa mimi niseme pia tena hatua nyingine, kwamba mtoto unakuta ni mtoto mdogo, unampandikiza labda maneno mengi, labda kufanya biashara bado ni mdogo, mtoto mdogo umeshampatia mtaji, kwamba utakuwa unaenda kuuza pale Kuni Center, mara unaenda kuuza labda mayai nini. Labda mwisho wa siku unakuta mtoto ni mtoto mdogo, kaja anapokuwa nakuwa, siku nyingine ukimkataza kwamba hii biashara chanayo, elekeza mazoko sehemu fulani, hivyo zingine unakuta mtoto anaamua kuondoka nyumbani, anaenda kufanya biashara, anatoka Masina anaenda Bunda kwanza kuuza mayai, mapo tayari ameshakuwa mtoto wa chokora, ameshakuwa maisha mengine. Mimi natoa ushauri kwa wazazi kwamba hebu kama wewe unajitambua na mtoto, hebu ukaa na mtoto kwa umakini. Endapo mtoto anaenda kinyume na taratibu, usije ukaogopa kwamba umemuita jina la mama yako, umemuita jina la baba yako, mara umemuita bibi yako, unamdekeza kwamba eti sasa ni mtoto. Kama ni amekosea, wewe ile jina toa mbele yako, wewe mwambie moja kwa moja kwa mtoto wangu, hapo anaenda kinyume na taratibu, fanya moja mbili tatu, ili basi uweze kufanikiwa. Mimi nachotaka kusema kwamba wazazi tuzingatie watoto wetu, tuwalee pale ninapokuwa nataka tuwalee, pale ambapo amekosa pia tuwakanye, ili basi wazidi kuishi maisha mazuri yenye mafanikio, pasipo kwenda ili wasiende kwenye katika maisha ya uchokora zaidi. Na chana nuna sinono.
0: Shukrani kutoka hapo Masinono. 0656 55 55 71, namba nyingine ni 0684 600 007. Karibu sana.
2: Halo, studio.
0: Ndiyo, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
2: Huyo ni yule leo kaida kivi ni mkunga ngu tu mtu mweusi ni mtu kupendeza mtangazaji nyeke wa raja sauti ya radio.
0: Karibu sana.
2: Sawa sana ndugu mtangazaji. Unajua masuala haya wakati mwingine kamia haya, kuna upande mmoja ukija unaangushia tu rungu wanaume wanaume wanaume. Lakini wakati mwingine wanaume hao nao wanazidiwa. Sasa mwanaume huyu alikuwa ni wote ni mahala, anaambia alikuwa anatunza katika familia hiyo. Bahati mbaya umemfukuza kazi au amestaafu au amefanyaje. Sasa huyu mama yeye ndio ana uchumi kwa nyumbani, serikali imemchomoa mama, imemchomoa kijana, ni wapa mikopo ya 10%. Wao wana uchumi, lakini bado wanalalamika kwamba anayetakiwa kutunza ni baba, na baba huyu amewatunza kwa umri huo, na unapowaoa hawa unakuwa wewe ni mkubwa, wao ni wadogo. Sasa wao wakusaidie tena, wanalalamika tu. Ndugu mtangazaji, kwa 10% sasa hivi, sijui kama ni mimi peke yangu nayeona, wengi walio wanene ni wanawake, wengi ndio wana vitambi. Zamani kwa naona wanaume ndio wana vitambi, sasa hivi wanaume wote wamekatabu tupu. Kwa hali hii hatutafika, maana serikali imezungumzia wanawake tu, wanaume wenyewe wamekosa nini kwa Mungu? Wasaidiwe na wao. Sasa wao Mungu wao yuko wapi? Maana nchi yetu hii ni yetu wote. Hivi ni mkunga wangu tu mtu mweusi laini yako hiyo.
0: Haya, shukrani sana. Bado ninaendelea kuzungumza nawe msikilizaji. Tuzungumze pamoja hapa. Unafikiri nini kifanyike katika swala zima la malezi kuepusha ongezeko la watoto mtaani na wanaofanya kazi mtaani? Na hii si kwa wanaume tu kwamba ndio ambao wanatelekeza familia. Hata baadhi ya wanawake wanafanya hivyo. Lakini pia inawezekana ikatokea kwa wote wawili wakakimbia familia, watoto wakaanza kujilea na vitu kama hivyo. Wamezungumza pia viongozi hapo. Kwa hiyo hatujaegemea upande mmoja. Kwa upande wako ni maoni yako tu kuhusiana na nini kifanyike katika swala zima la malezi sasa kuepusha ongezeko hilo la watoto mtaani na wale wanaofanya kazi mtaani. Bado na nafasi, msikilizaji, piga simu yako hapa kwenye sema usikike. Karibu sana.
3: Habari za hapo studio?
0: Salama. Ni nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, unaona napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu.
3: Asante sana. Mimi chanzo cha kuwa watoto mitaani wengi, chanzo ni wakina mama. Kwa kweli wakina mama wanatelekeza familia, wanakimbia, wanaacha watoto. Kweli baba atalea watoto? Kwa kweli hiyo mimi nawalilia wakina mama wabadilike, waache hizo tabia, wasio wanaacha familia, narudi hapa Lwabu.
0: Sawa, asante. Kutoka hapo Lwabu 0656555571. Karibu msikilizaji.
4: Hello.
0: Ndiyo, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
4: Hakuna ngeo na Masaka Tumbaga ni kionya kura Bunda.
0: Karibu sana.
4: Nini kifanyike? Hapa ni serikali boresha tu maisha wananchi. Maki maisha wanayosababisha watoto wengi mtaani kuuza mayai. Sababu watu wana maisha magumu. Watu hawana kitu. Baba anahaso, mama anahaso, mchasiku wana fake. Kinachofuata mtoto naye anaingia mtaa.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
5: Hello. Hello.
0: Karibu sana. Ni nani kutoka wapi?
5: Hapo naongea na kamia kutoka Ifunya Mungu hapo.
0: Punguza sauti ya redio yako, sikiliza simu. Haya, ukipiga simu msikilizaji, basi kaa pembeni mbali na redio ama punguza sauti ya redio. Kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Ndiyo, ni nani na kutoka wapi?
6: Dada angu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu.
6: Hii ni zungumzie hili swala. Unajua swala malezi linategemeana na familia yenyewe. Alafu vile kwa hiyo huwa yanatokana na watoto kutoka familia. Kukuta anaenda popote pale, anatii watu, anatii kila sehemu. Malezi ni kutoka kwenye familia. Pamoja mimi nikisema kwamba sasa hivi tuseme kwamba na sisi wazazi tumekuja kuongezea malezi kwa watoto ya ajabu. Leo hii mimi nisiwezi kufanya mtoto au mtoto amenishinda, jirani ananiambia kwamba mtoto wako moja mbili tatu, yani akamkanya kwa kuona lile kosa tulifanya. Nikishatoka hapo naanza kugombana na jirani kwamba amenitapia mtoto. Kumbe huyo jirani ndio anataka amwadhibu mtoto ili kesho na kesho kutwa aendelee kuheshimu watu. Kwa hiyo mimi nizungumze moja kwa kwamba malezi tutegemeane kati ya ndugu na majirani pamoja na shina serikali. Leo hii tunaadhibu mtoto. Mimi mzazi, kwa sababu mara nyingi wazazi wa kiume wa mara nyingi tuko mashughuli. Hawa mama wetu ndio wanabaki nyumbani na watoto. Lakini ninaweza kuja kuadhibu mtoto na huyo mama tena akanyanyuka, huyo ni mke wangu ananyanyuka, kwa nini unatapa mtoto? Kwa nini mtoto wangu ananiambia nikienda kumgeukia kiboko, huyo huyo mwanamke ndio anakiita kwenda serikali kwamba nimemnyanyasa, na wakati nilikuwa naadhibu mtoto wangu, huyo huyo mwanamke alikuja tena kunikemea kwamba usiadhibu mtoto. Huyo huyo mwanamke namrukia, tayari ameenda kunichonganisha wapi? Na serikali, tayari serikali inaanza kuniandama. Basi sasa mimi niombe kwamba serikali na yenyewe ifike sehemu, irudishe makucha nyuma kwamba tunaelekea wapi, ili uone hao watoto tutawapunguza mitaani. Kwa maana hiyo mitaani serikali na yenyewe imechangia, kwa sababu tunapoenda kuadhibu mtoto serikali imeingia. Mwanamke huyo huyo ndiye anaenda kushtaki kwamba nimemnyanyasa mwanamke. Kwa hiyo niombe serikali na yenyewe irudishe makucha nyuma.

0: nyumba, alafu anamtelekeza. Unakuta yule mwanamke hana kitu cha kukiza kumbele mtoto. Inabidi mtoto wa mtaani, na mtoto ndio wako mtaani hicho wanazagaa zagaa. Mimi ningeomba wale familia, hata kama na mwenza wako umempa mila, ushirikiane kumbele mtoto.
1: Haya, shukrani sana. Dakika ni 56. Ni kushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo, ambapo tumetizama hapa kuhusiana na swala zima la malezi, na pia umepata nafasi ya kutoa maoni yako kuhusiana na nini kifanyike katika swala zima la malezi kuepusha ongezeko la watoto mtaani na wanaofanya kazi mtaani. Asante. Tukutane Jumamosi nyingine kwenye Sema Usikike panapo majali. Mimi ni Catherine Msafiri. Uwe na wakati mwema, na nakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Na kuachana na Sagwile anakwambia wazazi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu, kwa niaba wenzangu salia nasi.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Wanajeshi wa Lebanon wauawa katika shambulio la Israel. WFP yaonya kuongezeka kwa njaa kutokana na vita vya Iran. Na CDC yatahadharisha hatari ya kuenea kwa Ebola. Habari kamili. Beirut.

0: Jeshi la Lebanon limesema wanajeshi kadhaa miongoni mwao aliyekuwa na cheo cha afisa wameuawa baada ya shambulio la anga la Israel kulipua gari la kijeshi katika eneo la Khardali na Batie. Shambulio hilo limetokea siku chache baada ya Lebanon na Israel kutangaza makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kwa masharti maalum kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini Marekani. Ingawa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah yalianza Aprili hayajatekelezwa kikamilifu, pande zote zimeendelea kutuhumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Israel imetoa tena amri ya kuhamisha wakazi wa vijiji kadhaa kusini mwa Lebanon, ikisema hatua hiyo inalenga kukabiliana na vitendo vya Hezbollah. Rais wa Lebanon Yosef Aoun ameitaka Iran kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Lebanon, akisisitiza kuwa njia pekee ya kumaliza mgogoro huo ni kupitia mazungumzo na diplomasia. Umoja wa Mataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa kali kutokana na athari za vita vya Iran vilivyosababisha kupanda kwa bei za mafuta duniani. Kwa mujibu wa shirika hilo, watu milioni 2.5 nchini Somalia, milioni 2.3 nchini Afghanistan na milioni 1.3 nchini Sri Lanka wanapata ugumu wa kupata chakula cha kutosha. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Carlos Cao amesema uhusiano kati ya bei za nishati na chakula ni mkubwa, huku watu wa nchi maskini tayari wakitumia fedha zao zote kununua chakula. Anasema bei za chakula zinapopanda, watu hulazimika kula chakula kidogo zaidi. Shirika hilo pia limeonya kuwa hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi katika miezi ijayo, na limetoa wito kwa wafadhili kuongeza msaada wa kibinadamu hasa kwa Somalia na Afghanistan, na kuzitaja Sudan, Gaza, Lebanon na Kusini, Yemen na Haiti kama maeneo yenye njaa kali. Washington. Shirika la Marekani la kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC limeonya kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kufikia kiwango sawa na janga kubwa la Afrika Magharibi la mwaka 2014 ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mkurugenzi wa kituo cha kukadiria na kudhibiti milipuko Johnson Asha amesema wagonjwa wengi zaidi wanapaswa kutambuliwa mapema, kutengwa na kupatiwa matibabu ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Amefafanua kuwa makadirio hayo ni chombo cha kuwezesha kusaidia katika kupanga hatua za kukabiliana na milipuko na sio kwa lengo la kuzusha hofu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, hadi sasa watu 381 wamethibitishwa kuwa wameambukizwa Ebola nchini DR Congo na watu 64 wamekufa. Nchini Uganda imethibitika watu 16 wameambukizwa na mtu mmoja amekufa kutokana na Ebola. Wakati huo shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika vimesema zaidi ya dola milioni 500 vinahitajika katika miezi 6 ijayo ili kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kikujia moja kwa moja kutoka hapa DW mjini Bonn. Abuja. Nigeria imesema raia wake wapatao 1,094 sasa wamejiandikisha kutaka kurejea kwa hiari kutoka Afrika Kusini kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Idadi hiyo imeongezeka kutoka watu 130 waliokuwa wamejitokeza awali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Nigeria Kimieba Ebienfa amesema wanaendelea kuwachunguza waombaji hao ili kubaini wanaostahili kurejeshwa. Zoezi hilo linatarajiwa kukamilika mwishoni mwa wiki, ambapo idadi ya mwisho wa safari na ratiba za ndege zitatangazwa. Mamlaka za Afrika Kusini na Nigeria zimekubali kusamehe adhabu kwa baadhi ya ukiukaji wa visa, lakini watu wanaokabiliwa na mashtaka ya jinai hawataruhusiwa kuondoka. Nigeria imeendelea kulaani vitendo vya vurugu dhidi ya raia wake, vikiwemo vifo vya Wanigeria wawili wanaodaiwa kushambuliwa na maafisa wa usalama. Na hatimaye Mexico. Mexico City. Marekani imewanyima visa maafisa kadhaa wa shirikisho la soka la Iran waliokuwa wanatarajia kusafiri kwenda nchini humo kwa ajili ya kombe la dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran Tasnim, watu 12 wakiwemo meneja wa timu, maafisa wizara ya mambo ya nje na idara ya usalama na afisa wa habari wa timu walikosa vibali vya kuingia Marekani. Hata hivyo, maafisa wa timu hiyo wanatarajia kusafiri kuelekea Tijuana, Mexico, ambapo watajaribu tena kuomba visa za Marekani kabla ya mashindano hayo. Wachezaji wote wa kikosi cha Iran tayari wameshapata visa ya kuingia Mexico na wanaendelea na maandalizi ya safari yao. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano unaendelea kati ya Iran na Marekani, huku kikosi cha Iran kikitarajiwa kucheza mechi zake za mashindano katika miji mbalimbali ya Marekani kuanzia Juni 12. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Idadi kubwa ya wanajeshi walionekana katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku waangalizi wa uchaguzi wakitoa miito ya kufanyika uchaguzi wa amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya wakazi barani Afrika na ambako ndiko kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika. Foleni ndefu zilianza kushuhudiwa kabla ya saa 12 asubuhi, huku wapiga kura wakiwa na hamu ya kupiga kura kutumia haki yao ya kidemokrasia kupaza sauti zao kuhusu wanachokitaka katika masuala ya uongozi wa nchi yao. Mada zilizopewa kipaumbele katika uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo kama vile Tigray, Oromia na Amhara, na pia kulikuwa na mada ya maendeleo huku serikali ikiahidi kufanya miradi mikubwa. Je, ni changamoto gani zinazoikabili Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi? Je, uchaguzi huu utaathiri vipi muundo wa serikali ya shirikisho? Upi mstakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia na eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu? Katika meza ya duara leo tunaye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko Pwani ya Kenya. Tunaye mjini Shinyanga nchini Tanzania Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na huko New York Marekani yupo Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Kwanza kabisa nianze nawe Profesa David Monda hapo New York, umefuatilia uchaguzi wa Ethiopia. Tupe kauli yako kuhusu jinsi ambavyo umeuona uchaguzi huu na kuangalia mazingira ambayo yalikuwa yakishuhudiwa nchini.
3: Naona uchaguzi huu kwa njia ya kuomboleza kwa njia fulani, na naombolezea demokrasia. Na naiangazia kwa kujua ya kwamba serikali ya Abiy kwa upande fulani lazima iwe na uchaguzi ili kupata ule uungwaji mkono wa umma. Falsafa ya kuonyesha kwamba umma ndio waliothibiti madaraka. Lakini pia kwa njia nyingine uchaguzi huu ni kama imekuwa ni sarakasi, kwa sababu matokeo tayari yashajulikana. Rais Abiy na chama chake wataenda kushinda. Kwa hivyo serikali ipo pahala pagumu, hususan tukiangazia kwamba hali ya usalama ni tete. Ni uchaguzi, sio uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki, ambao unawajibishwa pia na kuweko kwa upinzani. Lakini kwa mazingira ya Ethiopia kwa wakati huu ni hali tete na hali ngumu.
2: Umegusia hapo swala la demokrasia. Unauona wapi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia kwa ujumla wake, na tukizingatia pia eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu, Profesa?
3: Naona hali ya demokrasia ipo hatarini. Demokrasia ipo hali mahututi, na nadhani kwa sababu ya vile umeangazia maeneo sio tu ya Tigray, kuna misukosuko eneo ya Amhara ambapo kikundi cha Fano kimenawiri na kuleta hali ya ukosefu wa usalama. Eneo ya Oromia kuna changamoto nyingi tu za utawala bora na usalama, na pia tusahau eneo ya Ogaden ambapo kuna wengi wa wakaaji huko ni wa ukoo wa Kisomali. Kwa hivyo ni changamoto ngumu, na nadhani kwa demokrasia ni hali mbaya, kwa sababu uchaguzi huu, lazima tuseme ukweli, sio ya kwamba ni uchaguzi wa demokrasia wa kukita mizizi ya demokrasia. Ni ule njia ya kwamba dola, serikali ya Abi inataka kuidhinisha uongozi wao. Lakini demokrasia tayari ishakufa. Na kwenda mbele sijui itakuwa ni vipi, kwa sababu ukiangalia kwa bunge, chama cha Abi kina wajumbe zaidi ya 97, upinzani umebanwa sana, na serikali imeonyesha kutumia njia za mabavu, njia za kivita kuweza kutuliza maeneo ambapo wakaaji tuseme kule Tigray wanatetea haki zao za kibinadamu, za kidemokrasia. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani demokrasia kwa wakati huu Ethiopia ishakufa na inabidi ifufuliwe, lakini hali yake ni tete kwa wakati huu.
2: Haya, asante sana Profesa David Monda. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Umemsikia Profesa akizungumzia kuhusu swala la demokrasia na jinsi ambavyo yeye mwenyewe amefuatilia na alivyouona uchaguzi huu wa Ethiopia. Tupate kauli yako na wewe kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia katika uchaguzi huu.
4: Nashukuru sana, na mimi nakubaliana pia na Profesa Monda kama jinsi alivyoweza kuchangia hapo kutoka Marekani. Kumekuwepo na changamoto kubwa, na hasa tangu alipoingia Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Utakumbuka kwamba alileta mabadiliko makubwa sana baada ya kukivunja kile chama cha Ethiopia People's Revolution Democratic Front, EPRDF. Hapo ndipo akajikuta sasa amezua vurugu kubwa sana kati ya haya makundi, haya makabila makubwa, Amhara pamoja na hawa Oromia na Tigray, ambao ndo walikuwa wengi sana wako ndani ya hicho chama tawala cha EPRDF ambacho kimekuwa madarakani kwa takriban miaka 30. Sasa katika hali ya kawaida unapoondoa chama madarakani ukakivunja, ambacho kimekaa kwa miaka 30 madarakani, tayari pale kuna watu umeshawabagua ambao walinufaika na huo mfumo kwa kipindi kirefu. Hiyo ndio imemletea shida Abiy Ahmed, na kwa bahati mbaya amejitahidi kwa namna yoyote ile kuwashawishi hasa ile jimbo la Tigray na chama chao cha TPLF, ambao sasa kwa takriban sasa inaenda miaka 10 hawana uwakilishi ndani ya bunge. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mazingira ambayo sio mazuri, naweza nikasema kwa Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, kwa sababu hawezi kuunganisha nchi hapo, tayari ameshashindwa. Huwezi kufanya uchaguzi katika mazingira kama hayo ambayo mikoa mitatu haishiriki kwenye uchaguzi. Na yote kwa yote, lakini pia bado kumekuwepo na ukandamizaji wa vyombo vya habari, lakini pia kumekuwepo na unyanyasaji wa vyombo vya upinzani pamoja na wapinzani wengi. Wakati akiingia madarakani, Abiy alijitahidi kuwaondoa wale wafungwa walikuwa wamefungwa kwa sababu za kisiasa kufuatia waziri mkuu aliyekuwepo Meles Zenawi, lakini pia alifanikiwa kuleta uhuru wa habari, mambo ambayo yalidumu kwa muda mfupi sana, kwa sababu ndio hivyo kwamba kuna changamoto kubwa sana ya kuunganisha taifa. Sasa hicho ndio kinamkuta, kwamba shida imekuwa ni ya kimfumo mzima. Amejitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini anashindwa kwa sababu ni jitihada ambazo sio za muda mfupi, zinahitaji miaka mingi, zinahitaji ushirikiano wa jamii mbalimbali, lakini kwa sasa tunaona kabisa kwamba bado hajafanikiwa kuweza kuwaunganisha Ethiopia kuwa kitu kimoja, Bwana Josephat Charo.
2: Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Bila shaka umefuatilia na jinsi ambavyo mambo yamekwenda Ethiopia, watu wanazungumza sana kuhusu uchaguzi huu. Tusikie maoni yako na wewe na tathmini yako kuhusu uchaguzi huu kabla hatujasonga mbele.
5: Naam, asante. Maoni yangu ni kwamba Ethiopia uchaguzi wake huu haujakuwa na demokrasia kwa vyovyote vile. Haiwezekani kwamba eneo zima la Tigray, ambapo kuna watu wengi katika eneo hilo wamekosa kupiga kura kwa sababu ya hali za usalama, na eneo hilo liko ndani ya Ethiopia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa watu wa eneo hilo hawana raha, maana hawajahusika katika uchaguzi. Kwa hivyo haiwezekani kusemekana kwamba ni demokrasia ilhali eneo kubwa hilo limeachwa nje. Pamoja na kwamba eneo hilo limekuwa na chama, chama ambacho kimekuwa mbele mbele katika katika siasa. Kwa hivyo itakuwa kwamba watu wa eneo hili wana ghadhabu, wanaweza kuwa na ghadhabu, pamoja na kwamba inaonekana kwamba katika eneo hilo kwamba ndio eneo ambalo lilipatwa na vita, na vita hivyo vilikuwa ni athari kubwa kwa eneo hilo. Na hata baada ya kwamba hivi kuna uchaguzi, bado hakuna maridhiano ama hakuna kuridhika katika eneo hili. Na sasa tunaona kwamba hata limeachwa nyuma katika upigaji kura. Kwa hivyo ghadhabu zaidi hapo. Na ghadhabu hii hatuwezi kujua itajitokeza kwa njia gani. Kwa kweli Abi Ahmed anaweza kushinda, tayari tumejua kwamba yeye ako mbele mbele, lakini sasa itakuwaje kwamba Tigray haina usemi katika uchaguzi wake? Inamaanisha wameachwa nje, na hiyo ni hatari. Ni hatari kwa nje kwa sababu hao wametengwa. Hatujui mambo yatakuwaje.
2: Haya, nitarudi tena kwako daktari. Tumaini umemsikia hapo daktari akielezea jinsi ambavyo na yeye pia ameona hali hii. Tuzungumzie sasa kile ambacho kinatarajiwa baada ya matokeo kutangazwa, yale matokeo ya mwisho ambayo yanatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Unaona hali itakuwaje kwa upande wa serikali ya shirikisho la Ethiopia?
4: Asante sana kaka Joseph Kitalo. Kwanza nafikiri kwamba matokeo kama kawaida yatakuwa yale yale ya ushindi wa 90%, kama ilivyotokea Rwanda, kama ilivyotokea Uganda, itakuwa ni vile vile. Na kimsingi bado kutakuwepo na malalamiko ya haya majimbo ama hii mikoa ambayo haijashiriki uchaguzi kwa sababu imekamatwa na waasi. Na kama alivyotaja profesa pale, ukiangalia kwa mfano eneo la Oromia liko chini ya waasi wa Oromia Liberation Army ola, lakini pia mfano wamekamata eneo la Amhara na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray, kitu ambacho kimesababisha sasa tume ya uchaguzi kushindwa kufika maeneo hayo kupeleka vifaa vya uchaguzi, lakini pia kupeleka maafisa wa uchaguzi. Matokeo yatakuwa hayo hayo yanayotokea yaliyotokea Rwanda ama Uganda ya ushindi wa 90%, kwa sababu tu ya maandalizi yenyewe ya uchaguzi jinsi yalivyofanyika, hasa ukizingatia kwamba hiyo mikoa mitatu ambayo tumeitaja pale waasi bado wamekamata. Ola wamekamata eneo la Oromia, lakini pia Efano wamekamata eneo la Amhara, na TPLF bado wamekamata eneo la Tigray. Kwa hiyo kutokuwa na uwakilishi bungeni kwa mikoa hiyo mitatu ni pigo kubwa kwa serikali, kwa sababu huwezi kuleta maendeleo kwa sababu wale watu hakuna uwakilishi, hawana wabunge wanaowakilisha katika mikoa hiyo. Lakini utafanyaje ukusanyaji wa kodi? Utafanyaje miradi ya serikali katika sehemu ambayo hauna viongozi wanaokuwakilisha? Ni hali ambayo inapelekea Ethiopia kuwa katika mgawanyiko, inachochea pia vurugu, itachochea pia vita kama ambavyo vilikuwepo miaka iliyopita. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba uongozi wa Abiy Ahmed unarudi kule kule alikokuwa Meles Zenawi, ambaye alijitahidi sana nchi kuiunganisha kupitia mtindo wa kidikteta, lakini kwa bahati mbaya sasa akajikuta kwamba ameshindwa kuiunganisha Ethiopia kuwa kitu kimoja kwa jinsi ambavyo Ethiopia ilivyo, ambavyo imegawanyika kimakabila. Na hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuiunganisha kwa moja kwa moja. Kile ambacho nakiona hapa sasa ni ile kukosekana bado kwa sawa kwenye vyombo vya habari, namna ya uendeshaji wa uchaguzi, uhuru wa kujieleza, ukandamizaji wa wapinzani. Vyama hivi vidogo vidogo japokuwa viko zaidi ya 40, lakini havipewi nafasi kubwa. Hakuna chama kikubwa cha upinzani tunajua kwamba demokrasia ili iweze kuwepo lazima kuwe na chama kikubwa cha upinzani ambacho kinakuwa kinashindana na kile chama tawala. Sasa unapokuwepo na vyama vidogo vidogo ambavyo havina nguvu, havijaungana, huwezi kujenga mazingira ya ushindani ambayo yakaleta demokrasia na yakapelekea kupata kiongozi ambaye anakubalika na watu wengi kwa pamoja. Nitaka nimalizie na hilo.
2: Haya, asante sana Tumaini. Tumsikilize sasa hivi Profesa David Monda na yeye achangie kuhusu swala hili la jinsi uchaguzi huu unavyoweza kuathiri manake muundo wa serikali ya shirikisho la Ethiopia.
3: Utaiathiri kwa njia nyingi, kwa sababu tunajua zaidi ya 60% ya dola haijaungwa kwenye uchaguzi huu. Tunajua ya kwamba upinzani wengi wa kwenye upinzani wamekataa kuingizwa kwenye uchaguzi huu, wamesusia uchaguzi huu, wengine wamewekwa korokoroni, wengine wamewawa. Na tukiangazia pia kwenye maeneo kama Tigray ambapo wengi wa Ethiopia kule wenye ukoo wa Tigray hawata kuwa na ile haki ya kuchagua viongozi wao. Maeneo kama Oromia, Amhara pia kuna changamoto. Kwa hivyo muundo wa serikali utawajibishwa au utaongozwa zaidi na wafuasi wa Rais Abiy na chama chake. Na changamoto vile umeangazia ni kwamba dola haliwezi kujikosoa. Lazima kuwe na upinzani, na kama chama cha Rais Abiy kitakuwa na viti vingi zaidi kwenye bunge kuweza kupitisha miswada bila upinzani wowote, ile uhakiki, ile afya za sheria ambazo zitakuwa zikitoka kwa bunge, afya ya sheria hizo zitakuwa duni sana, kwa sababu hakutakuwa na upinzani ambayo itaweza kukinzana na serikali na kuboresha utawala bora.
2: Uhalali wa serikali yenyewe mpya itakayoundwa na uhalali wa matokeo haya ya uchaguzi, tukizingatia kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako uchaguzi haukufanyika kama eneo la Tigray, unaueleza vipi?
3: Ni hali ngumu kaka mwenyekiti, kwa sababu kwa kiwango fulani, kwa njia fulani, kifalsafa, kikatiba, raia wa Ethiopia wa eneo ya Tigray wana haki kujumuishwa kwenye uchaguzi huu. Lakini donda ndugu ni kwamba hakuna usalama na kumekuwa na vitisho vya ugaidi ambapo wale wafanyikazi wa tume la uchaguzi pengine anaweza kutekwa nyara, pengine wengine kuuawa, pengine wapiga kura wa eneo ya Tigray pengine wengine kuuawa kwa sababu ya wale wapinzani wa serikali kwenye eneo hii ya Tigray. Kwa hiyo kweli ni kwamba hata ingawa kikatiba, kihalisia tungependa kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama Tigray, hali ya usalama ni tete na imekuwa ni vigumu kuwa na uchaguzi kwenye maeneo kama hayo kama Tigray. Na kwenda mbele tukiangazia, nadhani itakuwa vigumu tena kuweza kutuliza purukushani ambazo kila kukicha zimekuwa zikijitokeza kwenye maeneo kama Tigray. Pasi na kuwa na uchaguzi na pasi na kuwa na usalama, hakuwezi kuwa na uchaguzi. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani Rais Abiy ana kibarua kigumu kuileta dola hii kubwa, kuwaleta hawa mamilioni za wa Ethiopia pamoja ili kuweza kuboresha dola lao la Ethiopia.
2: Dr. Nancy Ngoa, unamsikia hapo profesa anazungumzia kuhusu masuala ya uhalali wa matokeo na baadaye kuundwa kwa serikali mpya. Kumeshuhudiwa baadhi ya wapiga kura wakionyesha kuchoka na hali ya kuvunjika moyo kwa sababu ya yale ambayo wanahisi wanafanyiwa na wanasiasa wao nchini Ethiopia. Unazungumziaje ushiriki wa vijana na pia wanawake katika uchaguzi huu?
5: Asante bwana mwenyekiti. Kwa kweli ni hali ya kusikitisha hiyo ambayo imekumba nchi ya Ethiopia, na kwamba hakuna ule usawa wa kushiriki katika kupiga kura. Mimi naangalia hivi kwamba kama Abiy angewezesha wote waweze kuwa na haki ya kupiga kura, kwa sababu demokrasia halisi ni pale ambapo kila mmoja anaweza kutoa maoni yake kila mmoja anaweza kushiriki katika kupiga kura, lakini tunapata hayo sio katika nchi hii. Naona kwamba haswa vijana wamefungika kabisa na kupiga kura, wamepewa vikwazo, na wanawake pia hali ni hiyo hiyo, kwamba hawajapewa ule uhuru kamili. Na tunajua kwamba akina mama ndio huwa wengi wao wanapiga kura kwa kweli, kwa sababu wao wanajitokeza kwa wingi na wanatekeleza majukumu yao. Lakini kutokana na kutokuwa na usalama, wengi huwa wanaogopa kwenda kupiga kura. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutokuwa na usalama, kufungia vijana, kufungia wakina mama, jambo hilo si la haki. Na tujue kwamba hata inavyofanyika hivi, hao wanakosa kutoa sauti yao. Kama nilivyosema awali, akina mama watakosa kutoa sauti yao. Vijana ambao ni idadi kubwa katika nchi, vijana ambao wananyukia, ambao ndio hao viongozi wa baadaye, wanakosa pia kutoa sauti yao ama kupiga kura yao. Sasa tunaona kwamba hali hii kuelekea mbele inaweza kuwa ngumu sana kwa nchi ya Ethiopia, kwa sababu wale ambao wanatakana sasa wahamasishwe katika uongozi ndio hao wanafungiwa nje, na ni tatizo kubwa hasa kwa nchi. Kama tukiangalia miaka ya baadaye, huenda kukawa na changamoto nyingi zaidi, si suluhu bali ni kama kuongeza ule moto ambao unaweza kuwa mkali zaidi katika miaka ijayo.
2: Haya, asante. Tumaini Munale, umefuatilia hapo kauli za daktari. Hebu tupe kauli yako nawe kuhusu ile hali ya kuchoka ya wapigaji kura, kwamba wanajitokeza kwa wingi, wanajipanga kwenye foleni asubuhi na mapema, lakini yale ambayo wanayatarajia kufanyika hayafanyiki, lakini kila wakati wanalazimika ama wanajitokeza kuendelea kutumia haki yao ya kidemokrasia kupiga kura kuwachagua viongozi ambao wanaonekana hawawajibiki. Hili jambo unalizungumziaje, Tumaini?
6: Ni kweli kabisa kama alivyosema daktari hapo, ni kwamba kutokana na mazingira ambavyo yalivyowekwa na serikali yenyewe ya Abiy, nadhani changamoto kubwa hapa ni kwa namna ambavyo serikali ya Ethiopia imeshindwa kuwa na sera nzuri za kuwawezesha vijana kupata ajira, lakini pia kupunguza mfumuko wa bei ambao umekuwa ni mkubwa sana, na umasikini ambao unazidi kuongezeka kila kukicha katika nchi ya Ethiopia. Kutokuwepo kwa uhuru wa mahakama, ukosefu wa haki inapokuwa haipatikani kwenye nchi, inapelekea watu kukata tamaa na watu kuona kama vile kwamba serikali haipo kwa ajili yao. Kwa hiyo yote haya yanapelekea sasa watu ama hasa hususani vijana kushindwa. Kwanza kabisa ni kuweka mabadiliko makubwa sana ya katiba. Katiba iwe shirikishi, na ili lakini pia kingine ni kurejea kwenye yale maazimio ya Umoja wa Afrika kupitia ule mkataba wa Pretoria, ambao moja wapo ya ushauri wao waliotoa katika utatuzi wa mgogoro wa vita ya Tigray iliyoanza mwaka 2020 mpaka 2022, walishauri kwamba eneo la Tigray pia lihusishwe katika masuala ya uchaguzi na masuala mengine ya kikatiba. Kitu ambacho Waziri Mkuu Abiy Ahmed hajakifanya mpaka sasa hivi, na yote haya ndio yanachangia wananchi wengi kuzidi kujenga chuki na serikali yake na kushindwa kutoa ushirikiano mzuri kwenye masuala ya uchaguzi ambapo umeweza kuniuliza pale mwanzoni.
2: Profesa David Monda, vipi kuhusu swala la kubanwa uhuru wa kutoa maoni na uhuru wa kujieleza Ethiopia?
7: Ni hali ngumu, ni hali ya kusikitisha. Lakini ukilinganisha Ethiopia na historia yake, Ethiopia haijakuwa na historia ya demokrasia. Kulikuwa na mfalme na uko ufalme wa Haile Selassie na uko wake kwenda miongo mingi tu, karne nyingi. Baada hapo tulikuwa na ile udikteta wa kikomunisti ya Derg, ile ya Mengistu Haile Mariam, alipopigwa kalamu walipopigwa kalamu wa komunisti, kukawa na vuguvugu hili la liloongozwa na EPLF na wa Eritrea. Kwa hivyo haijakuwa na demokrasia, na kwenda mbele ni vigumu kuweza kupata au kuwepo na demokrasia pasi na dola kuwa na ile historia na kukita mizizi ya uwazi, ya kuwa na wanahabari ambao wanaweza kupiga ripoti zao kwa uhuru, uhuru wa madola ya habari. Kwa hivyo nadhani hali ni tete, na pasi na kuwa na historia ya demokrasia, nadhani Ethiopia itaendelea na hii hali ya ubwanyenye na uongozi wa mkono wa chuma kupitia waziri mkuu.
2: Haya, asante sana Profesa Monda. Dr. Ngoa, unamsikia hapo anasema huenda Ethiopia ikashuhudia utawala wa mkono wa chuma. Haya ni maoni yake. Vipi na wewe, unazungumziaje swala hili la kubanwa kwa ule uhuru wa watu kuweza kutoa maoni yao na kujieleza? Tumeona mazingira yamekuwa magumu kidogo kwa upinzani wa Ethiopia kuelekea uchaguzi. Unaona wapi mustakabali wa upinzani Ethiopia?
5: Ni mambo magumu. Nchi hii inapitia mambo magumu kwa sasa kwa kweli, kwa sababu nchi hawezi kuwa imegawanyika jinsi ilivyo. Watu wanakosa ule uhuru wa kutoa maoni, na jambo hili huwa linagadhabisha wengi, kwa sababu katika nchi hizi watu huwa wako mbele mbele katika kutoa ama uchungu wao wanaotoa moyoni, na ni jambo ambalo linashuhudiwa kupitia kwa ile eneo la Tigray, uchungu wao wanaotoa kwa vitendo, ambapo sasa katika vita vile ambavyo vinatokea ni kutokana na watu kutaka kuongea, kutaka kutoa maoni yao na kutaka kushiriki katika shughuli za nchi. Kwa hivyo tukiona kwamba kuna kule kugadhabika, inakuwa ni vita, ni uchungu ambao wanataka kudhihirisha kwa kupitia vitendo. Tapata hata kwa wanahabari, wanahabari wanakosa ile nafasi ya kuripoti masuala jinsi yalivyo katika nchi. Na kama mtu anaenda kinyume cha hayo anafungwa ama kuna mauaji, na hali hiyo haiwezi kuwanyamazisha watu. Bado watu wataendelea kutafuta haki zao. Kwa hivyo ni hali ya kusikitisha kwamba kutokuwa na uhuru huo kutaendelea kuwa vibaya, kwa sababu kila mmoja siku hizi anataka kusema kile kitu ambacho kinamtatiza. Tuangalie kwa mfano zile athari za kutokuwa na huo uhuru. Vita ndio hivyo, kisha kuna wale ambao waliuawa, walifungwa, wengine wanakosa ule uhuru nchini, wanakuwa wakimbizi, wanakimbia. Sasa tukiangalia hizi takwimu za mvurugiko ambao uko, tukiangalia mauaji, maelfu ya watu wameuawa kufikia sasa tangu mwaka wa 2019 hapo, kama sijakosea. Aya, kwa hivyo huo msukosuko umekuwako mpaka miaka ya hivi karibuni. Na nikisema hivi kwamba kama nchi kuna misukosuko hivyo, hakuna maridhiano, hakuna kuelewana, na hivyo basi hiyo sehemu ya Tigray ndio nasema kama mfano wake, haitakuwa na kutulia. Kwa sababu bado watataka kutoa hoja zao ambazo zinawachatiza. Na pia niseme pia kukatisha huu uhuru ni katika hali ya kwangu mimi, maoni yangu naona ni kutenga tawala. Kwa sababu kama ukiwafinyilia wengine wasiseme kitu, halafu wengine waweze kwa mbele mbele katika uongozi, basi hapo eneo fulani linahisi kwamba linahisi maonevu, na maonevu hayo yanaweza kusababisha hatari hata zaidi.
2: Haya, asante. Asante Dr. Ngoa. Tuzingatie sasa hivi, tuangalie jinsi vita vya Mashariki ya Kati vilivyoathiri, japo kwa kiwango kidogo, uchaguzi huu wa Ethiopia. Profesa David Monda, tumeshuhudia ukimya kutoka kwa Marekani kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Ethiopia kabla na hata wakati wa uchaguzi, na hata hivi sasa wamekamilisha mchakato mzima wa uchaguzi na hatujasikia kauli za kukosolewa upande wa serikali. Vita vya Mashariki ya Kati, hasa kati ya Marekani na Iran kwa upande mmoja, na Israel na Iran, ama Israel na Hezbollah upande wa pili. Unaona vita hivi vimeathiri vipi ile nguvu ya Marekani katika kutetea demokrasia katika nchi ambazo zinaonekana zikikandamiza upinzani na sauti inayotoa maoni?
7: Vita hivyo vimechangia kwa njia mbili. Nadhani kwa njia moja ni kwamba macho ya wadadisi na viongozi wa serikali kwa wakati huu havijaangazia Ethiopia, vimeangazia Iran, pengine vimeangazia vita vile kati ya Ukraine na Urusi. Kwa hivyo ni kama Ethiopia haipo kwenye kipaumbele. Lakini pia kifalsafa, mtindo wa uongozi wa Donald Trump, wa sera zake za nje, ni kusisitiza hili swala la America First, ya kwamba maslahi ya Marekani yatapewa kipaumbele. Hakutoa sera zake, hakunadi muhula wake wa pili kama kutetea haki za kibinadamu na demokrasia. Kwa hivyo hata wakati huu Marekani kama haikosoi Ethiopia kwa uchaguzi huu duni, sio jambo la kustaajabisha, kwa sababu Marekani imesisitiza maslahi zake na masuala ya uhuru wa wanahabari, usawa, uongozi bora, utawala bora na demokrasia ni kama zimepewa kipaumbele. Kumalizia, lazima nieleze pia kidiplomasia ni kama kumekuwa na pengo, na ni kama Marekani haipatikani. Tunajua Afrika kwa ujumla zaidi ya viti 41 vya mabalozi Afrika havina balozi, na Ethiopia ni moja wapo Kenya ni dola nyingine. Kwa hivyo kwenye ukanda wa pembe la Afrika kuna balozi nyingi ambazo zinabidi kuwa na mabalozi kama Ethiopia, ambapo hakuna uongozi. Kwa hivyo kuna pengo kama hilo pia linaashiria kwamba Marekani haijali kitakachotokea kule, na haiwezi tena kutetea haki za kibinadamu na demokrasia, kwa sababu haioni ya kwamba lazima itilie maanani na kuwa na balozi kule kuweza kuongezea motisha ya miundombinu ya diplomasia kwenye ukanda huo na kwenye Ethiopia kama dola muhimu Afrika.
2: Tumaini Munale, tunakaribia kufika mwisho mwa kipindi chetu cha maoni. Umemsikia hapo profesa akizungumzia kuhusu ukimya wa Marekani na jinsi ambavyo vita hivi vya Mashariki ya Kati huenda vimeathiri mwenendo mzima wa uchaguzi wa Ethiopia. Unauona wapi mustakabali wa Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi?
4: Asante kaka Charles. Labda ningependa pia kuongezea katika aliyosema profesa kabla sijarudi kwenye swali lako, ni kwamba Waziri Abi amekuwa pia na ushirikiano wa karibu sana na mataifa ya nje ya Magharibi na hususan Marekani, na ndio maana aliweka yeye ndio ameitambua pia Somaliland kama ambavyo Israeli iliweza kuitambua Somaliland, akiwa katika mkakati wa kutaka kupata upenyo wa kutumia bandari ya Berbera katika bahari nyekundu. Lakini pia utakumbuka mwaka 2019 Abi alipewa tuzo ya Nobel ya amani kwa kusitisha ile vita ya kati ya Ethiopia na Eritrea. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa ni mshirika, na hiyo pia ni sababu mojawapo ya kwa nini Marekani inakuwa haina nguvu sana ya kukemea yanayotokea katika Ethiopia.
6: Lakini kingine nikirudi kwenye swali lako la hatima ya Ethiopia, kwa kweli ninachokiona ni kwamba bado naona pia bado zile vurugu na vita vitarudi hizo hizo ambazo Abiy alikuja kuziondoa, lakini umeonekana kwamba ni mfupa ambao ni mgumu sana kuweza kumaliza kwa kipindi kifupi. Kama tunavyojua kwamba hakuna kazi ngumu sana kama kuunganisha watu hasa ambao wamegawanyika katika misingi ya ukabila. Tumeona madikteta wengi kwenye dunia hii wamefariki dunia, wameuawa kwa sababu ya kutaka kuunganisha watu, mifano iko mingi. Lakini ni jambo gumu pia, sio jambo la kumaliza kwa muda mfupi tu kwamba Abiy angeweza kuunganisha Ethiopia kwa kipindi kifupi. Walijaribu kina Haile Selassie kipindi cha nyuma kule wakauawa. Kwa hivyo ni taifa ambalo linahitaji miaka mingi ya kuliponya. Lakini inatakika tu kwamba mikakati iendelee, mikakati ya majadiliano ya kidiplomasia, kuwa na sheria nzuri, kuwa na katiba mpya, bunge ambalo linahusisha watu wote. Sasa haya kwa sababu hayajafanyika, manake bado Ethiopia itaendelea kugawanyika na itaendelea sasa kutegemea msaada wa jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Afrika kuinusuru na ili kuweza kuiletea amani na mshikamano.
2: Asante Tumaini. Dr. Nancy Ngoa, mustakabali wa nchi ya Ethiopia na watu wake unaueleza vipi baada ya uchaguzi huu wa Juni mosi?
5: Naona nchi ya Ethiopia bado kuna kazi, hasa kiongozi ambaye amechaguliwa sasa, ambaye sasa ni huyu Abiy, bado ana kibarua, kibarua cha kuwaunganisha hawa wananchi wake, kwa sababu huwezi kuongoza watu ambao wamegawanyika kiasi kile ambacho wa Ethiopia wamegawanyika. Na hivi kwamba hata hilo eneo ambalo halikupiga kura bado lina litakuwa lina ghadhabu kwa kusema kweli, na hatujui itaendelea vipi, lakini ni muhimu atambue kwamba kuna haja ya kuleta amani na umoja, na kwamba kwa njia yoyote ile, hata kama ni kuhusisha umoja wa kimataifa, ili kuwe kuna mwelekeo wa amani. Kuna kibarua kama jinsi mwenzangu alivyosema, ni vigumu sana kuunganisha watu ambao wamejitenga hivyo kutokana na misingi ya kisiasa na hata kikabila, lakini ana kazi mikononi mwake ambayo atahitaji kuifanya. Si ushindi peke yake, tujue kwamba si ushindi, asherekee ushindi, lakini ajue kwamba kuna kazi mbele yake ya kuunganisha taifa ambalo limegawanyika.
2: Haya, asante sana Professor David Monda, neno lako la mwisho tufungie kipindi chetu.
7: Ningesema tu ya kwamba dunia mwendo wa ngisi hautabiriki, na kwa wakati huu ni hali tete kwa dola la Ethiopia. Kwenda mbele, ningeomba na ningependa kuwe na amani na utulivu, lakini kwa wakati huu inaonekana ya kwamba hali ya vuta ni kuvute, na sokomoko za kisiasa na kutokuwa na uwajibikaji na uongozi bora, nadhani hali hiyo itaendelea Ethiopia kwa miaka michache ijayo.
2: Na asante sana Profesa David Monda. Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumezungumza kuhusu hali nchini Ethiopia kufuatia uchaguzi wa Juni mosi. Mezani leo tulikuwa naye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko Pwani ya Kenya. Huko Shinyanga nchini Tanzania alikuweko Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa New York nchini Marekani tumebahatika kwa mara nyingine tena kuwa naye Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn, nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hiki ni kipindi cha 4 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni na akili ya kubuni. Wakati Rahim na mpenzi wake wanapitia wakati mgumu wa penzi lao, huenda Nina asihudhurie sherehe ya kufunga mwaka ambayo binamu hao watatu wameamua kuifanya nyumbani kwao. Kwingineko, kwenye shule ya Inzuna, Paul Bikuba anarudishwa nyumbani baada ya kwenda shule huku akiwa amechubua ngozi ya uso wake na kujichora tatuu mwilini. Sasa kuna hofu kwamba huenda wanafunzi wengine pia wakaiga mtindo huo. Wanafunzi wengi wamevutiwa sana na muonekano wa Paul, na imejulikana kwamba kuna programu maalum ambayo inabadilisha muonekano wa mtu. Paul anawahimiza wanafunzi kuifanya challenge hiyo. Hugo, mwakilishi wa darasa, anamuelezea Faith, mwalimu wake wa darasa, kuhusu programu hiyo. Hebu tusikilize zaidi katika kipindi cha leo kwa jina Mapenzi ya Mtandaoni.
4: Baada ya kumuelezea mwalimu wake Faith kuhusu programu inayobadilisha muonekano wa sura ya mtu siku ya Ijumaa, Hugo alikuwa na hamu sana ya kuwaeleza wenzake darasani yote yaliyotokea na jinsi mwalimu Faith anavyoonekana mshamba katika matumizi ya programu hiyo. Lakini kinyume kabisa na matarajio yake, habari hizi zilivuma sana katika mitandao ya kijamii mwishoni mwa juma, huku yeye akiwa mlengwa kutoka kwa wanafunzi wa darasa lake na hata wanafunzi wa madarasa mengine. Jumatatu asubuhi, wanafunzi walikuwa wakimsubiri kwa hamu Hugo. Mara tu alipowasili shuleni, wanafunzi wenzake walianza kumshambulia kwa matusi, kumsukuma, hata kumpiga. Ilikuwa vigumu sana kwake hata kuvuka uwanja wa shule. Wakati wa mapumziko ya asubuhi, anamvuta kando Ana ili wazungumze.
5: Hebu niambie Ana, kwani watu wameshikwa na wazimu? Kwa nini wananishambulia hivi? Nitaenda kuwashtaki kwa kunishambulia na kuninyanyasa.
6: Mimi hata nisingejali sana kuhusu matusi yao. Ingekuwa ni mimi, ningezidisha vioja na kujichora tatuu mwilini kwa kutumia program ya InzGeek. Ungekubali challenge ya Paul? Sasa unaona jinsi umehatarisha maisha yako, eh? Eti kwa kutafuta umaarufu.
5: Nini? Una wazimu wewe. Eti nimefanya nini? Hata sijafungua programu hiyo kwa muda wa wiki sasa.
6: Ni kweli? Lakini rafiki yako mpya mwaminifu amefungua. Huenda alijaribu mara kadhaa kwa kutumia utambulisho wake.
5: Kwa hiyo ina maana mwalimu Desina amejiunga na programu ya kubadilisha muonekano?
6: Bila shaka. Alitumia muda mwingi sana mtandaoni mwishoni mwa wiki kuuliza maswali tu, nani anahusika na programu hiyo na nani anaweza kueleza kanuni na masharti ya matumizi ya mtandao wa InzGeek.
5: Kweli, sikujua kama hilo ndo lilikuwa lengo lake.
6: Si hayo tu, una habari kwamba Paul amelazwa hospitali?
5: Hapana. Anaumwa nini?
6: Sijapata taarifa kamili, lakini huenda ni maambukizi au kuvimba ngozi, madhara yaliyotokana na kujichubua ngozi yake. Kuna habari kwamba hali yake ni mbaya sana.
5: Kweli? Hizo ni habari mbaya.
6: Hugo.
5: Naam.
6: Sikiza hizi habari.
5: Mhm.
6: Mwalimu Desina ameomba kukutana na mmiliki wa programu hiyo, kutaka kuelewa zaidi dhamira yake na ujuzi wake. Hapo ndipo huyo mtu alimpomfungia Faith moja kwa moja kuweza kuingia kwenye programu hiyo.

0: Jioni hiyo binamu watatu walikuwa pamoja. Wanataka kuangalia hatua walioipiga kwa ajili ya maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Ajenda kuu ikiwa kiwango cha fedha ambacho kila mmoja anahitaji kuchanga, jambo muhimu sana kwa Rahim na Faith.
1: Narudia, sitaki kutumia kiasi kikubwa cha pesa kuharamia sherehe hii. Mimi binafsi napendekeza kila mmoja wetu atoe 1,080. Kwa ufupi tunahitaji 220,000 kuandaa sherehe hii. Tunakubaliana?
2: Ndio. Lakini nitegemea idadi ya wageni watakaohudhuria na sisi wenyewe tutawalika wageni wangapi. Mimi mwenyewe, mbali na kualika wazazi wangu na mdogo wangu wa kike, nataka pia kumwalika Malwa ambaye huwa ananibunia mitindo ya mavazi na nywele pamoja na mpenzi wake. Na labda mtu mmoja mwingine. Na wewe Rahim, utamwalika Nina, sio? Na nani mwingine?
1: Subiri kwanza. Una maana gani kusema labda mtu mmoja mwingine?
2: Mtu ambaye hatuna uhakika, yani hakutarajiwa. Sawa. Kwa hiyo bila shaka Nina ni miongoni mwa wageni wako, si ndio? Utamwalika, eh?
3: Maajabu sana.
1: Ah. Naamini hatukusumbui Jennifer.
3: Oh, samahani. Ulikuwa unanisemesha Rahim.
1: Ah, unafanya nini? Wewe umekuwa ukituhimiza kuhusu maandalizi haya. Na tunapokaa kufanya hivyo, unatumia muda wako kwenye simu yako, huku earphones zako zikikwama kwenye masikio yako. Jamani, hebu tuendelee. Sasa unamwalika nani? Na hizo 1,080 ni sawa kwa kila mmoja wetu? Ah. Pia wewe Faith umeanza. Ah.
2: Samahani. Samahani. Ni kuhusu uchunguzi ninaofanya.
3: 1,080 kila mtu? Huo ni utani. Najua nitawalika wageni mashuhuri sana. Na pia wazazi wetu wanakuja kwa chakula cha mchana siku ya mwaka mpya. Mimi binafsi napendekeza kiwango kisichopungua 150,000 kutoka kwa kila mmoja wenu. Mimi binafsi pia nitachangia kati ya 200,000 na 250,000. Subirini. Oh, unafikiria hivyo?
1: Hivi Jennifer, unazungumza na nani lakini?
2: Wewe una nini? Mimi natoa sauti kwenye simu yangu.
1: Ah, nyinyi wawili hamnijali kabisa.
0: Akiwa bado amejilaza kitandani kwake, Jennifer ameifurahia siku yake. Ameshinda chumbani kwake tangu Rahim na Faith walipoondoka. Ni mchana, lakini haoni muda unavyokimbia.
3: Lazima nikiri kwamba huu muziki ni mzuri sana. Nitauongeza kwenye orodha ya muziki yangu ninayosikiliza kila mara.
4: Tayari. Na kama kuna kitu kingine unataka nikufanyie, niambie tu. Mpenzi wangu Jennifer, unachosema kwangu ni kama amri.
3: Najisikia vizuri sana. Napenda kudekezwa kama malkia.
4: Ndio sababu nakupenda Jennifer. Una uzuri na kutawala moyo wangu.
3: Oh, jamani Noah. Maneno yako matamu yananimaliza Noa wangu.
4: Nafurahi kusikia hivyo. Kwa sababu ingekuwa uwezo wangu, ningetumia kwa kila dakika ya maisha yangu kuwa karibu yako Jennifer.
3: Jamani. Unafanya mapigo ya moyo wangu kwenda mbio. Ni kana kwamba unanipenda kweli. Ajabu hii.
4: Lakini ni kweli nakupenda Jennifer. Unajua nimekuandikia shairi. Ungependa nikusomee?
3: Shairi? Hapana, mimi sio mpenzi wa mashairi.
4: Kweli? Haya ni sawa Jennifer. Nililiandika kwa sababu nina hofu moyoni kwamba utaniacha. Lakini nimekuelewa. Hutaki mashairi.
3: Oh. Maskini, pole. Lakini nilishakwambia kwamba huwa tunaenda kutembea kila mwishoni mwa wiki. Mimi, Rahim na Faith. Usijali. Uko moyoni mwangu hata ukiwa mbali nami.
4: Kama unasema hivyo Jennifer, sawa, nakuamini. Lakini pia nataka sana kukutana na binamu zako. Naamini utanipenda na kunikubali.
3: Napenda sana ujasiri wako. Unajiamini sana Noah, sio? Pia mimi nitafurahi kukutambulisha kwao. Lakini tusubiri kwanza, sawa? Noah, nahitaji nikueleze jambo.
4: Bila shaka, Jennifer. Chochote utakacho mpenzi wangu.
3: Tafadhali, usio ukitumia jina langu kwenye kila sentensi, sawa?
4: Sawa, na samahani. Ni kweli, kwa sababu hata wewe huna mazoea kutumia jina langu wakati tunazungumza. Na kuelewa, nitajirekebisha mara moja. Tayari, nitafanya kila niwezalo kukuridhisha.
3: Asante sana mpenzi.
4: Uko sawa mpenzi wangu?
3: Ndiyo, nimechoka tu. Sijafanya mazoezi ya kutosha kwa muda sasa.
4: Sasa nisikilize.
3: Mm-hmm.
4: Vuta hisia, mikono yangu na kukanda na utasikia vizuri sana na kufanya mwili wako kwa laini na uliopumzika.
3: Hilo ndilo nalihitaji sana kwa sasa.
4: Haya, tuanze. Wapi hasa unahisi maumivu sana?
3: Kwenye shingo yangu, bega langu la kulia, na hasa na mgongo wangu.
4: Sawa. Lala kifudifudi tafadhali.
3: Sawa, lakini...
4: Utafurahia na kuhakikishia hilo.
3: Lakini bila kutumia mikono halisi, nina wasiwasi itakuwa ngumu sana.
4: Nisikilize ushauri wangu. Hapo ni pazuri pa kuanzia. Lakini pia, unaweza kufungua ile programu ya mazoezi ya ustawi wa afya. Na kisha uagize kifaa cha kukaa.

0: yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Historia ni hazina.
2: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
1: Maisha yetu ni somo.
3: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
4: Ashirika mwetu huko katika betaba sisi romo. Yana kashira senta huko hapa. Kara ninse bado mwenye binke romo numpa ukasuka tuha ninse kikiwa tena na watwana.
1: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
2: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina

0: kuwa na nguvu ilikuwa ya jumuiya ya East Africa Mashariki.
1: Na wazee wetu ni maktaba hai.
2: Ashirira kwenye tungu kabe kabe si kero. Yana kasi kasi nta kuha. Kara kara. Minse dore mwenye vinkero mnu pa wakasuka tuha minse kiki watene na watwala.
3: Hazina. Hazina.
1: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
4: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
3: hazina. Hazina.
1: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Hujambo msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha Hazina, mahali ambapo simulizi zinakuwa daraja la kuunganisha vizazi na sauti za waliotutangulia zinapata nafasi ya kusikika tena kwa uzito na heshima inayostahili. Hiki si kipindi cha kawaida, ni safari ya muda. Ni mlango unaotufungulia dunia ya kale, dunia ya thamani, mafunzo na historia iliyo hai ndani ya mioyo ya watu wetu. Katika historia ya taifa letu wapo watu ambao si tu waliishi bali waliweka alama zisizofutika. Watu ambao maisha yao ni somo, ni dira na ni mwanga kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Leo tunakupeleka katika kijiji cha Sarawi, mahali palipozalisha simulizi za kipekee. Simulizi ya mzee ambaye ameiona Tanzania kabla ya uhuru, akioni kikua, akishuhudia kibadilika. Ni mzee mwenye umri wa miaka 102, aliyezaliwa mwaka 1924, akibeba ndani yake zaidi ya karne moja ya historia, mabadiliko na mafanikio na changamoto. Huyu si mtu wa kawaida, ni kiongozi aliyetumikia kijiji chake kwa moyo wote. Akawa mwenyekiti kwa miaka 15 mfululizo, kuanzia mwaka 1974 hadi mwaka 1989, akijijengea heshima kwa uongozi wa haki, usawa na maono ya mbali. Ni mkulima shupavu aliyetumikia ardhi kwa bidii na maarifa hadi kutangazwa mkulima bora wa zao la pamba katika kanda ya Ziwa, akiwashinda wakulima wengine wa rika zote. Lakini zaidi ya yote ni mfano wa nidhamu isiyotetereka. Maisha yake yote hajawahi kugusa kilevi chochote, akisimama kama nguzo ya maadili katika jamii. Ndani yake kuna hazina ya kumbukumbu, simulizi za kabla na baada ya uhuru, hadithi ambazo hazipo vitabuni bali zimehifadhiwa katika maisha yake mwenyewe. Huyu ndiye mzee Brendile Isiaka Master. Basi usiondoke, endelea kuwa nami katika kipindi hiki cha Hazina. Mimi ni Thomas Masalu.
1: Hazina.

0: hazina.
1: Baada ya utangulizi huo unaobeba uzito wa historia na thamani ya simulizi hii, sasa tunaelekea katika kiini cha mazungumzo yetu, tukimpa nafasi mhusika mkuu ajitambulishe mwenyewe kwa sauti yake iliyojaa uzoefu na hekima ya maisha marefu. Katika kipindi hiki cha hazina, tunamkaribisha mzee Brendile Isiaka Master ili atueleze yeye ni nani, ametokea wapi na kwa namna gani alijikuta kibeba dhamana ya uongozi katika kijiji chake kwa kipindi hicho cha miaka 15 mfululizo.
2: Kwa jina naitwa Brendile Isiaka Master, nimezaliwa Sarawe, kitongoji cha Chamtiro, mwaka 1924. Mimi ni mtoto wa nane kwa mama yangu Nyabanane Magena na baba yangu Brendile Master. Nimekuwa pale Chamtiro mpaka nimefika umri wa kuoa, na baadaye nikawa mjumbe wa kamati ya maendeleo ya chifudomu ya Ikizu yote, kuanzia Nyamuswa ndiyo ilikuwa chifudomu, makao makuu ya chifudomu, mpaka Chandege, mpaka Sanagora, mpaka Tingirima, mpaka Mugeta yote, mpaka Kuisaba kwa Kiloreri, kunaitwa Kuisaba kwa ndiyo ilikuwa mwisho wa chifudomu ya Ikizu. Nimekuwa mjumbe wa WDC, yani World Development Committee Nyamuswa kwa miaka 4. Baadaye nilipotoka hapo nikawa barozi katika kitongoji cha Chamtiro. Nilipotoka hapo nikawa mwenyekiti wa kijiji mwaka 1974 mpaka 89. Nikaacha mwenyekiti wa kijiji nikawa mkulima wa kawaida.
1: Baada ya kujitambulisha na kuelezea kwa ufupi safari yake ya uongozi, mzee Brendile Isiaka Master anatufungulia ukurasa mwingine muhimu wa maisha yake, ukurasa wa kazi ya mikono, ardhi na juhudi zisizokoma katika kilimo. Anapoanza kuelezea maisha yake ya ukulima, anarejelea enzi za ujana wake ambapo alijifunza kulima kwa bidii akitegemea nguvu zake mwenyewe na maarifa aliyoyapata kwa wakulima waliomtangulia. Anafafanua jinsi alivyoiamini ardhi na kuipa thamani kubwa, akiamini kuwa kilimo si tu njia ya kujipatia chakula bali ni msingi wa heshima na maendeleo ya mtu na jamii. Kwa hatua za taratibu lakini zenye uhakika, mzee huyu anaelezea jinsi alivyobobea katika kilimo cha pamba, zao ambalo baadaye liligeuka kuwa alama ya mafanikio yake. Kwa nidhamu, ufuatiliaji wa karibu wa mashamba yake na kujitoa kwake bila kuyumba, aliweza kufikia viwango vya juu vya uzalishaji vilivyowavutia wengi. Jitihada zake zilipofikia kilele, alitambuliwa rasmi kama mkulima bora wa zao la pamba katika kanda ya Ziwa, akiwashinda wakulima wengi waliokuwa na uzoefu na rasilimali tofauti. Ushindi huo ulikuwa si tu mafanikio yake binafsi bali pia ulikuwa chanzo cha hamasa kwa wakulima wenzake na fahari kwa kijiji chake.
2: Na katika maisha yangu yote nilikuwa mkulima stadi katika mkoa wa Mara. Mimi ndio nilikuwa bingwa mshindi mkubwa wa zao la pamba katika mashindano ya majineri yote yaliyokuwa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo nimepata zawadi nyingi: ufufu, majembe ya plao 4, pampu za sora za kumwagilia mazao ya pamba nilipata 6, na wheelbarrow, zile vigari vya kusukuma kwa mkono, viwili. Hizo ndizo zawadi nilizokuwa ninapata kipindi cha kilimo, yani mkulima bora katika mkoa wa Mara. Baadaye nilipotoka hapa nikawa mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM mkoa, na nikawa mjumbe wa baraza la wazazi Bunda kwa miaka 4. Nilipotoka hapo nikawa mjumbe tena wa baraza la Bakwata wilaya kwa miaka 4. Mpaka sasa hivi ni mjumbe wa baraza la Bakwata kiwilaya. Kipindi hiki chote nimekuwa mzee maarufu. Mwaka jana tarehe 27 na 28 tulikuwa Ikulu Dodoma, nilienda kama mzee maarufu mshauri wa nchi hii. Kwa hiyo ndugu yangu, katika maisha yangu yote mimi ni mzee mshauri na vile vile ni mzee maarufu katika vikao vya juu ambavyo vikitokea wilayani ninaitwa, vikitokea taifani ninaitwa.
1: Anapoelezea siri ya kufikia umri huu mkubwa huku akiwa bado na nguvu na utulivu wa akili, mzee Brendile Isia Kamasta anasisitiza maisha nidhamu aliyojengea tangu ujana wake. Anafafanua kwa utulivu kwamba hajawahi kutegemea mambo ya anasa wala starehe zisizo na tija, bali aliweka mkazo katika misingi rahisi lakini yenye nguvu: chakula bora, mwili kufanya kazi na moyo kuwa na amani. Katika maelezo yake anataja namna alivyokuwa makini na aina ya vyakula anavyotumia, akipendelea zaidi vyakula vya asili kama vile nafaka, mboga mboga na matunda, huku akiepuka kabisa matumizi ya vilevi na vyakula vinavyoweza kudhoofisha mwili. Anaamini kuwa kile anachokula mtu kina mchango mkubwa katika afya na uhai wake wa muda mrefu. Anazungumzia umuhimu wa mazoezi kupitia kazi za kila siku, akieleza kuwa maisha yake yote yalihusisha harakati za mwili, hasa kupitia kilimo na shughuli za kawaida za kijijini, jambo lililomsaidia kuweka mwili wake imara kwa miaka mingi.
2: Katika maisha yangu sinywi, sivuti sigara, maisha yangu nimeyatunza sana, na sili chakula ambacho vina mafutafuta, mafuta haya ya kisasa. Sinywi soda, changu ni maji na chakula, chumvi sili. Chakula changu ni cha kawaida, nakula mboga sana na nakula ugali wa mtama sana, wa udaga nakula kwa nadra, na wa mahindi nakula kwa nadra, mpaka huo umechanganywa na udaga. Ndivyo vyakula vyangu muhimu, na siri yangu kubwa ni hiyo.
0: Ni kwamba hili swala la kunywa, kwa mfano maisha ya kunywa pombe, ni tangu ukiwa mdogo au katikati ya safari uliacha, uliachia njiani?
2: Tangu nikiwa mdogo.
0: Tangu ukiwa mdogo?
2: Tangu nikuwa mdogo, mama yangu alikuwa ananikataza sana. Hata akipika zile pombe za kienyeji pale nyumbani, anasema huyo mtoto wangu wa mwisho asionjeshwe pombe. Alikuwa amezaa watoto wanane, mimi ni mtoto wanane kwake. Nafikiri aliona pombe ina madhara kwa maisha yake.
1: Lakini zaidi ya yote anasisitiza nafasi ya imani, akielezea kuwa sala imekuwa sehemu muhimu ya maisha yake, ikimpa utulivu wa moyo na nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa mtazamo wake, mchanganyiko wa lishe bora, kufanya kazi kwa bidii na kumtegemea Mungu ndio msingi uliomfikisha katika umri huu akiwa na afya njema.
2: Siri kubwa ninayoweka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi kama binadamu muumbwa, sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa. Siri anaye Mwenyezi Mungu. Lakini kitu kikubwa vile vile ni kujiheshimu katika maisha yako. Mimi nilipenda sana kujiheshimu katika maisha yangu. Nilipenda sana kumuomba Mungu katika maisha yangu. Vile vile nilipenda viongozi wangu wa ngazi zote waliokuwa wananiongoza na niliowaongoza. Siri yangu ni hiyo. Anayejua maisha yangu yote ni Mwenyezi Mungu. Na ukoo wetu, mama yangu mzazi alifika 120 ndio akafariki. Dada yangu watatu kwa mama alifika 105, mimi 102. Ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na kwa amani ambayo tunaishi katika nchi ya amani ambayo haina shida. Hulali ukaota kwamba utaondoka na mzigo usiku. Nchi zisizokuwa na amani na utulivu, wanalala na mzigo, wanatembea na watoto, mwingine ana watoto 4, 5, 6 anahangaika. Lakini nchi yetu tunalala toka jioni ya pili yake mpaka siku ya tatu yake, tuko salama usalamini. Amani nayo inanifanya ninaishi bila shida, bila kufikiri kwamba nitakimbia, nitakuwa mkimbizi au nitakuwa na shida ya kuhamahama.
1: Anapogusia historia ya uongozi wa jadi, mzee Brendile Isia Kamasta anatukumbusha enzi za utawala chiefdom katika eneo la Ikizu, kipindi ambacho uongozi wa kimila ulikuwa na nguvu, heshima na nafasi kubwa katika maisha ya jamii. Anaelezea kwa kina namna uongozi wa namna hiyo ulivyokuwa ukisimamia watu wake kwa misingi ya mila na desturi, wakihakikisha kuwa utulivu, mshikamano na haki vinatawala miongoni mwa wananchi. kwa sauti ya utulivu. Anabainisha kuwa katika kipindi hicho wananchi walikuwa na ushirikiano mkubwa sana na viongozi wao. Watu waliheshimu mamlaka, walishiriki kamilifu katika shughuli za kijamii na walikuwa tayari kuitikia wito wa maendeleo bila kusukumwa. Uongozi haukuwa mbali na watu, bali ulikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Aidha, anakumbuka namna mikutano ya kijiji ilivyokuwa na umuhimu mkubwa, ambapo wananchi walikusanyika kusikiliza maelekezo ya kiongozi na kuchangia mawazo yao. Kulikuwa na mshikamano wa hali ya juu na kila mtu alijiona kuwa na jukumu la kulinda na kuendeleza jamii yake. Kwa mtazamo wake, kipindi hicho kilijengwa juu ya maadili, heshima na umoja, vitu ambavyo vinaendelea kuwa somo muhimu hata kwa kizazi cha sasa kinachotafuta misingi imara ya uongozi na maendeleo.
2: Tulikuwa na chiefdom ya Ikizu nzima ambayo ilikuwa inachukua Ikizu inakwenda mpaka Sanagora. Kuna sehemu inaitwa Sanagora, sasa ni hifadhi ya Serengeti, iko katika sehemu ya hifadhi ya Serengeti, na mpaka Chandege iko Ikizu, mpaka Mihingo iko Ikizu, mpaka Mikomaliro, hiyo yote unayosikia iko Ikizu, mpaka Nyamuswa iko Ikizu, mpaka Sarawe iko Ikizu, mpaka Salama iko Ikizu, mpaka Kurusanga iko Ikizu. Hiyo ni maeneo ya chiefdom iliyokuwa inaongozwa na mwenyekiti mmoja ambaye alikuwa amechukua maeneo hayo yote, mtu mmoja tu alikuwa anaitwa Mzee Nzerengo Manyinyi, ndiye alikuwa mwenyekiti wa chiefdom hapa Ikizu. Na baadaye ilipotoka chiefdom ndio tukaunda sasa vijiji hivi vya sasa ambavyo unasikia: Sarawe, Kiroreri, Nyamuswa, Kurusanga, Salama, Mununa, Mkomariro, Manchimwero, Chandege, Tingirima, vyote viko eneo la Ikizu, Mugeta, Mariwanda, Kihumbu, Hunyari, Nyangere, vyote vilikuwa chini ya chiefdom. Lakini baadaye tulipofika mwaka 74 tulitawanyisha vijiji hivyo kutoka kwenye chiefdom, tukaviunda vikawa vinajitegemea kuwa vijiji kamili baada ya kuwa vimetimiza kaya 250. Ndio lilikuwa lengo la serikali katika kipindi hicho cha mwaka 74.
1: Anapofafanua kwa msisitizo uzoefu wake wa uongozi wa jadi, Mzee Brendile Isia Kamasta anaeleza kwa wazi kwamba licha ya kuwepo kwa machifu mbalimbali katika nyakati hizo, yeye binafsi hakuwahi kuongozwa chini ya uongozi wa chifu. Badala yake, anasema alibahatika kuishi na kuongozwa katika imaya ya mwenyekiti wa chiefdom iliyokuwa ikisimamia eneo zima la Ikizu. Kwa maelezo yake, anasisitiza kuwa maisha yake yote katika kipindi hicho yalipita chini ya uongozi wa chiefdom ambao ulikuwa na ushawishi mkubwa na mamlaka yaliyotambuliwa katika eneo hilo. Hivyo tofauti za kiongozi alizozisikia au kuziona kwa wengine kwake hazikuwa na uzoefu wa moja kwa moja, kwani yeye alikulia akaishi na kuongozwa ndani ya mfumo mmoja wa uongozi. Anaongeza kuwa hali hiyo ilimpa nafasi ya kuelewa kwa undani uongozi wa chiefdom, kuanzia namna ulivyowapa nafasi wananchi na kuasisitiza mshikamano hadi ulivyoweka nidhamu katika jamii.
2: Sikuongozwa na chifu, niliongozwa na mwenyekiti wa Ikizu nzima aliyekuwa naongoza chiefdom nzima ya Ikizu. Sikuongozwa na chifu.
0: Kuongozwa na chifu?
2: Sikuongozwa.
0: Utawala wa chifu ulikuwepo?
2: Ulikuwepo. Alikuwepo chifu Mtemi Makongoro Matutu, ndiye alikuwa mtemi wetu.
0: Ndio alikuwa mtemi.
2: Na alikuwa mtemi mwadilifu sana, mchapakazi, ameacha kila sehemu ya Ikizu yote na Malambo.
0: Kwa hiyo tofauti ya chief mwenyekiti aliyokuwa anaongoza nini?
2: Yeye alikuwa chief dom mwenyekiti wa chama cha tano.
0: Mwenyekiti wa chama?
2: Cha tano.
0: Walikuwa wanatofautiana vipi hapo? Ukiangalia mna chief Makongoro, hapo mna tena mna kiongozi wa chama.
2: Majukumu yalikuwa yanahitilafiana. Huyu mwenyekiti wa chief dom alikuwa anaongoza mambo ya chama cha tano. Chifu Makongoro alikuwa anaongoza mambo ya serikali ambayo yeye analetewa kutoka Musoma na viongozi wa kiwilaya, kwamba yeye atamiliki mambo ya maendeleo ya serikali na atakuwa naongoza mambo ya serikali yote. Huyu wa chifu ndio alikuwa naongoza mambo ya chama cha ta na tano mpaka kuja CCM. Ndiyo ilikuwa kazi yake.
1: Anapogusia alama za kihistoria zilizobeba kumbukumbu za jamii ya Ikizo, Mzee Brendile Isia Kamasta anatuelekeza katika mti maarufu unaojulikana kwa jina la Komongwe, mti ambao kwa maelezo yake si wa kawaida bali ni sehemu ya urithi wa historia ya eneo hilo. Anaeleza kuwa mti huu ulikuwa na nafasi ya kipekee katika maisha ya watu wa Ikizo, ukitumika kama sehemu ya mikusanyiko muhimu ya kijamii na maamuzi ya kijadi. Chini ya kivuli chake, wazee walikutana kujadili masuala ya kijamii, kutoa maamuzi na wakati mwingine kusuluhisha migogoro kwa hekima na utulivu mkubwa. Kwa mtazamo wake, Komongwe haukuwa tu mti bali ulikuwa kama alama ya umoja, busara na mamlaka jadi. Ni mahali ambapo historia ilisimama na sauti za waliotangulia zilipata nafasi ya kusikika kupitia mila na desturi zilizofuatwa kizazi hadi kizazi, Anaongeza kuwa hata leo kumbukumbu ya mti huo bado inaishi mioyoni mwa watu wa Ikizo, ukiwa kama ukumbusho wa namna jamii ilivyokuishi kwa kushirikiana, kuheshimiana na kuzingatia misingi ya utamaduni wao.
2: Kwa mwangu wa Ikizo ni sehemu maarufu sana ambayo iliyokuwa inapokea viongozi wakubwa wa nchi zote. Hata nyumba za magavana zilikuwa zimejengwa hapa na madisi, na nyumba ya machifu ilikuwa imejengwa hapa, chifu alikuwa amejenga. Kwa hiyo Nyamuswa hii ilikuwa ni maarufu kwa mapokezi. Mmoja chifu Makongoro alipewa nishani hapa, wazungu wakiwepo bado wangali wapo, wakaji wakampa nishani ya ushujaa hapa Komongwe. Paredi kafanyika hapa Komongwe ya maaskari wote wa Ikizo, wote walikusanyika hapa, ikapigwa paredi na akatuzwa ile nishani ya ushujaa chifu Makongoro Matutu.
3: Hiyo sema au mtu ulikuwa na maajabu gani?
2: Mti huu ulikuwa ni mti tu umepandwa huko nyuma, na kama haukupandwa nadhani ulijiotesha. Unaitwa Mongwe. Mongwe ni mti wa kumbukumbu, una miaka 400 na ushe umri wake. Hata chifu Matutu ameukuta, baba yake na chifu Makongoro ameukuta mti huu. Na mwiko kukatwa. Ukikata katawi ng'ombe, ukigundulika ng'ombe, ni mti maarufu sana wa Ikizo hapa.

0: Hazina.
1: Hazina.
2: Anapotoa tathmini ya mabadiliko ya nyakati, Mse Brendile Isiaka Master anakiri kwa unyenyekevu kuwa tofauti na enzi ulizokulia, siku hizi ameshuhudia kupungua kwa ile heshima kubwa iliyokuwa ikitolewa kwa wazee na viongozi wa kijamii katika eneo lile la Ikizu, hasa katika mti wa Komongwe. Anaeleza kuwa zamani jamii ilikuwa na utaratibu thabiti wa kuheshimu wakubwa, kusikiliza ushauri wao na kutambua mchango wao katika maamuzi ya kijamii. Mzee au kiongozi alikuwa na nafasi ya kipekee na kauli yake ilipewa uzito na utekelezaji wa haraka katika eneo hilo, na hasa pale wanapokutana katika mti huo wa Komongwe. Lakini anaweka wazi kwamba kwa sasa kuna utofauti ukilinganisha na zamani.
3: Yanaanza kufutika ni kwa sababu ya mimi, sijui kama ndio ujuaji wa vijana wadogo hapa. Maana mti huu kwanza ni marufuku kupanda juu yake. Kupanda juu yake marufuku sana. Lakini leo tukifanya vikao hapo vya viongozi wakubwa wenye heshima, unakuta watu wamepanda kwenye mti, kitu ambacho si kizuri. Mila ya Kikizu haipendelei sana mti ule uchezewe. Unakuta vijana wadogo wamerundikana, tahadhari, walio chini ya mti ule. Bahati mbaya, na miti hiyo ni miepesi sana kukatika, emengwe kupasuka, unaweza ukapasuka. Sisi pale umepasuka Omongwe hapo Sarawe, juzi wenyewe tu ukafanya hasara. Lakini vijana ukiwashawishi, anasema mumepitwa na wakati, acha tupande tuangalie viongozi, basi unaacha
4: kwa hiyo na hiyo hatari tu ya kuogopa vijana wataanguka, wataumia. Kulikuwa na miiko ambayo inataja labda pengine mtu akipanda kuna kitu kinatokea, au akiukata kuna kitu kinatokea?
3: Hapana, akiukata ajulikane, anapigwa nzagu. Ni mwiko kukatwa kwanza. Mwiko kabisa. Kuvunjwa hata katawi kadogo ni mwiko kabisa.
2: Anapoendelea kurejelea kumbukumbu za maendeleo ya kijamii, Mse Brendile Isiaka Master anaeleza kwa fahari kubwa namna jamii ya kipindi hicho ilivyokuwa na mshikamano wa hali ya juu katika kuchangia maendeleo yao wenyewe. Anafafanua kuwa katika miaka hiyo wananchi hawakutegemea sana misaada ya nje kama ilivyo leo, bali walijitoa kwa moyo mmoja, kila mtu kwa kadri la uwezo wake. Wakulima, wafanyabiashara wadogo na hata wazee walichangia kwa hali na mali ili kuhakikisha ndoto ya pamoja inatimia, bila kusahau hata wafugaji. Kwa mshikamano huo, jamii iliweza kufanikisha ujenzi wa shule ya sekondari Makongoro ambayo ilijengwa katika eneo kubwa lenye takriban ekari 40. Anasema ujenzi huu ulikuwa matokeo ya umoja, maamuzi ya pamoja na kujitolea kwa dhati kwa wananchi wote bila ubinafsi. Kwa mtazamo wake, mafanikio hayo yalikuwa zaidi ya kujenga shule, yalikuwa ni ishara ya nguvu ya mshikamano wa kijamii na uthibitisho kwamba jamii inapoungana inaweza kufanikisha mambo makubwa yenye manufaa kwa vizazi vya sasa na vijavyo.
3: Sehemu nyingine iliyo na umaarufu sana ni shule ambayo Ikizu ilijenga. Ikizu imejenga shule kubwa sana ambayo ndiko tuliko sasa. Shule hii wa Ikizu waliichangia, ina ukubwa wa eka 40. Aliyekuwa mwepesi sana wa kuchangia eneo hii ijengwe shule ni marehemu RPC wetu, alikuwa anaitwa John Diakitimbo. Ndiye alianzisha mradi wa kujenga shule hii, na ilichangiwa na Waikizu. Inaitwa Makongoro Secondary School. Ni shule ya Waikizu waliokubali kwa nia yao, kwa mapenzi yao, wakachanga mpaka Mugeta, mpaka wapi wa viongozi walikuwa wametawanyishwa wa kuchangisha maeneo yote, mpaka Mikomarilo huko mpaka Mugeta. Walikuwepo wazee wa kina Enoki Mtoni, ndio walikuwa viongozi wa hapa, wakaimarisha shule yetu, kaijenga. Na akaja waziri mkuu Joseph Sinde Warioba, akafanya harambee, tukachangia Waikizu, mmoja mwenye ng'ombe, mwenye hela, mwenye nini. Mimi nikachanga shilingi 3,000. Baadaye tena tukaje tukafanya marudio nikachanga maksai moja ya ng'ombe.
2: Anapoendelea kufafanua safari ya ujenzi wa shule sekondari Makongoro, Mzee Brendile Isiaka Master anaweka wazi kuwa mafanikio hayo hayakutokana tu na michango ya fedha na nguvu kazi, bali pia ilichochewa sana na ushawishi wa viongozi wa kijamii na wazee waliokuwa na nafasi ya kuunganisha wananchi. Anaeleza kuwa wakati huo viongozi wa kijiji na wazee wenye heshima walitumia maneno yenye hekima na mvuto mkubwa kuhamasisha watu kuona umuhimu wa mradi huo. Kila mkutano wa kijamii ulikuwa ni nafasi ya kuelimisha, kueleza na kushawishi wananchi kuwa elimu ni msingi wa maendeleo ya vizazi vijavyo. Kwa njia hiyo, ushawishi wa viongozi ulijenga uaminifu na kuondoa upinzani au shaka yote, kiasi kwamba kila mtu alihisi kuwa sehemu ya mradi huo mkubwa. Watu walitoa michango yao kwa moyo wa hiari bila kulazimishwa, wakiamini kwamba wanachangia mstakabali wa watoto wao na jamii kwa ujumla.
3: Wananchi sasa wa kizazi chetu tulikubali kutoa watoto kuja kusoma hapa, kufungua shule yetu. Ndiyo ilikuwa lengo letu.
4: Tukatoa watoto na wanasoma mpaka ngazi gani ya elimu?
3: Walikuwa wanasoma mpaka form 4. Lakini sasa imesajiliwa ni high school. Imesajiliwa sasa, masomo yaliyoko hapa ni ya kiwango cha form 6 mwisho.
2: Anaporejelea kumbukumbu za safari yake maisha awali, Mzee Brendile Isiaka Master anaeleza kwa hisia na heshima kubwa tukio la kipekee aliyowahi kulishuhudia mwaka 1959 wakati alipokutana kwa mara ya kwanza na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, enzi akiwa bado katika harakati za ujenzi wa misingi ya taifa. Kwa sauti na uzito wa kumbukumbu, mzee huyu anaeleza kuwa wakati huo alijikuta akiwa miongoni mwa watu wachache waliopata nafasi ya kumsikia kwa ukaribu kiongozi huyu akiwa akizungumzia mstakabali wa nchi na umuhimu wa umoja, elimu na kujitegemea kwa wananchi. Anakumbuka namna alivyoshawishika na maneno yake, maneno yaliyojaa maono ya mbali na mwito wa wananchi kushiriki kamilifu katika kujenga taifa lao. Kwa maelezo yake, huu ulikuwa wakati wa kipekee uliomfungua macho kuhusu maana ya uongozi na uzalendo wa kweli. Anasisitiza kuwa tukio hilo liliacha alama kubwa katika maisha yake, likamjengea mtazamo mpya kuhusu maendeleo na wajibu wa kila mwananchi katika kulijenga taifa lake.
3: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika. Alipokuja mwaka 1959, Chifu Makongoro alikuwa amefariki mwaka 1958. Kwa hiyo akaja akafanya mkutano wa ikizu nzima. Walifurika watu wengi kutoka pembe za ikizu na nje ya ikizu. Kikao hiki tulikifanyia kijiji kimoja kinaitwa Sarawe, kwenye kambuga kanaitwa Bwigashi, pale ambapo inakotarajiwa kujengwa shule shikizi kwa sasa pale Sarawe. Ndio alifanyia mkutano mkuu na nikamfahamu mwalimu, na baadaye tukaja tukaitwa tena wazee kwenda Butiama, wazee wa ikizu. Mimi nilikuwa na umri mkubwa sana, nadhani wewe ulikuwa hujazaliwa.
4: Ndio
3: tukaitwa na uongozi wa baba wa taifa, wazee wa ikizu, tukaongozwa na mzee mmoja alikuwa rafiki yake sana, anaitwa Kibiriti Miasi. Alikuwa rafiki wa mwalimu sana. Tukaitwa, tukaenda, tukaelekezwa kwamba nimewaiteni mwende mjiandae, nchi yetu sasa inaanza kudai uhuru wa Tanganyika. Sasa wazee wakamuuliza waliokuwa na nizidi malika kwamba tutaweza kuwaondoa wazungu. Mwalimu akasema tutawaondoa bila kutumia rungu, bila kutumia fimbo, tutawaondoa kwa mdomo, wataondoka. Wazee wakasema watoka angiria, yani kwa lugha unatudanganya, utafanya wazungu waje watuue. Lakini yeye akawatia matumaini kwamba hamuna, wazungu hawawezi kuja kuwaua, wazungu wataondoka bila kutumia fimbo, bila kutumia rungu. Sasa wakaondoka pale, wazee wanasema ah huyu huyu kwa lugha ni zungumze lugha ya Kikuyu. Wana watoka Ngiri. Yaani huyu anatudanganya tutakuja kuawa na wazungu. Lakini mwalimu akawaweka sime kwamba hawa takuja na marungu wataondoka kama rafiki zetu.
2: Anapoendelea kufungua kurasa wa kumbukumbu za kihistoria, mzee Brendile Isiaka Master anaeleza kwa hisia za heshima kubwa kuhusu kumbukumbu nzuri alizowahi kuziacha eneo la Ikizu akiwa bado anakumbuka enzi za harakati za kupigania uhuru wa taifa. Anaeleza kuwa miongoni mwa kumbukumbu hizo ni kile kipindi hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati wa harakati za ukombozi, ambapo katika safari zake za mawasiliano na kuhamasishaji wa wananchi alikuwa anatumia katika maeneo ya Ikizu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee huyo, katika kipindi hicho cha harakati za uhuru kulikuwa na maeneo yaliyotumika kama sehemu za siri za kukutana na kupanga mikakati, na Ikizu kitajwa kwa miongoni mwa maeneo yaliyohifadhi mazingira salama kwa harakati hizo, ikiwemo mapango yaliyotumika kama maficho na sehemu za kujadili mstakabali wa nchi. Watu eneo hilo waliishi kwa tahadhari, lakini pia kwa moyo uzalendo, walishiriki kwa namna mbalimbali katika kusaidia harakati hizo bila kujali changamoto zilizokuwepo wakati huo. Kwa mtazamo wake, kumbukumbu hizo si tu historia kawaida, bali ni alama hai za mchango wa jamii ya Ikizu katika safari ya taifa kupata uhuru wake. Anahitimisha kwa kusema kwa maneno kama hayo yanapaswa kuendelea.
3: Eneo la kumbukumbu ni kwamba kwanza mwalimu ana kumbukumbu kubwa sana hapa Ikizu. Moja ya kumbukumbu, alipokuwa anapigania uhuru alikuwa anakaa hapa Nyamuswa kwenye mapango karibu na chifu Makongoro pale. Anafanya mambo yake, anapanga katiba zake za kuongoza nchi hii. Yako mapango aliyokuwa anaishi mwalimu pamoja na Pimbi. Pimbi alikuwa anachangia na Pimbi kuishi kwenye pango. Na sisi hilo pango tunalifahamu, maana tulikuwa tunaitwa kama Tanu Youth League kwenda kuangalia usalama wake. Wazungu walikuwa wanamfuatilia, lakini akapenya akaingia kwenye pango pale. Wakawa wanazunguka nje ya pango lile bila kufahamu kwamba mwalimu yuko wapi. Walienda paka Kurusanga wanamfuatilia, lakini yeye ametulia kwenye pango hapo. Paka tukapata uhuru.
2: Anapoendelea kurejelea baadhi ya kumbukumbu nzito za kihistoria ya eneo lake, mzee Brendile Isiaka Master anagusia tukio la kusikitisha ambalo limebaki kama kovu la kihistoria katika jamii ya Ikizu. Tukio ambalo linatajwa na wazee wa zamani kwamba takriban watu 150 walipoteza maisha kikatili. Kwa sauti ya huzuni na uzito wa kumbukumbu, anaeleza kuwa tukio hilo lilihusisha mauaji yaliyotokea katika mazingira machafuko ya nyakati hizo za nyuma, ambapo watu hao walipoteza maisha yao na mili yao kutupa katika mapango ya eneo hilo. Anasisitiza kuwa hata kama maelezo ya kina yanatofautiana na kutoka mdomo mmoja hadi mwingine, kilicho cha uhakika ni kwamba tukio hilo liliacha alama ya majonzi makubwa kwa jamii na likawa kumbukumbu ya hofu na maumivu kwa vizazi vilivyofuata. Kwa mtazamo wake, matukio kama hayo yalipaswa kutumika kama funzo la kihistoria, yakikumbusha umuhimu wa amani, maridhiano na kuheshimiana miongoni mwa watu.
3: Mimi nakaa Sarawe. Mimi nakupa sasa eneo ya Sarawe. Eneo ya Sarawe ina sehemu moja inaitwa Nyabinyero. Nyabinyero yani nyamapua. Ina sehemu jiwe limechongeka lina mapua hivi Nyabinyero pale. Ukifika pale unaangalia maajabu ya Nyabinyero. Nakwambia matukio ya Imarero sasa. Kama ni matukio, nikwambie matukio ambayo yametoka mimi ninaangalia. Matukio ya Imarero, Imarero nayo isikia ina watu 150 waliuawa katika pango moja pale kijiji cha Nyangere. Walikuja watu wakavamia kijiji wa kijiji, wakakimbia wakaingia kwenye pango wakawawa watu 150. Ikaitwa pango hilo Imarero, yani Imarero kwa lugha ya Kiswahili wanasema wanasema Imarero sehemu iliyomaliza watu. Imarero kwa lugha ya Kikizu. Mpaka sasa pango hilo lipo na mafubu ya vichwa yalikuwepo. Hata sisi tumekuwa watu wazima, mafubu hayo yakawepo. Sasa majani ya miti yamekuwa yanaanguka, nafikiri yako kina kirefu sana kuyachimbua kuyafikia. Imarero iko Nyangere.
2: Anapoendelea kurejelea tukio hilo lenye huzuni kubwa, mzee Brendile Isiaka Master anaeleza kuwa hadi leo simulizi za wazee wa zamani zinaonyesha kuwa kulikuwepo na mazingira ya sitofahamu na mvutano mkubwa wa kijamii na kiutawala katika kipindi hicho, jambo ambalo lilichangia kutokea kwa tukio hilo la kusikitisha. Anafafanua kuwa katika simulizi hizo za mdomo, watu walikuwa kitaja uwepo makundi au mamlaka zilizokuwa na nguvu wakati huo, lakini hakuna maelezo ya uhakika yaliyokubaliana na kila pande kuhusu husika wa moja kwa moja wa tukio hilo. Kwa mtazamo wake, kilicho cha muhimu zaidi si kuangazia lawama kwa watu au makundi fulani, bali ni kuelewa kwamba tukio hilo lilitokea katika mazingira magumu ya kihistoria na likabaki kama funzo kubwa la umuhimu wa amani, haki na utulivu katika jamii.
3: Wamasai walikuwa wanatuua sana. Wamasai walikuwa tishio kwa Waikizu. Sasa watu waliokuja walikuwa wa aina mbili, walikuwa naitwa Mabirigiti, yaani Mabirigi Kongo, wale waliokuwa mabaki ya watu wa Kongo, nao walikuwa humu. Sasa hatujui, sijui waliwawa na Wamasai au waliwawa na hao watu wa Birigi Kongo.
2: Anapofikia mwisho mazungumzo yake, mzee Brendile Isiaka Master anaacha ujumbe mzito unaolenga hasa kizazi cha vijana, ujumbe uliojaa busara, maonyo na matumaini. Anawaasa vijana kuthamini historia yao, kujifunza kutoka kwa maisha waliowatangulia na kutambua kwamba mafanikio ya leo hayakujengwa kwa siku moja, bali kwa juhudi, mshikamano na nidhamu ya vizazi vilivyopita. Anasisitiza kuwa vijana wasije wakapoteza mwelekeo kwa kukimbilia mambo ya haraka bila msingi imara wa maadili na kazi. Aidha, anawahimiza kujikita katika kazi halali, hasa kilimo na ujasiriamali, akieleza kuwa ardhi bado ina nafasi kubwa ya kuinua kiuchumi kama itatumiwa kwa bidii na maarifa. Anawakumbusha kuwa yeye mwenyewe alijijenga kupitia jasho lake na kwamba maarifa ya kweli hayawezi kutenganishwa na juhudi binafsi. Pia anatoa wito wa kuheshimiana, kusikilizana na kuenzi wazee pamoja na viongozi wa jamii, akiamini kuwa jamii yenye mshikamano hujengwa na vizazi vinavyoheshimu historia yake na maadili yake. Kwa ujumla, ujumbe wake unahitimishwa kwa msisitizo kwamba vijana ndiyo nguzo ya kesho na kwamba mustakabali wa taifa unategemea maamuzi yao ya leo. Kama watachagua bidii, maadili na umoja, au watachagua mwelekeo tofauti unaoweza kuathiri maendeleo ya jamii nzima.
3: Mimi ujumbe wangu mwandishi wa habari kwa vijana ambao wako hapa wanatuzunguka, wanatusikiliza, ni kwamba wajenge heshima kwa viongozi. Tulikuwa tunashauriwa kwamba tii mamlaka na wazazi wetu, kwamba mtii uongozi ulioko kwenye madaraka, hata kama ni wa kijiji, hata kama ni wa kitongoji, uheshimu, ni mamlaka. Wasiwe watukutu sana kuonyesha kwamba nagano haya yalipitwa na wakati. Hapana, heshimu viongozi ili uishi salama katika umri wako.

0: We bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Moja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Kilisile yumba wala kugandisha picha. Ejama ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hee, hii ni Bab kubwa, suno yuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Life.
3: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa, tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
4: Acha nitushangilie.
3: Tunapata kibali cha kusafirisha la

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa mazingira FM, sauti ya jamii.

Habari za wakati huu msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni siku ya Jumamosi ya tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa moyo mkunjufu kabisa nikukaribisha ili uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki kizuri kabisa, kipindi ambacho utapata burudani za kutosha. Na si kingine bali ni kipindi cha Pambe za Pwani. Kuanzia hivi sasa hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Hapo ndo tutakuwa tunafikia tamati. Na kupitia kipindi hiki utapata nafasi nzuri kabisa kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu ndani na nje ya Tanzania. Bila kusahau baadaye tutakuja kusema naye. Lakini pia utapata nafasi nzuri ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio.

Ni dakika 14 mara tu baada ya saa 9 alasiri msikilizaji. Kama ndio kwanza wajiunga nami hapa. Kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Nikwambie tu kipindi hewani ni pambe za pwani. Alikuwa na Medina Shambe. Hadi mdauli wa saa 11 kamili za jioni. Kabisa kabisa. Asante, ni kwa wale wote ambao mnapenda kudiscuss mambo ya watu, mnapenda kusema watu. Mnaambiwa mtafute kazi za kufanya. Kuna watu wengine tuna mambo mengi ya kufanya, tuna time ala muda wa kukaa kwanza kusemezana na maneno ya uongo uongo, eh? Upo, eh? Seme. Kutuma ujumbe wako mfupi hapa ni 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Unapotuma ujumbe wako, anza kuandika pambe za pwani. Niambie unaburudika ukiwa wapi? Ni wimbo upi wa tarabu unahitaji usikike? Basi mambo yanakaa vizuri kabisa. Acha kuzulia watu uongo. Kabisa, tuna mambo mengi sana.

sikio 91.7 Mazingira FM ni kujulisha ujumbe huu kwa kwa mzazi mlezi pia mwanafunzi ambaye unajitaji kujiunga na kidato cha 5 Ikizu, uongozi wa shule sekondari Ikizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara wenyewe unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea. Shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nao kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na male.

mashabiki Nanda Classic Band anakuambia bifu langu haliishi. Kuna watu wengine wao wanalianzisha bifu, eh? Sasa yeye anakuambia kuna watu mwingine ukilianzisha ukitaka kuanzisha bifu basi elewa kabisa, jipange kabisa vizuri, maana bifu lao haliishi hapo. Hata kama ni miaka 10 yupo na wewe mpaka hakikishe tu bifu ambalo umelianzisha basi mshindi anapatikana, au sio?

asante ni somo ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, nikutajie namba za simu. Ni 0684 600000.

moja kwa moja nianze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kunitumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako nami nitausoma. Pambe za Pwani kwa majina anasema naitwa Kisheli Ngalale kutoka Kinyambwiga. Anasema nimpigie Tayala Bia Saba Salum mlango wa Mungu uwazi maarufu kwa wanasimba wote wa Kinyambwiga. Nikwambia

Chechia. Asante, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio ambao unaendelea kutuma hapa ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Pambe za pwani ni msome kama kisheli. Kisheli ni kuambia asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani. Pambe za pwani anaitwa Amos Rubaeli, yuko maeneo ya Karungili Ukelewa, anasema anaomba tarabu ya Chiji Yakobe. Tupo pamoja sana Dina Shambe, karibu Kagunguli Ukelewa. Ni kuambia asante sana kutoka pande hizo. Pambe za pwani anasema ni sauti ya kuwake Violet Chacha kutoka maeneo ya Kinyambui, maeneo ya Mwibagi huko. Anasema pray wimbo kwake alijakopa uwe maalum kwa mdogo wake anaitwa Faustina na Vero. Nikwambia asante kutoka maeneo hayo ya Mwibagi. Pambe za pwani ni dada Bululi Mongateko kutoka maeneo ya Bundadei, anasema naomba tarabu ya Isha Mashauzi uwe maalum kwa Kakatinga Godfrey Samaki na Isomba. Anasema Godfrey Samaki Somba, mama nyaki Winifrida Stefano, mwisho ni kwa Kisibunzili na Warioba Maru akiwa hapo Bunda mjini. Baibunuli.

kusema ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Mambo yaendelee kukaa vizuri ni talabu. Nyimbo za tarabu na kipindi hewani ni pambe za pwani kupitia masafa hayo ya 91.7 Mazingira FM. Bila shaka hapo ulipo ukiwa maeneo ya Butiama, Serengeti na Tarime, basi unaendelea kuenjoy bila kusahau Rori ya Msoma na Bunda. Mambo yanakaa vizuri kabisa. Vipi kwako wewe msikilizaji ambaye uko maeneo ya Magu leo Misungu na Kwimba? Kipindi kimekaaje? Hebu tupia ujumbe wako mfupi hapa studio. Ukianza na neno pambe za pwani, sijakusahau wewe ambaye uko maeneo ya Simiyu, nikimaanisha Busega, Bariadi na Maswa. Tumu ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya 0656555571 na ile ya 0684600

Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji wakati ukiwa unaendelea kupata burudani hizo nzuri kabisa. Anaitwa Vidiki kutoka maeneo ya Msoma mtaa Buhala anasema kwa mama Veda, kiukweli dangu talab za leo hapo studio zimenikumbusha sana enzi za ujana wangu jamani, kipindi kipo ya anasema kijana yani anasema anakumbuka alikuwa na mchumba wake amekufanyaje alikuwa anazipenda talabu. Aya, asante. Anaitwa Sililo Cosmas Pande za Kayenze Mwanza, yeye anasema kwa kweli Radio Mazingira kwa vipindi vyenu mnatisha. Anasema ni furaha tele tele, nikwambia asante. Naendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM pambe za pwani. Kaka Tingo wa Masinono yeye anasema naomba wimbo njio peleka salamu, anasema waburudishe mama Makoye, mama Isaya na Awamhoji pamoja na Mgeta Brongo na Neema Jonathan. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa kwa upitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa leo. Pambe za pwani msome kama manumbu wa manumbu pande zake za mtaa wa Mbugiani Manyamanyama, anasema Dadina kama vipi nipigie talabu yoyote ya mzee Matonya, nasema enta pendeza sana.

Asante, unaambia wakiita wazuri hivi naye atatoka kama mbuzi wa shughuli asijue kupodoka. Maneno mazuri kabisa hayo msikilizaji ambaye anatufikisha dakika ya 42 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na ukumbuke kipindi hewani ni Pambe za Pwani, unaendelea kupata burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo.

Asante sana. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa studio msikilizaji. Mambo vipi hapo studio? Ni kwambie poa. Anasema naitwa Dickson James kutoka maeneo ya Kisiwani Rukuba huko. Anasema napenda kuburudika na talabu ya mzee Yusufu, yoyote ile itapendeza sana. Nikwambie asante kutoka pande hizo za Rukuba. Pande za pwani ni msome kama mamaji kutoka Bunda Mara Tanzania. Anasema ni mgonge talabu ya Shema Shauzi, si level yako. Anasema mfikie wabaya wake wote wasiopenda asonge mbele. Asante sana kwa ujumbe huo. Pambe za pwani kwa majina anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani. Yanasema anaomba talabu ya kwake Isa Kijoti wa Pambe Mstujadiri. Asante kwa ujumbe huo pia. Hapo studio mnatisha sana. Mnanikumbusha mbali sana Baba Bubu Kaju.

Asante, asante sana msikilizaji. Anaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa studio ambao unaendelea kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Kama ndo kwanza unajiunga nami, ni kujuze tu namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571, na ile namba nyingine ni 0684600007. Naendelea kusoma ujumbe mfupi. Pambe za Pwani anasema anaomba talabu ya mzee Yusufu imburudishe akina mama Wanyasura hapo gengeni. Ni mama Amani, ni mama Imani wa Bitiala. Bitiala. Haya, asante mama Amani kutoka hapo. Eria anasema yupo pande za Mwibagi, naona umeandika hivyo tu afu kaondoka. Nikwambia asante Pambe za Pwani. Anaitwa mama Elia, yuko Manyamanyama Mbugani. Anasema anaomba wimbo wa Chaje Yakobe wafikie wauza viazi wa genge la jioni wote. Ujumbe anasema waache majungu. Nikwambia asante kutoka pande hizo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za Pwani, sauti ya kwake Chazi Mgaya kutoka Mwibagi. Anasema play wimbo kwake mzee Yusufu Pambe, pembe la ng'ombe uwe maalum kwa familia yake. Ni kwambia asante pia kwa ujumbe huo. Pambe za Pwani, pendo kutokea maeneo ya Msoma. Anasema nimpigie ngoma ya tarabu yoyote ile kwa kitakuwa ni fresh. Na wewe ni kwambia asante Pambe za Pwani. Ni mama Eriza wa Manyamanyama. Anasema naomba tarabu ya mwanamke Hulka. Niki anasema inikumbushe, iniburudishe. Haya, asante kutoka pande hizo za Manyamanyama. Pambe za Pwani, Shabani Mkama Kitalamaka Stoni anasema naomba nimpigie njoo peleka salamu iwe maalum kwa Masuka Maguta akiwa maeneo ya Kitalamaka Stoni. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Pambe za Pwani, anaitwa Magembe Saguda, anasikiliza kipindi cha Pambe za Pwani akiwa anasema Mwashagata Center. Tuko pamoja sana Dadina, nami nikwambia asante. Pambe za Pwani, ni msome kama Juliana akiwa Guta Beach Bar, anasema ni mgonge talabu ya mwana hawa mwanamke Hulka. Anasema afikie mpenzi wake, wapenzi wote wa taarabu. Nikwambia asante kutoka hapo Pambe za Pwani. Anaitwa mama Benson kutoka Chiringa. Tupo pamoja sana hapo studio, na nikwambia asante kwa ujumbe wako huo. Pambe za Pwani, ni muita Matayo Alikana kutoka pande za Chingulubila. Yanasema nawapata sana, tuko pamoja ndani ya Pambe za Pwani. Asante Pambe za Pwani. Shabani Mkama, nikwambia asante, na ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Na kamata ujumbe mwingine kutoka kwake Calvin kutoka Nyambono. Yanasema anaomba wimbo wa Jahazi choko chocolate. Yanasema umweke attention rafiki yake anaitwa Evans. Haya, asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Tupo pamoja ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Piga ngoma yoyote mama angu mzazi. Haya bwana, asante. Ujasema jina Pambe za Pwani na Mazingira Farm. Anaitwa mama Benson, nikwambia asante mama Benson kutoka Chiringe. Stefano Shija kutoka Bunda Store anasema anaomba wimbo wa pembe la ng'ombe. Nao nikwambia asante sana kutoka pande hizo. Mtangazaji Pambe za Pwani, Pambe anaitwa Christina Kilewa, yupo mkoa wa Mwanza kisiwacha Ukelewe Bukongo kitongoji, anasema kitongoji cha Mwitongo. Mtangazaji mimi unanikosha sana mambo ya Pwani, mimi ndio zangu hizo. Naomba wimbo wa Hayanifiki Habadani uweze kusikika.

Asante. Nikupe ujumbe kutoka Lake Victoria Vocation Training Center. Chuo kinawatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Lakini pia kinatoa ofa kwa kozi za kujifunza kompyuta na lugha za alama bure. Karakana ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba 06 78 64 1636 au 07 56 89 4415.

ambao umeombwa na msikilizaji kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa leo. Na mda huu hapa basi pata ujumbe huu wewe ambao unasumbuliwa na macho, kliniki ya macho Best Vision Eye Care. Wao wamekuja na punguzo la hadi asilimia 75% ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 10,000 tu. Badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Lakini pia kumbuka wanatumia vifaa vya kisasa kabisa kubaini changamoto ya macho, lakini wanatoa miwani tiba kwa bei nafuu kabisa kwa wenye changamoto ya macho. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho. Kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, wewe fika tu Best Vision Eye Care. Wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.

Isaki Joti wapambe msitujadili pia ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Dakika ni ya 15 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Tunaendelea pamoja hadi saa 11 kamili za jioni. Baada ya burudani hii utapata ujumbe kutoka studio.

Mzee wa kuruka viwanja, watoto wanataka kupita, onyeshe njia, piga solo.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo.

Naendelea kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Babu Ayubu anakuambia Cheje Yakobe ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji, amesema wafikie wafanya biashara genge la jioni. Basi na mimi hapa nacheza wimbo huo. Genge la jioni bunda jamani, usijue ukafikiria ukasema wapi. Huyo aloomba amesema Cheje Yakobe jamani, wafikie wafanya biashara wa genge la jioni bunda mji.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, shindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

Mwanamke Hulka ndo wimbo ambao unasikika na umeza kuombwa na sikilizaji kama watatu hivi kwa siku hii hapa leo. Kwa hiyo nimeona na wenyewe pia uweze kusikika kupitia kipindi hiki ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Unaambiwa Mwanamke Hulka, msikilizaji.

Kweli mwanamke huruka na njema asiri. Ehe. Mambo ndivyo yanavyozidi kwenda, dakika ni 38 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Ni kujuze tu wewe ambao unahitaji kutengenezewa vifaa vizuri kabisa na vya kisasa kabisa kama vile madirisha, milango, partition na kadhalika. Wewe fika tu, waleta aluminium and glass, utakutana na mafundi mahiri na wanatengeneza vifaa vyote vya aluminium na vioo kwa jumla na rejareja na kwa bei nafuu na kwa ubora wa hali ya juu. Kama hiyo haitoshi, wanao mafundi ambao wana ubunifu na ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo ni mahiri na wana uzoefu mkubwa. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta aluminium and glass, fahari yako ni ubora wetu, ni fahari yako. Kwa hiyo sijui ukaenda sehemu nyingine ukatengenezewa vitu ambavyo uvielewi elewi.

Asante sana msikilizaji ambaye umetenga muda wako na kuweza kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Bila shaka umeburudika vya kutosha kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Na afikia tamati kipindi kinachofuata ni kipindi cha ufahamu wa sheria. Kaa ili uweze kujua sheria mbalimbali. Kwa hiyo ulikuwa nami Dina Shambe. Atapata Derinu Sibanenu ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Nikutakie Jumamosi njema na jioni njema. Kwa heri.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live.
1: Kweli wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Bila kitu chochote, bila kidogo lolote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?

0: Shaka, nimechoka jamani na ujumbo. Tumia kunithamini yote na ufanyia na kunia kutimeni.
1: Unyanyasaji wa watoto.
2: Kuna baba mmoja kasha moto.
3: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
5: Wako wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
6: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
7: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa koloni mpaka tukopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Ni kwa siku nyingine tena tunakutana tena kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi. Muda ni kuanzia saa 11 kamili za jioni mpaka saa 12 kamili za jioni. Kipindi hiki kinatupa fursa kuzitazama sheria mbalimbali, lakini taratibu na kanuni ambazo zinatuongoza, na hii inatupa nafasi kuzijua sheria hizi ili tusizikiuke na baadaye tukapata changamoto mbalimbali. Lakini pia kuzitambua sheria zinakuwa ni nafasi nzuri pia kwa upande wetu ili kuweza kuendana nazo katika mipango, taratibu pamoja na mambo ya kila siku ambayo tunayatenda. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali msikilizaji. Zipo sheria za usalama barabarani, kuna sheria zile za mirathi, kuna sheria za ardhi, kuna sheria mbalimbali nyingine nyingi sana kama vile sheria za ndoa na masuala mengine kama hayo. Kwa pamoja hapa msikilizaji, sisi tunakukaribisha na nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kila siku za Jumamosi kipindi pale saa 11 kamili inakuwa na nafasi ya wale wanaozitambua, wanaotamani sana kuzitambua sheria. Tunasogeza redio zetu karibu na kuongeza sauti za redio zetu ili tuweze kusikia na hata jirani yako aweze kufuatilia. Basi ni wasaa mzuri na siku nzuri tena kwa upande wetu. Leo
9: hapa studio tuko na Sergeant Amos Masubo, afisa wa polisi usalama barabarani kutoka wilaya ya Bunda, na hapa kubwa zaidi tunaangalia vyanzo ama mambo ambayo yanasababisha ajali au vyanzo vya ajali wakati wa matumizi ya barabara. Karibu sana na watu wa Radio Mazingira FM.
10: Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote niweze kumshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama na ameweza kutukutanisha tena katika kipindi hiki kizuri. Niwaombe tu wasikizaji wangu na wale wote wanaotumia barabara ili waweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuwasilisha ili somo linalohusiana na vyanzo vya ajali barabarani au vitu vinavyosababisha ajali iweze kutokea barabarani.
9: Tukianza na ile ambayo tulikuwa tunatambulisha hapa, ni kweli tulichokizungumza tuwe tukapotosha umma kwamba askari wa usalama barabarani ndiye mkuu wa alama zote kama yupo na kuna alama zingine hapa?
10: Ndugu mtangazaji yuko sahihi kabisa, haujapotosha. Maana lengo kuu watu wetu waweze kuelimika na kuelewa.
9: Okay.
10: Ni kweli alama za barabarani unapoziona zipo badala ya askari wa usalama barabarani. Na askari wa usalama barabarani ndio kiongozi mkuu wa zile alama. Kwa hiyo kutokana hatuwezi kukaa kila sehemu kwamba tuna deploy askari au tunaweka askari kila eneo. Ndio maana kuna maeneo mengine unakuta askari wapo na kuna maeneo mengine unakuta askari hawapo. Lakini zipo zile alama za usalama barabarani ambazo ni badala ya askari. Kwa mfano unapokuta sehemu wamekuchorea kwamba kuna alama zinaonesha kwamba hapa kuna kiziwi anapita au kuna mlemavu anapita. Sasa ukishaona ile alama, na ile alama huwa inawekwa mita kadhaa kabla hujafika lile eneo. Kwa hiyo dereva au mtumiaji yote wa chombo cha barabarani anapokuwa, hususan ni vyombo vya moto na vyombo baridi, kwa mfano baskeli ni vyombo baridi. Sasa vyombo baridi na vyombo vya moto, kwa mfano magari, pikipiki, maguta, yanapoona yanachukua tahadhari kwamba mbele tunapoelekea wakati wote hapa kuna walemavu watapita au watu wasiojiweza. Kwa unapoona zile alama, maana yake ni askari usalama barabarani badala yake.
9: Okay.
10: Wewe mtangazaji huko sahihi.
9: Sawa, kuna sehemu nyingine unajikuta ni kwa mfano ni taa za kuongozea magari.
10: Ndio.
9: Kwa madereva mimi sina shaka nao sana, kwa sababu inawezekana hao wameingia darasani, wamesoma na wanaelewa. Sato, kama mtu anafanya anafanya kwa kusudi. Lakini kuna wale watembea kwa miguu. Kwa mfano kuna maeneo mengine kwenye taa za kuongozea magari kuna watembea kwa miguu nao wanapita. Kuna taa za kuwaruhusu wao wapite. Sasa hapo kuna taa, hapo kuna askari. Taa imemuonesha apite. Hapa pa askari anamwambia usipite. Labda kwa wananchi pamoja na wale watumiaji wa barabara wengine ambao tunasema watembea kwa miguu, nafasi wanayoipata kuelimishwa katika alama mbalimbali za barabarani, kwa mfano kama tunalozungumza, taa imesema apite na hajaenda darasani kimsingi kusomea hayo. Taa imemwambia apite, askari anamwambia usipite. Na mimi sita hii hapa, mnapataje nafasi ya kuelimisha kwenye mambo kama hayo?
10: Kwenye mambo kama hayo, kwa mfano hapo ambapo unakuta taa imesema upite na askari anakuambia usipite. Manake kwa mazingira kama hayo unakuta kuna dharura. Na kama kuna dharura yoyote lazima askari pale awepo. Kwa hiyo kama askari anapokuwepo pale ndio mtaalamu wa mambo yote. Na ndio mwenye kuasesi eneo lote lile kwamba huyu apite au asipite. Kwa mfano hapa Bunda tuna sehemu ya mataa. Hiyo sehemu ya mataa kuna wakati tunakuwa tuna misafara. Sasa ile misafara inapokuwa inakuja, huwa sasa hatufuati zile taa. Ndio maana utakuta pale tupo askari zaidi ya watatu. Maana yake tumegawana maeneo yote. Kuna eneo barabara nao kwenda Ukelewe Road, kuna eneo la barabara nao kwenda maeneo ya Nyamswa, na maeneo ya kwenda Balili, na maeneo ya kwenda Nyasura. Sasa kuna wakati taa itasema kwamba upite, tutakuzuia. Kwa hiyo mwananchi anapokuwa pale, askari anapomzuia kwamba usipite, amfuate nani? Askari. Lakini kama askari hayuko pale na ameona kwamba hii taa imeniambia kwamba nipite, basi ni vema akafuata zile taa zinazomuelekeza. Kwa mfano sasa tunapokuwa tuko pale eneo la mataa, kuna ile taa nyekundu. Ile taa nyekundu maana yake kwamba inamzuia dereva wa vyombo vya moto, dereva wa vyombo baridi, kwa mfano baskeli, inazuia. Inapozuia inaruhusu kwamba watu wale watembea kwa miguu wapite. Na pale kwenye mataa huwa kuna eneo la kuvukia, kuna zebra cross pale huwa zipo. Sasa inapokuwepo ile zebra cross, inamaanisha kwamba hiki ni kivuko cha waenda kwa miguu. Sasa inapostop pale taa nyekundu inakuzuia, kwa muda huo inakuruhusu mtembea kwa miguu yupo anapita, anaruhusiwa kupita. Na kuna wakati mwingine tena, kuna wakati mwingine hiyo taa inazuia, ikizuia gari za upande mmoja, inaruhusu gari za upande mwingine wa pili. Kwa hiyo sasa watembea kwa miguu na watu wote wanaotumia barabarani ni bora walifahamu hili, walielewe. Na ndio maana Mungu ametupatia akili, ametupatia macho, tunaona. Sasa unapoona vitu kama hivyo unaassess na unajua kwamba kumbe hapa natakiwa kupita au nisipite. Na sambamba na hilo, huwa tunawaelimisha madereva kutoa kipaumbele kwa watu wanaopita katika kivuko cha watembea kwa miguu. Nikupe mfano. Juzi niongee kwa mfano mmoja. Kuna wiki moja iliyopita, alikuja dereva mmoja wa gari ndogo aina ya Alphard. Mimi nilikuwa niko pembeni, nimetulia pale na assess jinsi watu wanavyotumia barabara, wanavyovuka kwenye mataa pale. Sasa alipofika yule dereva, akafika akasimamisha gari. Alivyosimamisha gari, taa ilikuwa imeshamzuia kwamba asipite. Sasa akatoa kichwa, akaassess, akaangalia. Alivyoangalia, maana yake mimi nikaa nimesha mstari, huyu anatafuta askari yuko wapi?
9: Hey.
10: Sasa alivyoona kwamba hamuoni askari, yeye akaamua kupita. Sasa pale kulikuwa na bodaboda hapo na baadhi ya madereva wengine wa magari wamesimama. Sasa alipopita akawa anapita, yani anaenda kama vile anadesha, anaenda anadesha, anaenda. Alafu sasa hakuwa anaenda mbali, moja kwa moja akaenda kwenye sheli ya mafuta iliyokuwa hapo jirani na nini nazema. Sasa mtu kama huyu ametenda kosa kwa makusudi. Huwa kuna kitu kinaitwa mapuuza. Ina maana huyu mtu hajafanya bahati mbaya, amepuuzia. Ina maana kitu anakielewa lakini ameamua akipuuzia afanye. Sasa mtu ana namna hiyo, tulikuwa tuko askari mimi na mwenzangu, tulikuwa askari wawili. Tukachukua hatua kwenda tukamfuata pale. Sasa tulivyomfuata pale akashangaa sana, eti ah, kumbe mlikuwepo. Sasa mtu kama huyo tuliweza tulimkamata, tulivyomkamata tukampa adhabu. Tukampa kwa kweli adhabu kali. Adhabu kali tulimwandikia fine. Sasa tulipomkamata tukamwambia kwamba sasa wewe umefanya kitendo kwa makusudi. Kwa kinachotakiwa hapa sisi tunakupeleka mahakamani. Yule bwana kwa kweli alijutia kosa lake. Akasema mambo yafuatayo. Akasema kwa kweli mkinipeleka mahakamani mtaniangamiza sana. Tukamwambia kwa nini tukuangamize? Akasema bana, wiki mwezi ulioisha nilipelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Sasa najaribu kuyasema hayo kwa mifano ili wananchi waelewe, ili waweze kutii nini sheria. Sasa hebu angalia, mtu umepelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Nikataka nipate mafafanuzi zaidi kwa nini amepelekwa. Akasema kwamba yeye mara nyingi eneo alilopo huko alikuwa mara nyingi hafungi mkanda. Askari wakimsimamisha wanamuonya kuhusu kufunga mkanda, anasema niandikieni tu fine 30,000 kitu gani. Kwa sasa unaona ni jinsi mtu alivyokuwa na jeuri. Sasa aliandikiwa fine kama mara 3 mfululizo. Sasa lakini habadiliki. Sasa safari ya 4 wakasema sasa wewe tunakupeleka mahakamani. Kwa nini tunaandika fine? Lengo la kuandika fine, tunahitaji mtu ajutie yale makosa yake. Akishajutia yale makosa yake aweze kubadilika. Ndio maana ya adhabu. Sasa huyu mtu anapewa adhabu ya 30,000 kama fine lakini hajutii. Kwa hiyo kwaona sasa ngoja tukupeleke kwenye kifungo sasa. Kifungo kikubwa zaidi au adhabu zaidi. Kwa hiyo baada ya kupelekwa mahakamani wakaambatanisha kabisa na ushahidi na uthibitisho. Kwa hiyo bwana nikamuuliza nini kilitokea? Asema kweli afane, nilipata majuto makubwa, ni siri yangu. Sasa ukinipeleka tena mahakamani kwa hili, anaona kama vile unafanyaje? Unaniua. Sasa hebu angalia, hizi faini za kawaida hakujutia, lakini alipopelekwa mahakamani akapata faini kubwa zaidi. Na maana hata hakimu alivyoangalia aliona huyu mtu amedhamiria kutenda kosa. Kwa hiyo unapata adhabu nyingine zaidi ya ile. Kwa hiyo kwa hapo alijutia. Mpaka ikabidi mwenyewe kwa kinywa chake anambia afane, bora hata uniandikie makosa matano nilipe kwa kunipeleka wapi mahakamani. Kwa hiyo sasa tulichofanya pale kwa kweli tuweza kumpa adhabu, tumwandikie makosa matatu. Kwa hiyo yale kabisa akalizia akasema kwa kweli kweli sitarudia tena. Na pale pale tukampa elimu, tukamwambia unapoona hizo taa zipo badala ya askari. Taki kuonesha taa nyekundu maana yake umesimamishwa stop. Sasa wakati wewe unademadema kupita, unakataa kusimama, unapita sehemu nyingine, gari zimesharuhusiwa kupita. Kwa hiyo niombe tu watumiaji wa barabara waheshimu alama za barabarani. Yaani mtu mwenyewe aweze kujituma, asisubiri kusukumwa. Bunda ni ya kwetu sote. Sisi sote ni Watanzania. Tunaongea lugha moja. Tunaishi sehemu moja. Lile jambo ambalo unao uwezo nalo wa kulifanya, ni vema ukalifanya kuliko kusukumwa sukumwa. Na wote tuna akili timamu. Na yule bwana kilichonishangaza zaidi, na ana leseni kabisa mpaka class C zote anazo. Yaani madaraja mawili tu ndio hana. nikasikitika sana kwa hiyo, lakini
9: elimu anayo ya kutosha,
10: elimu anao ya
9: kutosha. Tutapata wasaa mwingine wa kuyapitia ya ya zile alama na hata wananchi, kwa mfano wale watembea kwa miguu ambao mimi nalia nao sana kwamba nafasi yao ya kupata elimu hata kuzitambua zile alama za usalama barabarani na kuwa ni mgumu, ili tuweze walao tu tupate nafasi ya kuzipitia hata alama moja, kwamba ukikutana alama inafanana hivi basi ujue yeye ina maana gani na unatakiwa ufanye nini. Hiyo itakuwa na nafasi nyingine, lakini tuangalia visababishi sasa au vile ambavyo vinasababisha ajali zitokee. Karibu sana.
10: Asante sana. Kwanza kabla ya visababishi hapo niweze kufanua kidogo tunapozungumzia ajali.
9: Ndio.
10: Maana kuna mtu mwingine anaweza asijue ajali, maana kuna ajali zipo nyingi. Kuna wakati mwingine ni ajali za moto watu wanakumbana nazo. Sasa ajali ambazo tunapenda kuzizungumzia, tunajikita katika kikosi chetu cha usalama barabarani wilaya ya Bunda, tunazungumzia zile ajali zinazotokea barabarani. Tunapozungumza ajali, tuelewe kwamba hiyo ni tendo la ghafla ambalo unakuta halijatarajiwa kutokea. Na kama ni tendo la ghafla, aidha limesababishwa kwa uzembe au kwa mapuuza. Na ili ajali iweze kuwepo, lazima ni vitu viwili viweze kukutana, kugongana. Aidha gari kwa gari, au aidha mtu ameenda amegonga kingo, baada ya kugonga kingo gari ikapinduka. Kwa hiyo kwa ujumla ajali lazima vitu viwili vifanyaje viweze kukutana, kwa mbele au kwa nyuma. Hiyo ni nini? Kwa sababu na baada ya vile vitu kukutana kwa ghafla vinaweza kusababisha madhara. Madhara yanayoweza kusababisha ni kama vile mtu anaweza kupata majeraha, wakati mwingine mali kuharibika kama vile chombo cha moto kile kinaharibika, na wakati mwingine hata kifo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia vitu kama hivyo, inakuwa ni hatari sana. Kwa ndio maana tunaweza kuelimisha wananchi kupitia kipindi hiki kwamba waweze kuzingatia sheria ya usalama barabarani ili kuweza kuepuka nini? Ajali. Basi moja kwa moja twende kwa vitu vinavyosababisha ajali. Tunapozungumza visababishi vya ajali, huwa kuna visababishi vipo vingi sana. Lakini kwa leo tutazungumzia vitu vichache, lengo wananchi waweze kupata uelewa. Sasa sababu moja hapo ya kwanza huwa ni makosa ya kibinadamu. Sasa tunapozungumzia makosa ya kibinadamu, tunajikita kuna uzembe au kutokuwa makini barabarani. Kwa mfano kama huo mfano niliotolea huyo bwana, huo ni uzembe barabarani, kutokuwa makini barabarani, amezamilia. Hayo ni makosa ya kibinadamu. Kuna eneo lingine, kuendesha kwa kasi kubwa barabarani. Sasa unapokuwa unaendesha kwa kasi kubwa barabarani, na wakati umeelekezwa mwendo wa kuendesha, moja kwa moja wewe utakuwa, ajali itakapotokea, wewe ndio utakuwa umesababisha nini? Hiyo ajali. Kwa mfano tunapokuwa katika makazi ya watu mijini kuna msongamano mkubwa, ambapo sheria inaelekeza kabisa watu waende spidi chini ya 50. Mji wetu wa Bunda, barabara inapita katikati ya mji wa Bunda. Kuanzia kule Manyamanyama, Bitaraguru huko kuna msongamano, Bitaraguru pale kuna shule. Ukija Manyamanyama hapo, ukija mpaka unaenda mpaka unaimaliza Bariri yote. Na mpaka mwisho wa Bariri pale kuna shule ya msingi Rubana. Sasa ukiangalia maeneo yote hayo, ni maeneo ambayo ni ya mijini, kuna makazi ya watu. Sasa maeneo kama hayo, ukiendesha mwendo kasi kupita kiasi, ni rahisi sana kusababisha ajali, kwa sababu kuna msongamano wa watu wengi barabarani. Kuna wanafunzi wanavuka, kwa mfano shule ya msingi Bariri hapo, kuna hospitali iko hapo DDH hapa mjini kati hapa, kuna hospitali Bunda Health Center, ni sehemu ambazo watu wanavuka sana kwenda hospitalini. Kuna shule nyingi Kabarimu, kuna maeneo ya shule ya msingi Bariri. Hayo yote ni maeneo ambayo yana misongamano ya watu yako mijini. Kwa hiyo maeneo kama hayo tunatakiwa twende mwendo ambao unakubalika kisheria, mwendo ambao ni chini ya 50. Kwa hiyo unapoenda kinyume na hapo, tayari hayo ni makosa ya kibinadamu. Vitu vingine ni kutokufuata sheria za usalama barabarani. Kama neno sheria za usalama barabarani limekombaini mambo yote, ikiwa pamoja kuzingatia hizo sheria za usalama barabarani. ambazo unaona kabisa hapa natakiwa nifanye nini. Nimefika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, niwape kipaumbele. Nimefika kwenye eneo ambalo ni makazi ya watu, nitoe kipaumbele kwa kuendesha mwendo unaotakiwa. Nimefika sehemu kuna hospitali, najua kabisa haya maeneo kuna hospitali, kuna watu wanatibiwa, kelele kupiga piga maoni ovyo haitakiwi. Ni mifano kama hivyo. Kingine katika makosa ya watu kuendesha ukiwa umechoka au una usingizi. Unapokuwa umechoka moja kwa moja na akili nayo inachoka. Sasa akili inapokuwa inachoka inasababisha ubongo ushindwe kutafasiri. Sasa kuna wakati wewe unaendesha, unapoendesha unatakiwa uendeshe akili ikiwa iko timamu. Ikiwa iko timamu inatafasiri vizuri. Sasa akili ikishindwa kutafasiri vizuri unakuwa chanzo cha ajali. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, dereva unapokuwa unahisi umechoka au una usingizi, usiendeshe gari. Ni bora upaki, utafute eneo salama, uegeshe gari, usinzie hata kwa nusu saa ili akili iweze kuwa vizuri na unawe uso na maji ya baridi, afu baadaye uchovu ukishaisha uendelee na safari. Kwa sababu usipofanya hivyo unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe kwanza na ya wengine tena wanaotumia. Jambo lingine, kutumia simu wakati wa kuendesha gari. Utakuta mtu anaendesha gari anatumia simu sana. Sasa anapokuwa anaongea na simu sana, mawazo mengi, unakuta akili imebezi kule ambako anaongea na yule mtu. Yawezekana unaweza kukuta mtu amepigiwa simu na bosi wake, au yawezekana amepata taarifa ya mshtuko. Sasa taarifa ya mshtuko, ampigiwa labda simu mama yako ni mgonjwa sana, amelazwa hospitali, au mama yako amefariki. Sasa taarifa kama hiyo lazima itasababisha mshtuko kwa dereva. Atakapopata ule mshtuko, tayari atapoteza ule umakini anapokuwa anaendesha gari, na moja kwa moja atakuwa ni chanzo cha nini? Cha ajali. Hayo ni baadhi ya makosa ya kibinadamu. Vitu vingine vinavyopelekea vyanzo vya ajali ni ulevi au matumizi ya dawa za kulevya. Sasa matumizi ya dawa ya kulevya mara nyingi moja kwa moja yanakwenda kuathiri mfumo wa ufahamu. Sasa mfumo wa ufahamu unapokuwa unaathirika, moja kwa moja akili nayo inaathirika. Ikiathirika kama tunavyofahamu, akili ndio inayotoa maamuzi. Kwa dereva atashindwa kutoa maamuzi katika kuendesha gari. Kwa hiyo haturuhusu kwamba mtu anapokuwa ametumia madawa ya kulevya au ametumia pombe asiendeshe nini? Gari. Kwa hiyo natakiwa afanyeje? Atulie. Kitu kingine ni hali mbaya ya vyombo vya usafiri. Hali mbaya ya vyombo vya usafiri, kuna wakati mwingine mtu anachukua gari lake, anafahamu kabisa system au mfumo wote wa breki ni mbovu, lakini anaamua ni kujipa moyo kwenye hakuna. Anaingia tu barabarani, anasema nitafanya nini, nitaenda au nitasimamia kwenye gia. Sasa kitendo kama hicho kisheria hakiruhusiwi, kwa sababu kitendo kama hicho kinahatarisha maisha ya watumiaji wa barabarani. Watumiaji wa barabara wanaathirika na yeye mwenyewe anaathirika. Ikitokea bahati mbaya pale, kuna jambo lolote pale limekatiza, hawezi kuchukua tahadhari kuepusha ajali. Kwa hiyo tunashauri kwamba kabla hujaingiza chombo cha moto barabarani, inatakiwa dereva ufanye ukaguzi wa jumla, uangalie breki zako ziko vizuri. Kama breki ni mbovu, ita fundi aweze kurekebisha. Angalia tairi zako, zile tairi ni chakavu au ziko vipi? Kama tairi ni chakavu, nao vinakuwa ni chanzo cha ajali, kwa sababu tairi inapokuwa imeisha, ile tairi inatereza, haiwezi katika ule mzunguko, haiwezi ikaenda vizuri, nakuta inahatarisha usalama mwingine wa watu wanaotumia nini barabara. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kushauri vile vile tupende kufanyia magari service. Magari yanapokuwa yanafanyiwa service mara kwa mara, yanakaguliwa mara kwa mara, dereva au mtu anayetumia gari anagundua kwamba ili gari lina shida fulani, kwa sababu kuna shida zingine zinajitokeza kadri jinsi unavyozidi kutumia gari. Kuna vitu vingine huwa vina, kwa mfano kama nati, kuna wakati mwingine kuna nati unakuta zinaregea. Inapokuwa zinaregea kwa sababu vile vitu si vinatumika, vinavyotumika vingine vinachoka. Vinavyokuwa vinachoka vinasababisha shida. Kuna msuguano. msuguano unakuwepo, unasababishwa kwa sababu kitu kinavyotumika moja kwa moja. Ndio maana gari linapotoka Dar mpaka kuja mpaka Musoma limetembea kilomita za kutosha. Linapofika hilo gari, huwa hatuliruhusu lianze tena safari. Lazima zikifika liende service, ilifanywe service, liangalie kuna kitu gani kiko, kuna kitu gani kimeharibika ili kiweze kuwekwa sawa. Ili siku inayofuata sasa safari fanini iendelee. Kwa kufanya hivyo tutajikuta tunapunguza ajali au tunazimaliza kabisa. Sababu nyingine inayopelekea ni miundombinu mibovu barabarani. Barabara zetu, kuna barabara zingine unakuta miundombinu ni mibovu. Sasa kama ni miundombinu ni mibovu, dereva kama dereva unapokuwa barabarani lazima uchukue tahadhari. Miundombinu inapokuwa mibovu huwa inatengenezwa. Sasa swala la matengenezo ya barabara lina mchakato, sio la siku moja. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma hapa Bunda, hii barabara yetu ilikuwa ni mbovu. Lakini serikali iliweza kutoa fedha kupitia watu wa TANROADS, barabara ikaenda fanini inatengenezwa. Wakati inatengenezwa, nadhani wote tulikuwa Bunda hapa ni mashahidi. Sasa kwa eneo, kwa kipindi kama hicho, dereva anapokuwa barabarani anaona barabara iko katika matengenezo, anafahamu kabisa hii barabara ina mashimo. Ina mashimo, barabara ni mbovu. Kwa hiyo inatakiwa anapoendesha anaendesha kwa umakini. Kwa vitu vyote huwa vinatumika kwa pamoja. Barabara inatengenezwa na maisha mengine yanaendelea. Yanaendeleaje? Kwa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tukienda kwa tahadhari kama hivyo, tutakuja tunaepusha nini? Ajali. Kitu kingine hapo kwenye miundombinu mibovu, kukosekana kwa alama za barabarani. Sasa kwa mfano, miundombinu inapokuwa inatengenezwa, sasa zile alama za barabarani zisipowekwa zinaweza kusababisha ajali. Zinasababishaje ajali? Kwa mfano, mtu anatoka sehemu kama Da anakuja eneo la Bunda, anafika labda eneo la Ramadi humo, anakuta huko mbele kuna barabara inatengenezwa. Yeye hajui, hajaona alama nyingine yoyote ambayo inamuelekeza kwamba ukifika mita kadhaa pinda kushoto au pinda kulia. Yeye atakuja moja kwa moja. Kumbe anapokuja moja kwa moja, kumbe kule mbele kuna daraja linatengenezwa, hajui. Moja kwa moja anajikuta amefika kwenye ile eneo, anasababishwa nini? Ajali. Kwa hiyo alama za kutokuwepo, kosekana kwa alama za barabarani, nazo zinapelekea kuwepo na nini? Na ajali. Lakini kwa sasa vitu kama hivyo serikali huwa inajitahidi sana kuweka alama za nini? Za barabarani. Sasa kuna wakati mwingine zinakosekana kwa sababu gani? Zinakosekana, kuna watu ambao wenye nia ovu. Kuna mwingine anakuja anaziiba hata usiku. Anafika tu anaiba zile, anatoa kwa makusudi tu, kwa interest zake anatoa. Kuna kucha asubuhi na kuna mtu anakuja ni mgeni, anafanya nini? Anapata shida. Kwa hiyo vile vile sasa nitoe angalizo kwa watumiaji wa barabara, napo wanapokuwa barabarani wafahamu kwamba lolote linaweza likatokea. Kikubwa ni umakini unaotakiwa. Lakini kama mtu ana namna hiyo, akiwa na ule mwendo ambao unatakiwa barabarani, hata kikuta sehemu hamna alama ya barabarani, anachukua tahadhari. Maana kama miundombinu ni mibovu, dalili tu unaanza kuziona toka mwanzo. Kwa kikubwa zaidi ni nini? Ni umakini. Kingine kinachopelekea, kuna mwanga hafifu nyakati za usiku. Mfano, mtu anatembea nyakati za usiku, labda yuko polini huko, ni usiku kabisa, anaendesha gari, ni giza barabarani. Hasa kuna mwingine unaweza ukajikuta zile taa zinakuwa hafifu sana, ambazo unakuta labda ni hafifu sana, au mtu anatumia taa moja. Chombo kingine ni kibovu, labda anapokuja anaona labda ni taa moja inawaka, huyo mtu anahisi labda ni pikipiki. Sasa katika kupishana, anapishana tu distance ya karibu, kumbe ni gari. Sasa ikifika kitu kama hicho, inasababisha ajali, kwa sababu tunapoangalia upana wa gari na upana wa pikipiki ni vitu viwili tofauti. Gari inatumia miguu minne. Sasa unakuta kwa mfano labda taa ya kulia kwa gari imeharibika, taa ya kushoto inawaka, huyu mtu anapokuja, afu mwanga wenyewe ni hafifu, anajua ni pikipiki. Na kibaza unakuta hata hiyo gari unakuta reflector hazipo. Sasa huyu anakuja vizuri, katika kufiana hapa anakuja anasababisha ajali. Ni kwa sababu ya nini? Mwanga hafifu. Sababu nyingine inayopelekea ni hali ya hewa. Kwenye hali ya hewa kuna wakati mwingine inaharibika, hali ya hewa inaharibika, inakuwa mbovu Kwa mfano unakuta kuna mvua kubwa. Sasa mvua inapokuwa inanyesha mvua kubwa, lazima madereva wanaotumia vyombo vya moto waweze kuchukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yenyewe wanaochukua, kwa mfano mvua inapokuwa kubwa sana, hata mita moja mbele huwezi kuona, unashindwa kuona kabisa. Sasa ukiona wewe ni dereva uko barabarani umekutana na hali kama hiyo, ni bora uegeshe gari pembeni, upige na double hazard, kwa kuashiria kwamba hali sio hali sio nzuri barabarani, ili uegeshe tu tulie mvua inyeshe kubwa iishe. Ikibaki ile mvua ya kawaida ambayo unaweza kuona kuanzia mita 50 hadi 100, basi uingie barabarani uendelee na safari. Sasa tunapopuuzia hayo ndio yanakuja kusababisha nini? Ajali. Kwa hali ya hewa hapo kuna ukungu. Ukungu unapokuwa umetanda, wewe unaanza mdogo mdogo, wakati mwingine unakuta mtu anaona. Kuna wakati nafika sasa ukungu unatanda kabisa, hauoni, unafunika. Ukienda kwa mfano wale maeneo ya kule Njombe na Iringa, kuna wakati mwingine ukungu huo unatanda kabisa, yani paka magari yanashindwa kusafiri. Yanabidi yawekwe pembeni. Sasa kwa maeneo ya kwetu huku, hiyo hali ikitokea, tunashauri kabisa madereva kuweka pembeni gari ili ukungu fanene upungue. Lengo ni kuepusha nini? Ajali. Kuna kitu kingine katika hali mbaya hewa ni utelezi barabarani. Utelezi barabarani unakuta unasababishwa na wakati mwingine mvua imenyesha sana. Sasa unapoona unaendesha gari, una gari inateleza, natakiwa dereva uchukue tahadhari kubwa. Kwanza lazima ujiulize ni kwa nini gari linateleza, na kama linateleza nifanye nini? Ni bora hata uahirishe hata safari, kama safari sio ya muhimu sana, ni bora uahirishe ya safari kwa ajili ya kuepusha nini? Ajali. Kama ni ya muhimu, basi utembee kwa tahadhari sana. Ukitembea kwa mwendo ambao ni kidogo sana, kwa mfano kama speed 20, taratibu taratibu, ili uweze kuepuka huo utelezi, inawezekana kabisa. Lakini ukienda spidi zaidi ya 80 utelezi, utasababishia ajali watu wengine. Hiyo ilikuwa ni mambo ya nini? Ya hali ya hewa. Sasa kuna kitu kingine, kuna wanyama au vizuizi barabarani. Wanyama au vizuizi barabarani vinakuwa ni chanzo cha ajali barabarani. Kwa mfano, eneo letu la Bunda hili ni eneo ambalo wafugaji ni wengi. Na ukiangalia tu fika tu hapo vile, yani hapo kuna watu wana mifugo yao mingi. Unaenda mpaka Tairo mpaka Gunta. Hiyo yote tunaita ni Bunda mji. Sio tena vijijini. Tayari walishoingizwa kwenye Bunda mji. Sasa watu kama hao ninaamini kabisa wanasikia hichi kipindi na wanakisikiza. Sasa tutoe tu elimu kwamba unapokuwa na mifugo barabarani, unataka kuivusha, kitu cha kwanza tafuta eneo salama la kuvushia hiyo mifugo kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Na hilo eneo salama, kuna alama za barabarani, vibao vipo ambao vinaonyesha kabisa kwamba hapa kuna mifugo inavuka. Na dereva kama dereva anafahamu kabisa kwamba eneo fulani mifugo inafanya nini? Inavuka. Sasa tusivushe tu mifugo kiolela olela sehemu yoyote ile, tutakuja kusababisha nini? Ajali. Na kabla ile mifugo haijavushwa, lazima wawepo watu wawili. Wale watu wawili wavae nguo zinazong'aa. Kwa mfano, yale majaketi ya reflect. Yale majaketi, mtu hata kama akiwa mita 200 anakuona unang'aa. Sasa kama anakuona unang'aa, mtu wa kwanza awe mbele, ametangulia kwa ajili ya nini? Ya usalama. Alafu mtu mwingine wa pili naye awe nyuma. Sasa anaswaga nini? Ile ni mifugo. Sasa ukivukia eneo kama hilo, utakuwa umevukia sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni salama. Na hapo utakuwa umeepusha kitu kinachoita nini? Ajali. Kitu kingine katika vizuizi, kuna vile vizuizi ambavyo vinawekwa barabarani, vile vizuizi vya mazao. Ukipita unakuta kuna vizuizi vingi vimewekwa, vizuizi vya mazao. Sasa vile vizuizi vya mazao tunashauri viwekewe vya kisimwanga. Nadhani kwa sasa ukipita kama pale Kioleri unavikuta vimewekewa vya kisimwanga. Ukienda maeneo ya Kungombe kule vimewekewa vya kisimwanga. Kwa sababu gani? Vile vinafanya kazi masaa 24. Kwa kuna nyakati dereva anapokuja akiona vile vya kisimwanga, moja kwa moja anajua kabisa hapa kuna kizuizi. Ndio maana nakuta sisi tunapokuwa tunaweka vizuizi lazima vitu kama hivyo vipo. Sasa dereva mwenyewe asipozingatia kigonga, tayari maana kwa moja amepuuza. Ame vitu kama hivyo vinafanyaje, vinazuia nini? Ajali. Sasa niweze kumalizia chanzo kingine cha mwisho, nasema kutokuzingatia usalama barabarani. Sasa ili swala naomba niliongee kwa mapana zaidi. Tunaposema kutokuzingatia usalama barabarani, imebezi kwa madereva wa pikipiki na madereva wa magari. Sasa nikianza kwa madereva wa magari kutokuvaa mkanda wa usalama, ambalo hata yule bwana mfano ambao nimetoa alipelekwa mahakamani kwa sababu kutokuvaa mkanda wa usalama. Ule mkanda wa usalama ni kitu ambacho ni muhimu sana. Dereva anapokuwa amekaa kwenye gari, kwanza gari yenyewe kabla hajafunga, gari yenyewe inampa tahadhari kwamba funga mkanda. Unaona kabisa pale kuna alama nyekundu kabisa inacheza pale kwenye dashboard. Inakusisitiza dereva funge nini mkanda. Ukifunga tu mkanda ile alarm haipigi tena. Sasa ule mkanda una faida nyingi sana. Inapotokea ajali kwa ghafla, ule mkanda unakutight, maana kwamba unakukaza. Kile kitendo cha kukukaza wewe kinakusababishia usiame kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano sasa ajali inapotokea mnagongana, ta mnapogongana kuna mrejesho wa ajali. Mrejesho wa ajali maana kwamba mkigongana lazima gari itahama, mtu anaweza akaruka, akachomoka kule kwenye gari akadondoka hata nje, au akapiga kichwa pale mbele ya nini, mbele ya kioo. Sasa ukipiga pale mbele ya kioo unasababisha madhara makubwa sana kwenye ubongo. Lakini kama umevaa ule mkanda wa usalama na uko shwari kabisa, ajali ikitokea ule mkanda unakukaza zaidi, yani unakuzuia usimuvu, usiame kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ukitaka kuchomoka ule mkanda unakubana kabisa, unakuzuia, mwisho wa siku unabaki kwenye kiti umekufunga. Hata kama ajali itatokea ya kupinduka, kwamba gari limegonga, limepinduka, limezunguruka mara tatu, limesimama, utaendelea kubaki pale pale kwenye kiti, utaendelea kuwa salama. Kwa hiyo lengo tunaepusha ile migongano hile ya mtu kuhama eneo moja hadi eneo lingine. Kwa hiyo hapo mtu atakuwa yuko salama. Sasa nije kwa upande wa bodaboda, waendesha pikipiki kwa ujumla. Waendesha pikipiki kwa ujumla nao wanatakiwa wavae kofia ngumu. Lengo la kofia ngumu ni kuzuia madhara yatokanayo na ajali. Kwa mfano mtu anaendesha pikipiki, yeye mwenyewe mwili wake ndio bodi. Mwili huo ndio bodi. Hana hata kizuizi. Ni bora hata mtu wa gari anakuwa ana kizuizi mle ndani. Lakini sasa yeye unakuta havai elementi, ana mwendo kasi. Sasa ikitokea amepata ajali, lazima atarushwa. Sasa akirushwa kuna uwezekano mkubwa akaangukia kichwa. Sasa utakapoangukia kichwa, kile kichwa kitapata madhara. Kikipata madhara, ndugu zangu, ni hakuna replacement ya kichwa. Fuvu likipasuka hakuna mbadala wa nini, wa fuvu. Mikono hii ikivunjika inaungwa. Mguu kivunjika unaungwa. Lakini kichwa hichi kikipata shida, hakuna mbadala wa nini, wa kichwa. Na ndio maana kichwa kikatengenezewa kofia ngumu. Sasa wanaotumia usafiri wa pikipiki waingie gharama kununua kofia ngumu, ambao ikitokea bahati mbaya umepata ajali, umeenda kuangukia kichwa, basi ile kofia ngumu iweze kulinda iki kichwa. Kwa mfano kuna watu ambao wanaona mipira, kuna golikipa mmoja wa Chelsea kipindi cha nyuma alikuwa anavaa nani element. Sasa unaona
9: Peter Cech
10: alikuwa anavaa nini, anavaa element, na lengo la kuvaa element alikuwa analinda nini, kile kichwa. Alishowe kupata shida kwa katengenezewa element ya kumlinda nini kichwa. Miaka yote tulikuwa kimuona Peter Cech haachani na element, kwa sababu alikuwa anajua madhara. Sasa kidogo wenzetu watu weupe wanajali sana. Sasa na sisi watu weusi tusiwe katika miongoni mwa watu wasiojali. Ile element ni faida yako wewe. Kuna watu wanadhani kwamba kuvaa element, anavaa element kwa ajili ya askari usalama barabarani. Mchimbuzi anasema, ah, mimi navaa tu element kwa sababu traffic imemwona yuko pale. Hapana. Sasa tunazidi kutoa elimu ya kuelimisha wananchi. Ufahamu kabisa kwamba unapoamua kuvaa element, element unavaa kwa manufaa yako wewe.
9: Hapo hapo kidogo kwenye elementi moja kati ya malalamiko ya baadhi ya waendesha pikipiki kama sana sana bodaboda.
10: Ndiyo.
9: Wanataja hata elementi za siku hizi zimekuwa si bora kama zilivyokuwa za zamani. Sasa hivi ni kama za plastiki. Hata ukigonga tu chini elementi imepasuka. Labda hili mnalifanyaje? Kwa sababu wengine wanalazilalamikia hivyo.
10: Hilo mimi naweza nikalikanusha kwa namna fulani. Kati unapoingia katika soko la kibiashara, vitu vyote vipo. Kuna vitu vya bei chipu vipo, kuna vitu vya chipu sana vipo, na kuna vitu vya ghali sana vipo.
9: Ni uchaguzi wako.
10: Ni uchaguzi wako. Sasa kuna elementi za 15,000 utazikuta, kuna elementi za 20,000 utazikuta, na kuna elementi za 30,000 mpaka 50,000 utazikuta. Sasa zimewekwa hivi kwa madaraja yapi? Unaweza ukamkuta dereva bodaboda amechukua zile elementi ambazo wanavaa wajenzi. Wajenzi. Sasa zile wajenzi au wale wafanyakazi wa TANESCO wanavaa. Sasa zile wanapovaa wale wajenzi ni kwa ajili yao, kwa matumizi yao zile zinafaa. Kwa sababu kwa matumizi yao zinafanyaje? Zinafaa. Kitendo cha tofali kudondoka, kumdondokea kutoka, sababu mjenzi anapokuwa amepanda kwenye yale mapunda anachukua tofali anaweka pale. Ile tofali hata likidondoka kwa bahati mbaya, ile distance ya kutoka pale hadi kwenye kichwa chake pale ni fupi sana. Hata likidondoka pale haliwezi kuvunja nini, ile element. Kwa hiyo ile element ugumu wake uwezo ukalinganisha na ugumu wa element ya nini anaovaa mwendesha pikipiki. Kwa hiyo sasa kupanga ni kuchagua. Sasa unapokuwa unachagua, usichague element ambayo anavaa mtu wa ujenzi, usichague element anaovaa mtu wa TANESCO. Sasa kitu cha kwanza lazima utoe kipaumbele kwa maisha yako wewe. Ujue kabisa kwamba haya, huu ni nini, ni uhai wangu, kwamba nisipo zingatia hili litaniletea shida. Fikiria kwa mfano ajali inapotokea, ajali inakuwa na kishindo kikubwa na mtu anarushwa. Fikiria ndugu mtangazaji, mtu anapata ajali mpaka anavunjika mikono mara mbili au miguu mara mbili. Manake hiyo speed hiyo, huo mwendo huo uliopelekea mpaka akavunjika sio mwendo wa kawaida. Kuna bwana alishowahi kupata ajali hapo shule ya Bunda, hapo shule ya msingi Barili. Alipata ajali mpaka ile element ikapasuka mara mbili, ikatengeneza vipande vinne, akawa safe kabisa, kuzilika na akasimama. Mimi ile ajali nene nikaiattend mimi mwenyewe, na ikawa somo. Nikaanza kuambia jamani, mnaona hii, huyu mtu asingekuwa na hii element, maana yake kichwa ndio kingepasuka. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi nitoe tu wito kwa waendesha pikipiki, wasipende vitu vya bei nafuu kwa ajili ya ustawi wa maisha yao. Element zipo bora kabisa, ambazo ni ngumu zipo kabisa, zipo zaina yote. Kwa hiyo unapokwenda kununua element, wanunue element ambazo ni ngumu, zipo. Ndugu mtangazaji, nikianza na wale wanafunzi wanaobebwa kwenye maloli, hilo ni katazo. Ni katazo kabisa, kisheria hairuhusiwi. Na nina mfano tu mzuri, hata juzi tumeweza kukamata loli limebeba wanafunzi likienda kwenye UMISETA. Tumemkamata dereva aliyekuwa anaendesha gari, ndio kamebeba wale wanafunzi, tumemfikisha kituo cha polisi Bunda, tumemwandika maelezo na tumemfikisha mahakamani, na tumekataza na tukatoa onyo kali. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wale madereva wanaobeba wanafunzi kwenye maloli, hairuhusiwi. Ni katazo la kisheria kabisa, hairuhusiwi.
9: Hata shule zinazohusika
10: wote tuliweza, hata shule tunazohusika tunawasiliana na walimu, tunawaeleza kwa hili. Na tuna mfano tu upo hai, juzi tu tumepeleka kesi mahakamani. tumemwajibisha dereva, amepata adhabu kali na onyo kali kwamba sasa endapo akirudia basi anafutiwa leseni, astahili tena kuwa nani, kuwa dereva. Kwa hiyo mifano hai na tunasimamia. Niwaombe tu wananchi kwamba jeshi la polisi halipo kwa ajili ya kuwaonea watu, lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na taratibu ili watu waenene katika nini, katika utaratibu mzuri, kwa sababu ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema utafanyaje, hautapata kibali. Kwa hiyo nitoe tu wito, hilo ni katazo. Kuna magari vizuri hapo ambayo yameainishwa, kuna magari mabasi hapo mkoani, mabasi muweke watu vizuri. Na hata kuna magari mengine yanakuta yanabeba watu, yanasingizia kwamba tunaenda msibani. Hilo ni katazo kabisa, hatuwezi kubali kama hilo. Kwa hiyo gari ambalo nakuta linaenda msibani, tunapolikamata limebeba watu, huwa haturuhusu kabisa. Tunazuia kabisa. Japo tunapofanya hivyo tunaonekana kwamba hatuna ubinadamu, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuokoa roho zao. Wale watu endapo wakipata ajali, wakifa, inakuwa kashwa ndani ya jeshi la polisi, na itaonekana sisi hatusimamii. Kwa hiyo ni bora tulaumiwe kwa kipindi hicho, wanasema hili lawama kuliko nini, fezea. Utatulaumu lakini tutakuepusha, na tutaepusha hata hiyo fezea, tutaepusha nini, fezea ya baadaye. Kwa hiyo niombe tu wito, watu wamiliki wa maloli, mtu anapokuja kukodi loli kwako anakuambia anakwenda kubebea wanafunzi au kwenda msibani, usikubali. Sasa hivi tutakachofanya, tukamata gari kama tutaanza na mmiliki. Na vile vile niweze sasa kumalizia kwa kipengele fulani ambacho sasa hivi kuna watu wanapata stroke. Ninapozungumzia stroke nifafanue kidogo. Stroke maana yake ni kwamba unakuta ile mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo inashindwa kupeleka damu kwenye nini, kwenye ubongo. Sasa damu isiposhindwa kwenda kwenye ubongo inasababisha shida fulani. Sasa kuna watu wanapata ajali za kugonga hivi vichwa barabarani, hawana element, unaenda mwisho wa siku unakuta mtu anapata stroke. Sasa ukija kumpima pressure ana, lakini utakuta vyanzo vingi unakuja kutafuta, ana kumbe aliwahi kupata nini, ajali. Sasa unapopiga kile kichwa kwenye lami unasababisha stroke. Na hizo stroke zipo za aina tatu. Unakuta kuna moja inaitwa ischemic stroke, kuna nyingine inaitwa hemorrhagic stroke, kuna nyingine inaitwa transient ischemic stroke. Sasa hii hemorrhagic stroke ni stroke ambayo inatokea pale ambapo kuna ule mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo, ule mshipa unapata ajali, unachanika. Ukichanika unasababisha damu isiende, unachanika. Ukichanika unasababisha damu ivilie kwenye ubongo. Sasa damu ikivilia kwenye ubongo tayari ni tatizo. Sasa ikiwa ni tatizo, inapelekea huyu mtu sasa anapata shida. Na ubongo hautakii uguse nini? Uguse damu. Sasa kitendo paka cha damu kuvilia kwenye ubongo, maana yake fuvu limepasuka. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anashindwa kuvaa element achukue ili kwamba element ni muhimu. Kichwa kikipata shida ajue yuko kwenye danger zone ya kupata nini? Stroke. Kwa naomba nimalizie kwa hivyo, nitoe tu wito.
11: Asante sana.
10: Wananchi wazingatie haya mambo ambayo tumeyazungumzia, na kwa haraka zaidi kama wakiwa wana shida ni bora wanapiga hata simu tuweze kuwapa nini? Elimu. Kwa tunaweza nikatoa hata namba zangu za simu, muda wote ziko hewani, masaa yote utapiga, tutakupa msaada wa kisheria.
11: Ndio. Unaweza kuitaja namba yako.
10: Naweza nikaitaja. 0759 50 49 84. Nitarudia tena, 0759 50 49 84.
11: Asante sana. Huyu ni Sergeant Amos Masubo ambaye ni afisa wa polisi usalama barabarani wilaya ya Bunda. Ametoa elimu nzuri sana, vyanzo ambavyo vinapelekea ajali. Kuna vile vyanzo vya kibinadamu kama alivyovitaja, lakini kuna vile vya kutokuzingatia sheria za usalama barabarani kama alivyovitaja. Shukrani sana, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya studio za Radio Mazinga FM kwa elimu nzuri ambayo umeitoa. Bahati nzuri sana umezungumza kama mwalimu. Naamini hata kwako msikilizaji utakuwa umepata nafasi na fursa nzuri sana ya kujifunza haya mambo ambayo yanaweza kawa yanatokea kwenye maisha yako kila siku, kwa sababu na siamini kama kuna mtu ambaye anaweza kaanza asubuhi mpaka jioni asitembee njiani, kwa sababu utakutana na bodaboda, utakutana na baiskeli, utakuwa na magari kwenye barabara na masuala mengine kama hayo. Tukukaribishe tena kwa mara nyingine ukipata fursa na nafasi kama hiyo uweze kuleta elimu hii kwa mara nyingine.
9: Asante. Mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine, lakini saa 12 kamili ni matangazo ya Dida kutoka Bonn Ujerumani. Mimi ni Adelino Sibanenwa.

za Marekani dhidi ya maeneo yake, lakini Marekani imesema hakuna wanajeshi wake waliojeruhiwa na imekanusha madai ya uharibifu wa makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji nchini Bahrain. St. Petersburg. Mamlaka ya St. Petersburg nchini Urusi zimewaagiza wakazi kubaki majumbani mwao baada ya shambulio kubwa la droni kutoka Ukraine kulenga mji huo, hatua inayoonyesha uwezo unaoongezeka wa Kiev kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi. Gavana wa St. Petersburg Alexander Beglov amesema watu watatu walijeruhiwa huku mamia ya droni zikidunguliwa katika eneo la Leningrad. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema jumla ya ndege 376 zilidunguliwa na mifumo ya anga ya ulinzi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ndege za Ukraine zilisafiri karibu kilomita 1000 na kulenga maghala ya jeshi la wanamaji pamoja na kituo cha mafuta kusini mwa Urusi. Shambulio hili linajiri siku moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa pendekezo la kukutana ana kwa ana na Zelensky kujadili vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 4. Madrid. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Leo ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuepuka kugawanya wananchi ili kupata umaarufu, akisisitiza umuhimu wa kusikiliza kilio cha dunia cha kutaka amani. Papa Leo amesema haya mjini Madrid, Uhispania, ambapo anaanza ziara ya wiki moja. Aidha amesema teknolojia imeongeza mgawanyiko na kudhoofisha fikra makini, na akasisitiza umuhimu wa kuheshimu utu wa kila binadamu. Ametumia historia ya Hispania kuonyesha jinsi dini na tamaduni tofauti zinavyowahi kuishi kwa amani na kushirikiana kukuza maarifa. Maelfu ya watu wamejitokeza Madrid kumkaribisha, huku kukitarajiwa umati mkubwa zaidi katika siku zijazo. Ziara yake pia inajumuisha kukutana na wahamiaji, watu wasio na makazi na waathirika unyanyasaji wa kingono ndani ya kanisa. Papa Leo, ambaye amekuwa mkosoaji wa sera za uhamiaji za rais wa Marekani Donald Trump na vita vya Iran, anatarajiwa kutoa zaidi ya hotuba 20 na kuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Uhispania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa DW Bonn. Normandy. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameitaka Ulaya kuchukua hatua dhidi ya kile alichokiita uvamizi wa wahamiaji wanaowasili katika pwani zake wakati akiadhimisha miaka 82 ya kutoka majeshi ya D-Day. Hegseth amesema mataifa ya Ulaya yanapaswa kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha usalama wa bara hilo badala ya kutegemea Marekani pekee. Kauli hiyo inaendana na msimamo wa utawala wa Donald Trump unaosisitiza kuwa Ulaya inapaswa kubeba jukumu kubwa zaidi katika masuala ya ulinzi. Aidha, alikumbushia

0: Muhimu wa ushirikiano wa kweli kati ya washirika wa kijeshi, akisema amani hupatikana kupitia nguvu, utayari wa kijeshi na dhamira ya pamoja ya kisiasa. Maadhimisho hayo yanakumbusha operesheni ya kutua kwa majeshi ya washirika Normandy mwaka 1944, tukio lililochangia kwa kiasi kikubwa ushindi dhidi ya Ujerumani ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Na hatimaye Geneva, Shirika la Afya Duniani WHO limesema karibu visa 500 vya Ebola vimethibitishwa katika mlipuko unaoendelea kushika kasi Afrika ya Kati, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ukubwa wa janga hilo. Katika ripoti yake ya kila siku, WHO imethibitisha visa 452 na vifo 82 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Uganda ikiripoti visa 19 na vifo viwili. Hii inaashiria ongezeko kubwa la zaidi ya visa 100 na vifo 20 ndani ya siku moja. Maafisa wa afya wanaonya kuwa bila hatua za haraka za kudhibiti maambukizi, mlipuko huu unaweza kufikia kiwango kikubwa sawa na janga la Ebola la Afrika Magharibi mwaka 2014 ambalo liliua zaidi ya watu 11,000. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema mlipuko unasonga kwa kasi na mataifa yanapaswa kuchukua hatua za haraka na kwa pamoja ili kudhibiti kabla haujasambaa zaidi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo leo shabaha yetu ni kuzungumzia wanawake, uongozi, takwimu na nafasi za uandishi wa habari kwa vijana wanaochipukia kwenye taaluma ya habari, ambao hujikita kwenye kuandika habari mbalimbali zenye tija kwenye jamii. Mimi nitakayewaongoza hapa naitwa Salma Said. Nitapenda na nyinyi mjitambulishe ili wasikilizaji wetu waweze kukutambueni.
3: Jina langu Hueda Nasoro, ni mwandishi wa habari wa Asalamu FM Radio, na zaidi naandaa vipindi mbalimbali ikiwemo masuala ya wanawake na uongozi.
2: Asante Hueda.
4: Nami naitwa Malik Shahrani kutoka ZBC, lakini pia ni mwandaaji wa habari pamoja na vipindi mbalimbali.
5: Haya, na mimi naitwa Asia Hassan, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Zanzibar Leo, naandikia habari mbalimbali ikiwemo za takwimu, za mabadiliko ya tabia nchi na nyinginezo.
2: Asante Asia.
6: Mimi naitwa Rahma Suleiman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nimejikita zaidi katika uandishi wa habari zenye tija ikiwemo za takwimu, wanawake na uongozi na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Asanteni sana. Haya, karibuni. Sasa tuanze na Asia. Ukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, unaona wanawake wamepiga hatua gani kwenye nafasi za uongozi hasa kwenye vyombo vya habari?
5: Haya, katika tukiangalia tasnia ya habari kwa sasa, tunaona wanawake wamepiga hatua kubwa ya uongozi tofauti na huko nyuma. Kwa sababu sasa tunashuhudia kwamba wanawake wanaweza kuongoza katika vyombo vya habari, ikiwa mhariri mkuu, ikiwa wakurugenzi, na nafasi nyingine mbalimbali zinashikwa na wanawake.
2: Asante Asia. Huaida, wewe ndo ambaye umewahi kushinda tunzo nyingi za uandishi wa habari wenye tija. Ni siri gani kubwa iliyokufikisha hapo?
3: Siri kubwa ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikisha na wengine, lakini pia kwenye suala la kuhakikisha kwamba vile vigezo ambavyo vinazingatiwa, basi huwa navizingatia zaidi.
2: Haya, asante Huaida. Rahma, wewe ni miongoni mwa wale waliojaribu mara nyingi kushiriki tunzo hizi bila mafanikio. Ingawa umewahi kujaribu nyingine nyingi ukafanikiwa, lakini hizi za wanawake na uongozi ni mara yako ya kwanza. Unafikiri ni kwa nini bado unaendelea bila kukata tamaa?
6: Sawa, asante. Kama ulivyozungumza awali kwamba mimi ni miongoni mwa waandishi ambao nimeshiriki tunzo mara nyingi tu kwa upande wa hizi nafasi za uongozi, sikufanikiwa, lakini nimefanikiwa kwa mwaka huu, kwamba kitu ambacho kinanifanya nisikate tamaa, kwanza kwamba hii kazi imo ndani ya damu yangu ya uandishi wa habari, lakini pia ni jukumu langu kuhakikisha kwamba naielimisha jamii kupitia taaluma yangu uandishi wa habari kwa kuandika matukio mbalimbali ili kuwasemea wale ambao hawana sauti, sauti zao kuweza kusikika zaidi. Lakini niseme tu, kufanikiwa ama kutofanikiwa isiwe mwisho pengine wa kuandika ama wa kuripoti, tuendelee kuandika makala mbalimbali, story mbalimbali, kwa sababu kwenye jamii kuna uhitaji mkubwa, kwenye jamii kuna changamoto nyingi. Licha ya changamoto pia yapo mafanikio. Kwa hiyo pengine kutopata hizo tunzo au kutoshiriki hizo tunzo isiwe kigezo pengine cha kuvunjika moyo, tuendelee kuandika.
2: Asante Rahma. Malik.
4: Naam.
2: Teknolojia ya mitandao ya kijamii imeongeza au imepunguza nafasi za wanawake kwenye taaluma ya habari?
4: Imeongeza. Na imeongeza kwa sababu tukiona kwamba tukifanya mlinganisho baina ya wakati huu na wakati nyakati ambazo zimepita, wakati ulikuwa umepita ilikuwa kuna utofauti kidogo. Tulikuwa tuzipati habari ambazo zinahusu wanawake, na kwa sasa lakini kupitia kwenye eneo la technology tunaona hata hao wanawake wenyewe katika kurasa mbalimbali ambazo wanatumia na wakiwa wanaongea katika maeneo yao.
2: Unakusudia mitandao ya kijamii?
4: Mitandao ya kijamii na hata matumizi mbalimbali ya internet na mambo mengineyo. Kwa hivyo hii imekuza kwa upande wa wanawake.
2: Asante, kwa maana teknolojia imesaidia kwa kiwango kikubwa. Asia, turudi tena kwako. Ni jambo gani lilokupa hamasa ya kuendelea kufanya makala na vipindi vinavyogusa wanawake licha ya changamoto zilizopo mbalimbali?
5: Haya, kwa kweli kinachonihamasisha kuendelea kufanya hivyo, kufanya makala na vipindi, ni kuona kwanza kuna uhitaji huo wa kufanya hivyo. Hivyo vile ninavyofanya makala zangu na vipindi na ninavyoona vinaleta mabadiliko kwa jamii, kwamba wanawake wanajenga usubutu na kuweza kuingia katika nafasi hizo, inakuwa ni faraja kwangu.
2: Asante. Asia Huwaida, narudi tena. Wewe kwa mtazamo wako, uandishi wa habari wenye matumizi ya takwimu unasaidiaje kuibua sauti za wanawake kwenye jamii?
7: Unasaidia kwa sababu ukiangalia swala la takwimu linakwenda kuonesha ule ukubwa wa tatizo, aidha ukubwa wa fanikio. Kwa hiyo kati namna ambavyo wanaona ule ukubwa, basi inawasaidia sasa wao kuona kwamba kwa swala hili linapaswa kuzingatiwa zaidi. Lakini pia takwimu zinakwenda chora mwanamke halisia kabisa, kuona ni kwa namna gani wapo katika hizi nafasi za uongozi. Kama wako chini inaonyesha kwamba wako chini, na kama wako juu inaonyesha kwamba wako juu. Kwa hiyo hali hii yote inamfanya mwanamke kuona kwamba swala la uongozi linapaswa kuzingatiwa na kuwekewa mikakati. Uandishi huu wa takwimu unakwenda kuongeza nguvu ya wajibikaji zaidi.
2: Asante Huwaida. Rahma, turudi kwako sasa. Ni changamoto zipi ambazo waandishi wa habari vijana hukutana nazo wanapotaka kufanya habari za uchunguzi au kuandika makala ambazo ni nzito kidogo?
6: Sawa, changamoto ni nyingi. Kwanza tuanze katika kuwapata baadhi ya sosi, pengine kuna taarifa ambazo unazihitaji, hasa zile ambazo tunasema taarifa nyeti. Kwa hiyo kwanza inakuwa vigumu kuwapata, aidha kutokana pengine na majukumu yao ya kazi, aidha pengine inawezekana tu hawataki kutoa zile taarifa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya changamoto. Lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi vya kuweza kufika katika maeneo mbalimbali, hususan yale maeneo ambayo hayawezi kufikika, kwa mfano maeneo ya vijijini au kando kando ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo katika visiwa vyetu vya Unguja na Pemba.
2: Asante sana Rahma. Malik, nirudi kwako. Unashauri nini kifanyike ili wanawake wengi zaidi wawe viongozi kwenye newsroom au watengenezaji vipindi vikubwa kwenye habari?
4: Wasikubali kupitwa, washiriki kikamilifu katika eneo hili la taaluma, na kupitia hapo mwamvuli huo, kwa maana ukijituma, mimi na imani kwamba wanawake wanaweza.
2: Asante sana Mali. Asanteni kwa majibu mazuri. Na swali langu la mwisho kwenu nyote, nyinyi kama waandishi wa habari, mngependa kutoa ushauri gani kwa wasichana au vijana wanaotamani kuingia kwenye taaluma hii ya uandishi wa habari, lakini wanapata hofu na vikwazo mbele yao? Nianze na Huwaida.
7: Vijana wawe na ndoto ili wafike mbali.
2: Asante Malik.
4: Yeah, yani changamoto ifanye kuwa fursa.
2: Asante Malik.
5: Haya, na mimi Asia nasema kwamba vijana waamini uwezo wao.
2: Asante Asia. Na Rahma,
6: vijana wasikate tamaa, waendelee kupambana.
2: Asante sana Rahma. Haya, asanteni sana kwa kushiriki kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, na leo tumejadili nafasi ya wanawake katika uongozi na uandishi wa habari wenye tija. Tuendelee kuwainua vijana wa kike kutumia kalamu na sauti zao kuleta mabadiliko kwenye jamii. Mimi naitwa Salma Said. Leo nilikuwa na Asia Hassan, Rahma Sleman, Huwaida Nasor na Malik Shaharani. Nakushukuruni kwa kushiriki kipindi cha Vijana Tugutuke.
8: Asante sana.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Uhusiano kati ya India na pwani ya Afrika Mashariki ulianza zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Bahari ya Hindi ilikuwa daraja la biashara na urafiki, ikiwaleta pamoja wafanyabiashara wa Kihindi, wa Arabu na wenyeji wa pwani. Karne nyingi zilizopita, wafanyabiashara wa Kihindi walifika Kenya wakitumia majahazi kutoka India. Wengi wao waliwasili Mombasa wakileta bidhaa, biashara na pia mila na sanaa ambazo zimeacha alama kubwa katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Karibu katika makala hii ya utamaduni na sanaa. Ukiwa nami Fatia Umar. Baada ya karne nyingi, kipindi cha ukoloni wa Uingereza kilileta sura mpya ya uhamiaji. Mwaka wa 1895, wakati eneo lililojulikana kama East Africa Protectorate ikiundwa, maelfu ya Wahindi walihamishwa kuja nchini Kenya. Kati ya mwaka wa 1896 na 1901, zaidi ya wafanyakazi 1032 waliletwa kutoka India kujenga reli ya Uganda. Wengi wao walibaki nchini baada ya ujenzi kukamilika, wakaweka makaazi na kuunda jamii mpya ya Wahindi nchini Kenya. Jamii hii ilikuwa na kustawi hasa katika miji ya Mombasa, Nairobi na Kisumu. Leo wanajulikana kama Kenyan Asians, yani raia wa Kenya wenye asili ya India, ambao wamechangia pakubwa katika sekta za hisani, biashara, elimu na afya. Kutokana na mchango wao mkubwa, serikali ya Kenya iliitambua rasmi jamii ya Wahindi kama kabila la 44 mwaka wa 2017. Miongoni mwa makundi maarufu zaidi ni Wakachi, kama anavyoeleza Muhammad Ayub.
2: Majority sisi tunayo watu kutoka Gujarat. That is sisi Makachi na vile vile Mabaniani ambao wanatoka Gujarat upande ya Jamnagar na upande ya Ahmedabad na sehemu hizi. Katika Makachi sisi hapo Mombasa tuna kabila tano katika Makachi. Na hao ni wote ni Waislamu. Mmoja ni Kumbaru, kisha tunayo Mabadala, tunayo Luharu, tuna Samatri na tuna Hajam.
1: Wengi walijihusisha na biashara wakifungua maduka katika mji wa kale wa Mombasa, ambako hadi leo unasikia lugha za Kihindi na Kiswahili zikichanganyika mitaani. Mchango wa Wahindi hauishi kwenye biashara pekee. Katika vyakula, wameacha ladha ambayo sasa ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa.
2: Kia ukizungumza biryani ni Kihindi, ukizungumza pilau ni chakula ya Wahindi. Michuzi yenye masala spices ni tuseme chakula aina nyingi, tuseme asili 90 utaona asili yake ni India. Kiangalia machapati yote ni India.
1: Katika mavazi, wanaume huvaa salwar kamis, suruali pana na kanzu fupi, mara nyingi wakiwa na kilemba. Wanawake huvalia mavazi ya kachi yenye kitambaa kikubwa kinachoitwa kombi, hususan wakati wa harusi na sherehe.
3: Kwa majina naitwa Rafik. Katika mavazi kuna kwa mfano sari. Sari ni nguo ndefu inayovaliwa na mwanamke kufunika mwili wake. Upande mwingine za kiume ziko nguo kwa mfano kurta. Kurta ni libasi inayovaliwa upande wa mgongo ama upande wa mabega kuendelea chini, na kamiz ni upande wa kiuno kuendelea chini.
1: Ingawa nyakati zimebadilika, utamaduni wa Wahindi wa asili ya Wakachi nchini Kenya umeanza kufifia. Hata hivyo, bado unaendelea kuishi kupitia ngoma, nyimbo na sherehe zinazoadhimisha urithi wao wa kale, wakati ambapo kule India mila na desturi zao bado zinaendelea kudumishwa. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo, tumeangazia historia na utamaduni wa raia wa Kenya wenye asili ya India, maarufu kama Wahindi wa Kenya. Natumai msikilizaji umepata kuelimika kutokana na makala hii. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fatia Umar. Asante kwa kusikiliza.
0: DW, jukwaa la manufaa.
1: Natumai mzima popote pale ulipo, mimi Amina Abubakar na kukaribisha katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Hali yangu hapa studio ni shwari. Nashukuru Mungu na niko tayari kabisa kukupa nafasi ya kusafisha moyo wako, kusema kila kinachokukera na kile kinachokufurahisha hapo ulipo. Nafasi pia nitaitoa kwa wanajukwaa wawili watoe yao ya moyoni kupitia njia ya simu. Lakini kwanza kabisa tukurudike kwa kibao hiki Afrika kutoka kwake Yemi Alade, msanii huyu kutoka Nigeria.

Tumuru kabisa wa kwanza kumpandisha jukwani ni Japheth Maembe wa Ugala Katavi, anasema yuko jukwani leo lakini hana raha, ameinamisha kichwa chake chini kwa huzuni kubwa. Pole sana Japheth Maembe, na unaendelea hapa kwa kusema kuwa leo unawakumbuka ndugu zako waliopoteza uhai kwa kuliwa na mamba katika mto Ugala Katavi. Je, mamlaka husika mkoani Katavi mko wapi? Hebu njooni huku Ugala mtuokoe na hili janga. Ndivyo anavyosema akishuka katika jukwa hili, na tumai mamlaka husika imesikiliza kilio chako na labda kitafanyiwa kazi. Salumu Anes kutoka Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, analipanda jukwa hili kuomba waasi wa M23 waondoke nchini mwake Kongo, akidai warudi kwao huko Rwanda. Na Kongo tunataka amani na tuna imani na serikali yetu, ndivyo anavyosema akichukua jukwani. Na namkumbusha tu kwamba kila mara Rwanda imekuwa ikikana kuhusika kwa namna yoyote na kundi hili la M23. Tukisonga mbele, Ismaili Saki wa Mandewa Singida anasema tatizo lake kubwa ni kwa vijana waendesha bodaboda ambao hufanya mashindano yasiyo rasmi barabarani. Anatahadharisha kwamba hali hiyo ni hatari, kwani mara nyingi husababisha ajali na hata vifo. Sasa anaomba vijana waachane na hiyo tabia. Doni Sev kutoka kule Kongo pia, tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, anasema leo yeye hana mengi, alipenda tu kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo yao mazuri. Mungu awalinde. Amina. Asante.

0: Haya, tuzipumzishe hizi barua kwa kuwasikiliza wanajukua hawa wawili katika line ya simu. Hello.
1: Kwa jina naitwa Musa Mtinangi, napatikana Arusha Jinifu, Jinifa Afrika Arusha. Kero wangu ni kwamba hapa majuzi kulitokea kama kamgomo madreva wakishirikiana makondakta na wengine wahamasishaji, walileta kama mgomo, wakawa na wahamasisha kwamba nauli iwe ni 1000, na mamlaka waliwaambia nauli kutoka 700 mpaka 800 ndio itatumika serikali ilivyopanga, lakini hawakulizika. Matokeo yake wakaanza sasa kuleta mgomo, wakawa wanazuia gari, wanashusha abiria. Wakishusha abiria, wengine wanawatishia paka na mapanga. Kwa hiyo hii kitu haijakaa sawa. Nitakia madreva na makondakta wafuate mamlaka ili angalau wananchi wa kipato cha chini wapate angalau afadhali wa kusafiri.
2: Mimi kwa majina yangu naitwa Venant James Kongoro, napatikana maeneo ya Nyakato ndani ya jiji la Mwanza, na ninapenda kutoa hoja zangu kwa wahudumu wa migahawa midogo midogo, hususan katika swala zima la usafi. Kwa kweli kuna mamantilia wengine huwa swala la usafi kwao ni jambo hafifu sana, hawazingatii, yaani wanavyo hivyo swala ambalo ni hatari katika afya za wale wanaowahudumia. Mimi nipende kusema mabibi afya na mabwana afya wapende kutembelea maeneo ya migahawa hii midogo midogo kuangalia hali ya usafi kwa ujumla. Asante sana mwanangu kwa kuchagua haya hapa.

upo nasi kwa haraka haraka nipandishe jukwani Joseph. Jila kutoka Rock City Mwanza Tanzania anasema leo kero yake kubwa ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Anaomba hilo liangaliwe kwa jicho la namna ya kipekee hasa kwa watu wa kiwango cha chini cha mshahara, hali ni mbaya sana. Franco Kisaga wa Isebenia Boda mji wa Kasoro Bahari kule Kenya anasema mimi sina mengi, nataka tu niwapongeze hapo studio DW kwa kujituma kwenu, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante sana Franco na asante sana pia kwa kutusikiliza. Henry PH kutoka Kibiti anasema matajiri wangetumia mifumo mingine ya kukagua kulinda ya kukagua na kulinda mali zao, ila sio kutuwekea makamera kazini. Muda mwingine wanatufanya tushindwe kuendelea na kazi tukijua kuna watu wanatutizama muda wote. Haya, Elizabeth Mombeso anasema nawapata vizuri kutoka Tukuyu Mbeya, asante sana. Kero yako leo unasema ni kwa watu wanaofuga mifugo na kutoiwekea mipaka, mfano mifugo kama bata ni waharibifu na unachafua mazingira, tafadhali wenye mifugo hiyo wajirekebishe.

Justin Kawaya Buchani kutoka kule Moshi analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza vijana wenzake kwa kupunguza unywaji pombe kiholela. Anasema wakati wakiwa kazini na baada ya kazi hilo limepungua kwa kiwango kikubwa. Tuna wajibu wa kuwalinda wenzetu ukiwa ni jamii iliyotuzunguka. Ukijali afya yako utajali pia ya mwenzako. Tunza afya yako, ndivyo anavyosema kishuka jukwani. Halafu wa mwisho kabisa ni Honest Kaweka wa Moshi Nuruma Tanzania kule, analipanda jukwaa kwa nguvu kubwa ya kero ya shule ya msingi ya Mulama. Anasema walimu ni wachache hadi kero, tunaomba serikali ya Mama Samia waongeze walimu huko wawe ni wa kutosha ili kuepuka daraja sifuri na shuka jukwaa la manufaa pole pole. Asante sana Honest Kaweka na nyote nyie mlio nitumia barua zenu ama mlio panda jukwaa hili la manufaa na wote pia tuliozungumza kupitia njia ya simu. Si hadi hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada kwa leo. Asante sana kwa muda wako. Mimi ni Amina Abubakar, tukutane tena siku nyingine panapo na majaliwa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mazingira FM 91.7.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Kristi Duka.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763-110.

0: Haya, zile tabia za kuiga kwa sasa hazina nafasi. Watumiaji wa madawa ya kulevya tunaambiwa kwamba wanatakiwa kuacha mara moja. Karibu sana msikilizaji wangu, dakika ni 7 tukapotimia mida saa 1 kamili za usiku, na leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Nina imani kwamba hujambo msikilizaji wangu, na bila shaka kwa muda huu hapa utakuwa umefungulia 91.7 kwa ajili ya kujua kile ambacho kinaendelea kwa muda huu. Lakini mara nyingi sana unapofika mida ya saa 1 kamili za usiku Jumamosi, watu wanakutana kwa ajili ya kuzungumza, kubadilishana mawazo, lakini pia kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya studio, ikiwa ni kipindi cha Mwanga wa Jamii. Na kama ni mara yako ya kwanza kutegea 91.7, kumbuka kipindi hewani ni Mwanga wa Jamii, nami ni Twenjo Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, nitakuwa nawe kuanzia mida hii hadi muda ule wa saa 2 kamili za usiku, ambapo mimi nitakuwa ninakwambia kwa heri. Lakini kwa kuwa ambaye pia unatamani kupata namba za studio, kumbuka namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Na niendelee kuwashukuru sana wasikilizaji wangu wote ambao wamepatikana mkoa wa Mara, kwa maana ya Bunda hapa mjini, lakini Butiama, wanaotokea Msoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti, lakini wasikilizaji wetu ambao wamepatikana kule Simiyu, mnopatikana pale Busega, Bariadi pamoja na Maswa, na wasikilizaji wetu wengine ambao wamepatikana mkoa wa Mwanza, hasa maeneo ya Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Upande wa Kagera tunasikika vizuri kabisa pale Bukoba, na mwisho kabisa ni Shinyanga. Kwa wote niseme asanteni sana, kwa sababu naamini kwamba basi tutakuwa na vitu vingi sana vya kuzungumza ndani ya studio, na utapata muda mzuri kabisa wa kuchangia, wa kupiga simu hapa studio kwa ajili ya kusema kile kitu ambacho kimekugusa moja kwa moja. Na leo msikilizaji wangu, tutangazia wasilisho la bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, iliwasilishwa na Waziri Dorothy Gwajima, ilikuwa siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026. Na tunamzungumzia Waziri Dorothy Gwajima. Na hii mada, kwa nini tunazungumzia siku ya leo, ni kwa sababu yeye anahusika moja kwa moja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambapo ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo wanaviwasilisha, na kuna vitu vingi sana ambavyo anakuwa na anazungumza pia na wananchi, ikiwa labda ni mikutano ya hadhara, lakini pia mawasilisho kwa ambako anakuwa anapatikana ikiwa ni bungeni. Na yeye ni kiongozi ambaye mara nyingi sana tunamsikiliza katika nyanja mbalimbali ya kijamii. Sasa zaidi, kama unakumbuka, tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026 aliangazia zaidi kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili unaotokana na malezi, mmomonyoko wa maadili ambao unatokana na malezi, lakini pia alizungumzia ndoa zenye migogoro, ambapo tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa takwimu yake anasema ndoa zenye migogoro kwa pande wa Tanzania pekee ni ndoa 49 1573. Lakini hii aliweka bayana kwamba kati ya Julai 2025 na Aprili 2026 jumla ya migogoro 49,573 ya ndoa iliripotiwa kupitia mfumo wa ustawi wa jamii nchini Tanzania. Lakini kati ya migogoro hiyo 9,995 ilitatuliwa na kufungwa, lakini 8,036 ilipelekwa mahakamani, na 31,542 ilikuwa bado katika hatua za upatanishi. Ingawa idadi hiyo imeongezeka kutoka 31,380 kwa mwaka 2024 hadi 2025, na 28,773 ilikuwa ni mwaka 2022 hadi 2023. Na ikionyesha kuongezeka kwa migogoro ya ndoa nchini Tanzania. Hii ilikuwa ni moja kati ya wasilisho ambalo alikazia, kama mlikuwa unafuatilia hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026, ambapo kwa mujibu anasema ndoa zenye migogoro nchini Tanzania ni ndoa 49,573. Kwa hiyo hii inatugusa moja kwa moja sisi watu wa Mwanga wa Jamii kwa ajili ya kuzungumza, lakini pia kukazia na kuja kumsikiliza yeye kile ambacho alikiwasilisha zaidi. Lakini alisema kwamba chanzo kikubwa kinachosababisha migogoro ya ndoa, akizungumza yeye mwenyewe kwa bungeni, alisema kwamba matatizo ya kiuchumi na ukosefu wa kipato. Inawezekana tukakubaliana mimi pamoja na wewe kwamba hii inaweza ikawa ni moja kati ya sababu kubwa sana ambayo inasababisha migogoro ya ndoa katika jamii zetu. Alisema matatizo ya kiuchumi na ukosefu wa kipato. Lakini pia alisema mawasiliano duni kati ya wanandoa, yani hatuna mawasiliano mazuri, hakuna mawasiliano kabisa, ingawa unajua kabisa nina mke nyumbani au nina mume nyumbani. Kwa mawasiliano duni nayo yanasababisha moja migogoro mikubwa sana, ambayo kati ya ile takwimu 49 aliyosema, basi na hii ni chanzo kikubwa cha migogoro ya wanandoa. Lakini kitu kingine ambacho alisema ni usaliti katika ndoa, mambo ya kusalitiana. Tunasalitiana vipi? Basi ni moja kati ya kitu ambacho pia alikizungumza. Lakini migogoro mingine ambayo inaonekana huko kwenye jamii yetu, moja kitu ambacho alikisema pia ni ulevi wa pombe. Kwa hiyo ukishamwona mwenza wako wa kike au wa kiume anakunywa pombe kupita kiasi, labda pengine hafanyi kitu chochote cha maana cha maendeleo yote hapo nyumbani, lazima kuna migogoro itatokea. Unaweza kumwambia acha, lakini akaona kama unampanda kichwani. Yeye anaona ndo sehemu ya starehe yake. Sasa ulevi wa pombe kwa wanandoa imekuwa ni chanzo pia ambacho Dorothy Gwajima alizungumza kwamba ni moja ya tatizo ambalo husababisha migogoro kwenye ndoa zetu. Lakini alichokisema pia ni wivu wa kutokuaminiana. Yaani unamhisi mwenzako anakusaliti, unahisi hivi na hivi, na mwisho siku pia migogoro inakuwa ni ile migogoro ya kudumu. Na issue nyingine ambayo alisema ni ukatili wa majumbani na manyanyaso. Yanaonekana kila siku, na sisi watu wa ndani ya Mwanga wa Jamii tunazungumza mara nyingi sana kuhusiana na ule ukatili ambao unaonekana. Baba anamfanyia ukatili mama, mama anamfanyia ukatili, anamfanyia ukatili baba. Kwa hiyo wote tunafanyiana ukatili au wote tunanyanyasana. Alizungumza pia na ilikuwa ni kwa msisitizo zaidi. Lakini shia mwisho kutotimiza majukumu ya kifamilia. Tuliambiwa ni wajibu wa baba kutimiza majukumu ya kifamilia, na hili pia nalo aliweza kulizungumza. Lakini siku hiyo wakati anawasilisha, alisema pia aligusia baadhi ya wanandoa wakiachana, baadhi ya wanandoa wakiachana, kitu ambacho kwake anasema ni cha ajabu, wanapostiana kwenye mitandao ya kijamii, lakini wengine wanafanya kabisa sherehe. Kwa hii kitu ni kitu ambacho alizungumza, na tutamsikiliza pia waziri mwenye dhamana akikazia pia kuhusiana na kwamba baadhi ya watu wakiachana wanapostiana kwenye mitandao ya kijamii kwamba mimi nimeachika au niko anaona raha tu kuachika, anaona raha tu kuachana pia. Lakini hicho nyingine aliyozungumza ni ndoa za utotoni, ambapo alisema baadhi ya takwimu muhimu Tanzania, akasema takriban 29% ya wasichana huolewa na kuingia kwenye muunganiko kabla ya kufikisha miaka 18, na takriban pia 5% ya wasichana huolewa kabla ya miaka 15. Yani kuna msichana anaolewa na miaka 13, na pengine imeenda mbali sana, anaolewa miaka 12, wengine wanachukua vikao vidogo, anaenda kukulia huko huko, baadaye akifikia ule umri wa kuolewa sema hapa amefikia, basi anafanya nini? Anakabidhiwa huyo mume ambaye anamua. Sasa yeye alisema kwamba takriban 5% ya wasichana huolewa kabla ya miaka 15. Hii ni kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana. Lakini Tanzania ina wastani wa wasichana na wanawake milioni 6.4 hadi milioni 6.6 walioolewa kabla ya miaka 18. Alizungumza hivyo, na idadi ya waliolewa kabla ya miaka 15 yeye alisema kwamba inakadiriwa kuwa karibu milioni 1.3 hadi milioni 1.4, idadi ya waliolewa kabla ya miaka 15. Lakini kiwango cha ndoa za utotoni kwa mujibu wake anasema kimepungua kutoka 39%, hii ilikuwa ni mwaka 1997, kuhadi 29% mwaka 2022. Sasa kwa mujibu wake anasema ni tofauti kati ya maeneo. Upande wa vijijini ni takriban 38% ya wasichana sema kwamba huolewa kabla ya miaka 18. Hii ni kwa upande wa vijijini, huko majumbani kwetu na vijijini ambako tumetokea. Lakini akagusia kwa upande wa mijini ni takriban 14%. Kwa hiyo vijijini ni 38%. Yawezekana tukaunga hoja kwamba vijijini lazima asilimia itakuwa ni kubwa sana, kwa sababu kuna vitu vingi sana huko na pengine elimu inakuwa ni hafifu. Lakini kwa upande wa mjini akasema kwamba ni takriban 14%. Sasa alitaja pia mikoa yenye viwango vya juu zaidi ambao wanaongoza kuwaozesha watoto wakiwa chini ya umri mdogo, au wale ambao wanaolewa wakiwa na umri chini ya miaka 18, na wale ambao wanaolewa wakiwa na umri wa miaka 15. Moja ya mkoa ambao waliutaja ni mkoa wa Shinyanga, ambao alitaja ni 59%, lakini ukafuatiwa mkoa wa Tabora ambao una 58%, ukafuatia mkoa wa Mara ambao una 55%, na mwisho akamaliza na Dodoma ambayo ina 51%. Lakini sababu kuu alizosema kwamba zinachangia kutokana na tafiti ambazo alizifanya wao kama wizara ni umaskini ndo sababu kubwa hasa kwa hiyo mikoa, lakini pia ukosefu wa elimu kwa wasichana. Wasichana hawapati elimu ya kutosha kuhusiana na changamoto hasa wanapolewa kiwa na umri mdogo. Lakini kitu alichokisema pia ni mila na desturi zinazohamasisha ndoa za mapema vijijini pamoja na mijini. Kuna zile mila na desturi ambazo unasema mwanangu olewa haraka alafu uzae haraka basi upumzike, au ndo ile tunasema fashion, ukiolewa mdogo basi sijui hata inakuaje. Lakini ndo vitu ambavyo waziri mwenye zamana Dorothy Gwajima aligusia kwa undani zaidi hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 6, 2026, akiwa anawasilisha bajeti ya wizara, na akigusia sana swala zima la kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili, lakini pia kikazia malezi yamekusikana kipindi hiki, na kataja ndoa zenye migogoro na watoto kuolewa chini ya umri mdogo. Sasa kati ya vitu ambavyo alivizungumza ikiwa na vingine nimevitaja, basi hapa tukamsikilize kile ambacho aliwasilisha.
1: Unakuwa hadi kufikia 90%. Kama ni nyumba umemaliza unakwenda finishing. Sasa tuje tuangalie hali ya familia zetu katika maisha ya sasa. Lakini taasisi nyingine ni zile zinazotumia muda mrefu kukaa na watoto na vijana, ikiwemo vituo vya malezi, shule, vyuo na jamii inayowazunguka. Hapa nataka kusema mheshimiwa mwenyekiti, akitoka mtoto nyumbani anakwenda shuleni, hajafungwa vizuri, kashavuka umri wa miaka 5, haelewi jema na baya, haongei na wazazi wake, hana malezi yenye mwitikio. Mtoto anajilea mwenyewe kwa TV, kwenye ibada haendi, akienda shuleni akakutana na mwingine mbovu, wanakuwa wabovu wawili, wanaenda kuambukiza wengine. Matokeo yake darasa zima linakumbwa na ugonjwa wa ubovu. Hivyo familia lazima tuiangalie kwa kina, hivi sasa tuna familia za namna gani. Lakini kwa uchache kabisa, baadhi ya sababu za kuporomoka kwa maadili, kitabu hichi kizuri kinasema tumepuuza mila na desturi na taratibu za malezi ya asili zilizokuwa zikidhibiti mwenendo wa wanajamii sisi wote kama taifa. Lakini athari hasi za utandawazi, hatujakaa na watoto wetu tuwaambie yule shetani tunayemsemaga basi anaweza akawa amejificha kwenye huo mtandao, maana kuna mema na mabaya mle. Watoto wetu mwe makini, wanaingia mle wenyewe kimya kimya, hawana foundation katika ule ubongo wao wa umri wa miaka 5. Mtoto ukimwambia usiku usitoke nje kuna nyoka, analishika lile, ataenda nalo maisha yote. Lakini mtoto hujamwambia kwenye mtandao kuingia ukiwa na umri fulani, yeye anaingia tu kaonyesha na rafiki yake. Hili ni tatizo. Lakini tuna malezi holela, mheshimiwa mwenyekiti. Lakini ukiacha hapo, migogoro ya kifamilia, wazazi wanagombana mbele ya mtoto mpaka wanaposti mitandaoni, hawaoni kama ni shida, hawakulelewa vizuri kipindi chao cha utotoni huko, wala Mwenyezi Mungu hayuko ndani yao. Hatukuweka msingi mzuri. Mambo mengine ni haya ya umaskini na yenyewe mengine ni yake kwa sababu ya muda, lakini viashiria vyake ni nini, mheshimiwa mwenyekiti? Ndio vyote vilivyosemwa leo na waheshimiwa wabunge. Kitabu hichi kimedadavua mapenzi ya jinsia moja, amesema mheshimiwa Kampala. Haya masuala ni dalili, ni viashiria vya kuporomoka kwa hayo maadili yenyewe, kwa sababu sisi hatukuwekeza kuanzia kwenye familia mambo tuliyopaswa kuwekeza kwa watoto wetu. Lakini tuna madawa ya kulevya na pombe kupita kiasi, na yenyewe ni mmomonyoko wa maadili, ni viashiria. Mimba za utotoni na kutupa watoto wachanga, na yenyewe ni sehemu ya viashiria vya mmomonyoko wa maadili. Lakini ukatili wa kijinsia, ubakaji, ulawiti na ukeketaji, amesema mheshimiwa Chipando. Tena huko ndani wanagombana. Ametoa ushauri mzuri sana, hoja yake zito, na amenipa kitabu hapa, nimeshaanza kukisoma, na chenyewe kimesema sababu za migogoro. Namshukuru sana mheshimiwa Chipando kutoka kwa Rev Dr. Murenda Omari Kalama. Na mimi nimemwambia katibu mkuu nitamkabidhi, wakisome, wakichambue, wamuite tuje tuweke mikakati mizuri itokanayo na mawazo haya. Sasa hili la wanawake ambao wako kwenye ndoa au kwenye mahusiano kufanyiana vyote alivyovisema mheshimiwa Chipando, ni wamekutana watu wawili ambao hawakulelewa kote kote. Wala hapa sio kesi ya mwanamke peke yake, wala sio kesi ya mwanamume peke yake. Zinapokutana positive zote kwenye sayansi huwa tunasema zinafanya repulsion. Zikikutana negative zote repulsion, hasa lazima ipatikane positive moja na negative zifanye attraction. Hili ni bomu litokanalo na malezi duni tuliyoyafanya kwa watoto wetu. Ndoa zaidi ya elfu, karibia 1048 ni kuelekea 1050 hizo ambazo zimeripotiwa zina migogoro. Tumesolve wetu, kabaki na 31,000 tunaendelea nazo. Hii ina maana ni picha ya malezi ya watoto wetu wa kike na wa kiume. Hii ni hoja ambayo ananiambia kwamba waziri kaangalie kwenye malezi na makuzi, jambo ambalo wabunge wengi wamechangia hapa. Sasa wanakutana hawa guest house, wanapigana picha, huyu kamdanganya mkewe, wameenda guest, huyu naye kaja na video yake anamrekodi huyu. Hawa ni negative mbili zimekutana, zitakaa zipatane, hawakulelewa wote. Amesema vizuri katika sura ya wanaume, lakini wanawake pia tunao ambao hawalelewi vizuri. Swala la kuingia kwenye mahusiano linahitaji maandalizi, na kitabu hiki nimekisoma, mheshimiwa mwenyekiti, nimeona hapa amesema mwenyewe huyu mwandishi, makosa ya vijana katika ndoa: kutokuwa na maandalizi ya kutosha kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya tamaa, kutokuwa na ufahamu wa kutosha wa kumchagua mume mke wa kuishi naye. Mtu anakwenda kumchagua mke na mume Facebook. Hii inakaaje? Aliambiwa na nani kwamba uko na malezi na makunzi kama taifa lazima turudi tukayatengeneze huko, vinginevyo hapa utaona kwamba kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, 61.5% ya wakazi wa mjini wenye umri wa kuoa au kuolewa hawajaingia kwenye ndoa, na 55.5% ya wakazi wa vijijini walio kwenye umri wa kuoa au kuolewa nao hawajaingia kwenye ndoa. Hii ndio shida tulionao, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa kuna athari nyingi, kwa sababu ya muda sitaweza kusema zote, lakini tumefika mahala tunatengeneza kizazi kisicho na malezi bora na mwelekeo sahihi wa maisha, ambacho kitazalisha wahitimu wenye ujuzi lakini wasio na uadilifu wa kutumia ujuzi huo kwa manufaa ya umma. Wanapigana, hasira, mihemko. Lakini ndugu zangu wanaume, mnafanyiwa hivi vitu kwenye dawati la jinsia, siwaoni, mnakufa na tai shingoni, lakini magerezani mmejaa kwa sababu ya hasira. Amekuambia huyu mtoto sio wako, na wewe tayari mwanamke ni kichwa cha familia, imeandikwa mahala. Je, tuwatengenezeje watoto wetu wa kiume na watoto wa kike ili waweze kushabihiana? Huu ndio mkakati wa malezi na makuzi ambao tunao kwa uchache. Tunahitaji kuongeza uwekezaji. Kuna vikundi vya malezi na makuzi, nimesema kwenye hotuba yangu Azimio la Bogota, tunahitaji vifike 200,000 ifikapo 2030 kule kwa wazazi. Tutakwenda kuhakikisha mkakati wa kuwekeza vituo vya kulea watoto kwenye jamii. Acha hivi vya kwamba ana kesi, ameumizwa, mpelekeni makao. Kuna vile vya kwenye jamii, baba ameenda kazini, ya mama ameenda kazini, mtoto asiachwe nyumbani, akalelewa na TV, au na msaidizi yule, asiye na hili wala lile kwenye malezi na makuzi, apelekwe kwenye vituo hivyo ambavyo vinamilikiwa na jamii vyenyewe. Hivi sasa tuna vituo karibia 250 na kitu, nimesema kwenye hotuba yangu kama sikosei. Huu ndio mkakati tunaenda nao. Lakini kuna malezi ya vijana balehe. Mwili tu kishaanza kuhamasika hivi, yeye anaona mimi tayari. Haelewi hii jiografia. Haya mambo yatatufanya tutengeneze vijana ambao wana utulivu, wanaelewa mapito yao ya maisha, wanaelewa taasisi ya ndoa sio ya kukimbilia tu hivi, wanaelewa kwamba inahitaji subira na kumcha Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya jitihada nyingi nyingine kama serikali. Muda hautoshi kusimulia tumefanya nini. Hizi programu ya malezi ya vijana nimezisema, lakini jambo jema kabisa, somo la maadili limejumuishwa katika mitaala mipya ya shule za msingi. Hii itasaidia sana. Lakini nyumbani lazima tulewe wazazi. Ukituletea shule wapo ni mgumu, haendi na wengine, atawaharibu wenzake. Serikali itakusaidia kuweka mifumo ya malezi, lakini lazima mzazi ukishaza ukumbuke kuna kutunza na kuna kulea. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili alileta challenge na hoja nzuri Mheshimiwa Chipando, ndugu wanaume, ni waombe wa taifa hili. Tumeokoa watoto 6,000 na zaidi kutoka mitaani. Kila ukimuuliza mtoto, baba yako yupo? Yupo. Mama yako yupo? Yupo. Yuko wapi? Aliachana na baba akaolewa. Na baba naye yupo. Akaenda wapi? Akaoa kwingine. Kwa hiyo wewe, mimi nikawa napigwa na mama wa kambo na baba wa kambo kote kote, nikakimbilia mtaani. Sasa wanaume tunatarajia tuwaombe sana. Tutafakari. Tunashukuru sana vyama vya wanaume vinasajiliwa kwa kasi, ni ishara kwamba wameanza kuona umuhimu wa kukutana pamoja kutafakari. Tutawapa ushirikiano, kuwe na vyama vingi, mrudi kwenye mstari wenu, ili mkikaa kwenye kile kitu ambacho Mungu alikisema, mambo yote naamini yatakaa sawa huku chini. Lakini wanawake na nyinyi, wako wanawake wazuri tu, wako wengine matata. Hawa ndio watengeneza mmomonyoko wa maadili, wengine wanaenda kukodi ngoma za rusha roho ama sijui za vigodoro, wanaalika watoto wadogo wanapita nao kwenye mapati. Sasa nyinyi wanawake wazuri, na sisi tukae tuangalie malezi mpaka ya watu wazima, sio ya watoto tu, ili hawa wanaofanya hivyo vitu waweze kuwa na mwisho wa kufanya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kitabu hiki nasikia kengele imelia, kinasema baadhi ya changamoto za kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Swala la maadili hatujalifanya kipaumbele cha juu katika baadhi ya mipango ya maendeleo ya serikali ngazi zote na jamii kwa ujumla. Licha ya uwepo wa miongozo mbalimbali ya kisera, jamii kiulizwa changamoto zao hivi leo hawataji zile zinazohusu asili ya maadili. Hivyo hata wawakilishi wao wanapoenda kwenye vikao rasmi hawazungumzi hili jambo. Nimeongea na Profesa Ruizi Shembewe, yuko safarini nje ya nchi. Kabla hajaondoka, yeye alikuwa mkurugenzi wa halmashauri, akawa katibu tawala wa mkoa, akawa katibu mkuu wa TAMISEMI, na sasa ni waziri wa ofisi ya waziri mkuu. Humu ndani kuna wakurugenzi wengi walikuwa wa halmashauri, humu ndani kuna wakatibu tawala walikuwa wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule hii ajenda isiyo kipaumbele haipo. Wanaongelea maji, wanaongelea afya, wanaongelea kilimo, wanaongelea kila kitu, lakini kwamba tuna shida ya mmomonyoko wa maadili kwa Gwajima, shida ndio inapoanzia hapa. Vipaumbele vinapowekwa, nirejee mazungumzo yangu ya awali, naomba nirekebishe sentensi niliyosema, mwanamke ndio kichwa cha familia. Hapana, nimesema mwanaume ndio, nilitaka kusema mwanaume ndio kichwa cha familia. Akikaa pale yeye kama kichwa cha familia, akajitambua vizuri sana na tukamsaidia kwenye malezi na makuzi, ataweza kuhimili misuko misuko ile, na inapotokea changamoto akaitisha kikao chake pale cha familia, akasema mimi ndio baba. Wasipomsikiliza akaja ustawi wa jamii, sisi tutatoka ustawi wa jamii, tutakwenda kwenye ile familia kutoa msaada wa ushauri na saha. Huenda binti ile ana tatizo la afya ya akili, na hivi tunaambiwa katika watu 125 wana afya ya akili Morogoro. Kuna mambo mengi huko. Ndugu wanaume, mkipigana pigana na hawa mabinti au wake zenu, magerezani mumejaa tele. Haina afya wala haina sababu. Tumieni huduma za dawati la jinsia, sisi tutawapa ushirikiano. Hapo nirejee nilipokuwa nimetokea.
0: Haya, tumemsikiliza Waziri Dorothy Gwajima akizungumza mengi sana msikilizaji wangu, na hii ni kuhusiana na siku ya tarehe 1 mwezi wa 6 2026, na ninachoamini kwamba kila mmoja atakuwa amesikia mengi sana kuhusiana na yale ambayo ameyasema, na kinachofuata ni kuyatendea haki au kuyafanyia kazi. Wanaume mmeaswa pia, magereza yamejaa sana wanaume kwa sababu ya kupiga kufanyaje, lakini kitu muhimu zaidi, na nyinyi mkipata changamoto basi mnatakiwa kusema, yani kuwasilisha sehemu husika na si kukaa kimya. Mwenye kwa maadili pia amezungumza, amegusia kwa marefu na mapana, lakini hii yote ni kwa sababu kuna kipande nimesikia anasema kwamba kuna wakati mwingine basi tunatengeneza kizazi ambacho hakiko vizuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakutana kwenye mitandao ya kijamii, yani mnakutana Facebook, mnakutana Instagram, alafu mnaanzisha mahusiano, na mkishaanzisha mahusiano basi mnaoana. Mkishaoana pale sasa mnaleta familia. Wakati mnaendelea kuishi na kujuana pale, kila mmoja anakuja na tabia zake. Yaani umetoka na tabia za ukoo wako na mwenzako kuja na tabia za ukoo wake. Kwa hiyo hata wao watoto katika namna ya kuwalea inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuna wakati mnagombana, kila mmoja anaondoka kivyake, watoto wanabaki sasa ni wale watoto wa mtaani, watoto ambao landa wanaishi kila sehemu, na pia wanajifunza baadhi ya tabia mbaya hasa wanapokuwa mtaani. Tumemsikiliza kwa kina na marefu, lakini pia wakati akiwasilisha mambo ambayo ameyazungumza hapo, msikilizaji wangu, pia alisikika mbunge viti maalum anayefahamika kwa jina la Zainabu, anayefahamika kwa jina la Zainabu Abdar. Yeye alimshauri waziri mwenye zamana, kwa maana Dr. Dorothy Gwajima, kwamba aunde kamati maalum ya kupambana na ukatili. Na moja ya ukatili ambao ameutaja kama vile kuozesha watoto wakiwa na umri mdogo, lakini pia kuonyesha vitendo vya kikatili ambavyo labda kupigwa na manyanyaso kupita kiasi, vile ambavyo pia vinakuwa ni hatarishi. Yeye akaja na wazo moja kwamba inatakiwa sasa ziundwe kamati maalum kwa ajili ya kupambana na ukatili.
2: Malezi yamekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watoto wetu. Mimi naomba nije na solution. Solution ya kwanza, Mheshimiwa Waziri, niombe sana. Nimeona kwenye bajeti yako umesema mtapitia vikao vya RCC na DCC. Lakini ni ukweli, mimi nimeshakuwa mkuu wa wilaya kwa miaka 10. Vikao hivi vya RCC na DCC vina mambo mengi sana ya kujadili ya kimaendeleo. Lakini leo hii kwenye kamati za wilaya za DCC na kwenye mkoa, tunazo kamati nyingine, tuna kamati ya ushauri ya mahakama, kuna kamati ya uvunaji wa misitu. Kwa nini tusiwe na kamati maalum ya kupambana juu ya ukatili wa kijinsia kwenye ngazi za wilaya na kwenye ngazi za mkoa? Kwa sababu swala la ukatili wa kijinsia ni swala mtambuka, sio tu la maendeleo ya jamii, sio tu la ustawi wa jamii. Tunahitaji kuengage sekta ya elimu, tunahitaji kuengage TAMISEMI kwenye masuala ya watendaji wetu, tunahitaji kuengage polisi kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, tunahitaji kuengage watu wetu wa mahakama. Sasa zikiwepo hizi kamati za kupambana na ukatili wa kijinsia kwa mujibu wa sheria, maana yake tuna uwezo sasa wa kuunda tracking system. Hata Mheshimiwa Rais akiwepo Ikulu awe ana uwezo wa kujua kesi ngapi zimeingia leo kwenye mfumo, zimesikilizwa ngapi, ziko wapi, zimekwamia wapi, aliyekwamisha ni nani na kwa nini amekwamisha. Hizi kesi nyingi watu wanaogopa kwenda kuzipeleka kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu nyingi zikienda hazifiki mwisho, na hata zikifika mwisho wahusika wanarudi mtaani na bado kazi ile ile inaendelea. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, hili jambo tulifanyie kazi kwa uzito wake.
0: Haya, sawa. Zainabu Abdara ambaye ni mbunge viti maalum, naye alikuwa na la kwake na akamshauri kuhusiana na hayo ambayo pia naamini kwamba msikilizaji wangu umeyasikia. Lakini pia yupo mbunge ambaye anafahamika kwa jina la Asma. Yeye alitoa pia neno lake hiyo siku, na mambo kwa kweli yalikuwa mengi. Ngoja tumsikilize yeye kitu gani hasa ambacho alikisema, kwa sababu vyote ambavyo anavizungumza vinakuwa vinalenga jamii moja kwa moja, na sisi hapa tunahusiana navyo.
3: Wanaobaka watoto wa kike pamoja na wa kiume wahasimiwe hadharani. Wanaobaka watoto wa kike pamoja na wa kiume wahasimiwe hadharani.
0: Haya, ni Asma ambaye naye pia ni mbunge ambaye anatokea Zanzibar, anafahamika kwa jina la Asma Mwinyi. Yeye amesema kwamba anaitaka serikali kuwa na sheria kali pale mtu anapofanya ukatili. Na hiyo sheria kali ni namna gani? Alitumia neno kuhasiwa. Ikitokea mwanaume amembaka mtoto yoyote au amemlawiti mtoto yoyote, anatakiwa kuhasiwa. Mara nyingi sana tunasikia ile neno, lakini pengine kuna msikilizaji wangu ambaye anajiuliza kwamba kuhasiwa maana yake nini. Tunapolisikia neno au unaposikia mtu anakuambia kwamba yule kaka amehasiwa au baba fulani amehasiwa, ni neno ambalo msikilizaji wangu, kwanza ni neno ambalo kwa mtu ambaye analifahamu lazima atajiuliza mara mbili mbili, amefanya nini? Kwa nini amehasiwa? Alifanya kitendo gani kikubwa cha kikatili? Kuna vingi ambavyo vinaonekana. Je, labda ni kwa sababu familia yake iko moja mbele tatu? Kwa sababu tunaposema kuhasiwa si tu kwa sababu labda mtu alifanyiwa ukatili, kuna namna nyingine pia mtu anaweza kana changamoto fulani. Sasa inapotokea kama alivyosema serikali, kama serikali inatakiwa kuwa na sheria kali pale mtu anapofanya ukatili. Na alichosema ni kwamba basi hao watu wao wanahasiwa. Kwa sababu vitendo vya ukatili kama kumlawiti mtoto au kumbaka mtoto mdogo, na wewe unajua kabisa una watoto nyumbani, ni kitendo ambacho ni cha kikatili sana. Sasa neno kuhasiwa lina maana ya kuondolewa au kuharibiwa uwezo wa uzazi wa kiume. Yaani unaondolewa kabisa au unaharibiwa ule uwezo wa uzazi wa kiume. Na kwa kawaida kwa kuondoa au kufanya, huwa kunafanya korodani zisiweze kufanya kazi. Nikisema hivyo na mimi kwamba pia mnaweza mkaelewa zaidi kwa sababu ya neno kuhasiwa. Kwa hiyo mwisho siku ni kwamba ule uwezo wa uzazi wa kiume hauwezi ukawa unafanya tena kazi. So kwa binadamu au wanyama, hali hii husababisha kushindwa kuzalisha kabisa mbegu za kiume, na mara nyingi hupunguza uzalishaji wa homoni za kiume. Sasa huyo mbunge Asma Mwinyi aliona kama, alitoa pendekezo kwamba kuna ukatili mwingi unafanyika. Kuna vijana wa kiume ambao tayari wanajitambua, kuna baba watu wazima, kila siku kesi za kubaka, kila siku kesi za kulawiti. Tunaona pia magerezani kule wanaenda wanafungwa na wanatoka. Sasa yeye akaja na hilo wazo la kwamba kuna namna ya serikali kuweka sheria kali, na akapendekeza sheria kali ambayo anaona kwamba inafaa ni kuhasiwa, ambapo mwanaume anaharibiwa kabisa au kuondolewa uwezo wa uzazi wa kiume. Yani hafanyi kazi yoyote. Anaweza kuwa na familia yake tayari, ana watoto wake, lakini kama atatamani kuwa na familia kwa sababu amepata adhabu ile, hawezi sasa tena kuzalisha, hawezi tena kupata mtoto. Kwa hiyo ukifikiria hivyo, kama ikipitishwa, naamini kwamba basi inawezekana wanaume wakawa waoga, wakaona wale watoto ni kama watoto wao, au wakaona ya hali ya ulawiti ambao unafanyika mara nyingi tunasikia, na wakati mwingine tunaona, inawezekana ni moja kati ya adhabu kubwa sana, na ikapunguza vitendo vya ubakaji na vitendo vya kulawiti. Hii ni vitu vingi ambavyo tunaamini kwamba kuna haja pia ya kujitathmini, na kuna haja pia ya kuangalia kama una tabia kama hiyo. Sheria inapopitishwa kama hiyo, basi watu wengi wanaweza kanaswa, hasa wale ambao wana tabia chafu, na hasa wale ambao wamezoea kuona kama ni kitu cha kawaida. Na msikilizaji wangu, dakika ni 40 tukavutimia mida ya saa 1 kamili za usiku. Shukrani sana kwa wote ambao mnasikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi ni Tunjo Mbala Mwezi. Tunaenda kupata burudani ya muziki, na nitakaporejea nitakuja kupokea simu zenu.

0: Haya, nimerejea tena ikiwa dakika ni 44, tukapatia mida saa moja kamili za usiku. Na kama ndio kwanza unajiunga nami msikilizaji wangu, kipindi kinaitwa Mwanga wa Jamii. Na tuko mwishoni mwa kipindi chetu cha Mwanga wa Jamii, lakini zaidi na zaidi tulikuwa tunaangazia wasilisho la bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, iliwasilishwa na Waziri Dorothy Gwajima ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 2026, ambapo aliangazia zaidi kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili hasa unaotokana na malezi, lakini akataja pia ndoa zenye migogoro na kuozesha watoto wakiwa chini ya umri mdogo, na ukatili hasa ambao unaonekana huko upande wa vijijini pamoja na mijijini, kwa kutaja hasa takwimu na ile mikoa ambayo pia inaongoza kwa kufanya vitendo hivyo. Kama unanisikiliza kwa muda huu, karibu sana msikilizaji wangu, dakika 45, na nisikie nini hasa unatamani kusema. Hello. Habari za usiku? Haya, pole sana, unaweza ukarudi tena pia baadaye. Ni 0656555571 kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Dadangu, hii ni Sauti MC Kunguru. Napatikana pande za Mwibaki hapa mtaa Mkuyuni. Mimi nataka nizungumzie ile swala la ndoa. Nimemsikiliza makini sana. Najua ndoa ina kitu ndani mwake sana. Na ukiona migogoro hii au kesho na kesho kutwa, unashangaa labda jirani yako au ndugu yako labda amehukumiwa au amepelekwa mahakamani kisa ndoa imevurugika, aidha amepigana. Mimi nitasema kwamba unajua, ukiangalia hapa duniani hakuna mwanadamu anayependa kuonea mtu. Isipokuwa ndani ya ndoa unakuta migogoro ipo, na hakuna mwanadamu aliyokamilika hata siku na moja. Isipokuwa tunapokuta tuko ndani ya nyumba, tunabebeana ule udhaifu, mwenzangu ana udhaifu huu au mwenzangu ana udhaifu huu. Lakini kiujumla nizungumze kwamba sisi ni wanaume tuliopewa mamlaka na uwezo kwamba sisi ndio watawala. Lakini sikia wakati hawa wake zetu na wao watuheshimu. Dadangu, tokee ukue mpaka waleo, hata ukienda mahakamani au popote pale, uliza kwamba ni mwanaume gani ameenda akastaki mwanamke kwamba amempiga aidha amemfanyia ukatili. Haupo. Na ukiangalia wanawake ni wengi wapo walio na uwezo wa kupiga wanaume tena ngumi na mateke za kutosha. Lakini naenda tu ni heshima kwamba mwanaume anaheshimu ni mwanamke. Isipokuwa kwamba hao wake zetu kiujumla serikali inawapa ile nguvu kubwa mno kwamba wanawake ni viumbe ambavyo vinatakiwa vitetewe mbele. Leo hii kwa hiyo hata mimi nikichokozana na mke wangu ndani ya nyumba, nikienda kumpiga kofi, ananiwakia matusi ya kutosha, mabango ya kutosha, tena ananitishia kwamba ukinifanya chochote na kwenda na kufunga miaka hata miwili. Basi inafika sehemu dada, na mimi najirudisha nyuma na kuwa mjinga. Inafika sehemu ni siku nikiamua nikisara, kwa kweli ndio inavunjika. Ninaweza kusema navunja mji huu, tunasambaratika. Kesho na kesho kutwa ndio unasikia watoto wetu wameshindikana, wamekataria mitaani. Kwa hiyo niombe kwamba serikali hebu liangalie hili swala kiundani. Nimemsikiza mheshimiwa mbunge Esther Braya amezungumza vitu vya ukweli, ambavyo kwamba watafute tume kwenye mitaa, kwenye vijiji, kwenye wilaya, mpaka ngazi za juu, zile tume kwa ajili ya kuweka ushauri ndani ya ndoa. Tofauti na hivyo, dadangu, kweli wanaume wengi tutaishia jela na tutateseka, ndoa zitaumia, ndoa zitavurugika, watoto wetu watabaki kuwa mitaani. Ni Sauti MC Kunguru kwa jina tu njina changema.
0: Haya, asante sana, shukrani sana kwa mawazo yako kutoka huko unakopatikana. Na tumemsikia pia waziri mwenye zamana akisema kwamba wanaume wengi wanaonekana wamejaa huko magerezani, lakini changamoto kubwa ni kwamba mmekuwa ni watu ambao mnaishi na kaba, yani hamtaki kuripoti, hasa nyinyi pale mnapokuwa mnafanyiwa ukatili, jambo ambalo linazungumzwa kila siku kwamba mwe mnaripoti, lakini nyinyi wenyewe mkija hapa mnasema hakuna mwanaume ambaye anaweza kujitokeza kusema, kuna mwanaume ambaye sasa mtaku sijui hata nitumie jina lugha gani. Lakini kuna haja msikizaji wangu, kama mambo yakiwa magumu sana, mambo yakiwa magumu sana. Kuna mtu alikuwa ananiambia kwamba yani uweze amini, kuna baadhi ya wanawake ni mabouncer sana kwenye familia, au kuna baadhi ya wanaume wameoa wanawake ambao hata akirudi nyumbani, hata akirudi nyumbani anaanza kuwaza, dah, sijui hata naingiaje pale nyumbani. Kwa anatamani akae hata kama ni sehemu za bahani, akae arudi nyumbani akute mke amelala, lakini hata kama amelala pale mwanamke lazima atamke, anatamwambia umetoka wapi muda wote huu? Yaani saa hizi saa 6 ndo unarudia nyumbani. Vurugu zitaanza. Umetoka kwa wanawake, umetoka kwa nini? Kumbe tu unataka amani, lakini hiyo amani umeshindwa kuitengeneza. Unakaa huko hadi muda unaisha, mpaka mida saa 6 saa 9 unarudi nyumbani. Mwenzako moja kwa moja anawaza kabisa kwamba wewe tayari una mtu umeshapata. Nini cha kufanya? Ndio hapo tunazo zungumza. Hello.
2: Hello studio.
0: Nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Mataba kuboja pande zangu za Bugoji Kanderema.
0: Mhm, karibu.
2: Asante sana dada. Kwanza nimesikia mengi hapo studio. Mimi cha msingi cha kusema ni hivi. Kwa mfano mtu unafika unafanya ubakaji kwa watoto. Inafika mahali watu tusite mahali tuangalie. Kwa kweli hao ambao wanafanya ubakaji kwa watoto, mimi kwamba naomba serikali iendelee kufanya kwa mfano kwa kuwaasi. Kama sivyo, watu tutaendelea kuumiza watoto. Unakuta hizo ni ndoto za watoto, nafika mahali na muharibu. Kingine nilikuwa naomba hivi. Najua siku hizi kwenye changamoto zikiwepo kwenye ndoa, mtu anafika hatua anasema kwa kweli ngoja niache tu muji nitembee. Kuna kabila moja wasukuma wa vijana wakikua, wenye wanaacha miji, wanaanza kutendea. Nafika mahali, wanafika.
0: Amemaliza kwa upande wake, lakini anasema anatamani basi serikali ya ingependekeza swala la kuhasiwa kwa wanaume, hasa wale ambao wana walawiti watoto, lakini pia kuwafanyia ubakaji. Kwake anasema kwamba hii sheria ingepitishwa tu. Sawa. Hello.
3: Habari yenu?
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
3: Mashaka Alage, napatia Nombo, mkoa wa Simobati.
0: Haya, kutoka huko karibu sana.
3: Asante dadangu. Mimi ni kwamba mambo ya ndoa kabisa yenjo. Kama sisi huko kijijini na kweli tunawezesha kabisa, babinti bado wadogo. Anatoka shuleni mzee kabisa anamwachia shule kabisa, kwamba mtoto wangu acha kusoma. Mtoto ana miaka hata 12. Anataka mahali. Hata mimi nalalamika sana. Mimi nisema kwamba tu bado ni mtoto. Mimi 2000 uwezo kazuia madhara kama mimi wakati sina cheo. Mimi wakati kuna madhara pale makubwa mno, wakati wewe mtoto unamwezesha kabisa miaka 12 anaenda kuolewa, anaenda kwake, hajajifunza hata maadili ya kwenda kwamba nikajifunze mfamilia yangu kwamba niitengeneze kivipi. Wakati wanazaa mwishoni sana za watoto wanaanza kupigana mwishoni familia na kuvunjika, wakati bado yule binti mdogo. Hata akianza kugombezwa familia pale, ameenda kwa baba mkwe, mama mkwe, akianza kugombezwa mtoto ajifikie, baada anaenda tu anaenda kulia. Anaenda kulia hata bombani, hata kwa nani, hata kwa nani. Anaenda kulia. Baada ya kwenda kulia mtoto anajifikiria kwamba mimi nimeolewa bado mdodo, sasa nifanyaje? Bora hata nitoroke. Kwa kawaida kabisa inatakiwa sisi, hata sisi wazazi, wazazi na baba zetu au mama zetu, wanatakiwa wajiulize kwamba mtoto anatakiwa aolewe mkubwa. Zamani mimi nilikuwa na bado nilikuwa nakuwa na miaka kama miaka 15 hivi. Nimekuta mabinti anaolewa na miaka 15, ana miaka 20. Nikienda kwao kabisa ninajua baadhi ya kwamba nikienda kwangu kabisa lazima nikaitengeneze mwiki kabisa wa vizuri. Wakiolewana na mume wake kwamba fanya hili nafanya hili, na kweli ninafanya. Na sasa hivi wengi watoto wa sasa hivi ukikafundisha kana kata akawezi kukuelewa. Na kweli mtoto bado mdogo aelewi kila kitu. Mimi niseme kwamba wazazi wa sasa hivi, wazazi wanatakiwa watoto wafundishe. Ndio maana mtoto akienda hata shuleni anagomea njiani, akigomea njiani baba ndo anapenda wewe acha niozeshe nipate mahali kama kijijini. Mimi niseme mimi ni wa kijijini. Wazazi tubadilikeni jamani. Wazazi wenzangu wanatakiwa wabadilike, na mimi nimeshaanza kuoa, nimeshapata. Watakiwa wabadilike watoto wao, wakubwa wasiolewa wadogo. Mimi rudi
0: hapa. Ah, asante sana kwa mchango wako kutoka huko, na unatamani kweli wazazi wabadilike, kwa sababu inawezekana na wewe ni moja kati ya jamii ambayo imetokea sehemu fulani na kuna vitu vingi sana ambavyo umeviona. Kwa upande wako asante sana kwa mchango wako, eh. Umetazama mbali. Tunapozesha watoto wakiwa na umri mdogo ndo tunatengeneza pia migogoro ya kifamilia. Kwa kwa dakika zangu si rafiki kumalizia tu msikizaji wangu. Tu wengi mmezungumza mambo ya ndoa, ndoa, kila mtu analia na ndoa, wengine wanalia na kwa namna gani hawezi wakaripoti taarifa zao hasa kwa wanaume. Sasa nikikazia kwa huyu kaka, wakati mwingine kweli kumwezesha mtoto akiwa bado ni mdogo kunatengeneza sana sana sana pia ya migogoro ya migogoro ya ndoa. Maana inawezekana sawa huyo mtoto ni mdogo na mifunga ndoa ya kimila, au akawa tu ni mdogo labda na akafunga labda ndoa za nini za kidini, ingawa sana sana ni za kimila. Sasa huyo mtoto hata pale nyumbani lazima kuwe kuna changamoto. Unatamani uchumi wako upande, lakini utapanda vipi bado hajafundishwa biashara? Unatamani wote basi mwe na kipato, yani mwanamke wako apate kipato, nawe upate kipato, mtengeneze mazingira ambayo ni rafiki pale nyumbani, mwe na maisha safi. Sasa ukiangalia mwanamke uliyemuoa ni mdogo, miaka 12, miaka 13 na pengine umemchukua na miaka 8, alafu unamkalisha nyumbani. Unasubiri akuekue. Kwa hiyo kapo tu pale kanacheza cheza nyumbani, kanacheza cheza hapo ulipokaoa, unasubiri kakuekue ndio ukachukue. Sasa hakajui chochote. Kwa kuna haja ya kuachana na mila potofu ambazo hazina mantiki, na mheshimiwa pia amelizungumza mzia swala hili. Kwa upande wa wanandoa, tumeambia pia mawasiliano. Yaani wanandoa mmeoana, no hamna furaha. Yaani kuna wakati nafika hauna furaha na mwenza wako. Mawasiliano hakuna. Unaishi Msoma, mwanamke wako anaishi Bunda. Mnaishi mbalimbali kwa sababu ya kazi. Lakini sawa, mimi najua wakati mwingine mnapoishi mbali kuna kumisiana misiana. Lakini unashangaa mwenza wako amefika Bunda, anaishi Msoma, kashaanzisha mahusiano mengine ambayo ni ya usili. Usaliti unakuwepo ndani yake. Mgogoro unakuwa ni mkubwa. Lakini licha ya kwamba mnaishi mbalimbali, mawasiliano yanakuwa hayapo. Wembe unaonyesha mawasiliano kutokuwepo mara kwa mara, tayari una usaliti unaufanya, na mwenzako kule ameshagundua kuna kitu kinaendelea, anaona ya nini sasa kuwasiliana. Wivu unaanza hapo. Utakuwa unafanya hivi na hivi na hivi na hivi, mambo yanakuwa mengi mengi mengi mengi. So tunachotakiwa pia, tunajua sasa wote ni binadamu, changamoto lazima zitatokea, na hakuna vikombe ambavyo nataka vikakaa sehemu moja na visigongane. Kuna haja kujitathmini, mkumbuke wapi mmetoka, mnatakiwa kuishi kwa namna gani, kutengeneza furaha ikawa upya na maisha mengine yakaendelea, ili kuepusha migogoro ambayo pia mheshimiwa ameisema, ulevi wa pombe. Kuna mwanamke au mwanaume anapenda mwanaume ambaye analewa sana, au mwanamke ambaye analewa sana na hakuna chochote ndani, eh? Lakini kuto kutimiza majukumu ya familia, baba we upo tu huko unakula mtano unafanyaje, lakini nyumbani unajua amekula nini. Na ni jukumu la kila mwanaume kuhakikisha familia yake inafanya nini, inapata chochote kitu. Kama hakuna, basi kana mwanamke wako, mwanzishe biashara, mtafute kama ni nini. Mimi naamini kwamba maisha lazima takuwa mazuri kabisa. Kufikia hapo mimi ni simi, asante sana msikilizaji wangu. Pata muda mzuri wa kunisikiliza kuanzia mida saa 1 hadi sasa ambapo dakika 57 itakapofika majira saa 2 kamili za usiku, naamini kwamba basi unaenda kusikiliza taarifa ya habari. Mimi ni Chonja Mbala Mwezi, panapo majira msikilizaji wangu, mimi na wewe tutakutana tena siku ya Jumaa, siku ya Alhamisi, siku ya Jumamosi saa 1 kamili za usiku. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, mimi nakuacha na burudani ya Kerevani akiwa na Fina.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibanenwa. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Walimu nchini wamehimizwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kutumia mbinu bunifu za ufundishaji ili

0: Walimu nchini wamehimizwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kutumia mbinu bunifu za ufundishaji ili kuimarisha ubora wa elimu na kuchangia maendeleo ya taifa, huku walimu 35 wakiibuka washindi katika shindano la taifa la stadi ya ufundishaji, wakielekezwa kupatiwa viwanja karibu na maeneo yao ya kazi kama sehemu ya motisha. Akizungumza Juni 6, 2026 jijini Dar es Salaam katika hafla ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano hilo kwa walimu wa elimu ya awali, msingi na sekondari, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema walimu wana mchango mkubwa katika kuwalea na kuandaa wanafunzi kuwa wananchi wenye maarifa, stadi za maadili mema yanayohitajika katika jamii.
1: Ukitaka uharibu taifa, kuuza elimu. Kauli mbiu hii ni kauli mbiu muhimu sana. Walimu, fundisheni vizuri. Na hii sio kwenu mlioshinda tu, inatoa wito na maelekezo kwa walimu wote Tanzania. Ufundishaji bora, tutapata taifa imara. Na niendelee kuomba kwa walimu wote Tanzania. Tumeona hawa 35 wamenufaika. Walikuwa 3,000 plus. Mwakani ningetegemea mimi kuona walimu 10,000 wameomba, ili tuje huku tukute video nzuri 1,000 alafu kuanze kutafutana.
0: Arusha. Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini Ali Taslimo amewataka vijana kuwa mabalozi na wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuelimisha jamii kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuzuia matumizi ya dawa hizo. Limo ametoa kauli hiyo wakati akifunga jukwaa la vijana la Afrika Mashariki na Kati na kupambana na dawa za kulevya lililofanyika kwa siku 3 jijini Arusha. Jukwaa hilo liliwakutanisha vijana zaidi ya 200 kutoka Tanzania, Zanzibar, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, Somalia, Marawi, Mauritania pamoja na Afrika ya Kusini. Amesema jukwaa hilo limekuwa fursa muhimu ya kuimarisha ushirikiano na wakikanda kwa kujengia vijana uelewa, maarifa na mtandao wa pamoja unaowawezesha kuunganisha nguvu katika kupambana na changamoto ya dawa za kulevya inayozidi kuathiri jamii nyingi duniani. Iringa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewaagiza kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda wilayani Iringa na kuwasilisha taarifa kuhusu namna ya mapato hayo yalivyokuwa yakikusanywa kabla ya na baada ya mabadiliko ya mfumo wa ukusanyaji wa pamoja na matumizi yake. Ametoa agizo hilo leo Jumamosi Juni 6, 2026 wakati akizungumza na kusikiza kero za wananchi wa jimbo la Kalenga katika mkutano wa hadhara uliofanyika Ifunda wilayani Iringa mkoani Iringa. Agizo hilo limetolewa baada ya waziri mkuu kuwataka viongozi wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, halmashauri na TAKUKURU kutoa maelezo kuhusiana mfumo wa kusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo hilo na mabadiliko yaliyofanyika katika usimamizi wake. Aidha, waziri mkuu amesema serikali inaendelea kupitia mifumo ya uwajibikaji na maadili katika utumishi wa umma ili kuhakikisha maeneo yenye vishawishi vikubwa vya rushwa yanawekewa uangalizi unaostahili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imeiamuru serikali ya Tanzania kufanya marekebisho katika kanuni yake ya adhabu na kuondoa adhabu ya kifo ya lazima kwa watu wanaopatikana na hatia ya mauaji pamoja na kuondoa kunyongwa kama njia ya kutekeleza adhabu hiyo. Uamuzi huo umegusa moja kwa moja kifungu cha 197 cha kanuni ya adhabu ya Tanzania ambacho kwa sasa kinatoa adhabu moja tu kwa kosa la mauaji ambayo ni kifo kwa kunyongwa bila kumpa jaji nafasi ya kuzingatia adhabu mbadala kulingana na mazingira ya kesi husika. Mahakama imeeleza kuwa utoaji wa adhabu ya kifo kwa lazima inakiuka haki ya msingi ya binadamu ikiwemo haki ya kuishi inayolindwa chini ya mkataba wa Afrika na wa haki za binadamu na watu ambao Tanzania imeridhia. Hukumu hiyo ilitolewa jana Juni 5, 2026 na jopo la majaji wanne wa Mahakama ya Afrika

wakiongozwa na rais wa mahakama hiyo Brass Chikaya pamoja na makamu wa rais Chafika Bensoula. Maamuzi hayo yametokana na shauri matatu kutofauti yaliyohusisha wafungwa saba waliokuwa wakihukumiwa adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji na kusubiri kunyongwa katika magereza mbalimbali nchini. Waombaji walidai kuwa Tanzania ilikiuka haki zao kadhaa za msingi, zikiwemo haki ya kuishi, utu wa binadamu, kusikilizwa kwa haki, kupata uwakilishi wa kisheria na kusikilizwa kwa mashauri yao ndani ya muda unaofaa. Na shambulio kubwa la drone la Ukraine lililazimisha wakazi wa St. Petersburg kubaki majumbani, Urusi na Ukraine zikiendelea kupambana. Mamlaka ya St. Petersburg nchini Urusi zimeagiza wakazi kubaki majumbani mwao baada ya mashambulizi makubwa ya drone kutoka Ukraine kulenga mji huo, hatua inayoonyesha uwezo unaongezeka wa Kyiv kushambulia maeneo ya ndani kabisa ya Urusi. Gavana wa St. Petersburg Alexander Bengov amesema watu watatu wamejeruhiwa huku mamia ya drone zikidunguliwa katika eneo la Leningrad. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema jumla ya ndege 376 zilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ndege za Ukraine zilisafiri karibu kilomita 1000 na kulenga magara ya jeshi la wanamaji pamoja na kituo cha mafuta kusini mwa Urusi. Shambulio hilo linajiri siku moja baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kukataa pendekezo la kukutana ana kwa ana na Zelensky kujadili vita vinavyoendelea kwa zaidi ya miaka 4. Wakati huo huo, mashambulizi yameendelea pande zote mbili nchini Ukraine. Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa baada ya mashambulizi ya Urusi huko Kyiv, ikisema imedungua ndege 249 kati ya 272 zilizorushwa Urusi usiku kucha. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Walimu nchini wamehimizwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kujituma na kutumia mbinu bunifu za ufundishaji ili kuimarisha ubora wa elimu na kuchangia maendeleo ya taifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amemwagiza kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Iringa kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na ukusanyaji wa mapato ya maegesho katika eneo la Ifunda. Na kimataifa, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu imeamuru serikali ya Tanzania kufanya marekebisho katika kanuni yake ya adhabu na kuondoa adhabu ya kifo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelinus Banenwa anayekutakie usiku mwema. 2:30 usisite kusikiliza meza michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi na Kamwe, wakasema we Eliza kikwaza.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
2: Na stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ni Jumamosi ya tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana katika meza michezo saa 2 na dakika 31. Karibu sana mechi ya kirafiki kati ya Tanzania na Malawi ya timu ya wanawake. Basi zote zimetoshana nguvu baada ya kupata sare ya bila kufungana. Likadhalika mchezo wa Yanga under 17 na Simba under 17, mchezo pia umemalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Lakini pia tangazia kwa undani zaidi taarifa hiyo, ambapo tuangalia ratiba kamili, huko Simba wakiendelea kuongoza akifuatiwa na Police Tanzania. Tutakuja kuangalia timu zote ambazo ni timu shiriki. Simba imepata pigo jingine baada ya kipa wake Yakubu Suleiman kufanyia upasuaji wa goti, hatua itakayomweka nje uwanja hadi nusu msimu ujao. Kwingineko, baada ya kuongoza mini kupata nafasi ya kuongoza Serengeti Boys kufuzu FIFA Under 17 World Cup Qatar 2025, kocha mkuu Elineza Ngaraselu amesema hatua inayofuata ni kuhakikisha timu hiyo inapata maandalizi bora ili iweze kufanya vizuri kwenye mashindano hayo ya kombe la dunia. Elineza Sanganzelu kutoka kule mkoani Manyara. Karibu sana. Unaenda kufahamu mengi pia kuhusiana na finali ya ligi ya veteran inatarajiwa kufanyika Juni 7 katika uwanja Azam Complex. Kukutanisha Yanga Veteran dhidi ya Raja Veterans na Baruti Veterans dhidi ya Uhuru Veterans. Simba wao wakipitia katika mchakato mgumu kwelikweli. Ipo taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Na katika medani za kimataifa, tathmini ya Transfer Market inaonyesha timu ya taifa ya Ivory Coast ndio timu ya Afrika ambayo ina kikosi chenye thamani kubwa zaidi kati ya nchi 10 za bara hilo kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Bana, wachezaji na viongozi wa timu ya taifa Irani wamepewa visa kuingia Marekani siku chache kabla ya kuanza kwa kombe la dunia wiki ijayo. Maafisa wa Marekani wamethibitisha in taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Lakini kwingineko, Liverpool wamewasiliana na RB Leipzig kuhusu uhamisho wa wingo wa kimataifa mu Ivory Coast Yann Diomande ambaye amekuwa gumzo katika dirisha hili la usajili. Karibu sana, tunataka kufahamu mengi pia kuhusiana na taarifa hiyo kwa undani zaidi. Arsenal inakabiliwa na ushindani kutoka kwa Paris Saint-Germain kwa winga Colin Saidi Elmala ambaye tayari ameshaeleza kwamba hana nia ya kujiunga na Brentford ya ligi kuu ya England. Anasisha ofa mezani kwake baada ya kumalizika kwa msimu wa ligi barani Ulaya. Karibu sana. Jumamosi ya leo saa 2 na dakika 34 popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tupo hapa ndani wana michezo watatu, tukifikisha gurudumu la kimichezo 4 kamili za usiku, wakati katikati ya safari hii ukiwa umepata taarifa nyingi kulikweli za kimichezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, ipo toa Ramadhani pamoja na Musa Charles Kagole. Tamati bana itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Bana, Jumamosi iliyochangamka. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaifungulia radio kwako. Hii ni meza ya michezo na tutenda hivi pamoja kabisa katika nafasi ya kusikiza taarifa za kimichezo. Na utakuwa mmoja kati ya watu ambao watashiriki vema kabisa kupitia nambari za hapa studio kuchangia. Lakini wewe ambaye umehusika katika Facebook, Instagram, TikTok, pita pale. Ni baadaye nitakuja kusoma jumbe ambazo zimeandikwa pale, lakini hakikisha pia unaandika ujumbe wa kimichezo. Kiona pia kile ambacho kimeandikwa pale cha kimichezo, basi nenda pale kaandike basi. Baadaye utakuwa live kabisa na tutataja hapa kile ambacho umekiandika baadaye. Musa Charles Kagole, Toha Ramadhani, Insight 10, Mzee Uchebe.
1: Bwana.
0: Wanakuita?
1: Jina mengi. Ngesha Mkazuzu. Ngine Mzee Uchebe.
0: Mkazuzu.
1: Mkazuzu. Sinajua. Aki mzuzu fulani hivi. Chahaja lakini. Sinajua unazingatia suna. Mzee wa suna.
0: Wewe tena. Mbona
1: maridadi sana.
0: Sawa, Musa.
2: No.
0: Tuko vizuri
2: lakini. Ya, tuko vizuri.
0: Mbona kizembe sana?
2: Sina majina mengi.
0: Tukazie mule tu.
2: Ni hayo hayo kwangu matatu.
0: Sawa.
2: Kipenda Musa, sawa. Wengine wananiita Charles, wengine.
1: Charles.
2: Wengine wananiita Kagole, sawa. Yote matatu naitwa. Kwa ukichukua moja wapo ni sawa.
1: Kita Charles, kita Charles, sawa.
0: Wapo bana.
1: Ndio mmoja lakini.
0: Kuna wengine Fadhili unaita Fadhili.
2: Charles labda anaweza kawa mwingine.
0: Charles.
2: Ni mwingine.
1: Sidi.
2: Aya
1: bana.
0: Sawa bana, tutaukamata ujumbe wako hapa. Bana, ile under 17 dabi ya Kariakoo, mchezo umetamatika kwa bao moja kwa moja. Mchezo ambao ulikuwa ni wa ushindani mkubwa sana. Moja moja. Ni Simba ndo aliweza kuchomoa, ilikuwa dakika za nyongeza. Ziliongezwa dakika 3. Mambo yakabadilika kwa Simba. Baadaye Yanga kukubali sasa kuweza kubaki nyuma ya lango muda wote. Kwanza yalionekana pengine kwao mambo ni magumu. Baada ya kuwa wamefunga, wakabaki nyuma, kwa wanashambulia kwa kushtukiza bana. Meenda watu wakalamba kadi nyekundu. Kadi nyekundu sasa ndo wakabaki nyuma kabisa. Kwa wakaruhusu Simba kuweza kupiga muda wote. Lile kwaju la goli la Simba naingia kwenye historia kwa sababu ni nje ya 18. Yaani kwenye ile box afunje. Kwa hiyo unaona golikipa akashindwa vya kushindwa. Ilikuwa ni mipango ya dakika 90 kwa Yanga kuweza kuchukua alama tatu. Lakini mambo yalikuwa magumu kwa sababu tayari walikuwa wanaongoza kutokea kipindi cha kwanza. Mambo yakabadilika. Sawa. Kwa hali hiyo sasa, sawa, kwa hali hiyo inaonyesha kwamba kwenye nani kapanda nani kashuka, Yanga wao watabakia nafasi ya tatu wakiwa na alama 12. Simba wameendelea kuwa vinara baada ya kufikisha alama 16 wakifuatiwa na JKT yenye chini ya umri kama huo huo, huku Yanga wakiwa nafasi ya tatu. Goli ya Yanga lifungwa na Issa Wan, ni vile la Simba lifungwa na Faudhi. Sawa, vijana wa John Boko Adebayo.
2: Wanapambana. Mchezo wa saba ni beaten. Sare michezo miwili, wameshinda michezo mitano. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Lakini kwa Yanga pia wameonyesha pia ushindani JKT. Lazima pia tuwape maua yao. Azam pia wana timu nzuri ya vijana. Kwa kikubwa ni kuona tu kwamba ligi inachezwa na vijana ambao wamestahili kuweza kucheza, kwa sababu ukiangalia sura ambazo zinaonekana mwaka huu kwenye ligi ya vijana under 17 na zile ambazo zinaonekana mwaka jana miaka mingine, utaona kabisa kwamba kuna tofauti mkubwa sana. Na labda kwa sababu kanuni pia za TFF kwenye hizi ligi za vijana zimeonekana kuwa ngumu, na wanaonekana pia wako sile tofauti na misimu mingine ambao tunaona kwenye under 17, labda watu walikuwa wanatengeneza timu kwa ajili ya takwa tu ya kikanuni, kwamba mfano hizi timu za ligi kuu pia lazima zihakikishe kwamba zina timu za vijana. Kwa hiyo ilikuwa ni mradi tu watu wanachukua watu ili kuweza kukidhi ile takwa, lakini sasa hivi unaona kuna kitu ambacho kinaonekana kwenye ligi ya vijana, vijana ni wadogo. Kwa ni jambo zuri hili, pia linakuwa linawasaidia TFF katika nafasi ya kuweza kuhakikisha soka la vijana linazidi kukua, kwa sababu tunajua ndo msingi wa kuweza kujenga nyumba ambayo ni imara zaidi. Kwa mimi niwapongeza TFF, lakini pia nivipongeze vilabu ambavyo vimeendelea kushiriki hii ligi ya vijana vikiwa na wachezaji ambao kwa mtazamo wa macho yangu tu mimi naona bado ni vijana wadogo ambao wana kiu ya kuweza kufanya jambo kubwa.
0: Sawa. Bwana Twa. Nimeona jamaa anasema ile goli iliwekwa kwenye iriza ile ya Simba. Ile goli la bwana mdogo. Itakuwa comment. Kumbali bandiko pale. Dakika za jioni kabisa. Faudhi akifunga bao kusawazisha na Yanga bana, bahati nzuri ni kwamba mashabiki wamejitokeza kwa wingi kuliko Simba. Mashabiki wao wale my friends wanapenda sana klabu yao. Kwa hiyo unaona walikuwa wengi wanaanikiza. Waliona goli ba?
1: Yeah.
0: La
1: kuwekwa kwenye basi lao nadhani ni namna tu ya utani ambao unaendelea. Na hizi timu ni masimu, kwa hiyo hilo mimi haliwezi kunisumbua sana kwa sababu ni vitu tu vya kawaida katika kunogesha tu mpira wetu. Ni uwezo binafsi wa mchezaji. Unajua magoli kama haya kwa watu ambao tumecheza mpira tunajua. Yaani ni vitu ambavyo vinatokea tu. Unaweza kuambia mechi nyingine urudie kufanya hivyo hivyo, lakini hutofanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuja, unajikuta kwamba unafanya tukio kama hilo, lakini ni uwezo binafsi na kipaji kikubwa, kwa sababu si rahisi kwa sehemu umri kama ule kuweza kufanya matukio kama yale. Mara nyingi inakuwa nadra sana kuyaona. Mara nyingi tunaona kwenye timu ambazo tayari wameshakuwa ni timu ambazo zimeshakomaa, yaani sio ambao wameshakuwa na ukomavu, ndio mara nyingi wanakuwa wana udhubutu. Lakini pia mimi niseme yanaanzia mazoezini. Magoli kama haya yanaanzia mazoezini. Kwa ni vitu ambavyo naamini kabisa mwalimu anakuwa na vijana, na kuna baadhi ya vitu ambavyo anakuwa anaelekeza kufanya na wanafanya mazoezi ya pamoja. Mimi siamini kama ni kubahatisha tu mbahatisha. Ni vitu ambavyo pia vinafanyika kwenye mazoezi, lakini ni nadra sana kwa umri kama wao kuweza kushuhudia vitu kama hivi. Kujaza uwanja nadhani miongoni mwa vitu ambavyo Yanga mara nyingi wamekuwa kizodolewa kuhusiana hili. Mara nyingi wamekuwa hawana utamaduni sana kuhudhuria uwanjani. Sasa nadhani hili yawezekana wakawa wameanza kubadilika na kuamua kuisupport timu yao na hatimaye kufurika uwanjani. Sijajua labda kwa sababu ligi pia imesimama muda, yawezekana pia watu wana hamu, hawajaona sana mechi nyingi, yawezekana ikawa ni sababu ya wao kufika uwanjani. Sijajua kwa upande wa Simba nini ambacho kimepelekea wachache uwanjani, lakini mwisho wa siku yawezekana wao wakawa wanajua zaidi kuliko sisi ambavyo tunajua. Lakini mwisho wa siku nimesema kwamba ni ushindani. Unajua dabi ni dabi, tuijalishi una umri gani, dabi ni dabi. Hata ukicheza wazee wa miaka 60 bado utaona tu ushindani. Kwa dabi ni dabi. Na mimi niseme ya kwamba nampongeza sana John Boko kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Anahitaji kuweza kuendelea kufanya makubwa zaidi ya haya, lakini pia timu zote ukiziangalia unaona kabisa vipaji. Angalia Yanga African jinsi ambavyo wanacheza, angalia Simba jinsi wanavyocheza. Unaona kuna kitu ambacho kinakuja. Na msa amezungumza vizuri miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vinasumbua muda mrefu sana kuhusiana na umri. Lakini niseme kama TFF wataendelea kupambana na kutoonea klabu yote haya wala ukubwa wa timu, mimi naamini tutakuwa tunatengeneza timu bora sana za baadaye. Lakini kama tutaendelea kuruhusu vijeba na kuendelea kucheza, tafsiri yake hakuna tunemkomoa. Tunajidanganya sisi wenyewe tu. Kwa hiyo nimesema kwamba TFF waendeleze hili na timu ziendelee tu kuamini vijana na ziwape tu nafasi, kama kweli na wao wana nia dhati kuweza kuepukana fedha nyingi ambazo wanatumia kutafuta wachezaji nje ya nchi. Hii sasa inaweza kuwa ni miongoni mwa program nzuri ambazo kama watatengeneza, basi tuepukana na fedha nyingi ambazo wanazitupa kwa ajili ya kutafuta wachezaji ambao wanakuja kuwasajili. Kwa sababu kutengeneza vizazi hivi bora, mimi naamini tutapunguza hata hizo gharama. Kila msimu ingia sokoni kutafuta wachezaji, wakati kumbe tuna uwezo wa kuwatengeneza na vipaji vipo tu. Kwa hiyo jambo la msingi kwa vilabu vyetu pamoja na shirikisho lenyewe. Mwisho wa siku tutakuwa na timu ya taifa bora sana kwa baadaye.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Sawa bwana. Tuangalie hapa magoli yote mawili.
3: Yes. Mwezesha kwa chia cross ile farikiwa. Weka nafasi ile. Bado anasakamwa Simba. Ndani ya box. Jaribu kwa chip kwa yule. Yes. Anakwenda kuatuliza. Anakwenda kuambia doze, doze, doze, doze. Na anakwenda kucheza mapiano ya style yake. Kijana kutoka Mwanza.
4: Sasa mzuri huyo.
3: Alitafuta mazingira ambayo anaweza kufanya jambo. Kekea mpira ule akaachia mkwaju ambao akaishia kudaka hewa Hassan Abubakari. Ni zao. Ilibu kupenyeza mpira ule ambao umekata. Wanaondoka Yanga. Kubwa kwa Simba. Kiwa kulevo scoreboard vijana wa Simba. Yes, woman live the scoreboard Simba. Dakika tatu za
5: jema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe.
6: Sasa
5: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko uta

0: lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Bana, hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa dakika za jioni kabisa kwa Simba kuweza ku level scoreboard. Sawa bana, eh?
3: Yeah.
2: Sawa. Sasa bana, Manara kwa sasa kama msemaji wa timu zote za taifa, msemaji wa timu za taifa zote amepata nafasi ya kuzungumza leo kuhusiana na masuala ya Yanga pia kuzindua uwanja. Kumbuka wao pia walikuwa katika eneo la uwanja wa Nyaruba kule Pugu wakizungumza na mastaa wa zamani pia. Kwa hiyo yeye pia ni mtu ambaye ana kumbukumbu sana. Ukimweleza kuhusu masuala ya watu wale wa zamani, wachezaji mpira au wacheza mpira wa zamani wale, yeye atakuwa na kumbukumbu nzuri sana. Twa.
3: Ani kweli sio pigi.
2: Mwamba sana madini sana kwenye wale wachezaji wa zamani.
3: Manara.
2: Ya. Watu wenye madini sana.
3: Ah, kwa sababu naye pia hata umri wake unamruhusu kujua hayo. Na kizuri zaidi ni kwamba amezaliwa kwenye familia mpira.
2: Kwa hiyo alikuwa anamsimulia.
3: Babake mwenyewe alikuwa naye kwenye mechi mbalimbali ambazo Yanga wanacheza. Manara alikuwepo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa karibu na babake, na kwa sababu alikuwa anapenda sana mpira, yasikana akawa pengine kuliko vijana wa Manara wengine. Kwa hiyo nadhani ilimsaidia sana. Kujua vitu vingi sana. Na unajua pia Lukaku.
4: Kujua timu za taifa. Nilipopigiwa simu kuombwa nije kufungua uwanja huu, na kwa kuwa tuna mradi mkubwa ambao unadhaminika na serikali kuu pamoja na TFF, nije kushirikiana nanyi katika jambo hili kubwa. Nimefurahi pia kuwaona veterans ambao walitumikia taifa hili na nchi hii kwa uadilifu mkubwa na kwa uaminifu mkubwa, wakatoa jasho jingi sana. Niwaahidi kwa nafasi yangu nao mkakati maalum wa kuwatumia hawa legends kushawishi watoto wetu na vijana wetu wapende football. Katika miaka 2000 hakukuwahi kuwa na legend beki bora anemzidi Victor Costa na Mpoka. Nimemuona yupo hapo. Timu yangu ya Yanga ilikuwa ikimuona Dua Saidi tu analia. Yupo hapa, nimemuona. Kila siku alikuwa anatushona. Nimemuona Emmanuel Gabriel Batigo. Nakumbuka mwaka 2003 tulisafiri naye kwenda kucheza na Zamalek. Wakati ule mimi bado mwandishi mdogo. Mwaka 2003, lakini nimemuona mdogo wangu, rafiki yangu kipenzi, Saidi Swedi Panucci. Panucci tulikwenda naye Mwanza, wakati ule basi lazima lipite Nairobi. Barabara ilikuwa mbovu. Sasa kituo cha Nairobi pale tumekaa usiku, hatuna hata hela ya kula. Wakati ule timu ya taifa ina njaa njaa. Mimi ndio nilikuwa na wastiri yeye kina Meki Maxime na wenzie. Kwa hiyo nimemuona, nimefurahi sana kuona Said Swedi hapo. Mtata sana alikuwa. Lakini nimemuona mchezaji mmoja alikuwa anajua sana, anaitwa Haruna Moshi Boban. Akili nyingi, maarifa makubwa uwanjani, ana uwezo mkubwa. Siku moja babangu mdogo alikuja likizo, akamuona anacheza Kasim Manara, akamuuliza yule anachezaje Tanzania yule. Aliniuliza, anachezaje Tanzania? Preni yake ilikuwa kubwa sana. Nimemuona fundi wa Kisukuma Mwinyi Kazimoto. Katika karia yangu ya usemaji wa Simba, wachezaji wawili walinipa taabu sana, Abdi Banda na Mwinyi Kazimoto. Kila siku kesi zao. naamulia kesi zao, mara wamepiga walishi, mara wamefanya hiki. Lakini alikuwa mtu msarabu, ananipenda sana. Alikuwa he's my brother. Nimefurahi kuona na wengine wote, nimeona Bakari, nimeona wachezaji wengi, Adam nimekuona. Hongereni sana. Nyi mnastahili heshima. Lazima turejeshe heshima mnostahili. Mmeitumikia klabu yenu kwa uaminifu, mmeleta mafanikio makubwa kwenye mpira, mmeacha alama, hatuwezi kuacha hivi hivi. Kizazi chenu na cha nyuma na kile kilichofuata lazima tuwatuze, tuwape heshima kwenye sherehe za timu za taifa, kwenye mialiko mbalimbali, angalau mpate recognition kwa kile mchokifanyia taifa hili. Hongereni sana, nimefurahi sana kuona brothers. Nimefurahi sana sana sana. Wengine sijaona miaka mingi sana hapa. Angalau dua tunakutana kutana katika maeneo maeneo. Maana kedua mpaka leo yeye bado Simba tu. Anangania na Simba yake. Analia, yuko kwenye kamati. Lakini nimefurahi kumuona Ino. Innocent Jove. Kama akitafutwa mshabiki wa Simba alialia Ino. Ino hakupoteza tu muda wake kwa ajili ya Simba. Alipoteza na pesa zake. Sisi ndio tunaojua. Hakuwa meneja mwajiriwa peke yake kama meneja wa sasa. Alikuwa meneja lakini alikuwa na mzigo, anatoa pesa. My brother, shukrani sana, nimefurahi sana kuona rafiki yangu. Huyu kaka yangu mkubwa ametulea lea wakati ule na sisi tukawaandishi wa njaa njaa, unakwenda unapiga mizinga kidogo kwa Kaino. Nimefurahi sana kuona my brother. Asante sana. Na sasa kabla ya kupiga penalty. Do. Mwanjo na matope. Nipige aina gani? Ili ya...
2: Sawa bana, huyo ni Haji Sande Manara akizungumza. Mm. Ivi Mwinyi Kazimoto ndio tunaweka kwenye legend.
3: Yeah. Mwinyi Kazimoto Mwitula.
2: Legend.
3: Hatari bana, yeah.
2: Hivyo mstaff juzi.
3: Unajua legend inategemeana sasa TP ya.
2: Eh?
3: Yeah. Ni kweli kwa sababu mtu zaidi ya miaka 10 yuko nje kwenye football ni
2: legend. Miaka 10 safe?
3: Ah, tangu mstaff.
2: Mm. Yeah. Afika 10 kweli?
3: Afika.
2: Mm.
3: Angalia tu mstaff mwagani. Imefika.
2: Haifiki.
5: Inaweza kafika.
3: Ni muda mrefu sana. Mwinyi Kazimoto. Ni muda.
2: Kikosi chake cha Simba mara. Sasa mimi nakumbuka mara ya mwisho.
3: Mm.
2: Alikuwa ni JKT, alistaafu na JKT nadhani.
3: Yeah, nimezimalizia nadhani kwa ni
2: na JKT. Sasa JKT zimeanza kurudi katikati.
5: Na yeye sairudi kazini kitu kama hicho.
3: Kumbuka mwajiri wa yule.
2: Eh, lakini sasa yeye alinilii. Nakumbuka maisha ali kwa sababu yeye ilibidi asajiliwe na Simba aache kazi kama unakumbuka.
3: Muda mrefu.
2: Eh, kama una kumbukumbu nzuri.
3: Kwa maana soka la ushindani.
2: Eh.
3: Mrefu sana.
5: Eh, 110 inaweza kufika.
2: Mhm. Mhm. Miona kama ni juzi tu.
3: Yeye. Hivi yeye na Gabriel nani alitangulia kwa hiyo?
2: Ah, Emmanuel Gabriel muda mrefu sana. Mimi nahisi inaweza isifike kwa kumbukumbu zangu. Kwa sababu nakumbuka wakati anacheza JKT ndio ilikuwa imepanda panda pale ligi kuu.
3: Kwa JKT mpanda mwa gani?
2: Imepanda na kushuka sana. Lakini nafikiri imepanda mara ya mwisho hapo.
3: Mwaka gani? Itu hesabu, tukupigia hesabu vizuri.
2: Na hisi ni kama 2020 na.
3: JKT Tanzania?
2: Mm, yani yeye kustaff kwake. Ndio maana nasema, labda kwa vile alikaa kwa muda mrefu, akicheza kwenye vilabu vya Simba, na vilabu to, nafikiri Simba peka sana kuliko klubu yote.
3: Mm.
2: Mm. Sawa bana, Emmanuel Gabriel Mwakiusa.
3: Mwakiusa bana, Simba dhahabu ile... Mm. Ukiacha mbali ile ya kafu ya 93 94 ilifuata 2003 2004 Kaseja, Panucci, Said Swedi. Ukimwacha Ramadhani Waso unakuja kwa Victor Costa na Mpoka nyumba miongoni mwa mabeki
2: kamtaja
3: beki 4 bora kwangu mimi naweza nikasema muda wote Victor Costa na Mpoka nyumba ya Pawasa
2: Boniface
3: Matola dah marehemu Christopher Alex Masawe
2: Pawasa baadaye si mambo yalienda warabuni mambo
3: mengi ulimboka mwa kingwe VCD. Ah, kwani kizazi kile Shaban Kisiga na mara kuja nyakati zake kama zinaelekea Shaban Kisiga Malone kina Shahan Rashid Manuel Gabriel Joseph Kaniki kumbakumba Golota Max Lengombuisa baada hatari
2: Max Lengo
3: kwa hatari sana James Sianga
2: kocha huyo
3: Maisha bana ndio alipokuwa
2: Kenya.
3: Ile timu haikukaa muda mrefu.
2: Alifariki?
3: Shafariki.
2: Alifariki yule bwana.
3: James Grace yangu, Bojang.
2: Bojang.
5: Kwa hiyo kwenye kikosi waliofariki ni watatu sasa. Kocha,
2: Agera, Siren
5: na Ramadhani Waso.
3: Ramadhani Waso.
2: Ramadhani Waso.
3: Christopher Alex Masawe. Yeah. Sio watatu ndio hapo.
2: Sawa. Bwana tutarejea dakika chache endelea kuwa nasi hapa ndani. Tukirejea basi tunakuja na taarifa nyingine. Zipo za usajili pia. Kwa hiyo una nafasi ya kuondoka hapa ulipo.
6: Turab! Mbappe! Oh wow!
7: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
9: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja moja na engine warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
10: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
9: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina.

0: Bana, nitausoma ujumbe wako kia unauandika hapa. Wetuwa msikiza Manara na kumbukumbu hapa. Wewe pia utatuambia unamkumbuka nani ambaye. Tuwa amesema ndo beki wake bora. Victor Costa Nyumba.
1: Lakini sio kwa muda wote.
0: Yeye amesema sasa.
1: Ah.
0: Wewe unabishana na tena mtu aliyochagua yeye. Eti.
2: Umesema kwa muda wote.
0: Sasa Musa, wewe mtu amesema yeye.
3: Ndo
0: beki wake muda wote.
2: Kwa muda wote.
0: Sasa wewe unambishia.
3: Kwa kusudu sana.
0: Yeye ndo anasema. Yaani wewe pia una beki wako bora muda wote. Eh?
3: Mpoka Nyumba.
0: Eh.
3: Acha kabisa.
0: Yaani yeye ndo amesema na ndo anaamini
3: hicho kitu. Lazima pale pale kwenye box anamzunguka striker pale pale.
0: Sawa, wewe kama una kumbukumbu na msikilizaji unaweza kutuambia pia beki yako bora ya muda wote au mchezaji wako bora inaweza kuwa ni beki au striker. Tuambie tu kwenye ujumbe mfupi hapa. Tasoma. Mchezaji bora wa muda wote kwako wewe ni upi? Mpaka sasa hivi tunavyozungumza kuna watu bado wanaamini kwamba yupo mchezaji ambaye hajatokea waliomuona kipindi cha nyuma au wamemuona sasa hivi hawajawahi kumuona huko nyuma. Wapo watu. Kuna mtu anakuambia bana mimi huyu naona ni zaidi ya wale wa nyuma.
3: Ah okay.
0: Kwa sababu kuna wakati watu walikuwa wanazungumzia Ronaldinho Gaucho. Sio? Lakini kuna watu walitokeza pia. Lakini bado kuna mtu huwezi kumwambia chochote kuhusiana na Ronaldinho Gaucho.
3: Ndio hivyo. Mimi leo kiniambia kwa winga bora muda wote. Ni Lunyamila tu mimi.
0: Wa hapa Tanzania?
3: Eh. Yeah. Kwa hiyo kila mtu ana striker zamani Mogera. Kwa hiyo kila mtu ana mtu wake.
0: Unaona sasa? Kwa hiyo tuandikie pia na wewe alafu baadaye tutakuja kusoma. Lakini pia wewe ambaye umeandika umeenda kule Facebook pia na Instagram kumbuka pia sijakusahau. Kwa hiyo utakuja pia baadaye hapo. Tujadiliane vizuri. Lakini pia tuko na Star Times hapa, bado safari yao ni nzuri kabisa na tuheshimisha hapa kwenye meza ya michezo. Habari njema na nzuri na safi kabisa kutoka Star Times ni kwamba kuna Sandio Digital ambazo ni bora kabisa kwa sasa. Kizungumzia TV, jana nilikuwa namwambia tu hapa pia achane na chogo yake ile.
3: Ah, msando kinganisi.
0: Nenda Star Times kikubwa mambo rahisi sana. Sawa bale. Sasa bana kupitia Star Times bana bwana tu Ramadhani ni kwamba wana kianzio cha shilingi 11,000 tu. Kwa unapata unafurahia burudani kali tamthilia movies kupitia ST Swahili tamthilia kibabe Gangs of Manila imeanza na moto kutembali tatu kamili mzazo Tangol pia yupo anazidi kutamba mtaani kila siku saa 3 kamili usiku lakini kuna tamthilia mpya kabisa ya Kituruki inaitwa The Brave ikizidi kupamba moto. Khalil Ibrahim anazidi kuichanganya familia Leto huku penzi la Zainab ikianza kushamaa usikose 3:45 usiku watoto nao kupitia ST Swahili analeta katuni pendo Bon Beers maarufu kama Kipala Mbabe inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa inakuwa ni saa 10 kamili jioni lakini unaweza kupata burudani zote za kiganjani mwako kupitia Star Times on app ambayo inapatikana Play Store na App Store. Kwenye App Store hapo twaha. Hapa hapa kuhusu wewe ni Play Store. Wewe amse App Store ni mimi. Sawa?
3: Sawa sawa. Usimesema.
0: kwa hiyo wewe ukitaka download nafikiri unayo tayari app na nili Star Time on app. Usika kizembe kisicho. Basi Star Times on app inapatikana Play Store na App Store. Bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV inchi 43 kutoka Star Times. Lakini ile TV ambayo nikwambia ni Sandio Digital TV inchi 43 unaipata kwa 360,000. Sasa ni ofa. Ni ofa kwa sababu mwanzoni ilikuwa ni 420,000. Lakini nyingine ni Sandio Smart TV inchi 43 unaipata kwa 400,000 badala ya 460,000. Sawa? Lakini Star Times Digital TV ni 43 unaipata kwa shilingi 380,000 badala ya 440,000. Sasa ofa inapatikana kwenye maduka ya Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee lakini Star Times enjoy digital life. Tuko vizuri eh?
3: Habari ndio hiyo.
0: Kwa bwana ielewe Star Times kama nilivyokuambia. Sawa, ukiachana na hayo basi tuangalie kwingineko katika taarifa za kimichezo. Nimetazama

0: issue ya Simba ilikuwa inaingia sawa, ni kwamba Simba bwana kulikuwa kuna taarifa ambazo hazijathibitishwa na wao wenyewe kwamba Wamba hawajapewa mishahara pamoja na benchi la ufundi. Kwa sasa viongozi wa klabu ya Simba kupitia kwa mtendaji mkuu wao wanaangalia vyanzo mbalimbali kuhakikisha kwamba wachezaji wanalipwa mishahara kabla ya ligi kuu kurejea. Usijue kuzua fukuto. Kuna taarifa ambazo naweza nikasema ni kama tetesi hazijathibitishwa na Simba, ila ni za chinchini kwamba huo mwezi bwana uliopita watu wajalamba mshahara.
1: Mwezi
0: uliopita.
1: Watano.
0: Kwani vipi? Mbona umeshtuka?
1: Sina kucheleweshwa si kawaida tu.
0: Sasa kwa timu kubwa kama Simba.
1: Sasa mimi nikajua nikajua labda miezi miwili mitatu.
0: Sasa si
1: ndio hivi. Lakini kwenye taasisi ni jambo la kawaida tu hilo.
0: Sasa tunabidi walipwe
2: ili kuweza kutengeneza morali kwenye timu na kuelekea mbio za
1: Simba. Wanasemaje?
0: Ndio tunasema ndio wewe unaelewa, lakini ndio tunasema hawajasema hawajathibitisha.
1: Lakini mimi ni jambo la kawaida.
0: Sasa kwa siku ngoja nikwambie kwa timu skune kama Simba na Yanga. Huwa wana kuchelewesha mishahara ni mara chache sana. Yaani unaweza kukuta labda ni emergency. Yaani wachezaji wanabidi wajitoe bonus na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima walipe kwa wakati. Sawa eh?
2: Ni kweli?
0: Kuna lolote toa?
1: Maana hata kugomea tu hawawezi.
0: Mwezi mmoja anagomaje? Mpaka miezi mitatu.
1: Ule unagomaje?
0: Mpaka miezi mitatu.
2: Walau mitatu unaweza kusema. Lakini kucheleweshwa? Kawaida sana kwenye mpira wetu. Tuvya kawaida.
0: Sawa, kabla jendea kungine kuni kwamba kuna wachezaji ambao walitoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kwa ligi kuu tangu kuanza kwa msimu 2025-26. Nitakutajia hapa. Mwezi September 2025 ilikuwa ni Ligi Diara wa Yanga. Oktober 25 Issa Bushir kutoka Fountain Gate. Mwamba kabisa huyu. Bwana mdogo ambaye ameonekana kufanya vizuri kwa sasa. November ilikuwa Fabrice Ngoi na Mungo. December ilikuwa Duki ya Buwe wa Yanga. January ilikuwa 2026 sasa hii William Edgar kutoka Dodoma Jiji. February ilikuwa Laulindo Dal Depu wa Yanga. March Ibrahim Imoro wa Singida. April Alan Okelo wa Yanga. Kwa hamna mchezaji wa Simba mpaka Aprili ambaye amekuwa man of the match.
1: Hayupo.
0: Amini mchezaji bora wa mwezi.
1: Mchezaji bora. Ila wana makocha wao wamechukua.
0: Makocha wamechukua. Ila mchezaji hayupo.
2: Mbona shangaa tu Simba. Timu zingine nazo pia
0: zipo. Ndio nasema sio timu tatu zinachuana hizi. Azam pia.
1: Hawana.
0: Sina sema Azam pia hawana. Chukua hiyo twice nayo. Unaweza ukachita sana lakini na kweli hawajafanya vizuri. Sasa
1: na unaweza usiwe na mchezaji bora wa mwezi na ukawa bingwa.
0: Ni ukawa bingwa Sawa. Kama Geita Gold itashinda mchezo wao wa siku ya tarehe 7 kesho dhidi ya Songea United kwenye ligi ya championship, bas club ya Geita itapanda ligi kuu ya NBC Tanzania bara msimu ujao pale Nyankumbu. Tunawako nyumbani kabisa.
2: Acha kabisa, wanakuwa watu wabaya sana wapo nyumbani
0: Nyankumbu. Kwa hawa sasa kama watashinda mchezo wa kesho,
2: na inabidi washinde,
0: ni dhahiri watakuwa moja kwa moja wana
2: tumejileta nyumbani na ni alama tatu muhimu ambazo unazitaji. Inabidi ufie uwanjani tu malize mechi. Unajua kuna raha ya kuiua mechi mapema. Yaani wamalize tu shughuli.
0: Wewe fanya ufanyalo tu, baadaye utakuja kujua vitu vingine.
1: Bado mechi tatu, si ndio? Bado mechi tatu.
0: Kochukua ishi nayo hiyo bana. Sawa, sasa bana tutazame katika taarifa nyingine. Tumetazama timu ya taifa ya Malawi dhidi ya Tanzania. Umetoshana nguvu. Leo Trigger Stars walikuwa wanacheza kizembe sana, of course. Kiangalia nafasi walizotengeneza pia na hawajaondoka na chochote, basi tutajiuliza kwamba ni kuridhika labda pengine kuona kwamba ni mechi ambayo haina faida. Labda sina uhakika sana, au labda pengine wamechoka au vipi?
2: Sitoshangaa kuona labda kama watawaza hivyo. Lakini kitu ambacho natakiwa kila mechi ushinde tu. Yaani kuchukulia baadhi ya mechi kwamba tatu tumemaliza tuacha nazo. Kwa soka letu ni vitu vya kawaida, hasa makocha wetu wazawa. Wana hiyo style. Yaani kwamba kama anaona ni alama ambazo sio za msingi sana kuweza kuzichukua, huwa mara nyingi sana wana delay sana. Ukiangalia mechi nyingi ambazo wanacheza hata kwenye ligi tu, yaani timu kishaona kwamba hizi alama hazinisaidii chochote, hazipunguzi chochote, mara nyingi unaona uchezaji wao unakuwa kawaida sana. Tofauti wenzetu ambao wameendelea, mimi niseme hivyo. Yaani kuna timu unaona inashuka tayari zile alama hazimsaidii chochote, lakini alama na kugonga tu. Yaani wenzetu wao wachukulia utani kwamba kuna mechi ambayo wanachukulia labda hii tayari shamaliza hapana. Lakini sisi si shangai, inawezekana. Inawezekana.
0: Musa?
1: Ni mechi ya kirafiki, kwa hiyo na mimi wamecheza pia kwa kurelax zaidi. Lakini safu ya ushambuliaji nadhani imeinyima Trigger Stars mabao. Ni mechi ambayo walistahili kuweza kushinda kutokana na namna ambavyo Malawi waliingia katika game ya leo. Imekuwa tofauti na mechi iliyopita ambayo Tanzania waliweza kushinda bao moja kwa sifuri. Ilikuwa mechi nzuri sana. Kwa hiyo leo nimeona watu wameweza kurelax zaidi. Lakini yote kwa yote tunaweka katika nafasi ya maandalizi kuelekea katika ya AFCON. Kwa hiyo kwa TFF pambane pia kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza kupata timu zingine kwa mwezi Julai ambazo zinaweza pia zikawa na kipimo sahihi kwa Trigger Stars kabla michuano ya AFCON inaanza kule nchini Morocco mwezi wa 8.
0: Sawa. Bana, chuo kilichosajiliwa na Nactivet 0591 nambari ambayo inatambulika ni Lake Victoria Vocational Training Center. Inapatikana pale Musoma. Wao bana wanatoa course kwa ngazi ya cheti madini, drilling and blasting, saidizo mabara, laboratory assistant, teknolojia habari na mawasiliano ICT, lakini uchomeleaji na uungwaji vyuma, welding and metal fabrication, ufundi umeme, electrical installation na ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, bunifu mavazi ya mitindo pamoja na ushonaji, lakini pia uselemala, carpentry and joinery. Alikadhalika utalii, tour guide pamoja na upishi, food production. Chuo kinatoa offer kwa ngozi, kwa kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Alikadhalika muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haziuzwi. Jana walemavu watapewa ufadhili na nitakupatia namba ambayo ni 0678-641-636. 0678-641-636 au 0756-89-4415. 0756-89-4415. Sawa, sasa bana twende pale bana. Hivi toa kuogelea unajua?
2: Sitamani hata kujua. Miongoni mwa vitu sifitaki kabisa yani. Yaani sitaki mazoea na maji. Naogopa sana maji. Acha nianywe tu.
0: Mimi nataka siku moja nimpeje kwa mtu mmoja. Wala anajikuta yani yeye ni star yani,
2: sabidimbwi tu dimbwi.
0: Sabi nimemtaja mtu.
2: Ni kidimbwi sana.
1: Ndio maana nimesema huyo mtu anataka kumpeleka nani.
2: Toa. Vidimbwi sawa.
1: Utakubali mfano? Na utakubali upelekwe?
2: Mimi maji sitaki hata
1: kupeleka. Alicha maji utakubali upelekwe?
0: Sasa sitakupeleka sehemu moja ya kuogelea.
1: Wapi?
0: Wewe upajipa kuogelea sema
1: umpeleke wapi?
0: Kuna zile nani beaches. Beach zile.
1: Yaani unipeleke beach mimi.
0: Sasa kwani mimi nimekwambia wewe ni upeleke. Wewe umesema umpeleke wapi? Mbona kama unajishuku?
2: Beach mtu anaweza kuzama.
1: Unampelekaje mwana?
2: Huyu ambaye namfahamu.
0: Ah, sasa unajua kama upajui upajui tu. Kwani kila sehemu utakuwa unapajua?
1: Toa. Utapeleka kuangalia.
2: Sasa nimeona masiendi. Yaani siendi.
0: Sasa Musa ameshaanza kujihisi. Inaonekana anapajui.
2: Leo ni upeleke.
0: Hajui kuogelea.
2: Ah, sasa utakuwa kuogelea umesabu na Musa bana.
0: Alisema kwamba yeye
2: mzao anajua kuoga, kesho kuogelea.
0: Unajua kama atikuoga tu kwenye vimaji vile. Sika huwa mtoto wa watu.
2: Maji yanaisha kwenye goti tu.
1: Shoti gani?
2: Si goti.
1: Mimi naogelea hadi kwenye mamba.
0: Hadi. Sasa bana, mashindano ya 10 ya mchezo wa kuogelea kwa vijana wenye umri wa miaka 12 yameanza leo Juni 6 katika bwawa la shule ICT Masaki, Dar es Salaam. Lengo la mashindano hayo ni kuibua vipaji vya michezo ikiwemo kuogelea, na mtamsikiliza hapa mkurugenzi wa ufundi wa chama cha kuogelea Tanzania, Amina Mfaume, ambaye ameanza mashindano haya kuogelea. Kwa hiyo bwawa la ICT ile pana ni kama kilomita ngapi hivi?
2: Ya mashindano
0: kama mita 100.
2: Vigezo vya kuwapata washiriki huwa ni pale Dar tu basi. Si kuna watu huko kabisa wataalamu huko. Waje huko waone. Kuna wanaume wako huko wanaogelea, sikwambie mtu.
1: Sasa
0: mimi bana maji siyajui.
1: Unaweza kaa unajua pia na nyona.
0: Kweli ni kwamba mimi maji siyajui.
2: Watanue.
0: Sina mchezo na maji kabisa.
1: Watanue.
2: Watanue igwe.
0: Mimi sitaki mchezo na maji na hata kuogelea kwenye siki.
2: Kila kitu ni Dar tu pale.
0: Sina mengi Dar. Sasa tu ah. Wewe unataka afanye hivi sasa?
2: Hadi huko na watu.
0: Bwao liko wapi?
1: Kandazi.
0: Hiyo ni ile la mashindano. Hilo
2: basi ni vigezo tunaloelekea tu, mashati ni 1 2 3. Basi
1: tumekubaliana ni maji.
2: Si ni maji.
1: Kuna watu wana
0: kitu gani?
1: Ah. Official. Kuna watu wanaogelea unajua.
0: Shida unajua sio namna yako. Mimi sikatai. Shida ni mimi unajua tujelewana hapa. Shida. Sikatai kwamba shida ni kama tuseme vifaa vitendea kazi. Yaani kwa mfano
2: sifa shiki unapewa tu.
1: Si waletewe. Una
0: asasa unapata wapi?
1: Si waletewe huko.
0: Yaani unakuja huko na kuchagua kwenye eneo gani? Yaani umetuonyesha labda unaogelea au ziwani.
2: Eh.
0: Hakuna vitu nani maalum. Sasa ziwani tu.
1: Yaani utamchukua wa ziwani kwa sababu si sehemu.
0: Kwamba umchukue akashindane au akafanyaje?
1: Sio kushindana. Yaani si kuna timu, si watu wanaandaliwa mazoezi namna ya kumtrain ila ingia kwenye mashindano. Yaani tu anachozungumzia ni kwamba kuna baadhi ya michezo imejikita kwa eneo kadogo tu. Lakini ukiangalia pia kuna maeneo mengine watu wanaweza kachukuliwa na wakao ni waogeleaji tu wazuri.
0: Hivi tu umeshaona yale mabwawa ya Olympic yale au mabwawa ambayo yanapatikana kwa ajili ya michezo hii. Unajua kila kitu kina nafasi yake, kila mchezo una nafasi yake. Yaani hauwezi kuchukua kwa sababu wewe ulioga kwenye bwawa la Bitaraguru
2: tupate,
1: la Olympic ndo hawezi.
0: Ninachomaanisha ni kwamba kungekuwa kuna ili bwawa pia hata sehemu mnaweza mkatengeneza timu. Yaani
2: si kuna timu ya chama sasa hicho ndio kifanye vitu kama
1: hivi.
2: Unapata washiriki wengi.
1: Unaweza kupata pale hata guta tu pale. Unaweza kukutana watu ni waogeleaji wazuri. Wale
0: wanaocheza kwenye beach soka. Wao wanachukuliwa wapi? Wengi ni Dar es Salaam na wengine wanatoka kwenye zile timu. Timu kubwa wakati mwingine wengine wanatoka kwenye hizo timu za beach soka.
2: Na yote kwa sababu ya washiriki wachache. Inabidi warudi huku kwenye soka wachukue watu.
0: Sawa. Bana wewe tunajua huku kandaziwa watu wanaogelea sana. Kuna watu wanaogelea mpaka mita 200, 3. Ila mimi maji hapana.
2: Ah, mimi nianywa.
0: Napenda kuyanywa. Nitaoga tena. Ili siwezi bana.
2: Biashara nishaikata.
0: Ah. Wewe safari tu ya majini. Chezo
2: kwa mingi tashiriki tu.
0: Inanipa wakati mgumu. Ije kuogelea kweli. Pantoni kuvuka.
2: Eh. Wala asali.
0: Ah, biashara siwezi.
2: Kwa jasho linatoka sana. Kuvuka maji? Ah, shee hapa.
0: Hivi ndio ushavuka kisiwa na kisiwa?
2: Ah, uko bado.
0: Mimi unipeleki.
2: Kwa sababu ya maji. Mimi si kama asali tu. Ah. Eh, taliwa na mamba. Bora hata uliwe na nani, bora hata Morani akauliwa na Simba. Ulio kuja kuliwa na Mamba hata utaonekana. Mimi naogopa bwana. Eh.
0: Aza ukiliwa na Simba pia unaweza usionekane.
2: Masafu kemaji masafu.
0: Sema Simba na yeye hawezi kula akakumaliza. Ila Mamba anakula akakumaliza.
2: Ile Mamba ana mesa kabisa hata hawezi bakia. Hiyo ndio inasababisha mimi bana hizo biashara sitaki.
0: Au sio?
2: Eh. Acha tutabakia huko na pambana na Simba.
0: Ah maji.
2: Ah Morani anafoka maji. Hakuna.
0: Ila naamini ukanda wa huko Msoma vijijini.
2: Ah kuna mafundi huko bana.
0: Msoma mjini pale. Bunda huko.
2: Angalia tu siwani shehe.
0: Bunda huko.
2: Eh.
0: Bwana mmoja alikuwa anaogelea mpaka anaogopesha.
2: Eh. Mtu anazama kule chini.
0: Nilienda nikamshuhudia nikasema
2: pa kwenye kina chini afa narudi.
0: Sasa mfano unakutana yule bwana anakuwa ile mamba.
2: Yaani kwa mtu anachezea maji. Ah watu wana utaalamu shehe.
0: Mm.
2: Wana ufundi. Paka nje ya uwanja. Ah watu mafundi shehe. Mm. Eh.
0: Sasa tumsikilize hapa. Mkurugenzi wa ufundi wa chama cha kuogelea Tanzania Amina Mfaume.
3: Kula mashindano haya ni kuibua vipaji zaidi, lakini vile vile tuna wachezaji ambao wako kwenye 11-12 wao tunawaangalia kwa ajili ya kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye zone 3 ambayo itafanyika nchini Uganda mwezi wa 10. Maandalizi yameanza mapema kidogo na yalikuwa mazuri kwa sababu tulianza kwa kutuma summons. Summons ni ile program ambayo inaonyesha events ambazo watu wanafanya, na klabu nyingi ziliitikia, klabu 22, 5 zikiwa zimetoka nje ya.
0: Ah, asante sana, taarifa kutoka Azam TV kisikiliza taarifa hiyo ya bwana mama huyo Amina Mfaume.
2: Bana
0: muogelee huko huko tu, mimi hapana.
2: Tanua wigo, sio chama tu cha kuogelea Tanzania, chama cha kuogelea da. Tanua wigo bana.
0: Sawa, Buzuka Manyanda kutoka Ngasamo Usega, Mwinyi Kazimoto ana miaka 6 amestaafu.
2: Miaka 6 tu?
0: Mimi nadhani ni miaka 6 tu. Kweli kabisa. Yaani kwa sababu mimi nakumbuka JKT. Rudi tu, utarudi ukimkuta kwenye michezo ya JKT utamkuta ya hivi karibuni. Nixon Marco Nyakile kutoka Buturu Butiama. Buturi. Aha, Buturi Roria. Mara. Msimu huu wanalunyas ndo mabingwa. Na mtazamo kutoka kwako. Asante pia wewe mbaye. Mesa michezo. Njoni ni wapeleke huku. Mjifunze kuogelea. Bana laba uende na Musa ba.
2: Shimana maji.
0: Mimi sitaki kabisa. Sitaki kusikia kabisa.
2: Ah, hapana. Tashiriki michezo mingine. Huu nitabaki kuwa shabiki.
0: Ndio umefikia katikati unaemea juu juu tena. Mzize au Clementi hajapona? Mashaka Webiro wa Kwigutu Butiamu. Amepona. Na ataanza kutumika msimu ujao. Sio msimu huu. Na inawezekana hata jobu pia naye na amepona naye, lakini ameanza mazoezi. Manala amemsahau Juma Nyoso. Jamani, Juma Nyoso juzi hapo. Au marejendi brother.
2: Unajua swala la kustaafu, kuna mtu ana umri mkubwa anachelewa kustaafu. Na kuna vijana ambao wamewahi kustaafu mapema na umri wao bado. Hey.
0: Meza michezo ni Tomarwa Nchagwa Marara kutoka Nyakunguru. Simba wamesajili wachezaji wangapi? Tupente tetesi za usajili wa Simba mnyama. Nyakunguru ni wapi?
2: Sabda tusaidie.
0: Mtu anabajua Nyakunguru?
4: Hapana. Labda mtaalamu mtwa.
0: Mtwa amesanda.
2: Ni Google hiyo.
0: Anaitwa Msazwa Ulazi, yuko Tiringati pa. Tuko pamoja na meza michezo. Haya, asante pia. Wasalimie bwana watu wa Nyakunguru. Mbie sisi tuna Mafuru Wilson kutoka Bukima Stendi. Kaka zangu, bila kuwaficha Simba Sports Club anachukua ubingwa bila shida yoyote. Maana mbaya atatupatia ubingwa ni Azam na TRA. Subiri. Subiri tu. Bwana subiri mtu akupatie ubingwa.
2: Mtu apambane tu na mechi zake.
0: Habari zenu studio. Jifunzeni kuogelea, ipo siku mtazama kwenye meli.
2: Hata hapo wanaojua kuogelea wanazama tu.
0: Na unajua na nakufa.
2: Hey. Maji yana fundi.
0: Maji unajua ni kama chombo cha moto. Unajua na kidrive unaweza lakini mwisho siku kinakuua. Bana bana bana. Nado boy kutoka Mwasamba, Simba anacheza lini jamani? Ngine sasa huu. Anaitwa Wile au Ubaya Ubwero wa Bungoma Chitare Majita. Yeye anasema Simba hongera kwa kuwa kusawazisha hilo bao. Ingekuwa kero mtaani, nauliza kuwa hiyo ligi yao haionyeshi ni kwa nini na leo ameonyesha sasa. Sasa sijajua kwa nini unasema haonyeshi.
4: Ni mechi moja tu nadhani unaonyesha.
0: Hizo Simba na Yanga. Alitwa Mzozo Mazozo, shabiki wa Yanga. Jonathan Soa alionekana hata benchi. Swali mrudisha utotoni.
2: Jonathan Kutiro agizo.
0: Alienda zake
2: kwao. Walisha
0: achana na Simba kitambo tu. Mambo yao zake Ghana kwa nako zake. Samuel Doto Kaboya wa Nyakurunduma. Pande za Lamadi 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Inanipa faraja sana, kazi njema studio. Shukrani sana. Sawa. Nyakunguru iko Tarime. Aha. Ah, tunashukuru pia bana. Jamaa ameamua kujiba juu, kujibu juu pale. Daniel Mabi, Simba inacheza lini? Afu Mabindo wewe. Swali ni kila siku linaulizwa na Musa Hassan Ngosi, sijamuona hapo. Kidogo legendi. Uu legendi. 2003 alikuwepo? Eh?
2: Ali Mgosi?
0: Alikuwepo 2003. Kisi Bunziri Kamkenga, kata ya Wariku. Azizi Ki huyo. Sasa au anakuja Yanga?
2: Tetesi ziko.
0: Anakuja Yanga, lakini sasa ndo huyo Masota kutoka Mwanginai Karemela. Beki bora wangu mimi ni Nyoni kutoka Simba Sports Club.
2: Kila mtu ana mchezaji
0: wake. Daniel Mabi ndo Simba anacheza lini? Swali ambalo limekosa. Ngeche Mwita kutoka Mtakuja Siloli Simba. Jamani, magolikipa wa Simba.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Chris Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Bana, zaidi na zaidi ni Best Vision Eye Care. Kama nilivyosema kwamba hawa ndo matabibu wazuri kabisa kwa ukanda huu wasio wa macho. Sasa fika Best Vision Eye Care na hawachokonoi jicho na kulivuruga. Wanatumia vifaa maalum kabisa vya kisasa vinavyotumia kompyuta, tunasema computerized. Katika kubaini changamoto za macho. Sio. Yeah. Mhm. Presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, kizunguzungu, vinyama macho, allergy macho, macho mekundu. Lakini pia uono hafifu. Best Vision Eye Care unapatikana jijini Mwanza. Sawa bana eh? Na ni kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Baadhi ya simu ni 0678 110 376 au 0763 110 376. 0763 110 376. Bado tupo katika meza ya michezo, ujumbe wako nitausoma hapo baadaye pia. Tuma tu bana. Bado hiyo nafasi ipo. Sasa tuangazie hapa bana, tuwa Ramadhani. Kuhusiana na Simba. Simba bana wamepata pigo jingine baada ya kipao Yakubu Suleiman kufanyia upasuaji wa goti. Hatua ambayo imemweka nje katika nusu msimu, na msimu ujao pia hatokuwepo. Kimu anaweza kupatikana mwezi wa 6. Aliumia katika mashindano ya mataifa Afrika, AFCON nchini Morocco.
2: Pigo kubwa sana.
1: Awali alikataa upasuaji akiamini matibabu ya kawaida yangemsaidia kupona, lakini hatimaye amekubali kufanyiwa upasuaji baada ya kuona hali yake haiboreki.
2: Sawa sawa. Wakati mwingine wachezaji hawa nao wanashindwa kuelewa kwamba hizi ni taaluma za watu. Unaposhauriwa kwamba ufanyiwe upasuaji unagoma. Hasa mwisho siku unaona kwamba ameshafanyiwa mapema, sasa hivi anakuwa anaelekea kupona. Pengine kuna hesabu ya kwamba kiza muda gani kurudi. Hasa mwisho siku shughuli inaanza upya tena. Sio tu kwa Simba bali pia kwa timu ya taifa ya Tanzania, miongoni mwa magolikipa ambao walikuwa wanakuja vizuri sana. Simba amekuwa na bahati mbaya sana magolikipa kuumia. Kuna namna. Inatoa fursa sasa kwa magolikipa wengine pia kuweza kuonesha uwezo wao. Maisha ndio yalivyo mpira.
3: Lakini official nadhani pia kwenye kitengo cha afya kwa upande wa Simba kinaweza kikawa na changamoto kubwa. ambayo ipo. Nimeona kumekuwa na ucheleweshwaji wa wachezaji hususan katika nafasi ya matibabu. Sijajua mchezaji anakuwa na nguvu gani ya kukataa, kama mnaona kabisa kwamba hili ni tatizo ambalo haliwezi kupona kwa njia ya kawaida. Ni muda mrefu ameumia wakati wa maandalizi ya AFCON. Lakini upasuaji unaenda kufanyika baada ya miezi 6 hadi 7 baadaye. Lakini licha hivyo alirejea Simba wakati wanajiandaa na mashindano ya ilikuwa ni mechi ya ligi kuu nadhani zidi ya Dodoma, alisafiri na timu. Aliumia wakati wanajiandaa tena na hiyo mechi. Sasa najiuliza kwamba walimhakiki vipi kwamba amepona hadi wakaweza kumrejesha na kaendelea kufanya mazoezi na akaenda kuumia tena. Na si Yakubu tu, Suleiman, nadhani kwa Hamza pia kulikuwa na hiyo kuchelewa. Hamza ameumia mwezi wa 8, lakini operation inaenda kufanyika mwezi wa 12 kwenda Januari. Kwa hiyo miezi mingine yupo tu mnasubiri. Kwa nadhani eneo ambalo Simba wakati wanaenda kwenye wakati msimu unamalizika ni eneo ambalo lazima waliangalie kwa umakini sana. Ni eneo ambalo bado mimi naliona lina makosa mengi sana, kwa sababu hadi hivi sasa wachezaji watatu lakini pia matibabu yalionekana kuweza kuchelewa. Yaani kuna kusubiri, wacha tuone. Lakini tofauti pia na wenzetu, tunaona mchezaji akiumia watu wanaenda, tatizo ni kubwa, linahitaji upasuaji, moja kwa moja anaenda kufanya operation. Mfano pia niwapongeze Yanga, hawakuchelewa pia kwa Dickson Job. Mara baada ya kuweza kuumia kwenye mchezo ulikuwa zidi ya Simba pale Zanzibar, nadhani baada ya wiki moja tu operation ikafanyika kule South Africa. Kwa hiyo kuchelewa matatizo ndio yanaongezeka. Nadhani Simba kuna wakati katika sekta ya afya, ina maana kwa upande wa madaktari, bado kuna changamoto kubwa sana.
1: Sawa. Dakika 38 inakimbilia na 39. Sasa ni usome ujumbe wako kwa upande wa social media pale, kwa maana ya mitandao ya kijamii. Bana, nimemuona hapa anaitwa Bahat Dickson Kiaro. Sema dabi ni dabi tu. Kwa nazungumzia ule mchezo wa jana wale Simba na Yanga under 17. Nasema dabi ni dabi hata ingekuwa nini. Sawa, nashukuru sana, lakini pia nitazame ujumbe mwingine pale Facebook. Mambo atakapo mazuri nitarejea hapa. Dakika 38, tuelekee katika medani za kimataifa. Michezo ya kirafiki leo iliyochezwa Sierra Leone, wakiwa nyumbani wamepata ushindi dhidi ya Liberia bao 1-0 katika mchezo wa kirafiki. Croatia, Ethiopia wameshinda dhidi ya Malawi, mchezo ambao ulianza saa 12 kamili. Lakini pia mchezo mwingine ulikuwa ni Kyrgyzstan na Palestina, sare ya bila kufungana. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni Belgium pamoja na Tunisia. Tunisia kila chuma 5 dhidi ya Ubelgiji.
2: Kutana maji marefu 5. Hiyo inaitwa mama mkanye mwanao.
1: Laurent Trossard dakika 28. Di Catazelle, Pascal Tielemans, Kevin De Bruyne goli la 3. Nimechakazwa. Goli la 4 limefunga na Luke Bekio na goli la 5 limefunga Raskin. Kizazi sasa kimeanza kubadilishwa. At least wanabakia wakongwe wachache sana pale Belgium. Wanaweza kuleta ushindani mkubwa sana.
3: Yeah.
1: At least Tunisia anakula chuma 5. Kama so anaona
2: Ndio mpira ulivyo. Bado ukizidiwa unazidiwa kweli kweli. Na unapigika kweli kweli. Kwa hizo ni salamu tu. kwa wengine pia.
1: Na okay. Asema kipigo. Ogopa sana. Bana mchezo mwingine. Paraguay ameshinda 4 dhidi ya Nicaragua. Petro ametandikwa 3-0 mbele ya Saudi Arabia. Canada 1-1 na Ireland. Haiti mepokea kipigo cha mabao 2-1 dhidi ya Peru. Mchezo ambao pia umetamatika. Myanmar ameshinda 6-1 dhidi ya Guam. Kazakhstan wametoka sare ya 1-1 dhidi ya Armenia. Azerbaijan dhidi ya Bahrain. Bahrain wakishinda 3-0. Michezo inaendelea kwa sasa. Gibraltar anaongoza 4-1 dhidi ya Cayman Island. Ureno 0-0 ni half time dhidi ya Chile. Mchezo unaendelea huu. Wakati Romania half time wanacheza na Wales 0-0. Albania dakika 41 anaongozewa bao 1-0 dhidi ya Luxembourg. Ujerumani dakika 6 anaongoza 1-0 dhidi ya USA. Washiriki au waandalizi wa michuano ya kombe la dunia. Baadaye saa 5 kutoka na mchezo kati ya England na New Zealand usiku wa leo. Mechi ziko nyingi kumbe. Twa. Uko vizuri?
2: Ah, niko fresh.
1: World Cup unasimama na nani?
2: Kwenye?
1: World Cup. Kombe la dunia.
2: Ah, simama na Faransa. Taifa langu la asili Brazil.
1: Umetosa.
2: Na hapana. Chaka hapa.
1: Musa.
2: Yani Faransa na Spain mbili.
3: Mimi na simama na Ivory Coast. Yeah, Ivory Coast lakini.
1: Yani ndo chaguo lako namba 1.
3: Hilo ndo chaguo langu namba 1. Chaguo la pili Senegal na chaguo la 3 Congo DRC. Lakini kama zitaondolewa zote basi nitaenda kwenye taifa ambalo huwa anashabikia mchezaji mmoja tu. Ureno.
1: Sawa. Bana, tathmini ya Transfer Market inaonyesha kuwa timu ya taifa ya Ivory Coast ndo timu ya Afrika yenye kikosi chenye thamani kubwa zaidi kati ya nchi 10 za bara zilizofuzu FIFA World Cup 2026. Wachezaji wake 26 wana thamani ya jumla ya pound milioni 459. Twa. Sikiliza hii, sawa na bilioni 1.6. Jambo ambalo linaweka nafasi ya 11 duniani kati ya timu 48 zinazoshiriki mashindano hayo. Nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya taifa ya Morocco yenye thamani ya pound milioni 422.51 sawa na bilioni 1.5, ikifuatiwa na Senegal yenye kikosi kinachokadiriwa kuwa na thamani ya bilioni 1.4 sawa. Trillion. Nimesema bilioni. Trillion. Hizi ni trillion kuanzia labda ndeje yetu. Milioni 459. Kwa ni trillion 1.6 kwa upande wa Ivory Coast, lakini kwa nafasi ya pili ni Morocco. Ni trillion 1.5. Trillion. Sio billion.
2: Yeah, trillion.
1: Changanya watu bilioni 400. Upande wa timu ya taifa ya Ufaransa inaongoza kwa kuwa na kikosi chenye thamani kubwa zaidi chenye trilioni 4.6. Nafasi ya pili inashikiliwa na Netherlands kwa maana ya Uholanzi trilioni 3.9, ikifuatiwa na Hispania trilioni 3.8, Ureno trilioni 3.1 na Ujerumani trilioni 3. Timu yenye kikosi chenye thamani ndogo zaidi kwenye kombe la dunia ni Jordan yenye thamani ya pound milioni 16.89 sawa na takriban bilioni 59. Sawa. Hey. Kwa hiyo bana Ivory Coast kuna mtu anapinga labda pengine.
2: Hakuna anayepinga japo pia thamani haichezi. Ila hakuna anayepinga.
1: Haichezi lakini wewe kwa kuangalia unaonaje?
2: Yeah, wanastahili. Wanakosa ghali sana na Hiki ni miongoni mwa vikosi vya dhahabu pia. Wana kikosi cha dhahabu sana. Mhm. Wala stahili.
1: Sawa, baadaye tutakuja kuangalia. Bwana mchezaji wa wachezaji wa viongozi na viongozi pamoja na benchi la ufundi wamepewa visa ya kuingia Marekani na wazungumzia Iran. Sawa bana. Mhm. Uidhinishaji huo umekuja siku 10 tu kabla ya mechi ya kwanza Iran dhidi ya New Zealand ambayo imepangwa kuchezwa mjini Los Angeles tarehe 15. Naiona shida hapa.
2: Eh, wakati mwingine bwana mambo ya kisiasa.
1: Wachezaji wanaweza wanacheza huko wanaangalia angani.
2: Mimi sidhani kama atakuwa na amani.
3: Hapana, mimi nadhani kwenye mpira utabaki kwa mpira. Ah, masuala ya kisiasa pia.
1: Fa mchezo ni
3: yakae kando.
1: Ingepigwa hata na nini fataki tu
2: mtu mchezaji. Isikike tu.
1: Eh.
2: Yaani kama mashabiki hata watoa tu ndio tu. Wewe. Yaani wale kuatoa mchezo ndio rahisi.
1: Eh.
2: Kabisa.
1: Kwa mfano anacheza na Marekani sasa imagine wamekutana sasa.
2: Hata tube pasuke tu yani wale watakuwa na wakati mgumu sana.
1: Unaona sasa. Kwa bana maafisa wa Marekani wamesema visa muhimu kwa Irani kushiriki kombe la dunia ikiwemo za wachezaji pamoja na wafanyakazi muhimu wa timu hiyo zimetolewa. Hata hiyo yenyewe pia ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo Marekani haikuruhusu kabisa. Lakini shirikisho la soka la Iran bado halijatoa tamko rasmi kuhusu kupatikana kwa visa hizo. Na hii itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya mashindano hayo kwa nchi wenyeji kupokea timu kutoka taifa ambalo iko katika hali ya vita nalo. Mwishoni mwa Mei Iran ilihamisha kambi yake ya mazoezi kutoka Tucson kwenda Mexico. Rais wa shirikisho la soka la Iran Mej Taji alisema hatua hiyo hii kutokana na matatizo ya visa. Sawa.
2: Sawa sawa.
1: Sawa, dakika ya 47. Liverpool imewasilisha ombi dhidi ya RB Leipzig kuhusu uhamisho wa wingo wa kimataifa wa Ivory Coast Yann Diomande. Jamaa amekuwa gumzo sana. Mmoja kati ya wachezaji winga hatari sana yuko Ivory Coast.
2: Sawa sawa. Na balaa.
1: Yann Diomande.
2: Anajua huyo. Na balaa huyo.
1: Sawa, Kibe 88 Cup 2026 form zina zidi kupukutika, lakini kukumbushe tu kwamba kesho tutakwambia siku ambayo tutafikia mwisho wa kuchukua fomu. Sawa bana. Kwa kama kini kidogo na wahi kwa sababu
3: kaya makini.
1: Mambo ni kama yana uzidi kuyoyoma hivi.
2: Kwa kama kuna timu
3: ya inaweza ikafika pale Kipe Shop pamoja na Radio Mazingira FM 30 tu form. Lakini kesho ni uzinduzi wa mashindano ya Magembe Cup pale Kungombe. Kwa hiyo kwa mashabiki wa kandanda pale Kungombe na mitaa yake, Nyasana pia, Kabasa, Biteraguru, hata majirani pia Manyamanyama, Ruabu na maeneo mengine, basi kutakuwa na mechi kubwa ya Manyamanyama, no, Kungombe na Nyasana. Ni pale pale Kungombe, mashindano ya Magembe Cup ambayo yamezaminiwa na diwani wa kata Kabasa, Daniel Yona Magembe. Kwa hiyo kesho yanaanza pale kwa nafasi nzuri kwa toa Ramadhani na mwingine yote. Maua pia yanapatikana Kungombe kwa nafasi nzuri ya kwenda kucheki kandanda.
1: Sawa bana. Bukayo Saka 2025-26 alifikisha mchango wa mabao 100, yani magoli pasi za mwisho katika Premier League, katika mechi 200 za Premier League. Alifikisha pia mechi 300 akiwa na Arsenal. Ni mchezaji wa pili mwenye umri mdogo zaidi kufikia mabao 50 na pasi 50 katika Premier League. Lakini ni bingwa wa Premier League. Naomba nipokee simu yako. Mimi uniambie tu tuko pale pale, mchezaji wako wa muda wote. Karibu sana. Halo, kwenye line ya simu. Okay, sawa. Niambie mchezaji wako wa muda wote. Naweza kutaja hata twa.
2: Yeah, yeah. Sito shangaa kwa nani fahamu lakini.
1: Wewe bwana umecheza midako labda pengine.
3: Labda kuogelea.
2: Tatajwa tu kwa subiri.
1: Karibu sana sote nani na unapiga simu unaacha, unapiga simu unaacha. Haya, karibu sana. Unakata.
4: Mtandao kaka. Kisi bonzili kata yuko hapa hivi.
1: Karibu.
4: Hello. Ni mchezaji wangu wa muda Premier League Tanzania Bara au Uingereza au vipi? Nakuelewa.
1: Nimesema mchezaji, hata ukisema mdako, wewe hata ukitaja hata mwendesha baiskeli, kwani kuna shida?
4: Ah, okay, sawa, nimekuelewa. Mimi nenda pale Uingereza pale. Uingereza pale na mambo mmoja. Kwanza iko anapiga klabu ya Bayern Munich, anaitwa Michael Risse, huyo mwamba sana mkubali sana
1: huyo jamaa. Ngoja kwanza. Wewe umesema Uingereza, mbona ueleweki? Huyo ni Mwingereza kwani? Ndio mchezaji wako wa muda wote.
4: Ndio huyo huyo Michael Risse huyo.
1: Tunashukuru, tunashukuru sana. Umesema unaenda Uingereza.
2: Brego anapita anaenda.
1: Kisi bunzi. Yana. Karibu sana, tuende haraka haraka sana kusikiza hapa.
4: Niko tangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji, niko kwa sehemu ya mlimani, Jaluoni hapa. Mimi bwana, mchezaji wangu bora, japo nilikuwa mdogo, nilikuwa nikisikia ni kwenye redio tu bila kusema uongo. Nilikuwa napenda sana Emmanuel Gabriel Makistuta, ndio nilikuwa pia nikaipenda sana mpaka leo. Hadi Emmanuel Gabriel Makistuta.
1: Eh?
4: Pale nilikuwa sawisha nasikiliza redio sana.
1: Na tunashukuru sana. Lakini sio Emmanuel Gabriel Mwakiusa. Anasema Mwakistuta.
2: Sana changanya ile
1: Mwakiusa. But Stuta.
2: Mm. Town ilikuwa ni
1: Bastuta.
2: Bastuta. Sasa.
1: Ndio Bastuta alikuwa mchezaji wa Ulaya. Karibu sana. Haya bwana. Karibu sana.
4: Hello, habari ya studio Fazili?
1: Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
4: Kia kijuma mali injinia kadarati kama mbwa Msimbazi, manasikolojia mchambuzi wa soka mwalimu Kashasha, kalime mjini Rebu Center, mwana yangu ya kujidai kusoiba.
1: Sawa, karibu sana ndugu yangu.
4: Asante. Kwangu mimi mchezaji bora, siwezi kumzungumzia mtu ambaye sijamuona na simuliwa. Kwangu mimi mchezaji bora wa muda wote.
1: Eh.
4: Ni Chama kaka.
1: Kratos Chota Chama.
4: Chama mwamba wa soka ndio kwangu mimi mchezaji bora wa Tanzania niliyemshuhudia. Duniani ni Messi.
1: Aha. Sawa. Mimi nimesema tutaje mchezaji wako mmoja. Sasa sijajua wengine hao sidhani kama wana. Hello, karibu sana.
5: Naongea na Idi zangu.
1: Idi, karibu sana bado nakusikiliza hapa.
5: Mchezaji wangu bora ni Chama.
1: Kratos Chama. Uko wapi wewe Idi zangu?
5: Niko Kiumbwa hapa.
1: Wasalimie hapo eh. Kila laheri. Haya. Bado tunapokea simu hapo. Tunataka tujue mchezaji bora wa muda wote. Haya bwana. Karibu sana. Hello?
6: Hello.
1: Ongeza sauti kidogo tukusikilize. Unaitwa nani unapiga simu tukio hapo? Umelala?
6: Hapana.
1: Hebu ongea kwa sauti. Unasema unaitwa? Mwamba kazima. Sasa hivi mbona mapema sasa?
2: Shika hebu mapema.
1: Anaumwa.
2: Meshika hebu mapema.
1: Hello?
7: Yeah, hello.
1: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka hapa?
7: Sauti ya Mgusa kutoka Vitalaguru mwanangu.
1: Haya, karibu sana mwanangu.
7: Ndiyoze kwa muda wote ni hila anayichukua barandiyo, muda wote anayichwa la puruka, hiyo ni Messi Argentina 1.
1: Naa, shukwe sana bana. Kuna watu wachezaji waliwa inspire kuingia kwenye timu. Karibu sana.
6: Au naongea na baba Chama, niko hapo Mtunda Mara, Tanzania.
1: Huko Bunda Mara?
6: Ah, niko mtaa mmoja unaitwa Kiunda Mara, Tanzania.
1: Kiunda?
6: Kiunda Dodoma ndogo inaitwa hiyo.
1: Kiunda ndio iko wapi brother?
6: Kiunda ipo wilaya Mtoma vijijini, kata Nyakatende.
1: Ah. Karibu sana bana kutoka Nyakatende hapo.
6: Yani mchezaji wangu wa msimu, yani tuseme mchezaji wangu. Nikiota sichota Chama, mimi mwenyewe baba Chama hapa naongea.
1: Ah, mwanao anaitwa Chama.
6: Mwanangu anaitwa Chama, yani kile kitu yani Chama.
1: Ah, hapo. Pa, ulifikiria kumpa mchezaji jina la mchezaji mwanao?
2: Yeah.
1: Kuna nafikiria. Jamaa wangu mmoja anamwonaa anamuita Ashavin.
2: Eh, yani kawaida.
1: Mchezaji wa Arsenal.
2: Yeah, tukimea muita Messi.
1: Hello. Karibu sana. Unaitwa?
8: Alex, kutoka Nyambuja ukipenda nite
1: haa. Haya, twende bwana.
8: Ramini ya Mar kutoka Barcelona.
1: Mchezaji wako wa muda wote. Levels. Hey. Kataja Lamine Yamal. Ndio amemuona. Karibu sana wa mwisho wewe.
8: Unaongea na Fabio Nyamula Mazao kutoka Kingurubira.
1: Sawa, karibu sana.
8: Mchezaji bora wa muda wote kwangu mimi ni Kratos Kiyote Chama.
1: Basi sawa, sisi bana halipo la ziada hapa ndani. Tunashukuru sana msikizaji, asante pia kwa kutegea sikio.
2: Kwa wangu ni kutotajwa.
1: Ah, hujatajwa. Oya, mchezaji wako mdaote nani?
9: Mchezaji wangu wa mdaote. Kwenye nafasi gani sasa? Unajua
1: unatofautiana football.
9: Nazungumzia kwenye nafasi.
1: Ah, wewe taja. Nimekwambia mchezaji wa mdaote yani. Wewe sitaje nafasi kwamba kiungo au nani. Mimi nimesema tu mchezaji wako. Unaweza kani kiungo au beki yote.
9: Nishataja hapa. Mimi namkubali Postkoz.
1: Ah, Postkoz. Utaja nini?
9: Postkoz.
2: Fundi
9: kabisa. Mashuti wa kike. Yes. Sio mashuti tu. Unajua Postkoz hata interview moja alishofanya Pep Guardiola. Akaulizwa ni mchezaji gani ambaye katika prime time hii hapa ambao kuna changamoto ya viungo. Akasema kwamba angeweza kumassign pale Manchester City. Alisema ni Postkoz. Na akasema ndio mchezaji pekee kiungo wa Kiingereza ambaye anavutiwa naye. Style ya kuweza plus accuracy. Paul ni genius.
2: Yaani ni Mwingereza anacheza Kibrazil. Paul au Kispanyola.
1: Au Manchester huyo.
9: Paul ni genius. Sio Manchester. Na
2: yule ni teacher. Yule ni kiungo. Paul Scholes teacher.
9: Au basi nitaje Mikel Arteta basi pia katika prime time yake kipindi kwa PSG, Everton, Arsenal.
10: Mchezaji wa daraja la juu. Na makocha wote ambao
9: nimezungumzia kwa sababu gani?
10: Mfano makocha wote ambao ni bora ukifuatilia kwenye kale yao ya uchezaji kwa kawaida.
9: Hata Don Carlo.
1: Bora Michael Carrick alikuwa bora.
10: Ah, sasa kwani Michael Carrick ni kocha bora sasa hivi?
9: Lakini ila anasema kama bora. Anatajwa ni moja kati ya makocha ambao kuna kitu kimoja alikuwa anakifikiria.
10: Anatajwa kwani ana muda gani sasa hivi toka
1: fanya na mwezi mmoja
10: basi. Yaani toka anza kufunzi.
9: Kuna kitu kimoja nilikuwa najaribu kuangalia.
10: Yaani usimzungumzie Michael Carrick kwenye ubora.
9: Sasa hivi ukimtoa Luis Enrique, sasa hivi unajua kuna kama unavyotajwa kwamba kuna changamoto pia ya wachezaji hasa typically number 9. Na moja kati ya eneo ambalo naona pia linakuja kuwa na changamoto ni eneo la coaching pia. Coaches wengi sasa hivi wanakuwa ni average. Sasa hivi angalia kwenye ushindani Pep Guardiola ni kama anaondoka kwenye prime time yake. Jurgen Klopp ni kama ameondoka. Jose Mourinho anajaribu kupush deal lake na Real Madrid. Lakini umuone tena katika hata kama akija ataweza kuirudisha Madrid kwenye ile prime time yangu pia walikuwepo. Sasa na kurejesha kwenye aina ya makocha ambao tuko nao. Unaona akina Jurgen Nagelsmann kuna Vincent Kompany akina Mikel Arteta na Michael Carrick. Angalia wachezaji, angalia makocha. Sio jangu nataka kuzungumza.
2: Mimi na swali moja kwa
9: wote.
10: Michael Carrick yani mtoe Michael Carrick.
1: Wewe una hasira naye mbona?
10: Mimi sina hasira kwa sababu muda ukifika, yani muda ukifika

0: Kuanzia msimu ujao, si ndio eh? Mm. Ambapo utaanza tarehe 16 mwezi wa 8. Hapo sasa tutaenda kumwangalia Michael Carrick kwa sababu atakuwa kwenye pressure, watu wengi watakuwa wanamtazama kwamba kila ambacho amekifanya kwenye nusu yake ya msimu wakati akiwa kocha wa muda wa Manchester ataenda kufanya kwenye msimu wake akiwa kocha wa kudumu wa Manchester United. Sasa akiweza kuweza kuihandle the pressure, basi hapo sasa tunaweza tukaanza kumwangalia kama ni kocha mbaya sasa.
1: Kwani Musa?
2: Sala Moshi mwe kwa ndo mnaondoka.
1: Ngoja kwanza subiri tu kidogo ni mzee Musa kitu hapo. Kwani ukitaja makocha watano kwa size kwenye EPL na unataja wakina nani?
0: Eh?
1: Makocha watano na, kwenye EPL.
0: Uwezo
1: ah, mimi sijasema usimtaje. Naomba nitajie afu muondoe Michael Carrick.
0: Ah, mimi naweza nikamtaja Mikel Arteta is the best.
1: Yes. Namba 1.
0: Eh, kwa msimu uliopita. Pep Guardiola pia. Huwezi ukamwacha.
3: Kuna kocha
1: namba 1 ni ngoja kwanza. Yeah. Namba 1 ni nani?
0: Mikel Arteta. Hilo liko
1: namba 1.
0: Yes.
1: Kwa sababu umechukua Premier.
0: Yaani sio kuchukua Premier tu.
1: Tunamuondoa Pep Guardiola pamoja na heshima
0: yake. Kwa msimu huu huwezi ukamweka Pep Guardiola.
1: Okay, sawa eh. Yeah.
0: Mm. Kwa hiyo uwezo ukamwacha Pep Guardiola na nafasi ya pili. Oliver Glasner pia huwezi ukamwacha.
3: Kutoka Crystal Palace bonge moja la kocha.
0: Bonge moja la kocha, si ndio eh? Muda bado unaruhusu.
3: Hata kocha mpya wa Liverpool pia.
0: Ah, nani?
3: Kocha Liverpool amemsaidia
1: kocha. Unai
3: the best. Unai ni Arsenal pia ni kama walikuwa na pressure na mafanikio kwa Unai ya mbele.
0: Waliwahi kumuondoa, hakupewa muda.
3: Angeni set standard kubwa.
1: Walikuwa na haraka sana
3: kwa haraka.
2: Lakini bwana mchezaji wako mbovu wa muda wote.
3: Mchezaji wangu mbovu wa muda wote. Sorry good sir.
2: Hold na zuri tu.
0: Hapo.
1: Hapo. Kwa ligi gani sasa?
2: Yeye kwa kumshuhudia.
0: Na
1: ah kwenye kariera yake
2: ya kuangalia mpiaso da
3: ah nafikiri ni Federico Makeda alikuwa akicheza Manchester United. Yeye alikuwa ni pure freak ya muda wote kwenye mpira wa miguu.
1: Mimi bwana ni Eric Njemba Njemba kutoka Cameroon akicheza Manchester United. Alicheza msimu nafikiri mechi 2 hivi 3.
2: Mimi kuna kiungo la Man U yule Ferguson alimokota tu Reno kule yule nani yule yupi. Kwani usajili fulani mbovu kwa kutokea. Alikuwa anaitwa nani yule Mreno?
1: Mreno.
2: Ni maana sisi mechi 2 akwatwa ba jina nani kimbia.
1: Baha.
2: Jina yake amenikimbia.
1: Msimu gani hivi?
3: Tamkumbusha kesho sure.
1: Bana kila laheri. Tunakuacha na ndomi hapa katika midundo.
0: Na midundo ya kauzee kapo pia.
2: Pia tunashinda kula nini leo?
0: Ngumu zinaanza kupotea. Pole twa.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

Yes, inatajwa kama moja ya track kali sana ambayo imebeba theme ya mahusiano ya kimapenzi, Pain Game ya Lamek Ditto. Wapo ilikuwa inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo atmosphere ya music Bongo Flava ni kwa namna gani ambavyo inaonyesha katika transition, na hii ilikuwa ni moja kati ya best record ambayo Ditto aliweza kutu surprise kama solo artist. Na kumbuka ni moja kati ya artist ambao walikuwa wanatokea Ghetto Boys, na baadaye pia kuwa ni moja kati ya members ambao pia kwa kiasi kikubwa wamefanya kazi na Sele Falme wa Rhymes, ambaye kwa kiasi kikubwa pia ilikuwa ni big time ambayo ilikuwa inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo Ditto is good, na beautiful melodies, na ni moja kati ya ngoma ambayo haina ukakasi wowote. Just enjoy it ndani ya 92.7 Mazingira FM. Minute Godfather ndo me the Paul Matthew Muse of vitu vingi. Yeah, I'm right here tena once again kwenye midundo ya moto ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 2026. Welcome back in, na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeianza midundo ya moto kinyamwezi kabisa, na wapo ya Ditto, na inatupa energy na vibe ya kuonekana ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tuka click kwa dakika zote 120 ambao tunakuja ku count down ngoma zote kali kwenye kiwanda cha Bongo Flava, kuanzia hapa nyumbani 255 lakini 254 pale nchini Kenya, 256 na all over the world, kwa sababu music is just a universal language. So kikubwa ni ngoma kali tu, na kwenye digital streaming inakimbiza kinoma noma, utapata right time ya kuweza ku pull up nayo hapa. So big thing sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM, 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza ku click na mimi. Much thanks sana kama unanifuatilia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingirafm. Ni heshima kubwa sana kwa kuweza kupull up na mimi, na hii haina mipaka, mshikaji wangu. Jarishi uko wapi, uko Moscow, uko Kiev, uko Nairobi, uko Uganda, uko Kampala, uko Bujumbura, unapita urank, unaweza kupull up na sisi kinyamwezi kabisa. Lakini frequency moderation ya 91.7 big time sana pia kwa wanangu kutoka pande za Kisesa, Misungwi, Kwimba, UK na visiwa vyake vyote, naizungumzia Rock City, Mwanza. Lakini pia much thanks sana kwa wanangu kutoka pande za Maswa, Bariadi, Busega, hiyo ni kodi ya Simiyu, ndio. Lakini Shytown, Shinyanga, yeah, bado tunaendelea kupull rap pia Shytown fresh kabisa. Lakini Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, na hii hapa ndo kodi nasomeka kutoka area code ya 92.7 Mazingira FM. Unyama ni mwingi sana, wanasema unyama ni mwingi sana, Mura Mwaisa. Much thanks sana bana. Si tuko even, na hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kuonesha ni kwa namna gani ambavyo tuna stay connected, na kwa sababu in charge niko hapa, basi kila kitu kipo on point kutoka 92.7 Mazingira FM. Here we go and this is how we do. Previous the kwanza ya DJ tukuja kusikika muda so mrefu, lakini chapter 2 pale tutakuwa na right time pia kuweza ku count down zile ngoma zote kali as I told you. So bana, iko tu hivyo, inapaswa tu iwe hivyo, kwa sababu maujanja kama haya ndo nazidi kuya surprise. Sasa kwa sababu wewe ni mshikaji wangu na mimi nimekuita kwenye area code ya 92.7 Mazingira FM tuweze kupura pamoja, najua kumbengine uko na washikaji nini, mnakata zenu miwa, mna barbecue na vitu vingine kama hivyo, uko na bebe, uko na wana na vitu vingine, mnaweka mitikasi ya mwezi wa sita kwa sababu bado mwezi ni mchanga na mambo mengine kama hayo. Basi zile setup nini zote zinabidi ziwe tu ziweze kufollow up na kwenye schedule ya utafutaji, na ndio maana tunasema we are cool, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaendelea ku pull up na mambo mengine yaendelea ku make it. So hii ni love ya kutosha sana kutoka hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, 0656555571. Lakini pale Instagram ni follow kama ndomi pala pala, na mimi nitakufollow back, na bahati nzuri wasnaga yana na michongo kama hiyo. So mimi nitakupa love ya kutosha tu, kwa sababu this is what you deserve kutoka 92.7 Mazingira FM. Yeah, here we go baby, and then I could stay connected na mojanja kama haya tukiwa tunaya surprise ama nini. Yeah.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything. Midundo ya moto.

Paris tia DJ Ndomi na kamilisha hivyo bana na kadha remix bana hapo ndani yupo Chidi Benz Benzino mwenyewe kuna no nini P unit amehusika kinoma noma so ni much thanks much love bana popote pale ripo kama ndo kwanza una tune in ndani 920.7 Mazingira FM celebrations zinaendelea popote pale ambako wewe inabidi unatupa tu shavu sahihi hapa ama nini iko hivyo na big shout bana kwa nangu wote ambao wameweza kustay sahihi hapa kwenye midundo ya moto Winnie Kiluru kutoka pande za Lamali anakuambia natumaini mko poa wapendo wote wa 920.7 yasema niliwamisi sana big shout out sana kutokea pande za poza Lamali Winnie Kiluru huyu anasema ni Frankie Wanani aka La Voice of the best quality anakuambia yuko pande za Dodoma anakuambia nakupata vyema nikiwa na kata zangu miwa viwanja nipo na watoto wakali mezani na nyama choma na afu text keishia hapo wewe anasema kwamba ni aje hapo mjengoni ni pawasa okay ino imejimix hapa ndani okay wewe anasema kwamba midundo ya moto nisome kama tinga toke pande za Masinono anakuambia tuko pamoja akiwa pande zake za Masinono na mke wake mama Vivian anakuambia anafuatilia kipindi mpaka tamati so big shout out sana kutoka pande hizo hapo na hizi ndo kadhaa ambazo sisi tunazitaji hapa kwa sababu we just make it celebration na vitu vingine kama hivyo ndani ya 9.7 Mazingira FM you know what do you feel sahihi hapa ni chimbo ambalo uwezi kumisi ukakosa na vitu vingine kama hivyo so as I told you bana tutakuwa tuna ngoma zote kali chapter 2 pale zote kali mpya ambazo zimetoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava kuanzia hapa nyumbani 255 244 256 so big shout out bana kama ndo kwanza una tune in lakini kupitia link pia radio.co.tz/mazingira50 inakuwa ni noma sana noma e bana this is what you deserve bana na hiki ndiko ambacho napaswa kuweza kukupa na michakato mingine kama hivyo. So kama unajaminia basi tajua sasa niko naaminia 0656555571 na 0684600007 kadhaa na vitu vingine kama hivyo bana. Michakato lazima tuisogee na vitu vingine. As na moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kwamba kila kikitu ambacho unakifanya basi jua kiko on set. So pengine mambo yanaenda fresh leo Jumamosi nini umekaa zako tu home nini una hela ya miwa mezani na vitu vingine kama hivyo wepo rap na mimi tu hapa nini afu inakuwa nimetoka 50-50 kwenye hiyo angle ambayo ulikuwa unaitarajia so big shout out sana mzee midundo ya moto ni msome kama Jennifer Sukali kutoka pande za Musoma Bwale nakwambia DJ Ndomi unatisha sana mjengoni unasema da mzee hizo genge bana leo panoma sana nimeelewa anakuambia ni msome kama Winfred Stefano nakwambia ndani ya Lamadi nakwambia Mr. Ndomi na kupata vyema hapo mjengoni moja sana big shout out sana pia kutoka pande zapo za Lamadi bana na kitu kimoja kuhusiana na Lamadi niko proud na Lamadi kwa sababu ya eneo moja ukifika pale Lamadi stand bana unakutana kuna wale wachakalikaji so waga wana mahindi ya kuchemsha mahindi ya kuchoma kuna kashata kuna ufuta so kwa sababu mimi ni big fan wa ufuta na kashata yani hata kama sina gade story ya kupenda penda vitu njiani lakini actual nikifika gala madi lazima nipate hata kashata zangu kadhaa na ufuta kwa sababu da big shout out sana bana kwa watafutaji wote pale la madi na kama unanisikiza sasa hii hapo umepura bana heshima kubwa sana kwako iko hivyo na michakato mingine inabidi tu iendelee bana tuendelee kuzitafuta hizi ankala wewe unasema kampuni yaje mjengoni midundo ya moto nimsome kama Magile kutoka la madi anakuambia namtakie popote alipo malaki asikilize midundo ya moto big time sana kutoka pande hizo hapo wewe unasema kampuni yaje mjengoni Godfather moto sana hapo ndani ni Angela huyu anatoka pande za Balili huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather ni msome kama Stella yeye anatoka pande za Bunda Store anakuambia tuko pamoja kwenye midundo ya moto nasikilize chapter ya pili niweze kuenjoy ngoma mpya anasema ngoma ya Alikiba na Harmonize anaisikiliza kwa udi na uvumba anaisikilizia okay pamoja sana mna nomo yeye anasema kwamba ni aje Godfather midundo ya moto ni msome kama Mwasiti anatoka pande za Bunda mala yana wapa hai hapo studio anakuambia mmetisha sana big shout sana pia kwako Mwasiti kutoka pande za Bunda unajisema Bunda si gani Bunda kubwa sana
kama roundabout ya Kariako. Yeah man, anasema kwamba ni aje Godfather hapo mjengoni, big time sana my brother. Eh, umlatisha kinoma noma bana, mawe yananipa raha bana, najihisi niko kadhaa hivi naana. Eh, tunakata zetu miwa, so big shout out bana kwako. Yeah yeah yeah, dakika ni 42 baada ya kwanza ya 4 kamili kwa South Africa Mashariki. We raha here bana na vitu vingine kama hivyo. So mimi niseme much love sana, much love sana, na Jumamosi yako inabidi iwe special, na special huu unaanzia kwenye midundo ya mo. So, na si tu kwa hapo, kwa sababu siku isha kabla kwanza, so siku tunaifungia hapa hapa kwenye midundo ya moto na ngoma zote kali kutokea 91.7. As I told you, vitu ni vingi sana bana. rinkeradiotali.co.tz/mazingira FM, bado ni good time pia ya kuweza kupull up na mimi, na wakaendelea kujiachia na michakato mingine kama hivyo, wakaendelea tu kustay connected naana. So sisi tunapowashap mwana, tunahakikisha kwamba tuna ile kitu inaitwaga ni chakula ya ubongo ya burudani. So iko hivyo hapo na michakato mingine kama hivyo. Sasa kadhaa hizi zingine bana mzee, zinabidi tu ziendelee tu kustay kwenye njia ama nini. Iko hivyo, iko hivyo. Nakwambia ni aje hapo mjengoni, oya ndomi. Ni msoma kama Miki, Tani Boy kutoka pande za Manyamanyama. Anakwambia oya, ndomi mwenzako bwana, nimechanganywa na watoto wa mtandaoni aise. Acha bwana. Unakufanyaje tena mshikaji wangu, watoto wa mtandaoni hao tena? Oya bana, oya ni msome kama Lazal, yanatokea, anakwambia nakusikiza sana mtu mzima, big time sana, anatokea pande za Musoma hapo. Huyu anasema kwamba ni aje, mzee baba hapo ndani pa moto sana. Kama vipi? Tukeshe tu kama mnalani, kwani shingapi? Ameandikia hivyo. Okay, mkwambia oi. Se mawe kwenye risala kwanza mzee, sio poa. Kama vipi tuende nayo, afu hajasema ni nani na anatokea wapi, lakini big shout out sana. Anasema midundo ya moto ni Kiss, Bunzili, yupo pande za Kamkenga kata ya Waliko, na kumwambia oi ndomi, tuko sawa bako kwa bako, sako kwa bako, kwa wadau wote 91.7 Mazingira FM, heshima sana kubwa kwako pia kwa kuweza kuichagua 91. Nimsome kama Daniel Mabindo Kalemela, anasema ndomi tuko pamoja sana, pamoja sana mzee, kutokea pande hizo hapo ambazo nayo pia unakuwa umepull up na sisi, na tunaendelea kuenjoy muziki fulani kadhaa mzuri. Beautiful music right here hapa kutoka 92.7 Mazingira FM. Hiki ndicho ambacho unataka kuweza kustiki. Midunda moto ni msome kama Francis Simoni Kalibu kutoka pande za Kujidai, anakuambia ni Magu, anakuambia ni moto, midunda moto ya moto sana, big shout out sana kutoka pande hizo hapo. E bana, moja kati ya engo ambayo mimi wana enjoy ni kile ambacho pia nahitaji niwe pia uweze kusikiza. So najua kuna request hapa za ngoma, ni kwenye taka kuweza kusikia ni kitu gani. So me I'm just pull rap na vitu vingine kama hivyo, ambapo zitakuja kukamilisha dakika 15 za mwisho hapa, ngoma zile ambazo wewe umeweza kuzi request hapa na mimi niko nazo. So tazicheza as I told you ama nene. Yeah, kwambia oya ndomi ni aje. Yana muulizia DJ Bay. DJ Bay yupo kwenye 1212 nini mtakutana. Yes, unasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather. Pamoto sana mzee, pamoto sana. Kama vipi tukeshe tu ama nene. Huyu anasema ni Winfield huyu. Anasema natokea hapi, lakini pamoja sana. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni, tuko pamoja ndomi mpaka mida ya 6 kamili. Tunaimaliza siku hapa Jumamosi Kinyamwezi, tunaanza Jumapili fresh kabisa. So kama na vipi, hakuna kingine cha kuweza kufia zaidi kuofia uoga wenyewe. So sisi tuendelee kuenjoy good music, na hii hapa zinakuja kupigwa zile session ambazo za ngoma ambazo umezi request hapa kutoka 92.7 Mazingira FM. Here we go. Request ya kwanza ili kutoka ni kwa Abigail Charms akiwa na Harmonize Me Too. Here we go baby. Boy, pass me the weed of a boss.

0: wapi bana, kila represent pande za Black City Mwanza Mwanza. Bana, hii ni mahususi kwa watu feki ambao tuna kwa tuna roll now, afu kumbe ni miayusha. Sometimes tunakuwa tunawajua lakini tunaamua tu kukausha, afu tunachorana, unajua. Naogopa sana, afu tuna stay connected na Nyamwezi, afu Wanyamwezi wanakuchora kwamba ni mtu fake mwanangu. It's crazy, it's crazy. Ebwana, playlist ya request za washikaji zangu inakamilishwa hivi hapo, ambao mnapo rap na mimi ndani 920.7 Mazingira FM, ndani ya midundo ya moto. It's crazy over here and there's nobody part back here. So najua unachotaka kukisikia ni moja kati ya big moments zile ambazo tunaenda kuzikuja kuscount down kwenye chapter pili kwenye midundo ya moto, na ngoma zote kali zinakuja kusikika hapa bana. Tuna ngoma nyingi sana za moto ambazo kwenye kiwanda this time around. Wiki hii hapo tuko Bresdi na ngoma mpya ya Joe Makini Mwamba Kaskazini akiwa na Mbuzi. It's been a while, hujamsikia kwenye mdundo wa Nara. So utakuja kusikia ngoma mpya hapo, passion ya Joe. Japokuwa mwanzoni pale kipindi Tommy za michezo ndondoka ndo aliweza kusign out nayo, lakini it's bracing pia kuweza kuibariki kwenye midundo pia ya moto. So check right now, lakini tuna dude jipya kutoka kwa Rasco Sembo, tuna dude jipya kutoka kwa Urama Solo Thing mwanazoona aliyekoma, kuna TNC Music kibanda cha Rasta, kuna dude jipya la Yami na Mtaka Alikiba na Harmonize, utanionea B2K mnyama na Sepa. So mawe yako mengi sana, it's all about you msamiati na da yo. Yeah, yule anazungumzia ni chemist kutokea pande za Mbeya. So itakuja kusikika pia hapa ndani ya 9.7 Mazingira FM, lakini indeed ni kuhusiana na ngoma ya Alikiba na Harmonize, utanionea hii ngoma vipi tunavyoitazama, itakuwa na access nini ya kuweza kwenda international na vitu vingine kama hivyo, ama itaishia tu kwenye ngoma ya umu ndani. Naizungumzia Kenya, Uganda, Tanzania, Afrika Mashariki, lakini tunataka tuone pia zikiwa ina basti kwenye maeneo mengine kadha wa kadha. Sasa ukubwa wa Alikiba tunajua kwenye game, ukumu wa Harmonize kwenye game tunajua. Sasa hii ngoma ina hadhi nini ya kwenda international na vitu vingine kama hivyo, katoboa Nigeria wapi na vitu vingine kama hivyo, ama ni ngoma pia ambazo ni hizi hizi za kuweza kutusumbua umu ndani. Usadoa kimina pay bills, once I'll be back, it's going right time ya kuweza kuzicount down ngoma zote. Godfather ndo mi the power math mjuzo vitu vingi in charge pale Instagram, we ni follow kama ndo mi pala pala ni follow na mi nita kufollow back wasinagi yana na michongo kama hiyo. Check a rap ya usadoa kiendelea kutune in.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. We are the best in entertainment.

0: All digital platforms zote ambazo msamiati anafanya nazo kazi na ambazo amepakia ngoma zake kule. So it's a bright time pia kuweza kusupport good music. This time around yuko na Dayo Lule Tosione. So endelea kuenjoy good music, baadaye utakuja kuniambia vipi kwenye huu nusu mwezi ambao tumebakiza miezi sita ya kwenda kukamilisha 2026. Still ngoma ina kifua, ngoma ina pumzi ya kuweza kuishi kwenye mainstream media na kwenda kufanya vizuri pia kwenye digital platforms zote za kuweza kusikiliza mziki. Dude neto msinione, usione, kutoka kwa msamiati akiwa na Dayo. Yeah.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

uso letu la furaha. Yeah, bana dude ne tosione kutoka kwa msamiati mbwa menye mwaisa akiwa yuko na Dayo, dude naitwa Usione, na moja kati ya hii ngoma bana ni still bado ni inspiration kwa vijana ambao wako katika mazingira magumu ya utafutaji na vitu vingine kama hivyo, kwamba kila kitu kinawezekana. So big shout out sana kwa msamiati, ameendelea kustiki kwenye theme ya kuweza kuwa inspire watu kutoka kwenye zile hard times za kimaisha na vitu vingine kama hivyo, na kuendelea kustruggle na kupambana na kuweka mambo sawa. Dude linaitwa Usione, yuko na Dayo, na pale mjini YouTube bana kwenye YouTube channel ya msamiati, mpaka sasa hivi dude limeshatazamwa na watu 395,000, na dude likiwa lina yeah noma Usione. Noma. Big shout out sana kwa msamiati bana, kwa kuendelea kuprove kitu gani ambacho anacho na

0: Moja kati ya eneo mwingine ambayo amekuwa ni noma zaidi ni namna ambavyo actual msamiati amekuwa na ile engo ya kuweza kutumia lafudhi ya Kinyakyusa, lakini pia culture ya kabila la Kinyakyusa na kuweza ku approach kwenye game yake ya rap. Ni kitu poa sana na ni bonge moja ya ubunifu ambayo still msamiati ameendelea kujizolea mashabiki wengi zaidi kwa namna ambavyo anacheza na Ashanti Kinyakyusa, lakini pia na baadhi ya vitu ambavyo vinatoa utambulisho wa Kinyakyusa. So iko hivyo, dude linaitwa Usione, it's the right time pia na wewe. So Usione kama washikaji mwanangu ana pull rap nini weekend, wanakata madude ya maana na wana spend na vitu vingine hivyo vikali, ukaona kwamba ilitokea tu. So ni wewe kwako inawezekana ni inspiration ya kujua ni kwa namna gani ambavyo unaweza kuanzia na michakato mingine kende aje ikawa saa na life lika stick to bam bam. Eh bwana, this time around Yami naye ametu impress kwenye game yake akiwa na dude linaitwa Namtaka, na sasa hivi tunafahamu Yami ni moja kati ya artist ambaye anafanya kazi kama solo artist baada ya kuwa ametoka African Princess. So this time around ametubrace na dude pia linaitwa Namtaka. Let's enjoy good music kutoka kwa Yami, na ngome inapatikana katika digital platform zote 0656555571 na 0684600007. Utanambia ngoma zote kali ambazo zinasikika mpya hapa kwenye saa la pili kwenye midundo ya moto, vipi zina energy, zina kifua za kutoboa 2026, hasa kwenye miezi sita hii hapa ambayo tumesalia nazo, ikiwa game tunafahamu ni noma. Kila siku watu wanaachia mikwaju na vitu vingine kama hivyo. Yami Namtaka,
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

Na kutoka kwa Yami Dudu anaitwa Namtaka, ngoma mpya kabisa na official video yake tayari imeshatoka. Kutoka kwa mtoto mzuri Yami Dudu anaitwa Namtaka. Na pale mjini YouTube tayari bana, namba zake sio mbaya hivyo kihivyo. So your game sasa hivi pia inaendeshwa na viewers wa YouTube. Sasa pale bana tayari nimeshagonga viewers wake elfu 53 kwenye mtandao wa YouTube. So endelea kusupport beautiful song kutoka kwa Yami na vitu vingine kama hivyo. Sasa so, ukisikiza remix za hii ngoma, actually kama ni fans wa mziki, unamkumbuka K-Lin anadude lake moja hivi inaitwa nikipata wangu. Yes, naona kama theme ideas zinafanana na vitu vingine kama hivyo. Hebu sikiza ngoma ya Kirini afuta kujua ni kitu gani ambacho namaanisha. Sikiza.

0: Tajua ni kitu gani ambacho na kimaanisha na you already know. Ndio. Dude linaitwa na kipata wangu ya Kerin akiwa na J-Mo, Juma Mchopanga, Mr. Safe Famous. Hii ngoma ni ya muda kidogo sana. Sasa baada ya ngoma mpya ya Yami nikawa nimeconnect dot ya kile ambacho nakifahamu kuhusiana na huu wimbo. Ideas zinafanana kutoka kwa Kerin nikipata wangu. Alafu sikiza tena hii ngoma ya Yami na Mtaka. Kitu ambacho na kimaanisha hapa futajia utakuja kuniambia vipi ideas zimerendana ama ni hisia zangu na masikio yangu tu. Yeah.
1: Ngoma mpya za wiki ndani.

0: Yeah bana. Yeah mioyo. Sasa utakuwa umepata picha. Do you get the picture? Ngia nachokizungumza. Ideas zinafanana lakini uwasilishaji ni tofauti. Pen game ni tofauti lakini idea ni the same kati ya Karen unazungumzia takribani miaka 20 iliyopita kwenye nikipata wangu na hii hapa ya namtaka mpya kabisa kutoka kwa Yami ikiwa ina siku moja baada kuwa iko official release then 9.7 Mazingira FM dakika ni 18 sisi tunaendelea kuenjoy na kuendelea kucount down ngoma zote kali so naandikia rafa yako tu ujue kile ambacho unataka kuweza kukisikiliza na hizi ngoma zote ambazo zinasikika hapa ndani ya 9.7 Mazingira FM ngoma mpya kabisa kwenye kiwanda cha game ya Bongo Flava. Aha, sisi tunaendelea kupull rap nazo ama nene ni Ikunza Buhemba Butiama anasema kwamba Bonifa okay asante sana naona message imejichanganya hii hapa huyu anasema kwamba ni baraka kutoka Musoma pamoja sana akwambia da ngoma ya Tiami kali Mnyamwezi okay aina noma big shout out bana bana Rosco Sembo akiwa na represent pale za Black City Mwanza ana dude jipya bana linaitwa Nitoke na nani Rosco huyu hapa ni mkuu ameendelea kuwa versatility ameendelea kutoa cast back to back with this time around and ngoma mpya kabisa Nitoke na nani
1: naitwa ngoma mpya za wiki.

Yes bana, ni toke na nani kutoka kwa Rascal Sembo. Yes, Sembo dude linaitwa ni toke na nani, na hii pia inanirudisha kwenye makabrasha yangu, inanirudisha kwenye maktaba yangu. Ninaikumbuka ngoma ya Young Killer Msadoki akiwa na Nemo Mrs. Superstar. By that time pia Young Killer ndo ametoka kushinda lile shindano la ilikuwa ni okay, I can remember, I can tell you, lakini inanikumbusha kwenye moja ya prime time ya Young Killer. Hii ngoma ilikuwa inahusika kipindi hicho hapo, na dude linaitwa Mrs. Superstar. Ukisikiza ngoma ya Rascal Sembo ni toke na nani, na ndo hiki hiki ambacho Young Killer alikaweza kukifanya kwenye almost miaka zaidi ya miaka kumi nyuma kwenye Mrs. Superstar akiwa na Nemo. Hii hapa skin.

0: Yes, this is what I'm talking about. Ideas sometimes kwenye music zinakutana, lakini tofauti ni pain game na wakati huo. Yes, kwa mfano ngoma zingekuwa zimetoka zinafanana kipindi kimoja, actually nafikiri ingeleta noma sana, lakini nazungumza kwenye the moment ambao kila anatoka kwenye shindano la Super Nyota and Do Remember, na alikuwa ndo mshindi, na hizi ndo zilikuwa moja kati ya records zake. Nafikiri ilianza Dear Gamba, then ikafuata hii hapa, na ilikuwa ni noma sana back in days, na hii ngoma ni moja kati ya ngoma ambayo ilifanya poa sana. Sasa ukisikiza ngoma ya Rascal Sam Boni Toki na Nani na Mrs. Superstar, ni ideas ambazo zinafanana kwa asilimia kubwa, zote zinazaliwa kuzungumzia warembo ambao wana majina makubwa kwenye industry ya sanaa, kwenye kiwanda cha sanaa nchini Tanzania. So kisikiza, ndo bado msikiza hapo, wametajwa watu kama kina Pen, by that time walikuwa wanahusishwa na mahusiano na Diamond Platnumz, wametajwa kina Ezekiel, lakini Tembo this time yeye ametaja watoto wa kike ambao kwa sasa hivi ndo wako hot zaidi pia kwenye game ya sanaa hapa nchini. So big shout out sana pia kutoka kwa Sembo kwa namna ambavyo amefanya, lakini ideas ukisema kama ni DNA imematch asilimia 100 na kile ambacho alikifanya Msadok. Lakini big shout out sana, we right here na tunaendelea kupadha like it's nobody's business, tunaendelea ku count down ngoma moja baada ya moja ambazo ni zimetoka, ni mpya kabisa. Sasa Solo Thank Urama akiwa na represent wote ule, na this time tunajua Solo anakaa zake Unyamwezini bana, na kaa zake Unyamwezini, yuko pale United Kingdom. Ana dude jipya linaitwa Nambie kutoka kwa Solo Thing, na ni bonge moja la ngoma mpya kabisa kutoka kwa Solo Ulama, mwana zone aliyekoma. Mimi na leta kwako uweze kuenjoy good music, baadaye utaniambia vipi. Namrudisha Mnyamwezi kabisa, legendary in living, the living legendary Solo Thing. Kwenye game ya rap.
1: Yeah, let's do this.
2: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: za wiki ndani ya midundo ya moto.
1: Yes, nambie bana, hii imekaje kutoka kwa Soro Thing Ulama mwana zone le koma. Yeah, maturity inaonekana, the passion pia inaonekana. Soro Thing ametus prize tena bana, tushabzoea. Unakumbuka Solo alivyoletaga, shafanya vitu vingi sana, ni moja kati ya conscious rap noma sana. Tushamsikia Solo kwenye beat ya mdundiko, tushamsikia Solo kiimba, na this time tena nasikia kuna mapakacha kacha huko hapo ndani, lakini muona namna ambavyo alizonata na yobeti na kustick kwenye theme, kitu ambacho sasa hivi imekuwa ni challenge sana kwa rappers wa sasa hivi kustick kwenye mada. Lakini check Solo Thing alichokuja kukifanya hapo ndani kwenye nambie, utanambia 0656555571 na 0684600007. Nambie Solo Thing, unaionaje vipi maso zake? Bado ina energy ya kuweza kumake it 2026, miezi sita hilo salia kwenye mainstream media. Here we go baby. Ebana good gossip akiwa na Frederick Mura na Max Cortez, yule kutoka kwa Cross Music akiwa na Frederick Mura na Max Cortez, dude anaitwa good gossip. Hii hapa good gossip kutoka kwa Frederick Mura akiwa pamoja na Max Cortez, lakini wamepewa shavu na Mwamba bana famika kama Cross Up Music, dude linaitwa good gossip bana. Here we go.
0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
2: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: ndani ya midundo ya moto.
1: E bwana, ni good gossip bana hiyo kutoka kwa Corosa Music akiwa na Frederick Moore pamoja na Max Cortez. Dude inaitwa good gossip bana. Dakika ni ya 38 baada ya 4 kamili kutokea tumeanza, na sasa hivi ni saa 5 na dakika 39 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Big time kama ndo kwanza na pull up. Hii ni Headquarter 920.7 Mazingira FM. Here we go and this is how we do mpaka mida ya 6 kamili ambapo tutakuwa tuna sign out. Nipitie kile ambacho umeweza kuniandikia, unasema nimsome kama Anthony kutoka na Muhura. Yes, pamoja sana Anton kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema nimsome kama okay. Hizi ndo agasi hitaji. Anasema big shout out sana good father ndani ya midundo ya moto. Anasema mawe ya moto sana ni Lazali Msoma. Yeah, anakuambia nigusi ngoma ya Alikiba na Harmonize. Anakuambia saluti pamoja sana kutokea pande hizo hapo kwa kuichagua na kuimina 20.7. Huyu anasema kwamba ni Frankie Wanana, Kela voice the best quality, yupo Dodoma. Anakuambia mawe ya leo ni makali, tunabandua kwenye maganda. Anasema goma la Alikiba na Harmonize ni kali jamani, linafanya nazidi kukata miwa na watoto zuri na nyama choma ya mbuzi mweupe na okay, pamoja sana kutokea pande hizo hapo. Eh bana, dakika ndo hizo hapo, dakika 20 tuko nazo hapo kuendelea ku countdown goma zote mpya ambazo zinasikika kwenye kiwanda cha Bongo Flava sahihi hapa, lakini kupita 920.7 hili ndo chimbo la kuweza kuenjoy good music na vitu vingine kama hivyo. Ni Paul Math ndo mimi the mjuzi wa vitu vingi, mchaka mchaka chinja Joe Makini mwamba kaskazini akiwa na mbuzi Young Lunya baada ya project ya mchele. Wanatupa tena kitu kingine la kini this time around production inasimamiwa ama imesimamiwa na I mean na rare mkono hii hapa kutokea part of the industry.
0: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Joe Makini akiwa na Young Runya, dudu anaitwa Passion. Dakika ni 45, dakika 15 tuko nazo hapa. Kile ambacho kinaendelea stili muhimu sana, midundo ya moto ni Boke Maseke kutoka Migungani. Yeah, yana mbawimbo ya Tami na Mtaka. Okay, na no, umesikika hapa, tumetambulisha lakini yeah, tutacheck tuona kama itapata time nzuri tena. Ni Anthony kutoka na Muhura pamoja sana. Anton kutoka pande zapo. Yeah, we just make it. Midundo ya moto. Yeah, tuko pamoja Mnyamwezi mpaka mida ya 12. Leo sio 12 mshikaji wangu, leo ni 6 kamili za usiku. Ama nini? Eh bana, Freedom Guy Guy akiwa na Dogo Pattern, na Dogo Sergeant Dudela hapa jipya kabisa. Singeli tena is on air.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: Yes bana, kutoka kwa Mgaigai, Freedom Mgaigai akiwa na dogo Patton pamoja na mdogo Sergeant. Dwe neto na kupenda wewe tu ama nini. Ebana, beat came nyama this time around, pia anangoma mpia na hii hapa. Kutoka kwa beat came nyama.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.
2: Last Keys.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.